0: en af favoritterne til en medalje, men den 27-årige dansker skuffede i aftes. Hun formåede kun at sende hammeren ud på 68,7 meter i sine tre indledende forsøg, og det var altså ikke nok til en plads i top 8 efter de første tre runder. Og det var en hammerkaster i tårer, vi talte med efter konkurrencen.
1: Ja, jeg ved ikke. Det var ikke min dag i dag. Jeg ved ikke, jeg havde også tænkt, at det ville være hård konkurrence, og jeg ved også, at der er nogle virkelig gode atleter. Men når jeg kigger på resultaterne, så er jeg selvfølgelig ærgerlig over, at jeg ikke kunne være med.
0: Forsvarets elitesoldater, Jægerkorpset, skal for første gang i 22 år have selskab af værnepligtige. Som led i en oprustning af forsvaret åbner Jægerkorpset nemlig op for, at unge kan aftjene deres værnepligt i patruljedelingen under Jægerkorpset. I den her uge er der fysiske og mentale prøver. 72 værnepligtige bliver testet, men kun 34 af dem slipper igennem nåleøjet. En af dem, der lige nu viser kondition og styrke, er 19-årige Oscar, der går til prøver i Holstebro.
2: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det betyder alt.
0: Værnepligten er gået fra at vare 4 måneder til nu at strække sig over 11 måneder. Og det er afgørende for, at Jægerkorpset nu igen kan have værnepligtige, forklarer Oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
3: Vi kan nå at uddanne dem meget mere, end vi kunne med den 4 måneders værnepligt, nu hvor det er 11 måneder. Og det betyder, at vi kan specialisere dem. Og dermed også bruge dem i nogle funktioner, som vi ikke brugte værnepligt i før.
0: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater, får svar i morgen og skal så begynde mandag morgen i patruljedelingen under Jægerkorpset i Aalborg. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader, ved kysterne stedvis lidt køligere.
4: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Dødstallet efter det kraftige jordskælv, der ramte Colombia tidligere på ugen, er blevet opjusteret. Landets præsident Abelardo de la Espritia oplyser at 265 er døde. 496 er stadig savnede. En af de byer, der har været hårdest ramt af Cali, her oplyser byens borgmester, at redningsaktionen er gået ind i sin sidste fase. Det betyder ikke, at der ikke vil være overlevende bagefter, men det bliver sværere, siger han. Jordskælvet blev målt til en størrelse på 7,4 og er det kraftigste i Colombia i dette årtusind. Naturstyrelsen får nu udvidet mulighederne for at regulere den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere i Hovstrup-området ved Nørre Nebel. Derfor er det nu muligt at skyde ulven på større afstand end 30 meter fra private grunde og uden krav om, at ulven udviser opsøgende adfærd i situationen. Det forklarer minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
3: Jamen, vi går jo et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne. Det gør vi dels med, at man kan bruge haglvåben, sådan så man kan afgive skud hyppigere, fordi der er andre afstandskrav. Og det gør vi ved at åbne op for, at man kan indgå aftale med private, sådan så den også kan skydes på privat jord.
2: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven, men det er altså ikke lykkedes at skyde den endnu. I dag skal den svenske riksdag stemme om et forslag, der vil sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år, når det kommer til de mest alvorlige former for forbrydelser, såsom mord, grov voldtægt og våbenforbrydelser. En af dem, der tager imod de unge, er Gabriel Westman, der er fængselschef i fængslet Rosersberg, som lige nu er under ombygning, så de kan tage sig af de unge indsatte. Ifølge ham er det vigtigt, at de unge ikke kommer tilbage, når de først har været i fængsel første gang.
4: Dels er vi overtager en del af vårdnadsansvaret, og måste se til, at de påvirkes åt rätt håll. Altså, vi vil jo ikke have tilbage dem som vuxna.
2: Vi overtager en del af forældremyndigheden og skal sørge for at påvirke dem i den rigtige retning. Vi vil ikke have dem tilbage som voksne indsatte senere. Vi arbejder på, at ingen skal komme tilbage til kriminalforsorgen, siger han. Forslaget fra regeringen og Sverigedemokraterne kommer efter flere år med stigende kriminalitet blandt børn og unge. Og Gabriel Westman fortæller, at personalet særligt vil gøre en indsats for, at de unge ikke påvirker hinanden.
4: Vi ved jo, at risken at de påvirker hverandre er ganske stor. Derfor kommer vi at have høj personalnærvaro, og personalet kommer at være på afdelingen med de indtagne.
2: Vi ved jo, at risikoen for, at de påvirker hinanden er ret stor, så derfor øger vi personalets tilstedeværelse. Personalet vil være på afdelingen med de indsatte i al den tid, de er her, og vi skal være sammen med de unge og lave de aktiviteter, som de unge laver. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde og temperaturer op mellem 22 og 27 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Tusindvis af danskere var samlet i aftes for at overvære solformørkelsen, og herefter solen er gået ned, er der mulighed for at opleve endnu et fænomen på nattehimlen, nemlig den årlige meteorregn Perseiderne. Og ved Bror Felte Observatorium i Nordvestsjælland, hvor omkring 600 var samlet for at se solformørkelse, var der flere, der havde planer om at blive hængende og kigge efter stjerneskud, heriblandt Claus Jacobsen.
3: Vi håber at kunne se nogen, og de påstår, at der kommer omkring 1.500 i timen, så mon ikke, hvis vi kigger det rigtige i stedet og lader være med at blinke, at vi også ser nogle af dem.
2: Hvis man er heldig, kan man se op mod 100 stjerneskud i timen. De sociale medier True Social, som Donald Trump står bag, er blevet sagsøgt af to medieorganisationer, det skriver det britiske medie The Guardian. Søgsmålet kommer efter, at platformen har lanceret en abonnementsløsning, der giver betalende kunder tidlig adgang til Trumps opslag for op til $100,000 om måneden, svarende til omkring 650.000 kroner. Sagsøgerne kalder tjenesten for dybt korrupt, fordi Trump står til at opnå en direkte økonomisk gevinst, når abonnenter tilmelder sig. En særlig gruppe nye værnepligtige har lidt mere sved på panden i den her uge end andre. For første gang i 22 år åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige. Men først skal de, som de eneste værnepligtige, gennemføre en række fysiske og mentale prøver, som finder sted i den her uge, blandt andet i Holstebro. En af dem, der drømmer om at være værnepligtig hos Forsvarets elitesoldater, er 19-årige Oscar.
4: Lige siden jeg læste artiklen med, at den her værnepligt kom, så har jeg simpelthen ikke kunne se nogen vej udenom. Jeg kunne kun se, at det var den vej, jeg skulle, og jeg simpelthen bare skulle komme i mål. Så altså, jeg vil ikke jinx noget, men jeg håber i alt verden, at jeg står der i weekenden.
2: Tirsdag stod den på styrkeprøver, onsdag stod den på svømning, og i dag står den så på personlige samtaler og 10 km march. Målet er senest i morgen at finde dem, der er bedst egnet, forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
5: Det kræver noget fysik, men måske i virkeligheden mest af mental styrke, altså det at ville gå en ekstra mil, gå det lidt længere, også når det bliver rigtig hårdt. Så det er noget af det, som vi kigger efter i forbindelse med, at vi laver udvælgelsen. Altså motivationen for, hvor meget vil man det her.
2: Værnepligten er blevet forlænget fra 4 til 11 måneder, og derfor giver det nu igen mening at have værnepligt i Jægerkorpset, forklarer oberst Kenneth Strøm.
5: Vi kan putte mere uddannelse ind i den periode, hvor de er hos os, og dermed kan de også komme til at løse nogle andre opgaver, end det vi kunne med værnepligtige før.
2: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater, får svar på fredag og skal begynde mandag morgen i patruljedeling under Jægerkorpset i Aalborg. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyet. Temperatur op mellem 22 og 27 grader, ved kysterne lidt køligere. Det var radioavisen med Jeppe Ørgaard.
1: Det her
0: er P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Naturstyrelsen får nu udvidet mulighederne for at regulere den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere i Hovstrup-området ved Nørre Nebel. Derfor er det nu muligt at skyde ulven på større afstand end 30 meter fra private områder og uden krav om, at ulven udviser opsøgende adfærd i situationen. Og der er et klart formål med de nye tiltag, det fortæller minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
3: Ja, det er at få skudt problemulven. Det er helt uacceptabelt, at den bliver ved med at skabe frygt i lokalområdet. Så det er, fordi ulven ikke er skudt endnu, at vi udvider mulighederne.
2: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven, men det er altså ikke lykkedes at skyde den endnu. Og på Blåbjergskolen i Nørre Nebel, hvor ulven er blevet set, er der blevet lavet et sæt ulveregler. Blandt andet må elever under 10 år ikke færdes alene. Det bliver anbefalet altid at tage den direkte rute til den nærliggende hal og undgå de omkringliggende grønne arealer. Og så har eleverne lært en sang, som de kan skræmme ulven væk med på melodien We Will Rock You. Selvom det kan virke voldsomt, så oplever skoleleder Lene Korsgaard, at lærere, elever og forældre er trygge.
4: Jeg har første forældrehenvendelse til gode, hvor der er nogen, der spørger, og jeg har heller ikke nogen, når jeg sådan har hørt ved elever og personale, så er der ikke utryghed og spore overhovedet.
2: Forsvarets elitesoldater, nemlig Jægerkorpset, skal for første gang i 22 år have i selskab af værnepligtige. Som led i en oprustning af forsvaret åbner Jægerkorpset for, at unge kan aftjene deres værnepligt i patruljedeling under Jægerkorpset. I den her uge er der fysiske og mentale prøver. 72 værnepligtige bliver testet, men kun 34 af dem slipper gennem nåleøjet. Og en af dem, der lige nu viser kondition og styrke, er 19-årig Oscar, der går til prøver i Holstebro.
5: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det betyder alt.
2: Værnepligten er gået fra at vare 4 måneder til nu at strække sig over 11 måneder. Og det er afgørende for, at Jægerkorpset nu igen kan have værnepligtige. Det forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
6: Vi kan nå at uddanne dem meget mere, end vi kunne med den 4 måneders værnepligt, nu hvor det er 11 måneder. Og det betyder, at vi kan specialisere dem. Og dermed også bruge dem i nogle funktioner, som vi ikke brugte værnepligtige før.
2: Dødstallet efter det kraftige jordskælv, der ramte Colombia tidligere på ugen, er blevet opjusteret. Landets præsident, Abelardo de la Espriella, oplyser nu, at 265 er døde. 496 er stadig savnet. En af de byer, der har været hårdest ramt, er Cali. Her oplyser byens borgmester, at redningsaktionen er gået ind i sin sidste fase. Det betyder ikke, at der ikke vil være overlevende bagefter, men det bliver sværere, siger han. Jordskælvet blev målt til en størrelse på 7,4 og er det kraftigste i Colombia i det her årtusind. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Temperatur op mellem 22 og 27 grader. Nattens radioavis er bare med Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P4.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne låg.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Den

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en torsdag morgen. Den 13. august er det i dag, og måske så var der lige lidt ekstra søvn, der skulle gnides ud af øjenkrogen her til morgen. I hvert fald, hvis du var en af dem, som var længe oppe i nat for at få et glimt af lidt stjerneskud. For det var jo altså i nat, at den her meteorsværm, Poseiderne, de gled hen over vores himmel og gav altså nogle ekstraordinære gode betingelser for at se stjerneskud. Men uanset om du har sovet igennem, eller du har kigget på himlen hele natten, så har jeg altså gjort klar til vores fire faste morgenrutiner, der meget gerne skulle sikre, at du uanset hvad får vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte. Selvfølgelig med god hjælp fra musikken som altid, så lad os da bare kaste os over den med det samme, og det gør vi her sammen med Rosa og min ven. Godmorgen. Danmark.

Train var det her med Hey Soul Sister. Klokken er lige knap og nap 5:15, og derfor så gælder det lige nu vores første faste morgenrutine. Vi skal have vækket sjælen, og det tænkte jeg, vi i dag skulle gøre med et nummer fra Søren Hus. Han har sådan en helt særlig evne til sådan lige at række ind i vores sjæl, og så ellers bare lade det strømme ud med fine sange, og det gør han i særdeleshed her på nummeret, der altså er dagens Godmorgen Natsang, Søren Hus og Romantikernes Kile.

sørget for dagens godmorgen-natsang her med romantikernes kile. Og derfra så skal vi så videre til noget, der ja, egentlig burde være sådan temmelig romantisk. En lille sviptur til Louisiana. Men når det lige sådan kommer ud af Sofie 1998's mund, så er det ligesom om, at det ikke er helt så romantisk, som hun i hvert fald godt kunne tænke sig, det skulle være. Her der får du Sofie 1998 og Louisiana.

Thomas Elmi og The One and Only fik du her i morgenklubben. Klokken den er blevet 5:54, og derfor så er det også blevet tid til, at vi skal have lidt bevægelse på systemet. Vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, og det forslag, som jeg i dag har trukket ud af den store forslagskasse, det kommer fra Jette. Jette, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: "Godmorgen, Julie. Jeg vil gerne komme med et forslag til en kropslig kickstarter-sang. Alle ugens 5 dage kører jeg afsted kl. 5:20 på arbejde ind mod København. Denne her sang vækker helt sikkert folk i bilerne. Det er nemlig Tina Turner og The Best. Man kan simpelthen ikke andet end at sidde og vippe med foden, hvis man så også oven i købet kan synge med, så er det endnu bedre. Jeg bliver simpelthen så glad, når jeg hører denne her sang. God dag til alle og kæmpe smil til verden. Smil, så smiler den til dig. Hilsen, Jette." Og Jette, jamen det er fuldstændig rigtigt. Det er en af de sange, der er ret svær at sidde stille til. Og selvfølgelig skal man bare vippe afsted derud af med foden. Med mindre at den der fod altså er placeret oven på en speeder, så foreslår jeg, at du i stedet for hamrer lidt i rattet, og så bare skråler med af din lungers fulde kraft på det nummer, som Jette altså har foreslået som kropslig kickstarter. Her, der er det Tina Turner og The Best.

Jette kører alle ugens 5 dage ind til København på arbejde. Sådan lige omkring 20 minutter over 5 sætter hun sig ud i bilen, og derfor så havde hun altså foreslået et nummer, som i hvert fald kan gøre hende rigtig glad og få hende til at bevæge sig lidt der tidligt om morgenen. Som kropslig kickstarter havde Jette nemlig foreslået Tina Turner og The Best. Og den store forslagskasse, den er jo altså også åben for dit bud på en kropslig kickstarter. Du afleverer det bare på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Lige nu her skal vi videre med lidt musik fra playlisten, og det får vi fra Benjamin Hav og Portugal.

Dine Bramsen og Prototypical. Klokken er meget tæt på at være 20 minutter i 6, og derfor så er det nu blevet tid til dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Og i dag, der quizzer vi i kategorien Dansk Musik. Det kunne også godt have været kategorien sådan 20'erne eller det sidste nye, men lad os nu bare pakke den ind under den kasket, der hedder Dansk Musik. For det spørgsmål, som vi quizzer med i dag, det lyder sådan her. Emma Sehested Høgh har i år haft lidt af et sommerhit, i hvert fald her på kanalen. Men hvad hedder den sang, som jeg altså ja, nærmest vil betegne som et sommerhit? Vi er altså i dag ude efter et nummer, som Emma Sehested Høgh har haft lidt af et, jeg i hvert fald påstå, sommerhit med her på kanalen. Det er titlen på sangen, jeg er ude efter. Hvad er det, det nummer fra Emma Sehested Høgh hedder? Det skal jeg såmænd nok fortælle dig, og det gør jeg lige efter, vi har lyttet til James Morrison og Nelly Furtado på Broken Strings.

Nelly Furtado i selskab med James Morrison her på Broken Strings. Et nummer, der har fungeret som sådan tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. I dag der quizzer vi i kategorien dansk musik, men som jeg også lige nævnte før, så kunne det lige så godt være kategorien sprit ny musik, for vi quizzer nemlig med et spørgsmål, som lyder sådan her. Emma C. Stadhø har i år haft lidt af et sommerhit, i hvert fald her på P4. Men spørgsmålet er, hvad hedder den sang, som hun altså har hittet med hen over sommeren? Og svaret er, at den sang den hedder Badebro. Ja, multitalentet Emma C. Stadhø, som jo altså både kan skrive skuespiller, manuskriptforfatter og sanger og meget mere på CV'et. Hun har indtil videre hovedsageligt sunget på engelsk. Debutalbummet I Know All The Words, But I Can't Say Goodbye udkom for lige lidt over halvandet års tid siden, og det er udelukkende på engelsk. Men allerede sidste år, der begyndte Emma C. Stadhø altså at spille det her nye danske nummer til et par koncerter på henholdsvis Roskilde Festival og Northside Festival. Og kort før sommeren i år, ja, der udgav hun så det her nummer Badebro og meddelte samtidig, at det bliver altså begyndelsen på et nyt dansksproget musikalsk kapitel i hendes liv. Et ret spændende kapitel, synes jeg, i hvert fald, hvis man skal dømme ud fra sangen, som det hele handlede om i dag. Her, der får du Emma C. Stadhø og

Blæst, og vi kunne gå hele vejen. 6:08 er klokken, og vi er næsten også kommet hele vejen rundt om dagens program her i Morgenklubben. Vi skal selvfølgelig bare lige have dagens hjertestartersang på plads, og den er i dag bestilt af Lene, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og Lene, hun skriver sådan her. Godmorgen, Julie. Mine forældre har diamantbryllupsdag i dag den 13. august, og derfor vil jeg meget gerne sende dem en hilsen her i programmet. Kære mor Åse og far Morten i Skærbæk i Sønderjylland, mormor, morfar, farmor, farfar, ja, I har mange titler. I dag er det jeres store kærlighedsdag, mere bestemt jeres diamantbryllupsdag. I 60 år har I holdt sammen. I er som gaven, der bliver ved med at give. I stiller op hver gang, der er brug for jer. Råd og vejledning kan man altid få hos jer. Døren står altid på klem, og I griber enhver lejlighed til at være en del af vores alles liv. Jeres Jette, vores storesøster, moster, faster og ikke mindst mor og ægtefælle, mistede vi desværre i september. Hende bærer vi med os i hjertet, også i dag. Vi glæder os alle til at fejre jer senere på dagen. Men lige nu vil vi fejre jer med sangen Du er med Søs Finger fra albumet Stjernenat. Og så håber vi, at I må få en helt fantastisk festdag. Vi vil i hvert fald gøre vores til, at det lykkes. De kærligste knus og kram fra jeres børnebørn, svigerbørn og børn, og på vegne af hele flokken, jeres datter Lene. Og Lene, kæmpe stort tillykke til Åse og Morten.

med deres diamantbryllup i dag. Kæmpestort tillykke til jer to. Det er simpelthen så sejt, og det skal selvfølgelig fejres her i morgenklubben med det nummer, som Lene altså har sørget for, at det er blevet bestilt til jer som hjertestartersang. Her der er det Søs Finger i den akustiske version fra albumet Stjernenat, der får du her.

Mor Åse og far Morten i Skærbæk kan i dag fejre diamantbryllupsdag, og det mente Line, deres datter, altså skulle fejres med en hjertestartersang, som var Søs Finger med en akustisk udgave af det gamle News nummer Du Er. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende, for i dag der er en radioavis på vej til dig om ikke så forfærdelig længe. Frem mod den, så kan vi lige nå en kort smuttur forbi George Ezra og Budapest. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Naturstyrelsen får nu lov til at tage flere værktøjer i brug i jagten på den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere ved Nørre Nebel. Styrelsens medarbejdere får lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven, og nu må de også trykke på aftrækkeren på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov. Og så er kravet om, at ulven skal udvise opsøgende adfærd i situationen også fjernet, ligesom styrelsen giver lov til, at jægerne må bruge haglvåben. Og tiltagene her har et klart formål, det fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
2: Vi går jo et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven, og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den. For nuværende, og hellere i går end i dag, det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne.
1: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven. Den nye tilladelse skyldes ikke, at ulven udgør en større risiko for borgerne end tidligere, men fordi, at det skal blive nemmere at få ramt på ulven.
2: Vi har mandet op med flere mennesker på jorden. Vi har mandet op, så vi nu har to droner med termiske kameraer. Nu tager vi så et skridt mere. Jeg håber selvfølgelig, det er det sidste skridt, fordi jeg er jo helt klar i mailet i forhold til, at opgaven ikke er løst, før ulven er skudt.
1: Men hvis det ikke lykkes at skyde ulven med de nye tiltag, så vil ministeren ikke afvise, at der kan blive tale om at afsøge andre muligheder og iværksætte yderligere tiltag. Vi plejer at høre om ustyrlige priser på lejligheder i København, og nu er turen kommet til landets anden største by, Aarhus. For på Danmarks største boligside ligger priserne på ejerlejligheder nu 20% højere end på samme tidspunkt sidste år. Og det er den højeste årlige prisstigning, vi nogensinde har set i Aarhus. Og stigningerne kan hænge sammen med, at de mange nybyggede lejligheder på Aarhus Ø nu er solgt, det forklarer boligøkonom hos Fornordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
3: Det gjorde, der midlertidigt var rigtig meget til salg i Aarhus. Nu har man sådan ligesom fået barberet den pukkel væk, og der er nærmest ingenting til salg i Aarhus på nuværende tidspunkt. Og det er selvfølgelig det, der får priserne til at eksplodere i Jylland.
1: Og omvendt ser vi nu, at priserne står stille på lejligheder i København. For mange ønsker nu at sælge og bytte til et hus uden for hovedstaden.
3: Det er rigtig attraktivt for mange lejlighedsejere i hovedstaden i øjeblikket at sælge deres lejlighed og flytte videre til huset i forstæderne. Priserne på ejerlejligheder er steget langt mere end huse, og derfor så er det her bytteforhold også blevet ret gunstigt.
1: Og selvom priserne altså stiger i Aarhus, så er der stadig et stykke vej, før priserne når københavnske højder. Kvadratmeterprisen på lejligheder i Aarhus er gennemsnitlig næsten 30.000 kroner lavere end i København. Forsvarets elitesoldater, nemlig Jægerkorpset, skal for første gang i 22 år have selskab af værnepligtige. Som led i en oprustning af forsvaret, åbner Jægerkorpset for, at unge kan aftjene deres værnepligt i patruljeafdelingen under Jægerkorpset. I den her uge er der mentale og fysiske prøver. 72 værnepligtige bliver testet, men kun 34 af dem slipper gennem nåleøjet. En af dem, der lige nu viser kondition og styrke, det er 19-årig Oscar, der går til prøver i Holstebro.
4: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
1: Værnepligten er gået fra at vare 4 måneder til nu at strække sig over 11 måneder, og det er det, der er afgørende for, at Jægerkorpset nu igen kan have værnepligt i, det forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
5: Vi kan nå at uddanne dem meget mere, end vi kunne med den 4 måneders værnepligt, nu hvor det er 11 måneder, og det betyder, at vi kan specialisere dem, og dermed også bruge dem i nogle funktioner, som vi ikke brugte værnepligt i før.
1: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligt blandt Danmarks elitesoldater, får svar i morgen og skal begynde mandag morgen i patruljeafdelingen under Jægerkorpset i Aalborg. Dødstallet efter det kraftige jordskælv, der ramte Colombia i mandags, bliver ved med at stige, det meddelte landets præsident, Abelardo de Esprilla, i nat dansk tid.
6: Lamentablemente 265 fallecidos.
1: Desværre er 265 mennesker omkommet, næsten 4.000 er kvæstet, og antallet af savnet er steget alarmerende til 496, sagde Colombias præsident. Redningshold leder fortsat efter overlevende heriblandt i byen Cali, hvor der ifølge byens borgmester stadig er tegn på overlevende i ruinerne. Men det er et kapløb med tiden, for det er mest sandsynligt at finde overlevende inden for 3 døgn efter et jordskælv, og lige nu der nærmer vi os den grænse. Skælvet i Colombia målte 7,4. Den kommer til at stå på en del sol i dag, men især først på dagen stedvis mere skyet, og så får vi i dag temperaturer op mellem 22 og 27 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus. Godmorgen.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Can't Stop the Feeling her fra Justin Timberlake, hvor klokken den er blevet 6:09.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og det gør du på den her torsdag den 13. august, og det er jo en morgen efter en solformørkelse, hvor mange måske stod og bøjede nakken opad for at se på solen. Om de har fået øjnene tilbage på vejen, det skal vi lige høre ude fra Katrine Barslund, som her til morgen står for trafikken.
3: Det er indtil videre en flot morgen på vejene. Der er nemlig ro på i den tidlige morgentrafik, og I har god plads mellem jer.
0: Det var jo dejligt kort, det må jeg sige.
3: Og, ja, lige præcis.
0: Hvor er det dejligt. Var du en af dem, Barslund, der var ude i går og kigge op mod solen?
3: Jeg havde ikke briller, så nej, så det, nej. Det måtte jeg jo ikke.
0: Jamen, godt, at du overholder regulativerne for det.
4: Der var også flere meldinger om, at det var svært at få fat på briller, men du fik fat på nogle briller.
0: Det gjorde jeg nemlig. Jeg havde faktisk heller ikke sådan umiddelbart tænkt mig, Britt, at jeg ville købe nogle briller, men så skulle jeg lige handle ind på vej hjem. Og så nede i rækken med spotvarer, så lå der simpelthen lige, jeg tror, der var en 5-6 stykker tilbage. Og så tænkte jeg, ved du hvad, hvis man nu har muligheden, så lad mig da lige købe dem. Det var ikke, fordi jeg var til nogle af de mange arrangementer, der var. Men jeg stod lige hjemme i lejligheden, kiggede ud af vinduet. Og så tænkte jeg, om nu bare lige for at være sådan på den sikre side, så valgte jeg lige at bøje nakken og kigge op. Og det så faktisk meget fascinerende ud, det der med det lignende, at der virkelig var taget en stor bid.
4: Så du fik set solformørkelsen?
0: Det gjorde jeg. Og der var altså noget meget fascinerende i det her med, at det først blev mørkt, og så blev det faktisk lidt lyst igen, for så at blive mørkt igen.
4: Det lagde jeg mærke til, uden briller.
0: Nej, det er jo godt. Du har jo trods alt også et ganske udmærket syn, Britt, det vil jeg sige. Klokken, den er altså 6:11 på den her morgen, hvor vi også skal have en masse god musik. Her er det Material Lover fra Sienna Spyro.

0: Material Love er altså her fra Sienna Spyro. Og Britt, jeg ved jo, at du og jeg har kastet vores kærlighed på lidt forskellige sportsgrene i løbet af den her uge. Der har både været en masse EM i atletik, som jo lige nu er i gang i Birmingham. Men vi har også været en tur i hestestallen, eller rettere ude på ridebanen. For der har nemlig været VM i tyske Aachen, hvor der afholdes VM i dressur. Og vores danske VM-hold var jo forsvarende verdensmestre. Og i går der blev holdkonkurrencen så afgjort. Og selvom det måske ikke lige blev til en guldmedalje denne gang, så kan vi stadig godt kippe lidt med Dannebrog, for vi fik en bronzemedalje.
1: Sådan der.
0: Det var altså især et fuldstændig formidabelt ridt af vores helt store stjerne, Katrine Laudrup Dufour, som gav håb om lidt ædlere metal. Men tyskerne og britterne, de tog os...
1: Det var dem, der slog os.
0: Ja, de tog os lige indenom.
1: Ja.
0: Man kan så sige, at Katrines ridt, det var faktisk det bedste af alle dem, der var ude på banen. Så der er gode forhåbninger for den næste runde, som er den individuelle konkurrence, det der hedder Grand Prix Special. Nu er jeg ikke den store hesteride-entusiast.
1: Nå, det synes jeg da ellers, du lyder som om, du er.
0: Jamen, jeg kan da både sige noget med equipage og paf, piaf og hvad
1: noget
0: hedder.
1: Noget stil.
0: Og, så det er i hvert fald bare en dejlig opmundring. Man kan gå ind i alle fire af de danske ryttere, altså både Katrine Laudrup Dufour, Daniel Bachmann Andersen, Karina Kasø Krydt og Nadja Åbo Slot. De kom alle sammen blandt de 30 bedste inden for holdkonkurrencen. Det betyder altså, at de får adgang til den individuelle konkurrence, så der er i hvert fald rigtig gode håb.
1: Dejligt.
0: Det er det i hvert fald, og hvis man har lyst til at følge med, hvis du sidder derude og er rideinteresseret, og ellers bare gerne vil følge de danske ryttere, så er det på DR2, at vi sender mere dressur både fredag og lørdag. Klokken, den er blevet 6:15. Det her, det er Human fra The Killers.

0: måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter

0: 5 years down the road. Alex Warren her på Carry You Home. Og vi har jo lige været en tur forbi dressurbanen, og jeg tænker, at vi skal blive en lille smule i sportens verden, Britt. Synes du ikke det?
1: Jo, bestemt. Det har ellers set ud til, at Katrine Koch Jacobsen, der normalt dyrker atletik hos Sparta i København, hun kunne hive en medalje med hjem i hammerkast ved EM i atletik, der bliver afholdt i Birmingham i mandags. Der kvalificerede hun sig til finalen, der blev afholdt i aftes, men det blev ikke til nogen medalje.
0: Nå, for søren da.
1: 66,07 meter kastede hun, og det var altså ikke nok til, at hun kunne få lov til at kaste igen, og efterfølgende, der var hun selvfølgelig skuffet.
2: Jeg ved ikke, jeg havde også tænkt, at det ville være hård konkurrence, og jeg ved også, at der er nogle virkelig gode atleter. Men når jeg kigger på resultaterne, så er jeg selvfølgelig ærgerlig over, at jeg ikke kunne være med. Jeg føler, at det er lige ved næsten, men der er bare noget teknisk i dag, der ikke fungerer. Det er sådan lidt sådan, det er i hammer. Der skal ikke meget til, før det går den ene vej og den anden vej, og i dag var det bare ikke lige med mig, heldet var. Så ja, det er sgu ærgerligt, men jeg ved også, at jeg kan meget mere end det her, så jeg glæder mig bare til at kunne vise det.
0: Men EM i atletik, det fortsætter, og du kan følge det på DRTV og DR2, og det kan du fra 11.30 i dag.

0: Mm. Major Look her fra Meghan Trainor. Klokken den er 6:26, og vi skal en tur ud i trafikken, hvor det er Katrine Barslund, der står for den.
1: Og den tidlige morgentrafik, den stryger fortsat afsted, og de første fardygtige lader vente på sig, så I burde altså ikke møde de store overraskelser derude.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Nyheder fra DR København.
1: Historien om det københavnske boligmarked har længe været den samme. Priserne stiger og stiger. Men nu ser det faktisk ud til, at historien er ved at ændre sig. Nye tal fra boligsiden viser, at de gennemsnitlige priser på lejligheder i København stort set har stået stille hen over sommeren. Det kan Anne Krone genkende. Hun er indehaver af en række danboligforretninger i København og fortæller, at forholdene for særligt købere har forandret sig.
2: Hvor vi jo tidligere har oplevet, at de nærmest har stået i kø ude foran sælgerstør og stået på nakken hinanden og overbud og alt muligt. Og der oplever vi klart mere balance mellem købere og sælger nu. Og der er også kommet langt mere at vælge imellem. Der er kommet mange flere boliger til salg, end der har været tidligere. Så det gør jo også, at der kommer en balance også i priserne.
1: Der er stadig godt gang i markedet, siger Anne Krone, men når priserne står stille, ja, så kan man som køber slå lidt koldt vand i blodet.
2: Når man skal ud og købe en bolig, er det ikke så forhastet, og man skal ud i overbud og usikkerheden og panikken, som der jo faktisk boligmarkedet var lidt præget af i 25. Så det er lidt mere velovervejet beslutninger, man kan se lidt flere boliger og egentlig tage en beslutning, der bliver den rigtige også på sigt.
1: Den gennemsnitlige kvadratmeterpris i København har siden juni ligget på lige over 77.000 kroner. Og selvom priserne nu står stille, er den gennemsnitlige kvadratmeterpris i juli stadig over 21% højere end i juli sidste år. Hvilke kvinder, der gennem tiden har siddet i Københavns borgerrepræsentation, skal portrætteres i et stort vægmaleri på Københavns Rådhus? Det spørgsmål, det skal en del af de københavnske politikere debattere i dag. Men det er helt forkert kun at have fokus på kvinder, mener det konservative Folkepartis medlem af Kulturfritids- og Borgerserviceudvalget, Mathilde Kastbjerg, som også stemte imod, da et flertal sidste år eller stemte for maleriet.
3: Det er lidt naivt, synes jeg, og så synes jeg heller ikke, at det er retvisende for det, som i forvejen er portrætteret her på Rådhuset.
1: Ja, for det er irrelevant, og så bør fokus ikke være specifikt på kvinderne, siger Mathilde Kastbjerg. Det er Claus Mygind, der sidder i udvalget for SF, dog ikke enig i. Han var med til at stille forslaget om maleriet, og han synes, modsat Mathilde Kastbjerg, at det er vigtigt at prioritere.
4: Lige nu har en vision om, at vi skal have flere kvindelige portrætter, skulpturer og andre former for kunst, hvor det er kvinder, der er på, fordi der er alt for stor overvægt af mænd på kunstværkerne i København.
1: Det er i eftermiddag, at politikerne blandt andet diskuterer, hvilke kvinder, der skal have plads på maleriet, det størrelse, hvor det skal hænge på rådhuset, er ikke mindst prisen. Og de to politikere her, de tager debatten hos os. Det gør de lige efter de regionale nyheder klokken 7:30. Du skal bare lytte med på B4 København. Tørt med en del sol og temperatur mellem 20 og 25 grader, en svag til jævn vind, mest omkring syd.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Back for Good her fra Take That, hvor klokken den er blevet 6.37.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og det er altså på den her torsdag den 13. august, hvor man i går på DRTV kunne fange en sol, eller rettere sagt en solformørkelse. I dag der er det også et naturfænomen, som man kan blive klogere på inde på DR.dk. I dag der er det ulven, man kan blive lidt klogere på.
2: Det er jo sådan, at ulven den har virkelig været til debat siden, at den blev set første gang i Danmark for efterhånden en del år siden. Her inden for den seneste uge, der har der været billeder af en ulv, der har været i nærheden af et spisested, jeg mener det i Nørre Nebel, hvor man ser, at der er sådan en kæmpe stor hoppepude, hvor børn de går op på, og så løber der lige en ulv forbi. Mens der i øvrigt løber børn rundt, og der også er forældre, der sidder og spiser og sådan noget. Og det er jo en ulv, som har mistet, som ministeren siger på området, mistet sin naturlige skyhed. Så hvad skal der ske med den der ulv der? Det er noget, vi har fokus på her i dag. Og har du et spørgsmål om ulven, så kan du altså få svar fra Danmarks dygtigste eksperter i dag.
0: Du kan stille dit spørgsmål, og det kan du ved at sende en sms til 1212. Og du kan også følge med i live-bloggen inde på dr.dk. Og så kan du selvfølgelig også følge det program, vi sender i aften fra kl. 18 til kl. 21. Og det er nemlig direkte fra Nørre Nebel, hvor den ulv, som du taler om, netop blev forbi den gyldne pande-restauranten der, hvor både børn og forældre selvfølgelig blev meget overrasket, da den dukkede op. Og det er jo netop en af de mest omdiskuterede ulve, der er i det her land.

0: betale, når jeg ikke...
1: Ringer om natten her fra Christoffer. Lige før der fortalte vi jo, at du i aften kan følge med inde på DR.dk og se det program, som hedder Spørg om Ulven. Og for en god ordens skyld, så skal vi jo lige sige, at det er fra kl. 18 til kl. 21, at de altså sender live fra Nørre Nebel, hvor den her problemulv, som lige nu er Danmarks mest omtalte ulv, netop har befundet sig.
2: Og det er altså også der, du kan stille spørgsmål, skulle du have nogen om ulven, og så kan du jo læse meget mere. Vi har lagt et helt ulvetema på DR.dk, hvor du kan dykke ned allerede nu, blandt andet se, hvordan man egentlig bør reagere, når man, hvis man støder på en ulv ude i det fri. Lige nu, der skal vi til noget helt andet.
1: Det skal vi i hvert fald, for siden 1909, der har 261 kvinder siddet i Københavns borgerrepræsentation. Og nu vil man altså vise nogle af dem på et nyt maleri på Rådhuset. Men hvilke kvinder skal egentlig fremhæves? Det diskuteres i Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget i dag.
2: Vi har talt med Jakob Ingemann Parby, der er museumsinspektør på Københavns Museum. Vi bad ham om at udvælge en af de mange kvinder og komme med tre grunde til, hvorfor at netop hun har haft betydning for Københavns borgerrepræsentation. Og den, som Ingemann Parby har peget på, det er Julia Arndt. I 1909 der blev hun valgt ind i Københavns borgerrepræsentation for det radikale Venstre som en af de første kvinder.
3: Nummer 1. Først og fremmest synes jeg, hun er en god skikkelse for med, fordi hun var så vigtig en person i forhold til kampen for kvinders valgret og i forhold til altså selve det, der overhovedet blev valgt kvinder ind i borgerrepræsentationen som en af de initiativtagerne til dannelsen af Landsforbundet for kvinders valgret. Hun var redigeret faktisk også et blad, foreningen havde, som hed Kvindevalgret i årene omkring det første valg til borgerpartiet. Så på den måde var hun ret uomgængelig, synes jeg.
4: Nummer 2.
3: En af hendes mærkesager, det var det her med kønnes ligestilling, og at hun virkelig gik ind for, at man skulle sørge for lige vilkår for både mænd og kvinder på arbejdsmarkedet, men man også i høj grad skulle være opmærksom på behovet af kvinders behov for indsigter på arbejdsmarkedet. Altså at der skulle være en ordentlig aflønning af kvinder, ikke mindst fordi mange enlige kvinder og hustruer, hvis mænd var arbejdsløse, de ydede så stor en økonomisk indsprøjtning til husstandene.
4: Nummer 3.
3: Hun var en af dem, der ret tidligt begyndte at tale om, at den her ret udbredte forskning om, at kvinders naturlige plads, det var i ægteskabet, og det var ligesom den måde, man skulle bo sammen på. Det problematiserede hun og sagde, at der kunne måske også være andre måder at leve sammen på, og andre former for husstandsdannelse og sådan noget. Der var hun jo meget tidligt ude, kan man sige, på den måde i forhold til nogle af de diskussioner, vi sådan set stadig har i dag.
1: Sagde Jakob Ingemann Parby, der er museumsinspektør på Københavns Museum. Det er klokken 16, at politikerne blandt andet skal diskutere, hvilke politiske kvinder gennem tiden, der altså skal på det her maleri. Klokken den er blevet 6:44. Her der er det Fine Young Cannibals.

0: She drives me crazy her fra Fine Young Cannibals, hvor klokken den er blevet 6.48. Vi skal en tur ud til Katrine Barslund, der står for trafikken.
1: De første fartdyk er begyndt at dukke op rundt omkring, og det kan blandt andet mærkes på Motorring 3 i nordgående retning. Her der samler jer af flere omgange mellem Jyllingevej og Nybrovej. Det samme det gælder på Holbæk Motorvejen i retning mod København. Her der stimler I sammen frem mod motorvejskryds Tostrup.
2: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
3: Find vej til din indre ro.
2: Forbind dig til dit åndedræt.
3: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
2: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
4: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
3: Find musik og meditation i DR-lyd.
2: God fornøjelse.

0: To lanterner her fra Mathias Rank og Fria Sejer, hvor klokken den er blevet 6.51. Er du en af de mange, der har været ude og se solformørkelsen i går? Ja, så er du jo af gode grunde ikke alene, for der var rigtig mange, der tog konen, kæresten, naboen, kollegaen
1: sig selv
0: i hånden og sprang måske op på cyklen, ind i bussen, ud i det danske landskab for at opleve den her solformørkelse, som jo er et meget sjældent fænomen.
1: Der var relativt mange arrangementer, hvor man kunne dukke op, og så kunne man få udleveret nogle briller, hvis man ikke havde nogen, og så kunne man stå der sammen med tusindvis af andre måske, eller flere hundrede, og så se den her solformørkelse. Og jeg synes jo, der er noget smukt i, at selvom vi efterhånden, synes jeg, er blevet et samfund af individualister, vi kan klare os selv, vi har ikke brug for hinanden, så kan vi faktisk godt lide fællesskabet. Når der er storskærmsarrangementer, det gider vi bare rigtig, rigtig godt, ikke? Vi gider også rigtig, rigtig godt nogle koncerter, alt muligt andet. Og når der er sådan noget som solformørkelse, så vil vi rigtig gerne se det sammen med andre.
0: Og det er, altså du kan jo kun tale for mig selv, men jeg var ved at sige, det er virkelig, virkelig dejligt, den der med, selvom man måske ikke er verdens største fodboldfan, så kan det være fantastisk at være til et arrangement, for eksempel nede på Islands Brygge, være der med gode venner, og bare mærke den der gode stemning af, nu er vi sammen, og vi holder med det samme hold, så det er jo bare en virkelig dejlig følelse, som man sådan rigtig kan mærke, den skal bare ud af.
1: Der var en gang, hvor vi kunne mødes mandag morgen på jobbet og så tale om, hvad der skete inde i det der DR1-drama, som blev sendt søndag aften. Men nu streamer vi alting, så vi er jo virkelig bare blevet individualister og kører vores eget liv. Så nu kunne vi godt tænke os at høre dig. Hvad giver det dig det der med at gøre noget sammen med andre, når nu at lejligheden byder sig? For eksempel en solformørkelse, hvis du er en af de mange tusind, der er dukket op til et arrangement. Hvad betyder det for dig, at du kan være sammen med andre om store ting? Har du lyst til at være med, så send os en sms.
0: Det skal du nemlig til 1212. Start med at skrive KBH. Og så altså sørg for at sende den afsted, så vil vi gerne høre om dine glæder ved fællesskabet.

0: Hey there, Delilah her fra Plain White Tees. Vi er hoppet en tur i det store fællesskab, du og jeg, Britt, og det er, fordi vi er lidt nysgerrige på, hvad det egentlig giver dig, når du er ude til andre og sådan nogle store fællesarrangementer sammen med andre. For i går, der var der solformørkelse, hvilket trak rigtig mange danskere ud på både store åbne pladser i naturområder og ved strande rundt omkring i det ganske danske land her. Og man kunne se, der var en stor glæde omkring at være ude og opleve noget sammen.
1: Der var rigtig mange mennesker, der dukkede op, for eksempel på, som du siger, Amager Strand til det her arrangement. Og det er jo fordi, når der sker noget særligt, så kan vi jo egentlig godt lide at dele oplevelsen med andre. Så det der fællesskab, hvad er det, det kan? Karina, hun skriver, Karina i Albertslund, det er vigtigt med fællesskaber, især i krisetider. Der har mennesket haft behov for at samles og vise, at man hører sammen i en fælles interesse. Vi så det i 43, hvor man samledes til allsang og viste, at vi stod sammen mod besættelsesmagten. Der er vi heldigvis ikke endnu. Men i en verden, hvor alt er i forandring, er det særlige og sjældne begivenheder, der kan føre sammen i et berigende fællesskab. Jeg er fan, skriver Karina. Er du også fan? Og hvorfor er du fan? Hvad er det ved fællesskabet, du godt kan lide? Send os en sms. Du skriver KBH, laver et mellemrum, skriver din besked og gør ligesom Karina og skriv, hvem du er og gerne hvorfra. Du sender din sms, og så hele baduljen afsted til 1212.

0: Efter en uges forgæves jagt på problemulven i Hovstrup-området ved Nørre Nebel, så får Naturstyrelsen nu bedre mulighed for at komme den til livs, det forklarer minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
1: Opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt, og det er derfor, vi nu udvider mulighederne. Det gør vi dels med, at man kan bruge haglvåben, så man kan afgive skud hyppigere, fordi der er andre afstandskrav, og det gør vi ved at åbne op for, at man kan indgå aftale med private, så den også kan skydes på privat jord.
0: Ja, og nu må styrelsens medarbejdere også skyde ulven, selvom den er mere end 30 meter væk og ikke udviser opsøgende adfærd. Ulven har flere gange nærmet sig borgere, og siden torsdag i sidste uge har Naturstyrelsen forsøgt at finde ulven med blandt andet termiske droner og medarbejdere med rifler. Og i den her uge der blev indsatsen styrket med en sms-tjeneste, hvor borgere så kan indberette observationer. Men situationen den er uacceptabel, siger ministeren.
1: Jeg vil ikke finde mig i, at vi har en problemulv, som gentagne gange opsøger børn og voksne, og dermed skaber utryghed i lokalområdet, og det er det, vi skal løse.
0: En lille gruppe unge kan se frem til en særligt udfordrende værnepligtsperiode. For første gang i 22 år så åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige i deres patruljedeling. Og som de eneste værnepligtige går 72 unge i denne uge til optagelsesprøver. De får testet kondition og styrke for at se, om de kan klare at aftjene værnepligten hos Danmarks elitesoldater. En af dem, som løber, svømmer, sveder, knokler og håber, er 19-årige Oscar.
2: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
0: Muligheden er opstået efter, at værnepligten er blevet udvidet fra 4 til 11 måneder. Mads Kors er DR's forsvarskorrespondent. Hvad er det for en værnepligt, de unge kan se frem til i Jægerkorpset, frem for sådan en helt almindelig værnepligt?
3: Det vil være en værnepligt, hvor man virkelig får lov at teste sig selv, både fysisk og psykisk. Man kommer til at gå længere marsture, man kommer til at være mere i naturen, man kommer til at leve mere ud af rygsækken, altså kun bruge det, man har på sig. Så det vil på alle måder være en værnepligt XL.
0: Men hvorfor gør forsvaret det her? Hvad kommer der ud af det på sigt?
3: Det her er en del af øvelsen, der handler om at skabe kampkraft. Udover at det selvfølgelig er et tilbud til de unge mennesker blandt værnepligtsårgangene, som kan lide fysiske og psykiske strabasser, jamen så får man altså også nu en, kan man sige, et slags hjælpestyrke til jægerkorpset blandt andet. Det er nogen, som man så kan bruge til at løse og hjælpe med de opgaver, som før krævede rigtige jægersoldater. Dem kan man så nu sætte til de virkelig skarpe opgaver. Så på den måde her, ja, så bidrager jægerkorpset altså også til den sådan helt store fællesøvelse, der handler om at skabe mere kampkraft.
0: Fortalte Mads Kors her om 72 unge er udvalgt til prøverne, men kun 34 af dem kan aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater. Der er fuld tryk på boligmarkedet, og i Aarhus er det ikke set højere, når man taler ejerlejligheder. Her er priserne steget med 20% på et år, hvilket er den største stigning nogensinde i Aarhus, viser tal fra boligsiden. Boligøkonom for Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann, havde ikke set den stigning komme.
4: Lønnen er jo ikke eksploderet, og renterne de har faktisk steget en lille smule, når vi kigger på det seneste år. Og derfor så er det en smule overraskende, at der er så stor appetit på at købe ejerlejligheder i de store byer, som vi ser i øjeblikket.
0: København, som jo ellers plejer at ligge i front, halter bagud, når det gælder stigningerne, men det kommer så til gengæld efter en stigning på 40% hen over 2 år, forklarer Lise Nytoft Bergmann.
4: Der er Aarhus kommet lidt langsommere eller lidt senere ind i den cyklus, der er på boligmarkedet, og derfor så ser vi nu, at priserne nærmest eksploderer over i det østjyske, mens at København altså er på vej ud af den her cyklus igen.
0: Ja, selvom priserne eksploderer, så er der dog stadig et stykke vej, før priserne i Aarhus når københavnske højder. I kvadratmeterprisen på lejligheder i Aarhus er gennemsnitlig næsten 30.000 kroner lavere end i København. Dødstallet efter det kraftige jordskælv på 7,4, der ramte Colombia i mandags, er nu op på mindst 265. Det meddelte landets præsident Abelardo de la Espriella i aftes. Samtidig så er næsten 500 personer stadig savnet, mens 11.000 hjem er jævnet med jorden. Redningshold er fortsat i gang med at lede efter overlevende i de værst ramte områder her blandt byen Cali. Der er der stadig tegn på overlevende i ruinerne, siger byens borgmester. De næste 20 timer er de mest kritiske for at finde og redde mennesker i live, lød det fra Kallis borgmester i aftes. Og så en vejrudsigt, der er en del sol på programmet i dag. Først skal vi lige have overstået en morgen med stedvis mere skyet vejr, men så venter der også temperaturer mellem 22 og 27 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.
5: Det her er P4.

0: 24K Magic her fra Bruno Mars, hvor klokken er blevet 7:09.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Det gør du på den her torsdag morgen den 13. august, hvor vi også lige skal have en status på, hvordan det ser ud ude i trafikken. Og der er det altså Katrine Barslund, der har det store overblik.
2: Trafikken stimler sammen på Motorring 3 i nordgående retning, først forbi Jyllingvej og igen frem mod Jægersborgvej. Ellers er det fortsat en mild morgen på vejene, hvor det kører rigtig godt.
0: Det er jo dejligt at høre, at der er, jeg vil sige, på en eller anden måde fællesskab ude på vejene omkring, at det skal gå godt. Og Britt, vi har jo sat jagten ind på fællesskaberne og glæderne ved de store fællesskaber, især efter, at rigtig mange danskere jo i går tog naboen, kæresten, vennen sig selv i hånden og var ude i naturen for at opleve det her naturfænomen, altså en solformørkelse.
3: Vi skal om ikke så længe, der skal vi høre en meget begejstret mand, der kan fortælle, hvor mange der var ved Amager Strand, som, hvor man mødtes for at se solformørkelsen sammen. De fleste af os kunne se den hver for sig, men vi valgte, at vi gerne ville gøre det sammen. Og hvad er det, de der fællesskaber kan? Vi fik en sms før radioavisen fra Karina i Albertslund, der er kæmpe fan af fællesskaberne og skriver, at det er vigtigt med fællesskaber, især i krisetider. Og det kan man jo så diskutere, om vi har nu, men det er i hvert fald vigtigt med fællesskaber. Man ser det også, når der store sportsbegivenheder, som for eksempel VM i fodbold, nu hvor Danmark ikke med. Men der var jo stadigvæk storskærmsarrangementer, hvor folk de gerne mødtes for at mødes om lidt bold. Der havde Danmark været med sig, og der kan man garanteret også været flere storskærmsarrangementer. Fordi det er bare sjovere at se fodbold sammen.
0: Det er det i hvert fald, og det er også det, vi rigtig gerne vil høre fra dig. Hvad er det, de her fællesskaber betyder? Hvad er det, der gør dig glad ved at være en del af de her fællesskaber? Det skal du sende en sms til os omkring. Det er til 1212, og du starter med at skrive KBH i din sms. Det vil vi rigtig gerne høre.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: her til tonerne fra M. People på det nummer, der hedder Moving Up. Der blev klokken 18 minutter over 7. Og vi er på jagt efter glæderne ved de store fællesskaber. For måske var du en af de mange, der tog en kær ven eller veninde, et familiemedlem i hånden, og gik ud for at se den solformørkelse, der var i går. For det er jo endnu et gang et tegn på, at rigtig mange af os danskere sætter stor pris på at tage ud i fællesskab og opleve noget sammen. Også selvom det måske ikke er noget, vi normalt vil gøre.
1: Og vi har spurgt, hvad det betyder for dig at være en del af noget større, når der sker nogle større begivenheder. Lidt i en anden kasse, men alligevel, der har noget med fællesskab at gøre. Det er Thijs Helsingør, der skriver, at han for nogle år siden blev ramt af en blodprop i hjernen. Men han arbejder deltid på et flexjob og stadig kunne være med en del af fællesskabet. En af dem, der arbejder og forsørger sig selv. Det betyder, at han ikke føler sig som en belastning for samfundet, og han faktisk kan gøre en vigtig forskel ved, at han overlevede den blodprop, som han fik.
0: Ja, det kan man jo sige i den forbindelse. Det er jo også en dejlig måde at føle, at man stadig kan bidrage, selvom man måske har sat en lille smule ud af spil i en periode. Og dejligt, at Thijs også føler, at han er en del af det fællesskab. Vinny fra Nordsjælland, hun har skrevet, at for mig er det som at føle mig som en del af et os. Det er en skøn følelse af kærlighed og fællesskab. Altså, og det er jo nærmest bare hovedet på sømmet. Altså den der som et del af et os. Og det er jo nok også den der klassiske følelse af, når vi siger, vi dansken, at nu skal vi vinde. Selvom jeg er elendig til at spille fodbold, men jeg siger stadig, vi vinder, når det handler om at spille fodbold.
1: Og bliver der så tabt, så er det dem, der tabte.
0: Ja, så er det dem, der tabte.
1: Det kan man jo så tænke lidt over. Og så er det stadigvæk Carina Falberslund, der er jo altså kæmpe fan af det her med fællesskaber.
0: Jamen, det er jo bare dejligt. Klokken, den er blevet 19 minutter over 7. Her er det Jonathan på alle mine tanker.

0: Alle mine tanker her fra Jonathan.
1: I tirsdags der spurgte vi, hvad er det, du gør, når du kun er på ferie, altså som du måske ikke rigtig kunne drømme om at gøre sådan til daglig. Der var der Jeanette fra Hørsholm, der sendte en sms, der skriver, hvor hun skrev, jeg spiser jordbær med piskefløde og sukker hver dag. Og hver dag var med versaler. Og jeg kom til at tænke på Jeanette fra Hørsholm i aftes, fordi jeg, da jeg var på job i går, der kom jeg til måske at spise lidt varm mad til frokost. Og jeg skal jo ikke have to gange varm mad, det er alligevel også fros, ikke? Så derfor så i går aftes, jeg var lige ude at handle på vej hjem, og der faldt jeg over en virkelig dejlig, stor bakke jordbær. Så jeg spiste jordbær til aftensmad. Og så kom jeg til at tænke på Jeanette, hvor jeg tænkte, okay, hver dag alligevel, og så med piskefløde. Det er jeg simpelthen ikke sikker på, at mine hofter, de ville kunne holde til. Jeg har lavet en lille afstemning, hvis du lytter med i det her lyd, så kan du se, at jeg har lavet en lille afstemning, der hedder, hvad skal de der jordbær egentlig svømme i? Er det piskefløde, er det mælken, eller er det den perfekte kombi af de to? Har du lyst til at være med i afstemningen, så er du altså velkommen. Du finder den i det her lyd.
0: Jamen, jeg vil også lige gå ind og stemme, fordi...
1: Hvad er du på?
0: Jeg er på piskefløden.
1: Selvfølgelig er du det. Du er en piskepige.
0: En lille tyk pige herovre, og det må man gerne være.

0: brækker her fra Rasmus Sebak og søn. Vi skal en tur ud i trafikken, hvor Katrine Barslund har det store overblik.
1: Det er en rigtig pæn morgen på vejene, og langt de fleste af jer møder ikke de store fartdyk. Der er dog enkelte undtagelser, og det er blandt andet på Hillerød Motorvejens forlængelse, for her der møder I kø i begge retninger forbi Allerød Nord. På Motorring 3 er der også stadig noget tæt trafik på den nordgående tur. Det er altså på stykket mellem Jyllingevej og Jægersborgvej.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.

0: nyheder fra DR København.
1: Mens lejlighedspriserne bliver ved med at stige i landets næststørste by, Aarhus, så er udviklingen en anden i København. Nye tal fra Boligsiden viser, at de gennemsnitlige priser på lejligheder i København stort set har stået stille hen over sommeren. Det kan Anne Krone genkende. Hun er indehaver af en række danboligforretninger i København og fortæller, at forholdene for særligt købere har forandret sig.
2: Hvor vi jo tidligere har oplevet, at de nærmest har stået i kø ude foran sælgers dør og stået på nakken hinanden og overbud og alt muligt. Og der oplever vi klart mere balance mellem køber og sælger nu, og der er også kommet langt mere at vælge imellem. Der er kommet mange flere boliger til salg, end der har været tidligere. Så det gør jo også, at der kommer en balance også i priserne.
1: Og det kan skyldes, at husmarkedet omkring hovedstaden i stedet har fået fart på, vurderer Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom for Nordea Kredit.
3: Det er rigtig attraktivt for mange lejlighedsejere i hovedstaden i øjeblikket at sælge deres lejlighed og flytte videre til huset i forstederne. Priserne på ejerlejligheder er steget langt mere end huse, og derfor så er det her bytteforhold også blevet ret gunstigt.
1: Den gennemsnitlige kvadratmeterpris i København har siden juni ligget på lidt over 77.000 kroner. Fem mænd planlagde efter anklagemyndighedens opfattelse drabet på en 32-årig mand, der i juli sidste år blev skuddræbt i Tingbjerg. Det fremgår af anklageskriftet i sagen, skriver Ritzau. To andre mænd i starten af 20'erne blev såret, men overlevede. Ifølge anklageskriftet var det ingen af de tiltalte, der trykkede på aftrækkeren, som kostede manden livet, så det vides endnu ikke, hvem der dræbte den 32-årige. Anklagemyndigheden mener, at der er tale om et opgør mellem to grupper, og derfor er de fem mænd tiltalt for drab og drab forsøg efter bandeparagraffen. Sagen mod de fem tiltalte begynder i retten på Frederiksberg, og det gør den til marts. 35.000 solformørkelsesbriller blev revet væk på Amager Strand i går. Thomas Siler Larsen, der er leder ved Naturcenter Amager, har aldrig set så mange mennesker på stranden.
4: Der var proppet omkring Naturcenteret. Ja, da vi delte solformørkelsesbriller ud, da jeg havde det sidste bund i hånden, der blev man jo nærmest et af et menneskehav, der bare ville have fat i de her sidste solformørkelsesbriller.
1: Ifølge Thomas Siler Larsen, så er det noget helt andet at se det, end at se det alene derhjemme.
4: Det her med at kunne have de her store naturoplevelser sammen er fuldstændig fantastisk, og det er også derfor, vi laver lige præcis den slags arrangementer, når der er mulighed for at have store naturoplevelser sammen.
1: Og selvom Naturcentret til sidst løb tør for briller, så fandt de fremmødte ud af at hjælpe hinanden.
4: Folk har været fuldstændig fantastisk glade. Altså, jeg har fået så mange beskeder fra folk, der havde en fed oplevelse derude, og jeg så sådan en, der skrev, at hun havde ikke haft nogen briller, og så var der en, der straks havde reddet sine briller over i to, og så kunne man i det mindste se med et øje.
1: Sagde Thomas Siler Larsen. I dag kommer der masser af sol, og den bliver ikke engang for mørket. Senere der kan det dog blive lidt skyet. Temperatur mellem 20 og 25 grader, og så er der en svag til jævn vind, så den mest omkring syd.

0: Julius Moon her på Lipstick Lies.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og det er på den her torsdag den 13. august, hvor du måske er en af dem, der stadig savner lidt festivalstemning. Men så skal du faktisk ikke særlig langt væk, for i dag, der starter den festival, der hedder Syd for Solen ude i Valbyparken.
3: Som er 3 dage.
0: Ja, jeg skulle lige til at sige, ja, 15. til den 15. Så ja, det er 3 dage. Og derfor kan man jo lige komme med en lille opser til, hvis du bor i området. Der vil nok være lidt trafikale udfordringer, fordi der er så mange gæster. Der er op til 15.000, der kommer til at besøge den her festival. Så der kommer til at være mennesker i Valby. Jeg var der selv for et par år siden, og bare det cykelhav, der er for at komme ind på pladsen, Det er spændende. Det er også et lille naturfænomen i sig selv.
3: Og bare det at skulle finde sin cykel bagefter. Ja, altså, det kan jo også være, når man så ovenikøbet måske også har fået lidt festivalstemning i blodet, lad os sige på den måde. Men som bilist skal man også være opmærksom på, at der kan godt lige være lidt trængsel omkring Valby til og fra.
0: Lige præcis. Mm. Men til alle, der skal til Syd for Solen, rigtig god fornøjelse. Vi skal have lidt musik her fra med nummer, der hedder Eyes on You. Det kommer fra Jonah Blacksmith.

0: Klokken den er blevet 7:41, og om lidt over 8 timer skal der tages en beslutning af 11 politikere på Københavns Rådhus. Skal der laves et maleri, der portrætterer kvinder? Eller rettere, der skal laves et maleri. Nej, nu det er
1: det
0: faktisk...
1: Skal der tages en beslutning om.
0: Det er rigtigt. Yes. Og hvilke politikere, det er altså kvindelige politikere, som har siddet i Københavns borgerrepræsentation. Og det har skabt debat på Rådhuset.
1: Vi har nu besøg af to, der sidder i Kulturfritids- og Borgerserviceudvalget, som skal mødes til eftermiddag og stemme om det her. Den ene, det er Claus Mygind, der sidder i udvalget for SF. Velkommen til. Og så er det Mathilde Kasbjerg, der sidder i udvalget valgt for De Konservative. Hvis jeg lægger ud hos dig, Mathilde Kasbjerg, du synes ikke nødvendigvis, at det her det er en god idé. Hvorfor ikke?
2: Nej, det er rigtigt. Jeg synes ikke, at det er en særlig god idé. Jeg synes faktisk ikke, at vi skal dispensere for den fredning, som jo er på Rådhuset, for at lave et vægmaleri, der har fokus...
1: Hvad er det for en fredning?
2: Altså, Rådhuset er en fredet bygning, så hvis vi skal lave et vægmaleri, så skal man dispensere hos... hvad hedder det, Slots- og Kulturstyrelsen, for den her fredning, og det skal vi jo ansøge om. De har så været inde og sige, at det kan vi måske godt, hvis vi laver det som et særskilt maleri, der ikke bliver malet direkte på væggen. Men som udgangspunkt synes jeg ikke, vi skal gøre det her, fordi vi maler et maleri, der har fokus på køn frem for kvalifikationer.
1: Claus Mygind, du har været med til at stille forslaget i sin tid på Christiansborg. Der har man jo allerede et lignende maleri, som hylder 30 vigtige kvinder i dansk politik gennem tiden. Hvorfor er det nødvendigt også at have et på Københavns Rådhus?
3: Vi har længe fra SF's side arbejdet på, at der skulle være flere kvinder, der bliver portrætteret. Inden for kunsten er der den største kønsforskel i det. Og så kan man sige, hvad kan vi gøre på Rådhuset? Og der tænker jeg, at det her vil være et rigtig godt billede. Det vil være en fornyelse. Det er nogle andre end borgmesterne, der vil komme ind. Og vi kan også godt have noget mere moderne kunst på Rådhuset.
1: Altså, jeg kan godt mærke, Mathilde Kasbjerg, jeg tænker, hvad er det helt, jeg ikke forstår her? Du er ung kvinde, du er ung politiker. Det er sådan en som dig, som Claus Mygind og medforslagstillerne gerne vil portrættere. Hvorfor er du imod det?
2: Jamen, det kunne da være dejligt, hvis jeg en eller anden dag har opnået så meget i København, at jeg fortjener et vægmaleri eller
1: noget. Det kunne jo for eksempel have været dig.
2: Præcis, men kriterierne for det her vægmaleri er jo egentlig bare, at man har været kvindelig politiker i længere tid, kvindelig borgmester eller kvindelig overborgmester. Og det gør jo ikke nødvendigvis, at man har været dygtig eller god, eller har udført noget godt for København, og det er der også debat om. Det kommer også til at være en politisk debat om, hvem der skal være med på det her. Så vil jeg også lige sige, en ret relevant ting er jo, at vi faktisk sidste år vedtog sammen med Konservative, at der skulle opstilles flere byster eller kunstværker af kvinder på Rådhuset, netop for at udligne den her skævvridning, der er på selve Rådhuset, hvor der jo kun er portrætteret mænd i bysteform. Og det har vi jo sådan set vedtaget, men der har ikke været opbakning til at finde penge til det i budgettet, så jeg synes, det er mærkeligt, at man kommer med det her nu.
1: Nå, Mygind, hvad siger du til det?
3: Det er, at vi arbejder på flere fronter, og det her er måske en mere fornyende måde at lave et billede på, end de traditionelle byster, som der er rigtig mange af mænd. Men vi støtter selvfølgelig begge dele. Og der er en vigtig ting, det er jo, at Københavns Rådhus var der, kvinderne først fik stemmeret, og der har kvinder været repræsenteret rigtig længe. Og det vil vi godt tydeliggøre.
1: Vi fortsætter debatten om få minutter.

0: I love you always forever her fra Donna Lewis. Og det er på en morgen, hvor vi har snuden i kunstbordet. Vi er i gang med en debat om et nyt vægmaleri på Københavns Rådhus, hvor betydningsfulde kvinder, der gennem tiden har siddet i Københavns borgerrepræsentation, skal portrætteres.
1: Hvis maleriet her, det altså bliver stemt igennem, det skal det til eftermiddag af 11 politikere, der sidder i udvalget, der skal tage stilling til det her. Claus Mygind fra SF og Mathilde Kasbjerg fra De Konservative sidder med i udvalget og skal altså stemme til eftermiddag. Mathilde Kasbjerg, lige før Donna Lewis, altså musikken, vi hørte. Yeah. Hun var her ikke. Der sagde Claus Mygind, at københavnske, de kvinder, der har været i Københavns borgerrepræsentation, har været sådan en form for forgangskvinder inden for politik. Og alligevel så mener du ikke, at de skal portrætteres på et maleri?
2: Altså, vi kan ikke, der er siddet over 200 kvinder i borgerrepræsentationen, så vi kan ikke prøve, altså, det ville være et stort maleri, hvis alle skulle med.
1: Ja,
2: men med det her vægmaleri, der vælger vi 30 kvinder ud. Og selv, altså hele også processen med udvælgelsen af de 30 kvinder, så vil vi altid udelukke nogen. Jeg synes også, det er lidt ahistorisk, at vi skal portrættere 30 kvinder på samme maleri, som aldrig nogensinde har siddet sammen i samme lokale og skulle få sammen.

0: kunst, hvor der er fagligt kompetente personer til det.
1: Hvis du nu synes, Claus Mygind, at det her det er så vigtig en sag, hvorfor skal det her maleri så gemmes væk på Rådhuset? Hvorfor skal vi ikke have lavet noget ude i det offentlige rum, hvor københavnerne kan se, at kvinder har været betydningsfulde for Københavns politik?
0: Men det arbejder vi også på. Men der mangler også noget nyt inde på Rådhuset. Og derfor er jeg rigtig glad for, at vi får lov til at lave det. Altså rent, du ved, med fredning og alle de ting. Men vi arbejder på flere fronter. Vi har også stillet forslag i forhold til 8. marts og Folkets Hus, der hvor kvindernes internationale kampdag blev indstiftet, at vi får lavet et kunstværk der omkring Nørrebro Runddel. Så vi har et fokus både i byen og på Rådhuset og alle mulige andre steder på skoler og institutioner.
1: Det er klokken 16, I skal mødes og stemme om det her. Mathilde Kasper, er du blevet overbevist af Claus Mygind?
2: Nej, det er jeg ikke.
1: Du kommer til at stemme imod?
2: Jeg kommer til at stemme imod. Vi er et borgerligt mindretal i udvalget, så jeg kunne ikke forestille mig, at det går vores vej, men man skal jo kæmpe sin sag, og vi kommer også til at stille en protokolbemærkning.
1: Tak for besøget.
3: Det er altså i eftermiddag, at Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget diskuterer, hvilke kvinder der skal på maleriet. Hvor stort det skal være, hvor på Rådhuset det skal hænge, og ikke mindst, hvor meget det må koste.

0: Polite her fra Taylor Swift, hvor klokken den er blevet 7.55. Vi skal lige en tur ud i trafikken til Katrine Barslund.
1: Og vi har fået et opkald fra Husum, for ved Husum station på Islev Husvej er der igen her til morgen kø i begge retninger. Det skyldes et lysreguleret vejarbejde. Ellers er der kommet lidt mere gang i myldretidstrafikken, og det gør I med tæt trafik og kø flere steder. Det gælder blandt andet på Hillerød Motorvejen i sydgående retning. Her der kører I tæt fra Værløse og frem til motorvejskryds Gladsaxe og igen på det sidste stykke frem mod København.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

Twitter, tasting like a raindrop. The Look her fra Roxette, hvor klokken er 8:02, og der får du en radioavis fra Daniel Enghus, og der kan du høre, at man for første gang i mange år nu har mulighed for at blive værnepligtig i Jægerkorpset. Det er altså om 2 minutter, at du kan blive opdateret i radioavisen.

0: Selvom der er 10 ulvepar i Jylland, der potentielt også har hvalpe, så er det kun i den nordjyske Bunken Klitplantage, at du skal holde dig væk fra ulvenes levested. For efter en løber i fredags mødte en hanulv med blottede tænder der, så er der nu sat skilte op, der anbefaler alle at holde sig væk fra området, der bliver kaldt for en ynglezone. Og det er både af hensyn til ulve og mennesker, at den er blevet oprettet netop ved Bunken Klitplantage, det fortæller Mads Jensen, som er vicedirektør ved Naturstyrelsen.
1: Det er ikke tilfældet af de andre yngleområder, at vi sådan har lige så mange mennesker, og at vi har haft tilsvarende episoder. Så det er derfor, vi aktuelt her anbefaler at bruge andre ruter i området omkring Bunken Plantage.
0: Men ifølge flere eksperter, så er der både ulemper og fordele ved at lave de her beskyttede områder til ulvene. Blandt andet fordi det kan lokke flere nysgerrige skovgæster til, siger ulveekspert og professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet Peter Sunde.
2: Den primære fordel det er formentlig, at vi undgår, at ulvene vender sig, eller ulvevalpene vender sig til mennesker. Men hvis man skal lave sådan nogle zoner, så er det jo så også vigtigt, at det bliver håndhævet, for hvis du annoncerer en zone, og du ikke håndhæver den, så risikerer vi den modsatte effekt, nemlig at folk de opsøger dem for at se ulvene, og så er vi jo lige vidt.
0: En særlig gruppe nye værnepligtige har lidt mere sved på panden i den her uge end de andre. For første gang i 22 år åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige. Men først så skal de som de eneste værnepligtige gennemføre en række fysiske og mentale prøver, som finder sted i den her uge i blandt andet Holstebro. En af dem, der drømmer om at være værnepligtig hos Forsvarets elitesoldater, er 19-årige Oscar.
3: Lige siden jeg læste artiklen med, at den her værnepligt kom, så har jeg simpelthen ikke kunne se nogen vej udenom. Jeg kunne kun se, at det var den vej, jeg skulle, og jeg simpelthen bare skulle komme i mål. Så jeg vil ikke jinx noget, men jeg håber i alt verden, at jeg står der i weekenden.
0: Ja, tirsdag stod den på styrkeprøver, onsdag stod den på svømning, og i dag, ja, så står den på personlige samtaler og 10 km march. Målet er senest i morgen at finde dem, der er bedst egnet, forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
4: Det kræver noget fysik, men måske i virkeligheden mest af mental styrke, altså det at ville gå en ekstra mil, gå det lidt længere, også når der bliver rigtig hårdt. Så det er noget af det, som vi kigger efter i forbindelse med, at vi laver udvælgelsen. Altså motivationen for, hvor meget vil man det her.
0: Værnepligten er blevet forlænget fra 4 til 11 måneder, og derfor så giver det nu igen mening at have værnepligtige i Jægerkorpset.
4: Vi kan putte mere uddannelse ind i den periode, hvor de er hos os, og dermed kan de også komme til at løse nogle andre opgaver, end det vi kunne med værnepligtige før.
0: Skal den kriminelle lavalder sænkes fra 15 til 14 år i Sverige? Ja, det skal politikerne i dag stemme om i Riksdagen. Det er Sveriges borgerlige regering, der er kommet med forslaget, og det ser ud til at få opbakning. For den stigende kriminalitet blandt børn er et emne, der fylder frem mod det svenske valg, der finder sted om præcis en måned. For stadig flere børn i Sverige bliver mistænkt for at planlægge eller være med til at begå mord. Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersø-korrespondent. Hvad er det for børn, som den svenske regering vil kunne straffe helt ned til 14 år?
5: Jamen, det er børn, som begår de mest alvorlige former for forbrydelser, herunder mord og grov voldtægt og også våbenforbrydelser. Fordi man har nemlig set en stigning i forhold til børn og unge, der begår alvorlig kriminalitet i de senere år. Altså sidste år, der var der eksempelvis 173 børn og unge under 15 år, som var mistænkt for enten selv at have været direkte indblandet i et mord, eller været med til at planlægge det. Og hvis man ser på det tal for det samme tal i 2019, så lå det altså kun på 12. Så der har været en markant stigning, og det hænger jo sammen med, at der generelt er store problemer med bander og kriminelle netværk her i Sverige. Så det er det, som regeringen gerne vil sætte ind over for.
0: Så hvordan er det her forslag blevet modtaget i Sverige?
5: Jamen, det har fået stor opmærksomhed, og det er også blevet mødt med meget hård kritik, må man sige. For et af de spørgsmål, der bliver stillet igen og igen af både fagfolk og forskellige organisationer og også oppositionspolitikere, det er, om det her det overhovedet virker, eller om det er bare symptombehandling, og at det for eksempel kommer til at betyde, at de her bandeledere begynder at rekruttere endnu yngre børn til at udføre deres forbrydelser. Og UNICEF, de mener, det er direkte strid med FN's børnekonvention, som jo er sat i verden for at beskytte børn, så det er noget, der møder stor kritik.
0: Lød det altså fra Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersø-korrespondent. Og her til sidst skal vi også have et kig på, hvordan vejret arter sig i dag, og der er altså en del sol at glæde sig til, men først så skal vi lige igennem en morgen og formiddag med stedvis skyet vejr. Ud på dagen så kommer solen, og temperaturerne de kommer til at ligge sig mellem 22 og 27 grader varme. Ved kysterne stedvis lidt kølig, og så en svag til jævn vind mest omkring syd. Det var Peter Favre Løfald, der satte radiovisen sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.
6: Du lytter til P4.

0: sover du nu her fra Blæst, hvor klokken er blevet 8:08.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og det er det på den her torsdag den 13. august, hvor at det indtil videre har set rigtig pænt ud ude i trafikken. Men det håber jeg da i øvrigt også kan fortsætte. Det er Katrine Barslund, der har det store overblik.
3: Vi møder køer og tæt trafik flere af de klassiske steder, blandt andet på Motorring 3 i nordgående retning mellem Jyllingevej og Nybrovej. I kører også tæt og samler jer på Isterødvejen i retning mod Hørsholm. I stimler sammen omkring golfbanen og så frem til Helsingør Motorvejen. Men ja, ellers er det en pæn morgen på vejene, hvor jeg god plads jer de fleste steder.
4: Katrine Barslund, gennem livet der bliver vi stillet over for det ene store valg efter det andet.
3: Ja.
4: Det er jo, vi er jo stadigvæk i sommerperioden. Hvis man går ned og handler, kan man se, at der stadigvæk er jordbær.
3: Yeah.
4: Men hvad skal de svømme i? Er du en piskeflødepige til din jordbær? Er du på mælk, eller er du på kombin mælk og fløde?
3: Altså, jeg synes jo, det der piskepige lyder virkelig nuttet. men jeg er en blanding. Jeg er en blanding.
4: Du er en blandingsprodukt mellem mælk og fløde.
3: Lige præcis.
4: Jeg hælder nok til mælken. Jeg er vokset op med blandingsproduktet mælk og fløde, og kan faktisk i virkeligheden ret godt lide det. Og Birk, du sagde tidligere...
0: Hvis jeg skulle vælge, så ville jeg gå med ren piskefløde.
4: Ja.
0: Så vi repræsenterer jo alle tre valgmuligheder.
4: Og de tre valgmuligheder, dem kan du se, hvis du lytter med i DR Lyd, eller du hopper en tur i DR Lyd, og du lige kigger ind der, hvor du kan lytte med live, så ligger der nemlig en afstemning. Og lige nu der er der altså 40%, der er på den klare piskefløde.
0: Så for søren der.

0: Repeat it her fra Martin Garrix. Hørte du radioavisen her klokken 8, så hørte du måske Daniel Enghus tale om et forslag, der i dag skal til afstemning i det svenske, i den svenske Riksdag. Det er nemlig et forslag, der har skabt en del debat, men som faktisk også er ret interessant for os her på den vestlige side af Øresund. Nemlig om den kriminelle lavalder på 15 skal sænkes, så 14-årige kan straffes med fængsel for meget alvorlige forbrydelser.
1: Ifølge den svenske justitsminister, så befinder Sverige sig i en akut situation, og han forklarer, at det blandt andet skal sætte en stopper for bander og kriminelle netværk, der bruger børn og unge til at udføre kriminalitet. Og det er jo noget, vi har set eksempler på her hos os, hvor svenske teenager blandt andet har medvirket til drabsforsøg. Det er den borgerlige regering og Sverigedemokraterne, der står bag forslaget. Og nu skal jeg så tale med Per Bang Thomsen, som er vores Norden- og Østersø-korrespondent og med fra Stockholm. Godmorgen, Per.
2: Godmorgen.
1: For bare et par måneder siden, der blev et forslag om at sænke den kriminelle lavalder til 13 år forkastet, inden det overhovedet kom til afstemning. Så hvordan har svenskerne reageret på det nye forslag om at sænke den kriminelle lavalder med 1 år til 14 år?
2: Jamen, det har også mødt stor kritik, fordi det oprindelige forslag, ja, som du siger, det var 13 år. Og det var noget, som fagorganisationer, oppositionspolitikere og andre folk var ude at sige, at det fungerede ikke. Altså, de var meget, meget kritiske. Og jeg så også, altså UNICEF blandt andet var ude at sige, at det var i strid med FN's børnekonvention, som jo er sat i verden for at beskytte børn. Og det, som mange pegede på, det er det her med, jamen, er det en rigtig måde at sætte ind på? Er det bare symptombehandling at sænke en kriminel lavalder fra 15 til 13 år? Eller er der andre ting, der skal til. Og der fandt man også ud af, at det gjorde regeringen, også den borgerlige regering, at de lige pludselig fandt ud af, at der var ikke opbakning blandt deres egne medlemmer til det, eller de egne politikere i Rigsdagen. Så derfor ændrede de så til 14 år det her nye forslag. Og det er også noget, der har mødt kritik, også blandt andet også ja, fagfolk igen, som siger, at det er forhastet. Det er gået alt for hurtigt. Altså, det er ikke ordentligt, så at sige, håndværk. Men det tyder på, at det bliver stemt igennem i dag, fordi Socialdemokraterne, som er det store oppositionsparti her i Sverige, de bakker også op om at sænke den kriminelle lavalder til 14. Så ja, forventningen er, at det bliver stemt igennem.
1: Og når du siger, at der er nogen, der sådan har været ude og kalde det lidt symptombehandling, så kan man sige, jamen hvorfor går de så ikke i gang med at finde roden til det her problem? Altså, hvordan er Sverige overhovedet kommet hertil?
2: Det er et godt spørgsmål, og der tror jeg måske, man skal være lidt mere ekspert end jeg til at fortælle det, men man kan jo se, at der har været her de seneste år store problemer og voksende problemer med bandekriminalitet, med kriminelle netværk blandt andet, som begår voldsom kriminalitet, altså som mord og skyder i gaden og alt det. Og jeg så, at det svenske politi kom her sidste år med en oversigt, der viste, at der lige nu er 17.500 aktive bandemedlemmer i Sverige, og derudover så er der så omkring 50.000 personer, som er tilknyttet de her bander. Så nu, altså voldsomme tal. Og det, som de også siger, det er, at de her bander og kriminelle netværk, de rekrutterer yngre og yngre personer til at udføre deres forbrydelser. Og det kan man også se i statistikkerne. Altså også ja, sidste år, der var der eksempelvis 173 børn og unge under 15 år, som var mistænkt for selv at have været indblandet i et mord, eller have været med til at planlægge det. Og hvis man bare går tilbage til 2019, så var der altså kun 12 børn og unge, der havde været med til mord, eller været med til at planlægge det. Så fra 12 i 2019 til 173 sidste år, så det er en markant stigning.
1: Og i dag, der skal politikerne så stemme. Tak skal du have, Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersø-korrespondenter med fra Stockholm.
0: Og det er altså den 13. september, at svenskerne de går til valg, og netop lov, orden og kriminalitetsbekæmpelse er noget af det, der har fyldt mest på vælgernes dagsorden.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: og forfatter her fra Billie Eilish, hvor klokken den er blevet 8:23. Vi skal en tur ud i trafikken, hvor det i dag er Katrine Barslund, der står for det store overblik.
1: På Øresundsmotorvejen i retning mod lufthavnen og Sverige er der havareret en lastbil lige efter frakørslen til Ørestad. Den holder på spærrefladen, men stikker lige et stykke ud i det højre spor. Det får altså trafikken til at stoppe op, når den skal passere her. Ved Allerød på Nymøllevej er der en efterhånden ret lang kø frem mod Hillerød motorvejen. Det ser ud til, at det er omkring Rådhusvej, I stimler sammen, og så kører I tæt frem til og frakørslerne ved Allerød Syd. Ellers er det myldretid. Trafik I møder i øjeblikket, og det mærkes blandt andet på Motorring 3, hvor særligt den nordgående tur er med flere fartdyk undervejs.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

Stupid Man her fra Thomas Helmig, hvor klokken den nærmer sig 8:30. Det er om lige om godt 2,5 minutter, du skal have nogle regionale nyheder. Op til dem, der får du i augusta her på Prøve

0: Nyheder fra DR København.
1: Historien om det københavnske boligmarked har længe været den samme. Priserne stiger og stiger. Men der kan være et nyt kapitel på vej. Tal fra Boligsiden viser, at de gennemsnitlige priser på lejligheder i København stort set har stået stille hen over sommeren. Det kan Anne Krone genkende. Hun er indehaver af en række danboligforretninger i København, og hun fortæller, at forholdene for særlige købere har forandret sig.
2: Hvor vi jo tidligere har oplevet, at de nærmest har stået i kø ude foran sælgers dør og stået på nakken hinanden og overbud og alt muligt. Og der oplever vi klart mere balance mellem køber og sælger nu, og der er også kommet langt mere at vælge imellem. Der er kommet mange flere boliger til salg, end der har været tidligere. Så det gør jo også, at der kommer en balance også i priserne.
1: Der er stadig godt gang i markedet, fortæller Anne Krone, men når priserne står stille, ja, så kan man som køber slå lidt koldt vand i blodet.
2: Når man skal ud og købe en bolig, er det ikke så forhastet, og man skal ud i overbud og usikkerheden og panikken, som der jo faktisk boligmarkedet var lidt præget af i 25. Så det er lidt mere velovervejet beslutninger, man kan se lidt flere boliger og egentlig tage en beslutning, der bliver den rigtige også på sigt.
1: Den gennemsnitlige kvadratmeterpris i København har siden juni ligget på lige over 77.000 kroner. Selvom priserne nu står stille, er den gennemsnitlige kvadratmeterpris i juli stadig over 21% højere end i juli sidste år. Lise Nytoft Bergmann er boligøkonom hos Nordea. Om 10 minutter der spørger vi hende, hvad det her det betyder for både købere og sælgere, og du kan høre hendes svar på P4 København. I går formiddag blev to personer stukket med kniv i området omkring Sønder Boulevard på Vesterbro. De stak hinanden. Politiet rykkede massivt ud og afspærrede et større område i et boligkvarter for at sikre gerningsstedet og lede efter spor, skriver BT. Ifølge mediet er de to personer ikke i livsfare, og de vil begge senere i dag blive fremstillet ved dommervagten i Københavns Byret. Det er uvist, om de to personer havde en relation forud for hændelsen, og hvad der gik forud for knivstikkeriet af hinanden. Men ifølge politiet så tyder det ikke på, at det var banderelateret. Der har aldrig været så mange mennesker på Amager Strand, som der var i går efter eller under solformørkelsen. Det vurderer Thomas Hiler Larsen. Han er leder ved Naturcenter Amager.
3: Der var proppet omkring Naturcenteret. Ja, da vi delte solformørkelsesbriller ud, da jeg havde det sidste bund i hånden, der blev man jo nærmest et af et menneskehav, der bare ville have fat i de her sidste solformørkelsesbriller.
1: Og ifølge Thomas Hiler Larsen, så er det noget helt andet end at se solformørkelsen alene derhjemme.
3: Det her med at kunne have de her store naturoplevelser sammen er fuldstændig fantastisk, og det er også derfor, vi laver lige præcis den slags arrangementer, når der er mulighed for at have store naturoplevelser sammen.
1: Og Naturcenteret delte 35.000 solformørkelsesbriller ud i aftes. I dag er tørt med en del sol. Der kan også være en enkelt sky her og der. 20-25 grader og en svag til jævn vind, mest omkring syd.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
4: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Karma her fra Burhan G og LOC.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og det gør du altså på en torsdag morgen, den 13. august, hvor vi nu skal lidt i quizhumør, Britt, for jeg har været en tur på DR.dk.
1: P4. Så er der clickbait i din radio.
0: Og det er simpelthen, jeg har fundet to historier, så har jeg taget overskriften og spiffet den lidt op i en god gammel clickbait-version, sådan som man rigtig kan sige. Nu får den lidt smæk. Og er du klar?
2: I hvert fald.
1: Nummer 1.
0: Den første, den lyder således. Prøv lige at sætte dig foran computeren. Det kan faktisk være en stor hjælp.
2: Det er noget med AI.
0: Nej, ikke helt.
2: Jo, det er.
0: Nå, så får du altså lige den her. Det er en historie om, at man i Sorø har sat gang i et forsøg med elever med skolevægring. Kan få, kan komme i et forløb, hvor man integrerer gaming.
2: Okay.
0: Så at de kan være i mere trygge rammer. Sådan så der stadig vil være tilbud om dansk, matematik og engelsk undervisning, men at der også vil være plads til, at når man sidder foran en computer og gamer, så er det lidt nemmere at skabe fællesskab og relation til dem, der er rundt omkring en.
2: Nå, okay.
0: Ja, det er en lille solstrålehistorie, synes jeg jo personligt.
2: Ja, den vandt jeg så ikke noget som helst på.
1: Nummer 2.
0: Den lyder sådan her. Gæk, gæk, gæk. Mit navn er blevet væk.
2: Det kan jeg jo ikke. Ikke gætte. Det er jo ikke til at vide.
0: Nej. Ved du hvad, så får du lige den her igen. Det er simpelthen historien om, at der er en ny sangbog i byen. Den hedder Børnesangen for alle. Og her er det ikke de klassiske personer fra børnesangene, som for eksempel Mester Jakob, du stod på. Derimod Mester Maja. Så navnene er simpelthen blevet skiftet ud.
2: Hvem er Mester Maja?
0: Mester Maja er så nu Mester Maja, Mester Maja.
2: Okay, ja.
0: Så man har simpelthen taget kønnene i bogen og vendt dem på hovedet.
2: Ja, hvorfor ikke?
0: Så der er i hvert fald en ny bog i byen.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Ella Langley her på Be Her. Klokken den er blevet 8:42. Og nu hopper vi lige en tur ud på boligmarkedet, for priserne på lejligheder i København er steget og atter steget. Hverken stigende renter eller globale oliekriser har kunne lægge låg på himmelflugten. Men nu er tendensen pludselig en anden.
1: Siden februar der er de månedlige prisstigninger blevet mindre måned for måned, og nu viser de seneste tal fra boligsiden, at de gennemsnitlige priser på lejligheder i København i juli, de var uændret i sammenligning med juni, altså måneden før. Der er tale om en lille bitte stagnering af de københavnske boligpriser. Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom hos Nordea. Godmorgen og velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Jeg siger jo, det er en lille stagnering, vi har jo talt. Jeg har ikke talt på, hvor mange gange jeg har talt med dig om de her boligpriser, der bliver ved med at stige. Hvad sker der?
2: Jamen, det er jo også nye tider, må man sige, i København. Altså, går man et år tilbage, så er priserne i dag 25% højere. Går vi to år tilbage, så er priserne på København ejerlejligheder 40% højere.
1: 40% på bare to år?
2: Og vi har jo været vant til i mange måneder, at priserne er steget med over 2% om måneden i de måneder, hvor det gik vildest for sig. Det er altså rigtig, rigtig meget. Og nu står vi så pludselig med en måned, hvor priserne, de ligger bum stille. Så det er virkelig nye tider.
1: Så når jeg kigger, fordi jeg er jo sådan en nysgerrig type, der holder lidt øje med, hvad der kommer til salg der, hvor jeg bor. Og når jeg ser de lejligheder, der er til salg i nærheden af, hvor jeg bor, de har lidt længere liggetider. Der er faktisk også blevet skåret lidt af prisen nu. Så er det et nyt kapitel, vi ser i vores bolighistorie.
2: Ja, det er nye tider på det københavnske ejerlejlighedsmarked. Altså, priserne er kommet op i et niveau, hvor man skal grave virkelig dybt i lommerne, hvis man skal have råd til at komme ind på markedet. Altså, vil man have sådan en beskeden begynderlejlighed, toværelses begynderlejlighed i brugkvartererne, så koster de typisk mellem 4-5 millioner kroner. Og det kræver, altså, at man har en uhyrelig høj indtægt, og man skal helst ikke være single, for at det er muligt at komme ind på markedet. Så det er jo naturligt, før eller siden, at køberne begynder at spørge sig selv om, om man måske skal springe den der ejerlejlighed over og flytte direkte ud i forstederne. Og det er også ret naturligt, at dem, der allerede har en ejerlejlighed, og måske godt kunne tænke sig højere til himlen og lidt grøn morgengræs under tæerne, at de også begynder at kigge lidt på bytteforholdet. Hvad kan jeg få, hvis jeg sælger min ejerlejlighed og så flytter ud med hus og have? Og det bytteforhold, det er attraktivt i øjeblikket.
1: Og så kan man sige, så kan det godt være, at man ikke skal ud i en budrunde som køber, og man måske lige har lidt længere tid til at beslutte sig. Men skal man stadigvæk skynde sig som køber for at få fat i en lejlighed?
2: Altså, det er jo ikke, fordi boligmarkedet er gået i stå. Der handles stadigvæk rigtig mange ejerlejligheder, og det er også tydeligt at se, at der er købere, der er villige til at betale prisen. Så det er jo ikke sådan, at København på nogen måde er blevet upopulær. Der er rigtig mange, særligt unge mennesker, der stadigvæk drømmer om en ejerlejlighed med udsigt til Marmorkirken eller en herskabslejlighed på Frederiksberg. Det er bestemt ikke blevet upopulært. Det er simpelthen bare et spørgsmål om, at danskernes købekraft jo slet ikke er steget i samme omfang som de her ejerlejlighedspriser. Og så er der altså nogen, der stopper op og siger, at jeg hverken kan eller vil være med på det her marked længere.
1: Og som sælger skal man også bare slå lidt koldt vand i blodet, fordi at man skal jo nok få sin lejlighed solgt, Lise. Nytoft Bergmann, tak fordi du vil komme og besøge os her i P4 Morgenstudiet, boligøkonom hos Nordea.
2: Tak fordi jeg måtte være med.
0: Og selvom priserne jo står stille lige nu, så er den gennemsnitlige kvadratmeterpris i juli stadig 21% højere end samme måned sidste år. Så der er i hvert fald lidt kamp der.

0: Sjæl i flammer her fra Kasper Vinding og Lars Muhl. Klokken den er blevet 8.48, og vi skal have en status på, hvordan det ser ud ude i trafikken.
1: Og Vejhjælp er kommet frem til den havarerede lastbil på Øresundsmotorvejen i retning mod Sverige. Derfor er det højre spor lige nu spærret efter Ørestad, mens lastbilen her den bliver hjulpet videre. Heldigvis ser det ud til, at den øvrige trafik glider fint forbi i de to spor, og I møder derfor kun et lille fartdyk her. Ellers er det myldretidstrafik, I møder rundt omkring på vejene, og det er på de klassiske strækninger, at I samler jer. Og det er blandt andet på Hillerød Motorvejen i sydgående retning, hvor I særligt kører tæt forbi Bagsvær igen på stykket frem mod København. Så der er stadig noget pres på den nordgående tur af Motorring 3, og det er så fortsat fra Jyllingevej. I må træde på bremsen.

0: kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg bare kalder mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg aner ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: I'm yours her fra Jason Mraz, og klokken den er blevet 8:55. Og har du været en tur på DR.dk her til morgen, så kan du se, at der ligger et tema, der hedder Ulve i Danmark, fordi det er noget, der fylder i debatten i dag.
1: Og det gør den selvfølgelig, den her ulv, fordi den er blevet, der er en problem med ulv ved Nørre Nebel, som skaber

0: noget ballade, fordi den har mistet sin naturlige skyhed. Så det er altså noget, der skal gøres noget ved, og Naturstyrelsen har nu fået udvidet mulighederne for at skyde den her problemulv, når man støder på den. Det kan du læse om inde i live-bloggen. Og i aften, der sender vi så et program på DR.dk om netop ulven, og der kan du altså stille dine spørgsmål, og så kan du også få svar fra Danmarks ypperste ulveeksperter. Fordi har vi egentlig et problem med ulve i Danmark, eller skal vi bare lære at leve med dem? Det kan du få svar på, og også dine egne spørgsmål, hvis du har sådan nogle, hvis du stiller dine spørgsmål i aften, når programmet kører det mellem kl. 18 og 21 på DR.dk.
1: Det er det lige præcis. Om 4 minutter, der skal vi opdatere os på en radioavis. Den kommer fra Daniel Enghus. Vi skal lige have lidt musik først. Det her, det er My Regrets fra Macy Peters.

0: from his bedroom, from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Det her var altså My Regards fra Macy Peters, her hvor der lige er 30 sekunder til, vi skal have en radioavis.
2: Og så efter radioavisen, der skal du høre, om der stort set nok aldrig nogensinde har været så mange mennesker på Amager Strand, som der var i aftes. Og det var jo på grund af solformørkelsen. Vi skal tale med Thomas Silja Larsen, som er leder af Naturcenter Amager, som, lad os bare sige, er en svært begejstret mand over, at der var så mange, der dukkede op til det solformørkelsesarrangement, der var i aftes. Det kan du altså høre om cirka 12 minutter.
1: Endda. Radioavis nu med Daniel Enhus.
3: Det går forrygende i Mærsk-koncernen, som fik et overskud på 8,5 milliarder kroner i andet kvartal. Samtidig så opjusterer Mærsk forventningerne for hele året, så selskabet nu forventer et overskud på et betydeligt tocifret milliardbeløb. Ved årets start der frygtede Mærsk ellers, at regnskabet for hele 2026 kunne ende med et underskud. Erhvervskorrespondent Jakob Ussing, du har læst Mærsks halvårsregnskab. Hvad er det, der har vendt frygten for et minus til plus hos Mærsk?
4: Grundlæggende så er det Iran-krigen og konsekvenserne af den krig, og det kan jo måske lyde lidt underligt, fordi den har jo medført nogle meget stigende brændstofpriser. Det rammer jo også Mærsk med de mange skibe, der bruger enorme mængder af brændstof. Men en anden konsekvens har altså været, at Mærsk mange kunder verden over har været bekymret for, om man overhovedet kunne få varer frem i tiden til tiden, og derfor så har man altså lagt den ene ordre efter den anden og været villig til at betale en meget høj pris for at få varerne ombord på skibene, og når fragtpriserne bliver meget høje, ja, så vælter pengene ind hos AP Møller Mærsk.
3: Men hvad så, hvis der kommer fred i Mellemøsten? Altså, hvor længe kan de her gode tider så fortsætte for Mærsk?
4: Ja, meldingen er i hvert fald, at det ser ud til at fortsætte året ud, hvor man nu jo har løftet prognosen til en forventning om det her betydelige tocifrede milliardoverskud i kroner. Og det hænger sammen med, at verdensøkonomien har det altså også stadigvæk ganske godt. Så selvom kunderne er lidt nervøse for, at man kan få varerne frem, og derfor hele tiden booker nye plads på skibene, jamen, så går det altså godt nok i deres forretninger, til man også tør få varerne hjem, for man tror godt, man kan sælge dem til forbrugerne, der ikke helt er ramt af sortsyn endnu på grund af brændstofpriserne.
3: Priserne på ejerlejligheder i Aarhus har taget et historisk hop med en stigning på 20% på et år, det viser tal fra boligsiden. Det er den største stigning nogensinde inden for et år i Aarhus, og det har sin forklaring, fortæller boligøkonom for Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
5: Der er blevet bygget rigtig meget nyt i Aarhus, blandt andet i Aarhus Ø, der er så langt de her havnearealer, hvor der er skudt massevis ejerlejligheder op. Og det betyder, at vi i en årrække havde rigtig meget til salg i Aarhus. Det store udbud, det er nu blevet barberet ned, så der næsten ikke er noget til salg, og det er også det, som der presser priserne i Aarhus op.
3: Til gengæld så er prisstigningerne næsten gået i stå i København, men på et højt niveau lyder det fra boligøkonomen.
5: Skal man ud selv og have en beskeden toværelses ejerlejlighed i København, så er man ofte over 4 millioner kroner og også nogle gange op i nærheden af 5 millioner kroner. Og det skal man altså have en rigtig høj indtægt for at kunne være med på. Og derfor så er der måske kommet et naturligt loft for, hvor meget ejerlejlighedspriserne kan stige. De har trods alt steget med 25% det seneste år, med 40% de seneste to år.
3: Naturstyrelsen får nu lov til at tage flere værktøjer i brug i jagten på den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere i Hovstrup-området ved Nørre Nebel. Styrelsens medarbejdere får nu lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven. Og nu må de også trykke på aftrækkeren på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov. Og så er der også kravet om, at ulven den skal udvise opsøgende adfærd i situationen, som er fjernet. Styrelsen får også lov til at bruge haglvåben, og tiltagene her har et klart formål, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
6: Vi går jo et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne.
3: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven, og hvis det heller ikke lykkes at skyde ulven med de nye tiltag, ja, så vil ministeren ikke afvise, at der kan blive tale om at afsøge andre muligheder og iværksætte yderligere tiltag. I dag skal den svenske Riksdag stemme om et forslag fra regeringen, der vil sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år for de mest alvorlige forbrydelser. Det gælder blandt andet mord, grov voldtægt og våbenforbrydelser. For børn og bandekriminalitet er et emne, der fylder frem mod det svenske valg, der finder sted om præcis en måned. Det fortæller vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
7: Fordi man har nemlig set en stigning i forholdet til børn og unge, der begår alvorlig kriminalitet i de senere år. Altså sidste år, der var der eksempelvis 173 børn og unge under 15 år, som var mistænkt for enten selv at have været direkte indblandet i et mord, eller været med til at planlægge det.
3: Det er Sveriges borgerlige regering, der har stillet forslaget, og det ser ud til, at det får bred opbakning fra blandt andre de svenske socialdemokrater. Det kommer til at stå på en hel del sol i dag, men først på dagen stedvis mere skyet vejr. Temperaturerne de kommer til at nå op et sted mellem 22 og 27 graders varme, og ved kysterne bliver det stedvis lidt køligere. Ser vi på vinden, ja, så bliver den svag til jævn og kommer mest omkring syd. Det var Peter Favre Løfald, der satte morgens radioviser sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Kislep her fra Medina. Klokken den er blevet 8 minutter over 9.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og det er på en dejlig torsdag morgen. Og så vil jeg jo håbe, at det også er noget, du synes, Britt, at det er en dejlig torsdag morgen.
3: Jo, den er der. Jeg vil sige, den er sådan forholdsvis gennemsnitlig, men jo. Nu skal du høre, i mere end 115 år, der har 261 kvinder markeret sig bag Københavns Rådhus døre. De har påvirket det politiske arbejde som medlemmer af borgerrepræsentationen. I dag der skal det besluttes af 11 medlemmer i et udvalg, om der skal laves et maleri, som skal hylde nogle af de her kvinder igennem tiden. Altså de folkevalgte på Rådhuset, ikke? Og de skal jo også diskutere, hvem der så skal have en plads, hvis maleriet bliver en virkelighed. Jeg vil gerne teste din viden.
0: Ja.
3: Så nu så får du en lille hurtig quiz i kvinder i Københavns borgerrepræsentation.
0: Jamen, glæde.
3: Der er tre spørgsmål.
0: Ja.
3: Vi har lige nu en kvindelig overborgmester i København. Det er Sisse Marie Velling, der er valgt for SF. Hun er ikke den første til at sidde på posten. Rit Bjerregaard fra Socialdemokratiet var den første overborgmester, kvindelige overborgmester i København fra 2006 til 10. Men var hun nu også det? For inden Rit, der sad på posten, der var der faktisk en anden kvinde, som fungerede som overborgmester i 2 dage.
0: Oh.
3: I 2004. Hvem var det?
0: Ej, hun er fra SF, ikke? Kan det passe?
3: Yes.
0: Ej. Åh, nej. Lise Bostrup? Nej, ikke Bostrup.
3: Nej. Du skal give dig selv en tøjler på karts. En forkert.
0: Ja, det gør jeg.
3: For jeg har den ikke herovre.
0: Nej, men ved du hvad, det vil jeg gøre.
3: Det er Helen Hedemand fra SF. Det var den 25. og 26. oktober, hun var fungerende overborgmester i København. Det var efter Jens Krammer Mikkelsen havde sagt farvel og tak, og indtil Lars Engberg han så tiltrådte. Nummer 2. Sisse Marie Velling fik allerflest stemmer ved kommunalvalget sidste år. 20.924 personlige stemmer. Det var faktisk også en kvinde, som fik næstflest stemmer. Hvem var det?
0: Line Barfod.
3: Fra?
0: Fra Enhedslisten. Kan det passe?
3: Du giver dig selv en dinger, yes. Og det sidste, hvor mange kvinder har I alt siddet på overborgmesterposten i Københavns Kommune? Hvis vi tæller de 2 dage med Helen Hedemand med, så hvor mange kvinder er det?
0: Den hedder Helen Ritt. Og så hedder hun Sofie Hestorp Andersen. Og så Sisse Marie Velling, så må det vel blive 4.
3: Du kan give dig selv en 11'er.
0: Ej,
3: kan... Nej, nu den rykker op på en 5'er, kan jeg se. Hvad?
0: Tak skal du have.
3: Ja.
0: Okay, jeg synes faktisk, det kunne da være gået meget værre.
3: Det kunne have gået meget værre.
0: Det var
3: der er ikke nødvendigvis
0: der.
3: Enighed om, der skal laves det her maleri. Og den debat, den tog vi tidligere i morges. Du kan høre eller genhøre den om en halv time her i P4 Morgen.

0: Nu ryger her fra Andreas Oddbjerg, hvor klokken den er blevet 14 minutter over 9.
1: Der var jo ikke rigtig nogen af os to, der var med i den der solformørkelsesklub i aftes. Med andre ord, jeg så den ikke, det gjorde du heller ikke, og det til trods for, at du på vej hjem fra arbejde, der var du lyret at handle, så faldt du over nogle briller, som du tænkte, dem køber jeg lige med.
0: Jeg køber dem lige med, så kiggede jeg ud af sådan altandøren, og så, sådan, ja, der var, det var ikke så meget, for så kom der en bygning i vejen, og så jeg nåede lige at se, at man går, altså, underkanten af den havde fået taget en lille bid.
1: Men til gengæld, så var der rigtig mange tusind mennesker, der tog en tur på Amager Strand i går, hvor der ikke var så mange bygninger i vejen. Man skulle i hvert fald være meget tæt på bygningerne, før de kom i vejen. 35.000 solformørkelsesbriller blev leveret i sommer til Naturcenter Amager. De skulle uddeles i går. Thomas Siler Larsen, leder af Naturcenter Amager. Du har fortalt, at du aldrig set så mange mennesker på Amager Strand i går. Hvor mange var der?
2: Jeg tilføjer lige, at det er Naturcenter Amager Strand. Der er lige sådan et strand bagefter.
1: Undskyld.
2: Men der var fuldstændig proppet med mennesker ude på stranden. Altså, som sagt, så havde vi fået 35.000 par briller i sommer, så jeg tænkte, åh nej, det med dem kommer til at brænde inde med. Men der var fantastisk mange mennesker, og mange flere mennesker, end vi havde briller til. Så det var fantastisk at opleve det her med, at folk både delte en kæmpestor naturoplevelse, men også delte brillerne, som gjorde oplevelsen mulig.
1: Ja, fordi hvordan var det sådan at stå der som naturcenterleder og tænke, nu kommer alle de her mennesker næsten kun for at besøge mig?
2: Jamen, man kan jo kun være glad. Jeg bruger alle dage året rundt på at tænke på at arbejde for at få flest mulige mennesker og flest mulige københavner ud og opleve naturen. Det er mit arbejde går ud på. Og når man så har sådan en dag, hvor vi på den måde alle sammen samles om en fælles stor naturoplevelse. Altså det er de store naturoplevelser, der samler os som danskere, og det synes jeg bare er fantastisk at opleve.
1: Så hvordan vil du selv mindes den oplevelse, du havde i går sammen med tusindvis af andre?
2: Om altså, der er jo selvfølgelig mindet om alle de glade ansigter med de her skøre briller på, som står stærkt. Og så er det jo også den her sådan kropslige oplevelse af, at lyset faktisk bliver anderledes, selvom solen stadig skinner. Og man kan mærke kulden, der kommer, og på den måde sådan, få sådan en sanselig oplevelse med noget, der ligger 100.000 kilometer væk.
1: Fordi hvis man var ude i virkeligheden, så kunne man rent faktisk mærke, at det blev en smule køligere, da månen gik ind foran solen.
2: Ja, det kunne man. Det var helt tydeligt.
1: Thomas Siler Larsen, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige for at toppe den her, fordi det er jo simpelthen så storslået en oplevelse, du og tusindvis af andre har haft. Jeg vil bare sige tak, fordi du har lyst til at dele den med os, leder af Naturcenter Amager Strand.
0: Og hvis du gerne vil have lidt mere solformørkelse, så synes jeg, du skulle tage og gøre dig selv en tjeneste og hoppe en tur ind på DR.dk. For astrofotograf Jakob Andersen, han tog til Mallorca for at se den totale solformørkelse, fordi der var altså totalt i Spanien. Så der er kommet nogle virkelig flotte billeder ud af det, og dem finder du altså inde på DR.dk. Der skal du bare scrolle sådan cirka halvt ned på siden. Vi skal have lidt musik her fra No Doubt. Det her er Don't Speak.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Everyday Life her fra Lasse Skriver, hvor klokken den er blevet 9:24. Og her til at starte med, Britt, så vil jeg lige spille et lille stykke musik for dig. Og jeg ved godt, det ikke er din fødselsdag. Men det er simpelthen fordi, at man inde på DRDK kan læse, at vi for første gang nogensinde er mere end 50.000 danskere, der er mere end 90 år. Altså sådan lidt,
1: yes.
0: Ja, det her med, at vi danskere, vi bliver altså ældre og ældre.
1: Det og, gør vi nemlig.
0: Og det er jo også bare, apropos nu talte vi fællesskaber tidligere på morgen, der er jo også flere og flere ældre, der finder sammen i fællesskaber. Netop det her med at kunne tage ud og gøre noget sammen, fordi vi jo også i og med, at vores sundhedssystem følger med, at vi faktisk kan være forholdsvis friske og aktive langt op i alderen og... Britt, nu ved jeg jo af gode grunde, at der er...
1: At jeg er 90 år,
0: nej. Ja.
1: Det er du fuldstændig ret i. Ja, jeg indkalder til rundt fødselsdagen næste år. Ja.
0: Det vil jeg da glæde mig til, hvis du... Hvis
1: 90 års fødselsdagen, ja.
0: Skal det så være ligesom den, der er...
1: Nej.
0: Nej. Same procedure as last year, James. Så skal jeg nok være den lidt stiv tjener, hvis du endelig gerne vil have det. Nej min pointe var sådan... kan du forestille dig at blive 90? Fordi der er jo også nogen, der kan have det svært ved at forestille sig det der med, hvordan må jeg har det om mange år.
1: Altså, det er jo... jeg vil faktisk ønske, at du lige havde forberedt mig på det spørgsmål, fordi det er... ja, der er mange ting i det. Og ja, det kunne jeg faktisk godt, fordi jeg synes, at livet er så mega fedt, så jeg har da tænkt mig at være her til mindst 180.
0: Jamen, du tager en dobbelt op?
1: Ja. Så...
0: Nå, det er da herligt. Jeg tror også bare, i den artikel, du kan læse inde på DR.dk, der har de talt med både Gurli Henriksen og Kurt Jespersen, som også siger det her med, at man altså ikke gider at falde tilbage i lænestolen. Så det er jo også bare en god opfordring til, at uanset alder, så skal man altså bare leve livet og have det godt.
1: Absolut.
0: Ja, det er det i hvert fald. Vi skal have lidt musik her fra Sophie Alice Baxter. Det her, det er Murder on the Dance Floor.

0: Nyheder fra DR København.
1: Mens lejlighedspriserne bliver ved med at stige i landets næststørste by, Aarhus, så er udviklingen en anden i København. Nye tal fra Boligsiden viser, at de gennemsnitlige priser på lejligheder i København stort set har stået stille hen over sommeren. Det kan Anne Krone genkende. Hun er indehaver af en række danboligforretninger i København, og hun fortæller, at forholdene for særligt købere har forandret sig.
2: Hvor vi jo tidligere har oplevet, at de nærmest har stået i kø ude foran sælgerstør og stået på nakken hinanden og overbud og alt muligt. Og der oplever vi klart mere balance mellem køber og sælger nu, og der er også kommet langt mere at vælge mellem. Der er kommet mange flere boliger til salg, end der har været tidligere. Så det gør jo også, at der kommer en balance også i priserne.
1: Der er stadig godt gang i markedet, siger Anne Krone, men når priserne står stille, så kan man som køber slå lidt koldt vand i blodet.
2: Når man skal ud og købe en bolig, er det ikke så forhastet, og man skal ud i overbud og usikkerheden og panikken, som der jo faktisk boligmarkedet var lidt præget af i 25. Så det er lidt mere velovervejet beslutninger. Man kan se lidt flere boliger og egentlig tage en beslutning, der bliver den rigtige også på sigt.
1: Et skjult kamera er blevet fundet i et omklædningsrum på Nordsjællands Hospital i Hillerød, det skriver Sundhedspolitisk Tidsskrift. Det sad i loftet i en garderobe, som bliver brugt af kvindelige medarbejdere, når de skal klæde om. Kameraet blev fundet i begyndelsen af august, og det vides ikke, hvor længe det har siddet der. Medarbejderne, som bruger garderoben, er blevet orienteret om sagen, der desuden er blevet anmeldt til politiet. Skal kvinder, der gennem tiden har siddet i Københavns borgerrepræsentation, portrætteres i et stort maleri på Rådhuset? Ja, det skal 11 politikere på Københavns Rådhus i dag beslutte. Men det er helt forkert kun at have fokus på kvinder, lyder det fra det konservatives medlem af Kulturfritids- og Borgerserviceudvalget, Mathilde Kasbjerg, som også stemte imod, da et flertal sidste år nikkede ja til at gå videre med planerne om et maleri. For det irrelevante og fokus bør ikke være specifikt på kvinderne, siger hun.
3: Det er lidt naivt, synes jeg, og så synes jeg heller ikke, at det er retvisende for det, som i forvejen er portrætteret her på Rådhuset.
1: Det er Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget, der skal stemme om maleriet i dag, og Claus Mygind fra SF, der også sidder i udvalget, han er ikke enig i det, som Mathilde Kasbjerg siger. Han var med til at stille forslaget om maleriet, og han synes, modsat Kasbjerg, at det er vigtigt at prioritere.
4: Lige nu har en vision om, at vi skal have flere kvindelige portrætter, skulpturer og andre former for kunst, hvor det er kvinder, der er på, fordi der er alt for stor overvægt af mænd på kunstværkerne i København.
1: Du kan høre en debat mellem Claus Mygind og Mathilde Kasbjerg. Det kan du om 10 minutters tid på P4 København. En del sol, senere måske et par skyer, 20-25 grader, og så er der en svag til jævn vind, så den mest omkring syd. Flere nyheder kl. 10.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Planet her fra Niklas Sahl, hvor klokken er blevet 9.36.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og det er på en torsdag morgen den 13. august, hvor du måske allerede har hørt, at vi har været forbi ulveproblematikken, eller i hvert fald debatten om ulve, der raser her i Danmark lige for tiden.
3: I aften der sender vi et særligt program på DR.dk. Det er mellem klokken 18 og 21. Det er et program, der bliver sendt direkte fra det jyske fra Nørre Nebel, som er et af de områder, hvor der er blevet set ulve de seneste dage. En af de ulve, der er blevet meget omdiskuteret, det er en hændelse, hvor en motionsløber mødte en ulv og dens valp her for den lille uges tid siden. Udenlandske eksperter har samme vurdering som de danske og mener ikke, at ulvens adfærd den har været farlig. Det fremgår af en pressemeddelelse fra det ministerium, som ulven hører under. Vurderingen er, at ulven ikke havde til hensigt at angribe og kun ville få motionsløberen til at løbe væk fra ulvens valp. Det var, at den viste tænder, den her ulv. Så derfor så bliver den altså ikke kategoriseret som en problemulv, og derfor så kan den ikke skydes. Og tidligere der har ministeren på området, Christian Rabjerg Madsen, jo været ude og sige, at den der problemulv, den skal skydes. Så nu vil han tage debatten videre til EU, og det kan du læse meget mere om i den liveblog, som vi har lagt på DR.dk. Og så kan du høre programmet i aften mellem klokken 18 og 21 og se det på DR.dk. Og der kan du jo også stille spørgsmål til de mange eksperter, som vil medvirke i løbet af de tre timer.
0: Det er det i hvert fald. Det er altid dejligt at blive klogere. Vi skal have lidt musik her fra Stella Lefty. Det her, det er Boston.

0: Busteren her fra Stella Lefty, hvor klokken den er blevet 9.41. Om lige over 6 timer, så skal der tages en beslutning af 11 politikere på Københavns Rådhus. Skal der laves et maleri, der portrætterer kvinder? Og ikke bare kvinder, men politiske kvinder, der har siddet i Københavns borgerrepræsentation igennem mere end 115 år.
1: Det er noget, der har skabt debat på Københavns Rådhus. Tidligere i morges, der tog vi så debatten her i studiet. Det var med Claus Mygind, der sidder i Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget for SF, og Mathilde Kasper, der også sidder i udvalget, men valgt for de konservative, og det er det udvalg, der skal tage beslutningen om maleriet til eftermiddagen. Mathilde Kasper synes ikke, at maleriet med de kvindelige politikere er en god idé, og her der forklarer hun hvorfor.
2: Nej, det er rigtigt. Jeg synes ikke, at det er en særlig god idé. Jeg synes faktisk ikke, at vi skal dispensere for den fredning, som jo er på Rådhuset, for at lave et vægmaleri, der har fokus.
1: Hvad er det for en fredning?
2: Altså, Rådhuset er en fredet bygning, så hvis vi skal lave et vægmaleri, så skal man dispensere hos Slots- og Kulturstyrelsen for den her fredning, og det skal vi jo ansøge om. De har så været inde og sige, at det kan vi måske godt, hvis vi laver det som et særskilt maleri, der ikke bliver malet direkte på væggen. Men som udgangspunkt synes jeg ikke, vi skal gøre det her, fordi vi maler et maleri, der har fokus på køn frem for kvalifikationer.
1: Claus Mygind, du har været med til at stille forslaget i sin tid på Christiansborg. Der har man jo allerede et lignende maleri, som hylder 30 vigtige kvinder i dansk politik gennem tiden. Hvorfor er det nødvendigt også at have et på Københavns Rådhus?
3: Vi har længe fra SF's side arbejdet på, at der skulle være flere kvinder, der bliver portrætteret. Inden for kunsten er der den største kønsforskel i det. Og så kan man sige, hvad kan vi gøre på Rådhuset? Og der tænker jeg, at det her vil være et rigtig godt billede. Det vil være en fornyelse. Det er nogle andre end borgmesterne, der vil komme ind. Og vi kan også godt have noget mere moderne kunst på Rådhuset.
1: Altså, jeg kan godt mærke, Mathilde Kasper, jeg tænker, hvad er det helt, jeg ikke forstår her? Du er ung kvinde, du er ung politiker. Det er sådan en som dig, som Claus Mygind og medforslagsstillerne gerne vil portrættere. Hvorfor er du imod det?
2: Jamen, det kunne da være dejligt, hvis jeg en eller anden dag har opnået så meget i København, at jeg fortjener et vægmaleri eller
1: det
2: noget.
1: Det kunne jo for eksempel have været dig.
2: Præcis, men kriterierne for det her vægmaleri er jo egentlig bare, at man har været kvindelig politiker i længere tid, kvindelig borgmester eller kvindelig overborgmester. Og det gør jo ikke nødvendigvis, at man har været dygtig eller god eller har udført noget godt for København, og det er der også debat om. Det kommer også til at være en politisk debat om, hvem der skal være med på det her. Så vil jeg også lige sige, at en ret relevant ting er jo, at vi faktisk sidste år vedtog sammen med konservative, at der skulle opstilles flere byster eller kunstværker af kvinder på Rådhuset, netop for at udligne den her skævvridning, der er på selve Rådhuset, hvor der jo kun er portrætteret mænd i bysteform. Og det har vi jo sådan set vedtaget, men der har ikke været opbakning til at finde penge til det i budgettet, så jeg synes, det er mærkeligt, at man kommer med det her nu.
1: Nå, Mygind, hvad siger du til det?
3: Det er, at vi arbejder på flere fronter, og det her er måske en mere fornyende måde at lave et billede på, end de traditionelle byster, som der er rigtig mange af mænd. Men vi støtter selvfølgelig begge dele. Og der er en vigtig ting, det er jo, at Københavns Rådhus var der, kvinderne først fik stemmeret, og der har kvinder været repræsenteret rigtig længe, og det vil vi godt tydeliggøre.
0: Det er klokken 16, at Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget skal diskutere, om maleriet skal blive til virkelighed.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: Lenny Kravitz her på It Ain't Over Till It's Over. Men noget, der måske snart er lidt over, det er den afstemning, vi har haft gang i inde i DR Lyd, fordi den skal vi altså lukke.
1: Ja, spørgsmålet om vi skal lukke den nu, eller om vi lige skal trække den i de ørerne, det er fordi, at der mangler lige, jeg kan godt lide nogle pæne procenttal. Okay. Og det er simpelthen fordi, jeg har jo spurgt inden, vi har spurgt inde i DR Lyd, at de der jordbær, hvad skal de svømme i? Skal det være piskefløde? Skal det være mælk? Eller skal det være den perfekte kombi mælk og fløde? Tidligt i morges, der var det mælk og fløde, der stak fuldstændig af og var favoritten. Nu er det simpelthen piskefløden. 48% af stemmerne siger, det er klart piskefløde. Tænk, hvis vi lige kunne få den op på 50, det er jo ikke fordi, jeg skal animere noget som helst. Jeg er bare lidt overrasket over i virkeligheden, der er så mange, der kaster sig over piskefløden, for jeg troede egentlig, den der kombi, det var den, som ligesom tog Kejler hjem. Og så er det gået op for mig, det var jeg slet ikke klar over, at der manglede en valgmulighed. Det er der nogen, der har været så søde og rare at gøre opmærksom på sms'en.
0: Ja, der kan jeg se her, der står, I har helt klart glemt en mulighed. Jordbær er kun med sukker. Altså sådan, og det er fra Karen Lis i Skovlunde.
1: Ja, og Karen Lis er ikke den eneste. Anders i Roskilde, han skriver, eller Svogerslev, der ligger på Roskilde, kun sukker på jordbær er min favorit. Og så må de gerne lige have stået 30 minutter til sådan at trække sukker til sig at blive...
0: Vil jeg give Anders ret i? Det er en fræk detalje.
1: Ja, og der vil jeg bare sige, den er simpelthen taget ad notem, den der med jordbær kun med sukker. Hovsa! Nu er vi oppe på 49%. Jeg kan godt mærke, at lige nu der er ved at manipulere en eller anden afstemning. Det er godt, det kun handler om jordbær.
0: Ja, ved du hvad, jeg tror godt, vi kan lukke den på. Det var i hvert fald piskefløde. Det var også det hold,
1: ja,
0: jeg hoppede
1: jeg lukker på. Den, jeg lukker den lige efter, vi har været en tur fra Jylland mod København, ikke?
0: Ved du hvad, det er en aftale. Godt. Vi hører altså lige her fra Mumle fra Jylland til København.

0: Nå, Britt. Jamen, for du hvad, det bliver fandme ikke smukkere. Vi er oppe på 50% af sækniskefødet. Det, der sker nu kan... Det er sådan, man manipulerer en afstemning. Tak til dig, der tog dig tid til at være med i vores lille afstemning, som du finder i det her lyd. Det gør du ikke nu, fordi nu går jeg ind, og så nu lukker jeg den. Måske der kommer en ny morgen, måske der ikke gør. Det kigger vi lige lidt på, ikke? Men vi nåede på 50%, der sagde piskefløde. Ja, tak.
1: Det er jeg jo glad for, når det var det hold, jeg hoppede på fra morgenstunden.
0: Jamen, og jeg forstår godt det der piskeflødehold. Det skal jo ikke hedde sig, altså.
1: Ja, det er altså lækkert. Det må jeg altså bare sige.
0: Det er det.
1: Og med den måde, du lige manipulerer lidt med afstemning, så vil jeg jo sige, det kan være, der er en diktator rundt omkring i verden, der måske lige vil bruge tip
0: eller
1: to.
0: Jeg vil bare sige, at der er en præsident eller et eller andet, der skal vælge. Så kan de bare, jeg er up for grabs. Det kan jeg sagtens. Det er slet ikke noget problem. Nå, der er formiddag på 4'erne lige efter T-radioavisen. Også om ulve, og de kunne faktisk rigtig godt tænke sig, Louise og Mads, også at tage snakken med dig. Det kan godt være, at vi bor langt fra ulveland, som jo er noget, der huserer i det jyske. Hvordan har du det med hele den her ulvediskussion, der kører i øjeblikket? Tag snakken i formiddag på 4'erne.
1: Ja, det bliver altså efter radioavisen, og op til den, der skal vi høre fra Lucas Graham her på To Know A Girl.

0: To Know a Girl her fra Lucas Graham. Med det bliver klokken 10, og det er tid til en radioavis.
1: Den ulv, der forleden viste tænder og løb efter en løber i Nordjylland, er ikke en problemulv og skal derfor ikke skydes. Det har Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd nu endelig konkluderet, efter at udenlandske eksperter også har set den video af forløbet, som løberen optog. Socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen, der er minister på området, er dog ikke helt tilfreds med afgørelsen. Vi har at gøre med EU-regler, som er skrevet med udgangspunkt i ulven og ikke i mennesket, siger han. Og han vil derfor nu tage sagen op med EU. Til gengæld bliver jagten på den ulv, der ikke har vist tænder, men som har været tæt på børn, blandt andet i Nørre Nebel, nu intensiveret. Efter en uges forgæves jagt på ulven har Naturstyrelsen nu fået lov til at tage flere midler i brug. Styrelsens medarbejdere får nu lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven. De må også skyde på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov. Og så kravet om, at ulven skal udvise opsøgende adfærd i situationen, også fjernet. Og endelig får styrelsen lov til også at bruge haglvåben, fortæller Christian Rabjerg Madsen.
2: Vi går et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi vil have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne.
1: Og så til værnepligt er den helt hårde slags. Efter 22 års pause skal der igen være værnepligt i Jægerkorpset. Det sker som en del af forsvarets oprustning, samtidig med at værnepligten også vokser fra 4 til 11 måneder. I denne her uge er der fysiske og mentale prøver for 72 værnepligtige, og 34 af dem får mulighed for at aftjene værnepligten i Elitekorpset. Og det bliver en hårdere værnepligt end gennemsnittet, forklarer forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Man kommer til at gå længere marsture, man kommer til at være mere i naturen, man kommer til at leve mere ud af rygsækken, altså kun bruge det, man har på sig. Så det vil på alle måder være en værnepligt XL.
1: Og en af dem, der lige nu viser kondition og styrke og håber at komme igennem nåleøjet, er 19-årig Oscar, der går til prøver i Holstebro.
4: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
1: Og det er en fordel for Jægerkorpset at få værnepligtige som Oscar ind, siger Mads Korsager, for de kan hjælpe med de opgaver, der ellers tager arbejdstid for jægersoldaterne.
3: Og på den måde, ja, så frigiver man deres kampkraft til de alvorlige og mere seriøse opgaver.
1: Og de 34 heldige, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten i Jægerkorpset, får svar i morgen og skal begynde allerede på mandag. Og så er vi i gang med at sætte endnu en meteorologisk sommerdag i banken. 22-27 grader. Sol bliver det også til over hele landet, og så en kun svag til jævn vind, som vi hører op fra de varme lande i syd. Det var Radioavisen her klokken 10 med Niels Christian Lang.
5: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Louise. Ulven kommer. Ja, det siger, ulven kommer.
3: Ulven fylder i hvert fald helt utrolig meget i medierne og i folks bevidsthed de her dage. Der dukker jo hele tiden historier op om folk, der har mødt ulve i den ene eller den anden sammenhæng.
2: Ja, så var der var jo den der ulv oppe i Bunken Klitplantage oppe i Nordjylland, ikke? Som viste tænder af en løber.
3: Ja, der er også en restaurant i Nørre Nebel syd for Ringkøbing Fjord i det vestjyske, der havde besøg af en ulv den anden dag. Og netop den ulv har Naturstyrelsen jo lige siden ledt efter ved hjælp af termiske droner, medarbejdere med rifler, fordi den jo ifølge eksperter er en problemulv, der skal fjernes. Altså skydes.
2: Den skal nakkes, den skal ud af bestand.
3: Jeg har lige fået seneste nyt. Naturstyrelsen oplyser for kort tid siden. De har stadig ikke fundet.
2: Nej. Nej. Men de leder, og vi kunne jo høre i radiovisen, at Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur blandt andet, og dermed også har ansvaret for det, ulve, han sagde, nu går vi skridtet op i ulvejagten.
3: Ja, og det er jo sådan, at nu må man bruge haglvåben mod ulven. Man kan også indgå aftalen med private, så ulven kan skydes på privat jord. Altså sagt med andre ord, ulven er overalt.
2: Du skal være meget dygtig, hvis du skal undgå ulven i de her dage.
3: Ja, og alle har jo på en eller anden måde en mening om ulven.
2: Derfor så spørger vi også i dag, hvordan har du det med den der ulv? Og har dit syn på ulven ændret sig i takt med, at der er flere og flere eksempler på ulve, der sådan kommer tæt på mennesker? Er du måske en af dem, som har været helt tæt på en ulv?
3: Så er indbakken åben. Du kan både sms'e til 1212. Du kan skrive talebobne, det er lyd. Meld altså ind, hvordan har du det med det stigende antal ulve i Danmark? Har du selv mødt en ulv? Så plejer vi jo her i programmet at have frokostdong.
2: Ja.
3: Men vi gør noget andet i dag. Vi har ændret vores dong til en ulvedong. Så hvis du møder en ulv her mellem klokken 10 og 12, så vil vi rigtig gerne høre fra dig. Hvor var det henne?
2: Hvordan så ulven ud?
3: Hvad skete der?
2: Hvordan reagerede du på dit møde med ulven?
3: Vi vil gerne vide det hele. Kæmpe velkommen indenfor til en ulveudgave af Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Thor Farlow. Vind og vejr hedder den.
1: Er der plads til ulvene? Hvornår går en ulv fra at være en ulv til at være sådan en decideret problemulv? Og hvordan vil du have det, hvis ulven strejfede rundt i din baghave? Det er nogle af de spørgsmål, som melder sig hos rigtig mange lige nu. God formiddag, Kasper Christiansen.
2: God formiddag til jer.
1: Kasper, inden vi sådan snakker om frygt og holdning og ulvepolitik, så skal vi lige have sådan en lynrundvisning hjemme hos dig i det, der har udviklet sig til sådan lidt af et ulveepicenter. Du bor med din familie i Aarup, der ligger mellem Esbjerg og Hvide Sande, tæt på Oksbøl, og det er i det her område, man taler om en problemulv, der har været lige lovlig nærgående.
0: Prøv lige at fortælle, Kasper, hvordan ser der ud på jeres grund?
2: Jamen, vi bor jo på et lille landbrug. Vi har et hus, og der er en skov, og der er natur, og det er skønt, og det er dejligt. Og så bor vi sammen med 70 alpakaer, og fire islandske heste, hund og kat. Meget landligt og meget idyllisk, sådan set.
1: I har jo også en skov sådan lige i baggrunden, Kasper. Altså, hvordan plejede du og din familie og dine børn på 7 og 11 at bruge de her naturomgivelser rundt omkring der, hvor I bor?
2: Jamen, vi elsker naturen og har brugt meget tid og bruger stadigvæk af til noget tid i skoven, men det har selvfølgelig ændret sig nu, når ulven er kommet tæt på.
1: Hvordan det?
2: Jamen altså, mine børn vil jeg ikke selv gå alene i skoven. De har en hule nede i skoven, vi har en lille sø, hvor de fanger haletusser i foråret og den slags ting og sager, som jo er skønt ved at bo på landet, og man kan. Men vi føler os ikke trygge, og nu er det faktisk sådan, at i går i morgenradioavisen blev der jo så sagt, at der var den her problemulv i Nørre Nebel, og det hørte min dreng på 11 år. Og det fik ham omgående til at sige, at nu tog han ikke længere selv at gå i skoven i hvert fald. Så det har jo ændret sig, at det påvirker vores hverdag. Og det som en af de grunde til, at vi bor på landet, er jo netop at have naturen tæt på, men det er sværere nu, end det har været.
0: Kasper, I har ikke selv set ulven, men i vinter, der så I spor i sneen langs hegnet, naboens vildkamera fangede den i foråret. Du fortæller os, at den flere gange er spottet inden for 1 kilometer fra jeres hus. Og så hører din dreng jo det her i radioavisen, men altså, hvordan reagerer du, når han siger, uha, så vil jeg ikke lege i skoven, fordi I har jo ikke mødt ulven?
2: Nej, altså, vi tog jo sådan en snak om det, og jeg reagerer jo ved at blive lidt ked af det, fordi han elsker skoven, og han elsker naturen. Men samtidig også sådan på et højere plan, hvor jeg ikke snakker med drengen om det, lidt frustreret over, at vi ikke rigtig kan gøre noget ved den her ulv her. Nu kan vi så gøre noget, heldigvis. Men det gør mig ked af det, at vi skal tilpasse os. Eller i hvert fald tænke over, at det er mulighed, at vores børn kan møde en ulv, og hvordan de skal reagere. Det er jo også en snak, vi har haft med vores børn. Det havde vi nu allerede tilbage sidste år. Men det gør noget ved vores liv, og det gør noget ved børnene helt bestemt også.
1: Det er jo sådan en status lige nu, Kasper, hjemme hos jer og din familie i Aarup-området. Lige om lidt, der snakker vi videre om regulering kontra det her med at have en masse fri natur.
0: Men først tager vi Texas her med Say What You Want.

0: Kasper Christiansen bor i Aarup-området. Han har 70 alpakaer. Han har 2 børn på 7 og 11. Han har også et skovstykke på grunden, men der vil hans børn ikke længere lege, fordi der er spottet ulve i området. Og herunder altså den meget omtalte problemulv, som der jo bliver ledt efter lige nu.
1: Kasper, du fortæller også, at ulven har ændret sådan livet for din familie, og den her debat har været med til at skabe noget frygt. Hvad mener du med, at den har skabt frygt?
2: Jamen måske, den skaber frygt, det er jo meget i medierne, og det fylder meget, og det skal det også. Og det jeg egentlig tænker, når jeg siger frygt, det er jo også, at man skal have lov til at være bange for ulven. Det er det, som jeg synes måske, at problemet ved debatten er lidt, at vi føler, når vi så læser i medierne, eksperter siger alle mulige ting og sager, og det skal man ikke, og det skal man ikke være bange for. Og på de sociale medier sidder der en masse mennesker og har en anden holdning, og det er okay. Men man skal have lov til at føle den frygt der, og have lov til at udtrykke sig, og så skal man også have noget handling på det. Altså, der er folk, der er bange for edderkopper og vipse også. Frygt er en naturlig ting, og den frygt, den bliver selvfølgelig pisket op af medierne, men samtidig så har vi den også, fordi vi ved, at ulven er her.
1: Men den der manglende lov til at have frygten, Kasper, altså bliver det sådan lidt en, hvad skal man sige, det bliver lidt negligeret, at man godt kan være bange for ulven, fordi den er ens nærområde, selvom eksperterne siger, at den er ikke farlig, den vil ikke gøre mennesker noget.
2: Ja, altså det føler vi jo, om det så er helt præcis hoved på sømmet, og der er måske andre, der ser anderledes på det, men det er jo det, vi føler, det er det, vi læser, og det er det, vi føler os, og det bliver vi kede af. Og vi bliver også nogle gange frustreret, når vi i forhold til husdyr læser om hvad folk tænker om folk, der har husdyr, som vi jo også har. Fordi vi er jo selvfølgelig ikke kun bange for vores børn, vi er også bange for vores alpakaer. Og jeg har utallige gange i en morgenkåbe midt om natten været ude med en lommelygte, fordi at vores dyr opfører sig anderledes, end de plejer at gøre, fordi vi kan høre madvarer. Og det er jo en frygt for, at der er nogle af vores dyr, der bliver angrebet. Og det er heldigvis ikke sket, og vi har heldigvis ikke set noget. Men det kan ske, og det skal man have lov til at være bange for, og den vej rundt også have lov til at tænke, hvad er løsningen på min frygt, for det tænker vi alle sammen.
0: Ja, og hvad tænker du, Kasper, når du står,
2: vi klasker en vips?
0: Når du står der i din morgenkåbe midt om natten, fordi du kan høre, at dine dyr er urolige, hvad er det så, du synes, der skal gøres ved ulvene?
2: Ja, altså regulering, det er et must. Den skal på den her liste over dyr, som må reguleres. Og så skal man måske finde en balance imellem nogle habitatområder, hvor der ikke er så mange mennesker. Det er selvfølgelig svært i lille Jylland. Mm. Men finde et sted, hvor ulven kan være. Hvis den bevæger sig ud fra de områder og kommer for tæt på, så skal den reguleres, som det jo så også bliver gjort nu, forhåbentlig. Men der skal være en balancegang imellem mennesker og ulv, og det skal ikke kun være os mennesker, der skal trække os.
0: Men du siger jo også, at I bor naturskønt, I elsker naturen, og I elsker at have den lige i baghaven. Er ulven ikke også bare en naturlig del af naturen?
2: Jo, den er en naturlig del af naturen, men lige så meget som vi faktisk også elsker at have for eksempel mårhunden eller vipse eller andre dyr, som ræven, som også bliver reguleret, så synes jeg også, at ulven skal kunne reguleres, hvis den skaber frygt, eller hvis den decideret angriber husdyr.
1: Kasper Christiansen, tusind tak for at dele jeres situation omkring ulven med alle os andre.
2: Selv tak.
0: Vi spørger jo nu, hvordan har du det med ulven? Har du ændret dit syn på den efter de seneste ugers hændelser i både Nord- og Vestjylland? Send os en sms til 1212. Du kan også svare, det er lyd af dem. Og når du gør det, så fortæl altså også meget gerne, hvor i landet du bor og lever. Meget apropos, hvis du bor i forstaden, så kommer her Nick og Jay med Forstadsdrømme.
3: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens tag. Omringet

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromilløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: Jo, jeg er bange for ulve. Det er trods alt et rovdyr, som man ikke kan stole på, så nej til ulve hos mig. Med venlig hilsen, Christian.
4: Maleren skriver, det handler vel i virkeligheden om, at vi er møgforkælet. Er ved at være træt af at høre folk, der siger, at de er i og åser glade for naturen, men det skal være på vores præmisser. Så lige så snart naturen bliver lidt for farlig, så skal de bare skydes. Hvad fanden er det for noget?

0: Formiddag på 4'eren handler i dag om ulve, om hvorvidt vi kan sameksistere med rovdyret. Vi fortsætter snakken på den anden side af en runde regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Mens lejlighedspriserne bliver ved med at stige i Danmarks næststørste by Aarhus, så ser vi en anden udvikling her i København. For nye tal fra Boligtiden viser, at de gennemsnitlige priser på lejligheder i København stort set har stået stille hen over sommeren. Det kan Anne Krone genkende. Hun er indehaver af en række danboligforretninger i København og fortæller, at forholdene for særligt købere har forandret sig.
3: Hvor vi jo tidligere har oplevet, at de nærmest har stået i kø ude foran sælgers dør og stået på nakken af hinanden og overbud og alt muligt. Og der oplever vi klart mere balance mellem køber og sælger nu. Og der er også kommet langt mere at vælge imellem. Der er kommet mange flere boliger til salg, end der har været tidligere. Så det gør jo også, at der kommer en balance også i priserne.
2: Og det kan skyldes, at husmarkedet omkring hovedstaden i stedet har fået fart på, vurderer Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom for Nordea.
4: Det er rigtig attraktivt for mange lejlighedsejere i hovedstaden i øjeblikket at sælge deres lejlighed og flytte videre til huset i forstæderne. Priserne på ejerlejligheder er steget langt mere end huse, og derfor så er det her bytteforhold også blevet ret gunstigt.
2: Der har aldrig været så mange mennesker på Amager Strand, som der var i går under solformørkelsen. Det vurderer Thomas Siler Larsen, der er leder ved Naturcenter Amager Strand.
5: Der var proppet omkring Naturcenteret. Ja, da vi delte solforvarkelsebriller ud, da jeg havde det sidste bund i hånden, der blev man jo nærmest et af et menneskehav, der bare ville have fat i de her sidste solforvarkelsebriller.
2: Og ifølge ham er det noget helt andet end at se en solformørkelse sammen med andre, end at se den alene.
5: Det her med at kunne have de her store naturoplevelser sammen er fuldstændig fantastisk, og det er også derfor, vi laver lige præcis den slags arrangementer, når der er mulighed for at have store naturoplevelser sammen.
2: Vi får en masse sol, men først på dagen kan det være mere skyet. Temperaturer mellem 20 og 25 grader.
1: Du lytter
6: til Formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Vi taler om ulven den her formiddag, fordi debatten om, hvorvidt vi kan sameksistere med det her rovdyr, igen er blusset op, efter ulven den har vist sig i både Nordjylland og Vestjylland her i løbet af de seneste par uger.
3: Der er en holdning her i indbakken, der lyder, at ulven er et rovdyr. Den hører ikke hjemme i Danmark. Den skal ud af landet. Det er som om, at den skal dræbe et barn, før folk forstår, hvor farlig den er. Hvis man møder en ulv, så skal den bare skydes efter min mening.
2: Og det er jo altså bare en af de holdninger, vi har fået til ulven i vores indbakke. Tove, hun er på samme linje, og hun argumenterer sådan her. Nej, med store bogstaver. Vi skal ikke have vildlevende ulve i Danmark. Der er simpelthen ikke plads nok. Da ulven boede vildt her, var landbruget i landsbyerne, og her var vi ikke engang 2 millioner mennesker i Danmark. Nu har vi et kulturlandskab med landbrug og sommerhuse, hvor der før var kæmpe øde områder, og nu er vi 6 millioner mennesker. Arealet er det samme, som dengang, sådan skriver Tove altså.
3: David S. stiller et spørgsmål. Tror de folk, der potentielt kan møde ulve, at ulvene angriber mennesker? Vi er jo ikke ulveeksperter her i studiet, og om folk tror det ved jeg ikke. Men de frygter det jo nok.
2: Jeg tror, de i hvert fald frygter, hvad der kan ske med, eller hvad ulven kan finde på, fordi det er et vildt dyr. Og hvis man aldrig har mødt så stort et vildt dyr, så sidder der jo nok et eller andet i baghovedet, der gør, at vi er opdraget til et eller andet sted at tænke, at vilde dyr med skarpe tænder er farlige.
3: Hvordan vil du reagere, Mads?
2: Jamen, jeg ved det faktisk ikke.
3: Nej.
2: Jo, jeg tror måske vil jeg prøve at tænke tilbage på de der ting, som eksperterne siger, ikke? At man skal prøve at råbe af den og skræmme den væk og lave nogle høje lyde og sådan noget. Fordi ulven grundlæggende er bange for mennesker, men man kan jo godt stå i den situation, som den der løber op i Nordjylland, ikke? Hvor man lige pludselig står og viser tænder af en, ikke også? Altså, det må da være ret skræmmende.
3: Linda vil gerne indrømme sin frygt. Hun skriver, jeg vil være skrækslagen, hvis jeg så en ulv. Bor på Sjælland, og jeg synes, Danmark har for lidt plads til ulve. Vi har alt for lidt uberørt natur til at give plads til ulven. Det er så en anden diskussion, men som vores natur er lige nu, der mener jeg altså ikke, der er plads til ulven.
2: Og der er jo altså plads til din holdning også, eller dine oplevelser og dine erfaringer i vores indbakke. Og vi vil virkelig gerne høre, hvis der sidder nogen af jer, som har mødt en ulv. Vi vil sindssygt gerne prøve at blive klogere på det der møde, når man lige pludselig ser en ulv.
3: Steffen fra Sønderjylland har også meldt sig i indbakken og skriver, ulven er det ultimative rovdyr, som giver Danmark en fantastisk mulighed for den perfekte biodiversitet. Og så går ulven på jagt på en måde, som vi jægere kan lære meget af. Jeg tænker også, at den frygt, nogen har opbygget, er bygget på uvidenhed og det, man læser og hører. Personligt synes jeg, det er super fedt med ulvens indtog i den danske natur. Men jeg tænker måske, man skal oplyse, og måske lidt mere positivt. Og så skal man finde en god løsning angående husdyr. Det er altså Steffen fra det sønderjyske.
2: Har du tænkt over, Louise, at vi jo er opdraget med fra alle mulige historier med, at ulven er farlig?
3: Ja, det har vi da.
2: Ulven kommer gyserfilm og rødhætte og ulven og altså. Ja, der er noget i os, der bare siger, at ulven, den er mega farlig.
3: Ja, du er fuldstændig ret. Indbakken er altså åben for jeres holdninger og meninger til ulven, og vi vil meget, meget gerne høre fra dig, der har mødt en ulv.
1: Formiddag på 4'eren.

0: Louise, har du et yndlingsdyr?
1: Ja. Jeg har svært ved at vælge mellem pandabjørne og blåvaler.
0: Okay, du er sådan, okay, så det er enten sådan noget meget nuttet eller noget kæmpestort?
1: Ja.
0: Ja.
1: Har du et yndlingsdyr?
0: Jamen, jeg er mere sådan de der store kattedyr.
1: Ja, ja.
0: Altså løver, leoparder, jaguar. Sådan. Jeg synes, de er meget elegante.
1: Martin, hvad er egentlig dit yndlingsdyr?
2: Ja, mit yndlingsdyr, det er ulven.
1: Hvad er det så fedt? Der er så fedt ved en ulv?
2: Jeg aner det faktisk ikke. Jeg synes bare, de er totalt fascinerende, og det er jo nogen, man altid har set i film og sådan noget, da man var mindre.
1: Vi har jo ringet dig op, Martin, fordi du har skrevet ind for Esbjerg, du har blandet dig i ulvesnakken. Du skriver, at du har taget turen til Oksbøl flere gange i håb om at se nogle ulve. Du har ikke haft heldet med dig. Men Martin, har du egentlig ændret syn på ulven efter de seneste ulveepisoder?
2: Overhovedet ikke. Jeg har det på samme måde med ulve her, som jeg hele tiden har haft, og jeg synes, de skal have lov til at blive her.
0: Hvad
2: og være her i fred.
0: Hvad er det, der gør, at du synes, de skal have lov til at være her, Martin, og have lov til at være i fred også?
2: Jamen, jeg synes bare, de er en del af naturen, og hvis det er, man er bange for ulve, så lad være med at bevæge dig ud, hvor det er, du kan risikere at møde dem.
1: Men Martin, nu bor du i Esbjerg by. Hvis du nu boede samme sted som Kasper, vi havde med tidligere, jeg ved jo, du også har børn. Altså, hvordan vil du så have det?
2: Ja, jeg ville selvfølgelig kunne synes, det var utrygt, men så har jeg gjort alt for at sikre mig for at holde øje hele tiden. Og hvis jeg ikke kunne holde det ud, så havde jeg måske valgt at finde et andet sted at være.
1: Så for dig handler det om, at ulven er en naturlig del af naturen, og den skal vi mennesker ikke blande os i.
2: Præcis, det er nemlig det, jeg mener.
1: Fortsat god dag og arbejdsløst, Martin. Der skal leveres nogle pakker, kan vi forstå. Held og lykke næste gang, du er på ulvejagt i Oksbøl.
2: Jo, tak.
0: Og vi får altså... Ja, vi får lige mod Martin. Vi får altså også sms'er ind fra hele landet, og det er jo mega skønt. Der er en, der skriver her, jeg bor i Nordsjælland. For mig er det slut med at holde ferie i Jylland.
1: Og det er også drastisk.
0: Ja.
1: Altså, dejligt.
0: Jeg kan sige, at derovre i det østjyske, hvor vi befinder os nu, der er der jo indtil videre ikke observeret ulve.
1: Nej. Mark fra Næstved skriver, hej med jer. Nej, tak til ulve her i nærheden af Næstved, siger jeg bare. Bare tanken om, at sådan en kunne finde på at rende rundt i nærheden af Næstved, Herlufsholms skov, helst ikke. Teknisk set ligner det jo bare en stor schæferhund, og bare tanken om, at lille barn kunne tro, det var en sød hund, der gerne ville kæles, så går hen og siger hej til den og måske bliver bidt. Nej. Tak.
0: Det er jo skønt med alle de her sms'er fra hele landet, og vi vil meget gerne høre meget mere fra jer, og også dem, som både bor i store byer, men også dem, der bor ude omkring, hvor ulven den færdes. Hvor står I forhold til den her ulvedebat? Det er altså bare med at få meldt ind på sms'en eller inde i taleboblen i Delt.

0: før vi gik i luften, så kom der en stor nyhed fra Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd. Ministeriet, de har fået udenlandske eksperter til at vurdere hændelsen i Nordjylland, hvor en ulv viste tænder over for en løber i Bunken Klitplantage. De udenlandske eksperter, de siger, at der ikke er tale om en problemulv, og at den altså derfor ikke kan skydes. Men den vurdering, den vil Christian Rabjerg Madsen, der er minister på det her område, gerne lige tage videre til en sådan større ulvedebat i EU, og måske også arbejde for, at ændrene for ulvejagt i EU-regi, de kan blive ændret, for han mener, at de her oplevelser, de er med til sådan at skabe utryghed, og det gør altså, at sameksistensen mellem ulven og os mennesker, den måske lige trænger til en revision.
1: Velkommen, Christian Rabjerg Madsen.
2: Tusind tak.
1: Hvorfor får lige præcis det her tilfælde med ulven, der viser tænder, dig til at ville have ændret EU-reglerne?
2: Jeg synes, at billederne taler deres helt eget tydelige sprog. Jeg tror, vi alle sammen kan sætte os ind i, at man ville blive frygtelig bange, hvis man var den pågældende løber på billederne. Og derfor så er jeg ikke noget at udsætte på eksperternes vurdering. Det ved de mere om, end jeg gør. Jeg er politiker, og jeg har et ansvar for at ændre regler, som jeg er uenig i. Og jeg er uenig i, at vurderingerne i forhold til, om det er en problemulv eller ej, for det første alene tager udgangspunkt i ulven. Jeg har ikke til sinds at diskutere, om det er almindelig ulveadfærd. Hvis eksperterne siger, at det er det, så konkluderer vi det. Men selvom det er almindelig ulveadfærd, kan det jo godt være stærkt ubehageligt at skabe utryghed og frygt.
1: Men Christian Rabjerg Madsen, hvis du anerkender eksperterne, der siger, at det her det er almindelig ulveadfærd, så er det vel alle ulve, der skal skydes, for alle ulve kan jo opføre sig som ulve.
2: Jamen, det gør de heldigvis ikke. I alle de år, vi efterhånden har haft ulve i Danmark, der er det her den første optagelse af en ulv, der på den måde aggressivt nærmer sig et menneske. Så det her, det er ikke et forsøg for mig på at bryde de regler, der er, som gør, at jeg ikke kan skyde alle ulve. Det er et spørgsmål om, at vi skal have nogle mere balancerede regler, som ikke alene tager udgangspunkt i ulven, men som også tager udgangspunkt i menneskers tryghed. Jeg synes også, det er værd at bemærke, at de regler, som i øjeblikket regulere det her område, de er skrevet i en situation, hvor der var langt færre ulve i dag. Vi har en bestand, der er voksende, og det må også afspejle sig i, hvordan vi kan håndtere de ulve, som skaber frygt. Det her, de siger jeg selvfølgelig, fordi jeg ønsker at tage menneskers bekymring alvorligt, men jeg siger det sådan set også, fordi at jeg bliver nødt til at arbejde efter, at vi kan få en ordentlig sameksistens imellem ulv på den ene side og mennesker på den anden side. Og jeg tror, en forudsætning for, at den sameksistens kan fungere, det er, at vi tager menneskers bekymringer alvorligt, og det giver reglerne os ikke mulighed for i øjeblikket.
0: Men Christian, har du selv ændret dit syn på ulvene i løbet af de seneste par uger? Altså, der skete jo trods alt ikke noget i den her situation.
2: Nej, jeg tror ikke, jeg har ændret mit grundlæggende syn. Det er afgørende, at jeg gør, hvad jeg kan for, at vi tager menneskers bekymringer alvorligt. Det mente jeg også før. Og det kan jeg konstatere, at de regler, vi har på området, de tager alene udgangspunkt i ulven. Det er jo ikke eksperternes vurdering, jeg sætter spørgsmålstegn ved. Det er de regler, som eksperterne vurderer på baggrund af, og dem har jeg et politisk ansvar for at ændre, hvis jeg er uenig, og det er jeg. Og der er også en lang række andre europæiske lande, som har lignende problemer. I Sverige har man udfordringer med ulve, i Rumænien udfordringer med bjørne, og derfor er det jo ret oplagt, hvilke europæiske kollegaer jeg kan give mig til at ringe til for at arbejde for en ændring af de her regler, så vi i højere grad tager særligt jydernes tryghed alvorligt, fordi det er dem, der bor tæt på ulvene.
1: Er der plads til ulve i Danmark?
2: Det er jo et spørgsmål, som i virkeligheden ikke er super relevant, fordi reglerne på området er krystalklare i forhold til, at vi ikke kan skyde alle ulve. Og der kommer vi aldrig hen. Så det, jeg arbejder efter, det er jo, at sameksistensen imellem ulv og menneske kan blive så god og tryg som overhovedet muligt. Og det mener jeg ikke, reglerne giver mig mulighed for at gøre i øjeblikket. Og derfor mener jeg, at reglerne skal laves om. Og det er det, jeg har tænkt mig at tage til EU med. Fordi hvis ikke reglerne giver mulighed for at skyde

0: ulv, der på den måde helt åbenlyst giver enorm utryghed, så tror jeg ikke, vi får en god sameksistens imellem ulv og mennesker.
1: Christian Rabia Madsen, tusind tak, fordi du ville være med her i formiddag på 4'eren.
0: Tak for det,
1: Morten. Og så rigtig god ulvearbejdsløst, om man så må sige.
0: Tusind tak. Tak for det.

0: Hjalmar sammen med Katinka her på Værd at vente på. Vi skal ikke vente længere på en radioavis. Den kommer her. Klokken er 11.
1: Endnu en nat er gået, uden at Naturstyrelsen har kunnet lokalisere den problemulv, der i nu over en uge har befundet sig i området omkring Nørre Nebel, hvor den både har været på besøg hos legende børn i private haver og på en restaurant. Det er blevet besluttet at skyde ulven, fordi den opsøger mennesker, men trods en stadig mere intensiveret jagt med flere jægere og droner, er der altså ikke lykkes, må minister for natur- og dyrevelfærd, socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen, konstaterer. Så nu får styrelsens medarbejdere også lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven. Og de må også trykke på aftrækkeren på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov.
2: Vi går jo et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne.
1: En anden ulv, der tidligere på ugen viste tænder over for en løber, er nu af eksperter blevet vurderet til ikke at være en problemulv. Det får nu Danmarksdemokraterne til at hive ministeren i samråd. Det går forrygende i Mærsk. Koncernen fik et overskud på 8,5 milliarder i andet kvartal, og samtidig opjusterer Mærsk forventningerne for hele året, så selskabet nu regner med et overskud på et betydeligt tocifret milliardbeløb. Det står i skarp kontrast til forventningerne ved årets start, hvor Mærsk frygtede at komme ud af 2026 med et underskud.
3: Vi har set på trods af krigen i Mellemøsten, på trods af nye runder af tariffer i USA, vi har set fortsat kæmpe efterspørgsel for containere.
1: Sådan lyder det fra en overordentlig glad administrerende direktør Vincent Clerc. Og det er desværre krigen i Mellemøsten, som har skabt stor usikkerhed i verden. Der er milliarder værd for Mærsk, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Mærsk mange kunder verden over har været bekymret for, om man overhovedet kunne få varer frem i tiden til tiden. Og derfor så har man altså lagt den ene ordre efter den anden og været villig til at betale en meget høj pris for at få varerne ombord på skibene. Og når fragtpriserne bliver meget høje, ja, så vælter pengene ind hos AP Møller Mærsk.
1: Og til mere konflikt og et sjældent besøg. For første gang nogensinde har Ruslands præsident Vladimir Putin besøgt den omstridte øgruppe Kurilerne. Det skriver det russiske nyhedsbureau TASS. Øgruppen ligger mellem Rusland og Japan, og begge lande gør krav på den. Uenigheden er årsagen til, at de to lande faktisk aldrig har underskrevet en formel fredsaftale efter 2. verdenskrig. Og besøget vækker stor vrede i Japan. Ifølge nyhedsbureauet AFP så protesterer den japanske udenrigsminister Toshimitsu Motega kraftigt mod Putins tur. Han understreger, at øerne ifølge international lov er en del af Japan. Der skulle være fuld blus på solen igen i dag efter en lidt mørk optræden i går aftes. Vi kommer op et sted mellem 22 og 27 grader, men kun svag til jævn vind, som kommer fra syd. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Du lytter til P4. Du lytter til Formiddag på 4'eren.

0: eventyrsted.
1: Vi har haft ulven på besøg. Gået lige 100 meter fra vores skov. Den er identificeret som ulven fra Bunken Plantage. Det tog lidt tid for os at sluge den viden, som skriver Louise i den sms, hun har sendt til os. Og vores indbakke, den er proppet i dag.
2: Den buner, og det gør den også, fordi Sianne har skrevet, i Sverige, der vil jeg hellere møde en ulv end en elko med kalv eller en brunstig tyr. Har mødt dem begge, og man snakker ikke om at skyde alle elve på grund af det. Det er dyr, som findes i naturen, og som vi skal lære at forholde os til.
1: Ja, Henrik skriver så, jeg bor i Skjern. Og for mig er det altså lidt hårdt at høre, at folk, der bor i Aarhus, København eller lignende, har en mening om, hvad vi skal gøre. De bor her ikke. De er ikke ulvefamilier på alle sider. Det er træls at have en lille frygt i sig, bare fordi man nærmer sig, kommer uden for bygrænsen.
2: Det er jo en direkte opfordring til alle, der bor i Aarhus, København, Odense, Aalborg eller andre større byer. Hvad skulle svare på den her fine sms fra Henrik, hvis I har lyst? Altså, det er let af Henriks påstand at have en holdning, når man bor i de store byer, hvor ulven ikke lige render rundt på gader og stræder.
1: Ja. Vi har taget hul på anden time af formiddag på 4'eren, der i dag er helliget den her debat om ulve. Om lidt, der skal vi tale med en, der engang har stået ansigt til ansigt med en ulv.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hvordan er det egentlig at stå ansigt til ansigt med en ulv? Det skal vi høre om nu. For Kit, du har prøvet at møde en ulv. Kit, velkommen til formiddag på 4'eren.
1: Ja, tak for det.
2: Kit, fortæl lige, hvad skete der, da du mødte en ulv?
1: Jamen, jeg var ude at cykle mountainbike i Tyskland i Harzen, og jeg var med en større gruppe. De cyklede videre, og jeg bestemmer for at cykle hjem. Og så kommer jeg cyklende forbi en mark, og så ser jeg lige pludselig den der ulv stå derinde, sådan måske 30 meter fra mig. Og så var gode rød dyre. Så jeg stopper op og overvejer måske sådan 5 sekunder, hvad gør jeg? Cykler jeg, sådan spurter jeg forbi den, fordi jeg skulle alligevel videre en sti forbi den, og måske tænkte jeg, at den kunne synes, det var en provokation.
2: Ja.
1: Så vender jeg cyklen om, og så må jeg så køre en omvej hjem på 5 kilometer.
2: Men der er jo noget i dig, der lige er fascineret. Ja. Du stopper op, du kigger på det her store rovdyr, siger også selv, så skal jeg overveje, hvad gør jeg herfra? Jeg cykler hurtigt væk. Altså, blev du bange, eller var der også en fascination? Du blev bange.
1: Nej, jeg blev ikke overhovedet fascineret.
2: Okay.
1: Så jeg tænkte bare, altså det var sådan flight mode.
0: Hvad var det, der gjorde dig sådan særligt bange for den der ulv, Kit? Var det overraskelsen, eller var det det faktum, at det var en ulv?
1: Det var en ulv. Mm. Altså, det var ikke overraskelsen. Altså, til hver en tid, også i dag, ville jeg have gjort det samme.
2: Mm. Ja. Altså, ulven, kiggede den på dig? Altså, gjorde den antræk til noget, eller?
1: Kiggede på hinanden.
2: Okay, I kiggede på hinanden. Tror du, det havde været anderledes, hvis du havde været sammen med de andre? Altså, hvis nu I havde været 30 mennesker?
1: Ja, så havde det været anderledes.
2: Ja,
1: så havde jeg nok kørt om bag ved nogle store mænd eller et eller andet.
2: Lad dem tage første linje der.
0: Kit, du bor jo i Gilleleje på Sjælland. Hvordan har du det egentlig med hele den her ulvedebat, som jo ser handler omkring de her ulve, der er i Jylland? Synes du, der skal være plads til ulvene i Danmark?
1: Nej. Altså ja, det er meget splittet. Altså jeg har enormt meget sympati med de her naboer til ulve derovre. Jeg er virkelig glad for, at det ikke er mig, der er nabo til en ulve her, et kobbel her på Sjælland. Så, ja, men hvordan sådan man gør herfra, det ved jeg simpelthen ikke.
2: Så, ja. Men Kit, er der ikke også noget i dig, der kan tænke, hvor er det fantastisk, at vi har en natur, hvor der også er plads til ulven? Altså, hvor den også kan finde føde?
1: Nej, altså faktisk ikke. Altså, jeg har altid, altså hele min levetid, sådan tænkt, ej, hvor er det dejligt, at jeg bor i Danmark, hvor at der ikke er nogen dødelige dyr. Altså nogen, der, altså det er jo nærmest kun hugormen, der er giftig, ikke? Altså, så det her, jeg synes, det var fedt at bo i Danmark.
2: Kit, tusind tak for at dele dit ulvemøde med alle os, der er samlet her på P4. Ja. Tak for det.
1: Ja, tak. Hej, hej.
2: Så skal vi også lige forbi en sms fra Gitte ved Silkeborg.
0: At ulven er tilbage i Danmark er en kompliment til vores natur. De er vilde rovdyr, som vi selvfølgelig skal være bange for, men vi skal også respektere, at de opfører sig som de rovdyr, de er. Ja, jeg har set en ulv på marken på ca. 50 meters afstand. For en måned siden er en ny ulv observeret i området. Den er sky og løber væk, når den ser mennesker. Ja, ulven er velkommen i Jylland, skriver Gitte fra Silkeborg.
2: Ja, Gerda fra Kalundborg har det lidt anderledes. Ulven er et rovdyr. Jeg synes, det er et udtryk for et vist mål af arrogance at nedgøre folks frygt for ulven. Man kan ikke diskutere folks følelser. Det er trist at høre diverse, både eksperter og lægefolk, forherlige denne tilbagekomst af ulven og komme med opskrifter til adfærden omkring den. P.S. Jeg hører ministeren, mens jeg skriver, hvor var det godt at høre, at han tager folks bekymringer alvorligt. Med venlig hilsen, Gerda.

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger op vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu.

0: musik her i et samarbejde mellem Madonna og Sabrina Carpenter. Den hedder Bring Your Love.
1: Hvis du nu sidder og brænder ind med et spørgsmål om ulven, så har formiddag på 4'en en virkelig, virkelig god nyhed med til dig. I aften kl. 18-21, der sender DRDK live fra Nørre Nebel, hvor de jo lige nu jagter den her problemulv. Og i aftens udsendelse, der har du altså mulighed for at stille dit spørgsmål om ulvene i Danmark til nogle af landets aller dygtigste ulveeksperter.
0: God formiddag, Stefan Jørgensen.
2: God formiddag.
0: Du er ikke ulveekspert, men du er journalist og vores kollega på DR Syd. Du er medvært på aftenens ulvesending, altså direkte fra Nørre Nebel. Stefan, du har jo fulgt ulvedebatten i Syd- og Sønderjylland, siden ulven blev set der første gang. Hvordan har debatten udviklet sig?
2: Jamen, det er jo en debat, der har stået på i efterhånden mange år. Altså, det er jo mere end 10 år siden den første ulv blev spottet i det jyske, efter den jo havde været udryddet i knap 200 år. Men det er jo en debat, som er gået fra i starten at være sådan lidt fascinationsbåret. Er den der ikke, og hvor har man egentlig set den henne? Til at det jo nu er en debat, der i hvert fald skaber ret stor splittelse, og hvor der er meget delte holdninger om. Det synes jeg også, at jeres program i dag har været tydeligt, at det er noget, der virkelig... der er mange følelser indblandet, og noget, der virkelig kan sætte sindene i kog. Og det er også det, jeg oplever, når jeg snakker med de lokale, især måske på Vestkysten over i det her område omkring Nørre Nebel, Oksbøl osv., hvor ulven jo især er set, og også har været tæt på borgerne. Der er det virkelig noget, der splitter, og noget, som man også er lidt forsigtig om at snakke højt om, hvad man egentlig synes, fordi at det er sådan en debat, der virkelig indimellem kan være hård i tonen.
1: Jamen, hvor meget synes du, at den der ulvedebat, Stefan, den fylder sådan i det sydsøde? Sønderjyske og sådan den del af det vestjyske, som I også har med i det område, du dækker?
2: Jamen, det er meget forskelligt, fordi der er jo stadigvæk dele af det sydsønderjyske, som jeg dækker, hvor ulven er en meget, meget sjældent gæst og nærmest ikke er blevet set. Og så er der jo områder, hvor der er ulven vader inde midt i bykernen i virkeligheden, i en by som Oksbøl, har været inde i private haver i Nørre Nebel, den problemulv, som de lige nu jagter Naturstyrelsen. Og det er klart, at der, hvor ulven er mest synlig, også der, hvor debatten er klart mest intens, og hvor den fylder mest. Men det er sådan noget, når jeg møder folk på gaden, at så er det sådan et samtaleemne, når der dukker en ny video op af for eksempel en ulv, som der gjorde i mandags, der spangulerede forbi den der familierestaurant, den Gyldne Pande i Nørre Nebel, hvor vi sender fra i aften.
0: Det der med at så arbejde et sted, hvor ulvedebatten fylder så meget, hvad har det egentlig gjort ved dit eget syn på ulven i Danmark?
2: Ja, det er svært. Altså, jeg bor og arbejder der. Jeg har selv, min familie har et lille sommerhus over i Blåvand, hvor det er, at vi kommer, og hvor der også er set ulve, i hvert fald i Blåvand der. Og på den ene side, så synes jeg jo, det kunne være vildt spændende selv at få et glimt af ulven, men på den anden side, så kan jeg også godt se, at på det lille græsareal, der følger med sommerhuset, der er der rådyr, der er der harer og egern, og hvad nu, hvis der lige pludselig står en ulv der, hvor min søn på halvandet også leger rundt til daglig. Altså, det er virkelig noget, som er svært sådan 100% at sige den ene eller den anden side, synes jeg. Og man bliver jo påvirket af de der videoer, man ser. Det gør jeg jo også som journalist, selvom forskerne jo også siger, at vi som mennesker jo ikke skal være bange.
1: Stefan, I sender jo fra Den Gyldne Pande i Nørre Nebel i aften, hvor ulven den spangulerede rundt uden på vejen. Jeg ved ikke, om I har arrangeret, at ulven den skal komme, men hvad ved du, at vi kan se frem til, hvis man følger med ind på DRDK i aften fra kl. 18?
2: Det ville da være interessant, hvis den kiggede forbi, spangulerede forbi, så vi måske tættere på den, end Naturstyrelsen har været de sidste dage på at få fanget den. Altså, man kan jo se frem til, at vi tager os god tid til at få nuancerne frem i den her debat og i det her emne, fordi der er jo mange uklarheder, myter og måske også nogle usandheder omkring ulven. Og i dag, der tager vi os god tid til at komme til bunds, få nuancerne dækket og få svar på alle de spørgsmål, man nu engang måtte have, og man er jo meget velkommen til både at kigge forbi Den Gyldne Pande, hvis man har et spørgsmål, men man må også gerne bare sende det til os på en 12-12'er, eller i livebloggen, eller på den der mail, der er oprettet, danmarksulvesnabla.dr.dk. Så prøver vi ligesom at tage alle spørgsmål ind og tage virkelig emnet alvorligt hen over nogle timer, så vi kommer til bunds i, hvad der ligesom er værd at vide om ulven.
0: Stefan Jørgensen, tusind tak for at være med her hos os, og god fornøjelse med ulvesendingen senere i dag.
2: Mange tak. Vi må se, om den kigger forbi.
0: Ja, det må se. Det, du skal se med fra kl. 18 til 21 i aften på DR.dk, så kan det jo være, at du får ulven at se. Det er ikke

0: Man kan godt trænge til en quiz efter sådan en lang ulvesnak. Den tager vi på den anden side af en runde regionale nyheder. De kommer her, hvor klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Københavns politi har nu anholdt en 25-årig mand med dansk statsborgerskab, som er sigtet for i alt 12 forhold af bedrageri og forsøg på det fra april til juli i år. Politiet har siden april efterforsket en række forhold vedrørende bedrageri, hvor gerningsmanden har anvendt en fremgangsmåde, hvor han opsøger personer ved hæveautomater og beder dem om at hæve kontanter for ham, hvor han derefter lover at overføre beløbet. I stedet fremsender han en betalingsanmodning, som de forurettede godkender i den tro, at de modtager penge. Den 25-årige vil senere i dag blive fremstillet ved dommervagten i Københavns Byret. Historien om det københavnske boligmarked har længe været den samme. Priserne stiger og stiger. Men nu ser det faktisk ud til at ændre sig. Nye tal fra boligsiden viser, at de gennemsnitlige priser på lejligheder i København stort set har stået stille hen over sommeren. Og det kan Anne Krone genkende. Hun er indehaver af en række danboligforretninger i København og fortæller, at forholdene for særligt købere har forandret sig.
3: Hvor vi jo tidligere har oplevet, at de nærmest har stået i kø ude foran sælgers dør og stået på nakken af hinanden og overbud og alt muligt. Og der oplever vi klart mere balance mellem køber og sælger nu. Og der er også kommet langt mere at vælge imellem. Der er kommet mange flere boliger til salg, end der har været tidligere. Så det gør jo også, at der kommer en balance også i priserne.
2: Og der er stadig godt gang i markedet, fortæller Anne Krone. Men når priserne står stille, kan man som køber altså slå lidt koldt vand i blodet.
3: Når man skal ud og købe en bolig, at det ikke er så forhastet, og man skal ud i overbud og usikkerheden og panikken, som der jo faktisk boligmarkedet var lidt præget af i 25. Så det er lidt mere velovervejet beslutninger. Man kan se lidt flere boliger og egentlig tage en beslutning, der bliver den rigtige også på sigt.
2: Vi får en masse sol, men også enkelte skyer, temperaturer mellem 20 og 25 grader og en svag til jævn vind mest omkring syd.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Så skal der quizzes.
2: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kommer dig.
0: Yes!
3: Det er godt at have dig tilbage i studiet, Mads.
0: Det er godt at have comeback-quizzen tilbage.
3: Der er ikke noget, du elsker så højt som et godt comeback.
0: Nej, det er måske på top 3 over gode ting, jeg kan lide. Og efter et godt comeback, der ligger, eller faktisk lige over et godt comeback, der ligger et rigtig godt comeback.
3: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og ved du hvad, det der med ulvesnakken, der kan være mange delte meninger om.
0: Ja, det kan der.
3: Men der kan ikke være delte meninger om, at et godt comeback, det er bare det bedste.
0: Der er ikke noget bedre, end når man rejser sig op, og så simpelthen toppræsterer, efter at have været helt nede og ligge nede i mudderet.
3: Nej, så ring 70 20 44 45 lige nu, hvis du kan mærke, at du trænger til et comeback. Du bestemmer faktisk helt selv, hvorfor lige netop du fortjener det. Du skal selvfølgelig kunne argumentere for din sag på 70 20 44 45. Fordi, som vi plejer at sige, alle fortjener en ny chance.
0: Ja, jeg er jo sindssygt, at alle fortjener en ny chance.
3: Sidst vi lavede det her, der ringede Lotte fra Silkeborg ind. Hun havde fået en ny hofte. Hun er blevet langtidssygemeldt. Og det er jo så, hvad det er. Ja. Men som Lotte sagde, jeg er bravende ADHD. Så det var lidt op ad bak for Lotte at skulle sidde stille.
4: Jeg er sygemeldt i 12 uger. Det har jeg faktisk ikke tid til at op i min hjerne.
3: Nej, du er ikke rasende god til at holde dig i ro.
4: Tålmodighed er ikke en del af min ordforråd.
3: Det er fair nok, Lotte, ved du hvad? Det må 12, så er 12 uger lang tid. Det kan jeg faktisk godt forstå.
0: Prøv at se at være tvunget til at skulle sidde stille i 12 uger, hvis der er, som om, der er myre i dine ben. Ja. Det duer ikke.
3: Lotte, hun trængte til et comeback. Det fik hun selvfølgelig. Og det kan du også få. Så grib telefonen. Ring 70 20 44 45. Hvis du den her torsdag formiddag bare virkelig godt kunne bruge sådan lige at komme igen med fornyet styrke.
0: Måske har du ligesom mig opdaget, da du trådte ind på din arbejdsplads, at du havde en plet på dine bukser, som du måtte gå i gang med at fjerne.
3: Eller
0: det,
3: måske
0: det kalder på et comeback.
3: Har du ligesom mig bare mega nedtur over, at det ikke lykkedes dig at anskaffe de der skide solformørkelsesbriller. Så nu missede du den historiske begivenhed i går. Til gengæld så ved du, at du kun skal vente sådan 20-30 år på den næste.
0: Det kan også være, at dit fodboldhold spillede pivhammerne ringe i går. Lidt ligesom mit fodboldhold gjorde.
3: Det kan også være, at du bare sover rigtig dårligt for tiden. Det kan også være, at du lige har været til en lønforhandling, som ikke helt gik, som den skulle. Der kan være utallige grunde til, at man sådan en torsdag formiddag kan trænge til lige og kvise, kom igen med fornyet styrke. Hør Mads Tyrsted juble.
0: Ja, det lover
3: jeg. I vilden sky. Vi har forberedt en quiz, så ring ind på 70 20 44 45. Hvis du bare gerne vil kvise og har brug for et comeback.
1: Formiddag
0: på 4'eren.
1: Vi elsker et godt comeback. Ring ind på 70 20 44 45.
0: 70 20 44 45.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Så skal der quizzes.
2: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kun dig.
3: Åh, jeg glæder mig. Nej, jeg glæder mig til den her comeback-quiz, som jo er vores måde at sige på, at alle fortjener en ny chance, uanset hvor skidt det har stået til, før end man kommer med i comeback-quizzen.
1: Uffe, kæmpe velkommen til dit comeback.
4: Mange tak.
1: Hvorfor er det, du har brug for et comeback, synes du?
4: Jamen, det er fordi, at de sidste mange gange, jeg har været, hvor jeg står lige nu, der er det bare ikke gået for godt.
3: Hvor står du, Uffe?
4: Jeg står i Frederikshavn.
1: Okay, og det er bare sådan Frederikshavn generelt, hvor det ikke går så godt, eller?
4: På molen.
1: Står du og fisker?
4: Ja, det gør jeg da.
1: Nå, og du har ikke heldet med dig?
4: Nej, det kan man sgu ikke lige frem sige.
3: Og, men hvor mange gange har du stået og fisket, uden at have haft heldet med dig, Uffe?
4: Jamen altså nu, det ved jeg ikke, det er vel nok 5-6. Gang eller sådan noget, hvor indtil videre, så har jeg ikke fanget noget.
3: What?
1: Ja. Altså Uffe, nogen vil jo sige, prøv at finde en anden hobby.
4: Ja, det har jeg godt nok også overvejet, når man sådan kører hjem og fra, at man ikke kan fange noget. Så...
3: står de andre lystfiskere omkring dig, Uffe, og griner af dig?
4: Altså, jeg står ikke lige nogen lige nu, men hvis de gør, så vil de eddermame grine, det er helt sikkert.
1: Ja, men ved du hvad? Lige om lidt, så kan du grine tilbage og sige, prøv at høre, venner, jeg har lige fået et comeback.
4: Ja, det håber jeg så.
1: Ikke også? Og så er der bare fisk på krogen.
4: Det vil bare være helt top dollar, hvis det var.
1: Uffe, vi har 3 spørgsmål. Vi har også en præmie på højkant, altså ud over det der gedigende comeback. Er du klar til at quizze?
4: Jeg er så klar, som jeg overhovedet kan være.
3: Sådan, Uffe.
1: Spørgsmål. Et.
5: Vi ved ikke særlig meget om den bestand. Man ved ikke engang, hvor mange dyr, der er i den bestand. Så det er jo meget tydeligt, at myndighederne agerer, som om det her det er et ligegyldigt spørgsmål, i stedet for at tage situationen meget alvorligt. Jeg ville ikke have lyst til, at det var mine børn, den skulle møde, eller det var min kone, den skulle overraske på en løbetur.
3: Det her det er en politiker, han hedder Peter Kofod, han kom fra Dansk Folkeparti, og han er rasende på et helt særligt dyr, Uffe, som har fået comeback både i den her uge, men også i sidste uge ud i den store nyhedsstrøm. Hvad er det for et dyr, vi snakker om her?
4: Altså lige nu, så er mit største gæt selvfølgelig Uffe.
3: Ja! God start!
1: Det er fuldstændig rigtigt, Uffe. Sådan. Kan du mærke det? Fiskene begynder at snappe.
4: Jamen, jeg kan ikke se dem op i overfladen.
3: Ja, det er godt,
1: Ved du hvad? Vi hopper videre i quizzen. Spørgsmål 2.
6: Derfor vil jeg bare gerne høre, hvad det er for nogle konkrete tiltag, hun har sikret, der nu sker. Fordi vores, og jo et Melonis forslag om at suspendere det uansvarlige land, Spanien fra Schengen. Det er ikke blevet sådan noget.
1: Sommergruppemøder, hastedebatter om migration og problemulve. Der er rigeligt for Morten Messerschmidt, som vi lige hørte her, og hans kollegaer tage sig til for tiden. I går gjorde Messerschmidt og flere af hans kollegaer comeback, da de havde en helt særlig politiker i krydsild i Folketingssalen. Hvem var den politiker?
4: Ej, helt seriøst. Det kan jeg ikke huske.
1: Vi kan jo sige så meget, hun er landets statsminister.
4: Nå ja, men så er det jo nok noget, der starter med M og slutter på Ette.
3: Kom så med det, Uffe. Ja, tak.
4: Det må være med det, ja.
1: Det er med det. Altså, vi er meget, meget tæt på at være i mål med det her comeback.
3: Det, vi er på vej til at være derude, hvor Uffe han ikke behøver at kaste snøren ud, før
1: nej,
3: de fisk, de
1: kommer
3: på.
1: Selv op. Vi napper lige et spørgsmål mere. Spørgsmål 3.
3: Der var masser af medvind i går på aktiemarkedet for en af Danmarks største virksomheder. Virksomheden, den lever af netop vind, og i de seneste år, der har man sådan oplevet ret store kursfald. Men i går, der steg den her aktie altså med over 20%. Uffe, hvilken stor vindvirksomhed er det, vi taler om her?
4: Ej, det skulle vel ikke være Vestas.
3: Ja, Uffe!
1: Sådan!
3: Ja! Jeg ser nu for mig på molen i Frederikshavn. Uffe står med armen over hovedet, mens fiskene springer op af vandet og lander direkte rundt omkring Uffe.
4: Jamen, det bliver så godt. Det bliver så godt, der.
1: Nu, prøv, du har håneretten der på molen. Det kan godt være, at din spand har været tom indtil nu. Men nu vender det, Uffe. Kæmpe stort tillykke med dit comeback. Der er en mulepose på vej til dig, Frederikshavn. Der kan du putte fisken i.
4: Og nu... Den bliver bare brugt til fisk fra nu af. Og der er jo mange fisk snart.
1: Jamen, det går, Uffe. Perfekt, Uffe. Tak, fordi du vil være med.
4: Selv tak.
1: Formiddag.
0: Formiddag på 4'eren.
1: Vi elsker et godt

0: eventyrsted.
1: Har du fået et nyt perspektiv på ulven, Louise, efter vi har snakket om det i knap 2 timer?
2: Jeg ved ikke, om jeg har fået et nyt perspektiv, men jeg er i hvert fald blevet bekræftet i, at det simpelthen er en enormt svær debat.
1: Ja.
2: Fordi jeg kan på den ene side rigtig godt forstå dem, der bor tæt på ulven i baghavene som Kasper, og jeg kan sagtens forstå det. Jeg kan bare omvendt også godt mærke den, min egen fascination over, og tænker, men det er jo natur.
1: Mm.
2: Det er dyr, der opfører sig som det dyr, det nu engang er.
1: Jeg er ligesom en lytter, der skrev, at det er jo også en kompliment til naturens udvikling, ja, i Danmark, at ulven er begyndt at komme herop.
2: Ja, og ulven jo bidrager med biodiversitet.
1: Ja, præcis.
2: Så det er nok bare sådan en, hvor man ikke rigtig, eller jeg i hvert fald ikke sådan rigtig lander for enten et ja eller nej. Jeg er stadig lidt i tvivl.
1: Jeg havde ikke tænkt over den der arealdiskussion, altså det der med, at landet er for lille og sådan noget til, at ulven kan være. Jeg har slet ikke tænkt, at sådan, det argument findes jo også i den debat.
2: Fuldstændig, og der er jo nok en pointe i. Altså, det er jo klart, der er forskel på et land som Sverige og et land som Danmark, når det kommer til vilde rovdyr.
1: Ja, og så kan vi jo sige, at der er også sket noget under udsendelsen, ikke? Med Christian Rabjerg Madsen og, og hvad hedder det, ministeriets melding, og nu vil han prøve at gå til EU og så videre. Så der er også, der sker også hele tiden nyhedsudvikling i den her ulvedebat.
2: Det gør der. Det kan være, at vi engang skal tage ud af huset, Mads.
1: Ja, gerne.
2: Sende et program fra Ulveland.
1: Ja, vi kan jo også kigge ud over landets grænser. Der er jo lande, hvor de har haft ulve længere tid også, og Holland, Belgien, Luxembourg, som jo sådan ikke nødvendigvis er større lande end Danmark, hvor, ja, de har haft ulve flere år. Der kunne vi også tage ned. Eller Tyskland kan vi også bare nøjes med.
2: Der er, mens vi har sendt her, kommet mange spørgsmål om ulve i vores indbakke. Der er for eksempel Benny, der skriver, hvordan kan man genkende den ulv, man leder efter? Ligner de ikke alle sammen hinanden?
1: Jo, men de må jo vide, hvordan problemulven ser ud, når det er den, de sådan specifikt går efter.
2: Men det går jo ikke rundt med et skilt i panden, hvor der står.
1: Det er mig, der er problemulv.
2: Nej. Der er også en, der spørger, man kan få et horn, der larmer mod bjørne. Kan man få noget tilsvarende mod ulve, som for eksempel børn kan tage med i skoven og på tur? Det er jo vildt gode spørgsmål.
1: Ja, det er det.
2: Og i den forbindelse vil jeg bare lige sige, at fra 18 til 21 i aften, der sender DR.dk direkte fra Nørre Nebel. Og de har altså forskellige ulveeksperter med. Du kan stille dit spørgsmål via liveblokken på DR.dk. Du kan også sende det i et sms til 1212.
1: Det er to gode spørgsmål, dem vi lige havde her. Altså, hvordan det der med, at ulvene de ligner hinanden, og det her med, at man kan få et horn. Det er der nogen, man kan sende afsted.
2: Det er der. Nu er det frokosttid.
1: Yes!
2: Tak for i dag. Vi gør det igen i morgen.
3: P4.

0: Er det ulven eller mennesket, der bestemmer? Ifølge regeringen så tilgodeser EU-reglerne lidt for meget ulven, og det vil minister nu lave om på.
1: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bør kunne skyde sådan en ulv.
0: Aldrig før er prisen på lejligheder i Aarhus steget så meget som det seneste år.
2: Jamen altså, man kan sige velkommen indenfor, kan vi jo starte med. Hvad hedder det? Det er jo sådan en lille treværelses enhed, hvor vi får et fint lille separat soveværelse med et lille walk-in derinde.
0: Ja, hvad koster sådan en lille lejlighed? Ja, det vi skal til at finde den helt store tegnedreng frem lidt senere i radioavisen. Det kan være hårdt at komme i værnepligt, men for en helt særlig gruppe er det fysisk krævende allerede i ansøgningsprocessen. Det er Jægerkorpset, der for første gang i lang tid tager værnepligtige ind i gelederne. Og vi har været med til optagelsesprøven. Her er det Daniel Enhus, der forsøger at holde pulsen op. Velkommen til 15 Minutters Radioavis. Regeringen vil nu forsøge at få EU til at ændre reglerne for regulering af ulve, så det bliver nemmere at skyde dyr, også selvom de ikke er såkaldte problemulve. I fredags der mødte en motionsløber, en hanulv og en valp i Bunken Klitplantage i Nordjylland, og den voksne ulv viste tænder.
3: No! Ah! Ah! Ah!
0: Både danske og internationale eksperter har siden vurderet, at ulvens adfærd ikke var farlig, men at den ville skræmme løberen væk fra valpen. Alligevel så er der grund til at forsøge at ændre reglerne, det mener natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
1: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bør kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
0: I søndags vurderede danske eksperter, at episoden i Bunken var almindelig ulveadfærd, blandt andre Peter Sunde, der er ulveekspert og professor på Aarhus Universitet.
4: Ulven har ikke haft nogen intention om at angribe overhovedet. Hvis den havde haft det, så havde den ikke vist tænder. Dens intention er, at den vil have den her løber væk.
0: Efter den danske vurdering bad natur- og dyrevelfærdsministeren så om en international vurdering af ulven. Og her kommer man i dag frem til samme konklusion, altså at ulvens adfærd ikke var farlig. Det forklarer en af forskerne bag, Ika Reinhardt, der er biolog og ulveekspert på det tyske Lupus Institut for Ulveovervågning og Forskning.
5: You can see that the wolf is not does not want to attack the people.
0: Du kan se, at den ikke vil angribe, den vil bare beskytte sin unge, siger hun her. Men Christian Rabjerg Madsen fastholder, at det er nødvendigt at få strammet reglerne, så flere ulve kan skydes.
1: Hvis vi skal have en ordentlig og god sameksistens med ulven, og det skal vi, for den er i dansk natur, så kræver det også, at lokalbefolkningen kan vide sig sikker på, at vi fra politisk side griber ind, når der opstår de her situationer, som skaber frygt.
6: Du har haft optagelsen fra Bunken Klitplantage til vurdering i udlandet. Du hørte Danmarks førende ulveekspert Peter Sunde sige det meget tydeligt i søndags. Den her ulv, den reagerer fuldstændig som den skal. Den er ikke til fare. Den agter ikke at angribe. Hvorfor er det så, at du vil have den skudt, når den opfører sig som en ulv skal?
1: Jeg har ikke noget at udsætte på eksperterne, men jeg er ikke ekspert. Jeg er politiker. Og derfor er det min holdning, at vi skal drive en regelforandring, som gør, at de ulve, der skræmmer mennesker, også selvom de opfører sig naturligt, at dem skal vi have mulighed for at skyde.
0: Sagde ministeren her til min kollega Rasmus Lindegård. Har du spørgsmål til debatten om ulve, der raser lige nu? Ja, så spørg i livebloggen på DR.dk eller via sms på 1212 fra kl. 18 i aften. Ja, der får du svar, når DR.dk sender direkte fra Nørre Nebel, et af de områder, hvor ulven sætter sindene i kog. Der er fuld fart på boligmarkedet i Aarhus, hvor køberne står i kø, hver gang der kommer en ny lejlighed til salg. Det smitter af på priserne, som er steget med 20% det seneste år. Det er de højeste årlige prisstigninger i Aarhus nogensinde. Nu skal vi så med på fremvisningen af en lejlighed på 61 kvadratmeter i centrum af Aarhus.
2: Velkommen indenfor, kan vi jo starte med. Det er jo sådan en lille treværelses enhed, hvor vi får...
7: Ejendomsmægler Kasper Holm fra Danbolig Aarhus City viser lejligheden til 4 millioner kroner frem.
2: Et fint lille separat soveværelse med et lille walk-in derinde.
7: Det er Sara Nørgaard Jørgensen og Sebastian Olesen, der er til fremvisning. Og for dem er det endnu en fremvisning i jagten på at få deres eget.
8: Det var en lejlighed i går, hvor der ikke var noget skabsplads.
2: Ja, det får du i hvert fald heldigvis her.
7: Og god skabsplads er noget af det, der frister køberne i Aarhus. For 7 år siden blev lejligheden her solgt til 1,7 millioner kroner. Nu er prisen altså mere end fordoblet, og især det sidste år er det gået stærkt. For her er priserne på lejligheder i Aarhus steget med 20%. og de går nærmest som varm brød for tiden, siger ejendomsmægler Kasper Holm.
9: Jamen det går stærkt, og købelysten er stor. Med gennemsnit lige nu ligger lige omkring en måneds tid for sådan en lejlighed som den her.
7: Og mens sælgerne altså kan grine hele vejen til banken, så er det knap så sjovt at være førstegangskøber i Aarhus lige nu.
8: Det kan godt være lidt stressende.
10: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig på en eller anden måde. Altså hvis vi skal ind på det.
7: Siger Sara Nørgaard Jørgensen og Sebastian Olesen, mens sidstnævnte sender en venlig tanke til sine forældre.
10: Vi er udelukkende så heldige, at mine forældre kan købe en lejlighed til os. Og så er planen jo, at vi på sigt ligesom skal overtage det lån.
0: Og så er dig med økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Hvorfor går det så stærkt på det aarhusianske boligmarked lige nu?
11: Der ligger ikke klare analyser på lige præcis, hvad der sker i Aarhus, men jeg tror godt, vi kan gå ud fra, at det er nogle af de samme ting, som vi også har set ske i København. Mange mennesker flytter til byen. Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her i indslaget, hvad der sker. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså for boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
0: Ja, vi er jo vant til, at der er mest fart på det københavnske boligmarked. Hvordan ser det ud der?
11: Ja, det er rigtigt. Det er steget vildt de seneste 3 år, 50% op. Sådan en lejlighed, som vi hører om her i indslaget, den kan sagtens koste over 6 millioner kroner i København. Så det er stadig meget dyrt i København. Men priserne er bremset op. Den seneste udvikling viser faktisk, at det står stille, efter vi bare har set den ene stigning efter den anden. Og det kommer jo også efter en række advarsler, blandt andet fra Nationalbanken, der har sagt, at de var bekymrede, det kunne ikke blive ved det.
0: Det er så København og Aarhus, men hvis vi ser bort fra de store byer, hvordan ser det så ud?
11: Ja, det er jo meget forskelligt alt efter, hvor man bor i landet. Vi har ikke ét, men vi har mange forskellige boligmarkeder i København. Men hvis man ser på huspriserne generelt i Danmark, ja, så stiger de faktisk også ret meget, knap 10%, og det er altså historisk en ret betydelig stigning, så det tror jeg, vi kommer til at tale mere om den kommende tid.
0: Lyder det fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. For første gang i mere end 20 år kommer værnepligtige nu helt tæt på Jægerkorpset. 72 unge kæmper om 34 pladser i patruljedelingen, som er en ny, hårdere værnepligt under Jægerkorpset. Og vi har været med til optagelsesprøverne.
12: En af aspiranterne er Oscar her. Han er i gang med armhævninger. For Oscar er det en drøm at blive elitesoldat i Jægerkorpset.
13: Det fællesskab, som man kan få i sådan en, sådan en elitestyrke, tror jeg, det er noget helt specielt.
14: Så starter vi om 3, 2, 1, go!
12: Sammen med 13 andre værnepligtige er han i gang med den fysiske prøve, de skal gennemgå for at blive en del af Jægerkorpsets verden. For Oscar handler det blandt andet om kammeratskab.
13: Og det er jo bare noget af det, som der er helt fantastisk ved det, at og så også bare få lov til at blive en af de bedste.
12: Brian Andersen er delingsfører for patruljeafdelingen. Han er foreløbig tilfreds med det, han ser hos aspiranterne.
15: Fordi jeg kan se, at der er ild i øjnene, og de er motiveret. Og de ved godt, der er få pladser, og dem kan jeg bare mærke, dem satser det på alle sammen.
12: Og det er kun de allerskarpeste, som kommer gennem nåløjet som værnepligtige i patruljeafdelingen.
15: Jamen altså, vi går efter nogen, der er sociale. Vi går efter nogen, der sætter sig nogle mål. Og nogen, der gerne vil præstere, både individuelt, men også i et team. Nogen, der giver plads til hinanden.
12: Det er i morgen, aspiranterne får besked, om de er blevet en del af patruljeafdelingen. Oscar håber, han bliver valgt.
13: Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme hele vejen. Det vil betyde alt.
14: Hold inde!
0: Den nye patruljedeling, som altså består af værnepligtige, bliver en slags hjælpestyrke til Jægerkorpset, fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
16: Det er nogen, som man så kan bruge til at løse og hjælpe med de opgaver, som før krævede rigtige jægersoldater. Dem kan man så nu sætte til de virkelig skarpe opgaver. Så på den måde her, ja, så bidrager Jægerkorpset altså også til den sådan helt store fællesøvelse, der handler om at skabe mere kampkraft.
0: Sidst Jægerkorpset hed værnepligtige var i 2004, og så var det min kollega Thomas Torgård, der stod for indslaget. Efter flere år med stigende kriminalitet blandt børn og unge, så vil Sveriges borgerlige regering sammen med Sverigedemokraterne nu sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år for de mest alvorlige forbrydelser. Det er blandt andet mord, grov vold og våbenforbrydelser. Forslaget bliver debatteret i den svenske rigsdag lige nu og ventes at blive vedtaget i eftermiddag. Norden og Østersøkorrespondent Per Bang Thomsen har besøgt et af de fængsler, hvor børn og unge fremover skal sidde bag tremmer.
17: Så her er det tanken, at det er en skolelokal for 10 ungdommer skal være.
18: Okay.
19: Fængslet Rosersberg, der ligger nord for Stockholm, er under ombygning.
17: Det kommer stadig op en sofa her, TV på væggen.
19: Sveriges borgerlige regering vil nemlig sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år.
18: Så det er altså her, at de kommer til at skulle være
17: på nattene.
18: Ja. Så en seng her, og så har de så en skrivebord her, de kan sidde og arbejde.
17: Og så TV.
18: Ja.
19: Det er børn og unge, der begår de alvorligste forbrydelser, som kommer til at skulle bo her.
17: Det er mord og grov mishandel, grove voldtægter, som kommer dømmes til fængelse.
19: I de senere år er antallet af børn og unge, der er involveret i eksempelvis morsager, steget kraftigt. Og flere af dem har forbindelser til bander og kriminelle netværk. Ændringen af den kriminelle lavalder har mødt hård kritik fra flere sider. Og Gabriel Westman er godt klar over, at det bliver noget andet at tage imod 14-årige end voksne kriminelle.
17: Impulsivitet kan jo være anderledes hos ungdommerne end hos voksne.
0: Og så er du sluppet ud af fængslet, Per Bang Thomsen, er med mig her. Svenskerne, de skal jo til valg om en måned, den 13. september. Forslaget her om at sænke den kriminelle lavalder til 14 år ser ud til at blive vedtaget. Hvor meget fylder det her i valgkampen?
20: Jamen altså hele spørgsmålet om lov og orden og også kampen mod bander og kriminelle netværk, som det her forslag jo også er en del af, det er noget, der i den grad fylder blandt både politikerne, men også vælgerne her i valgkampen. Og det er også noget, der har fyldt utrolig meget i de senere år, fordi Sverige har store problemer på det her område. Altså ifølge politiet, så var der sidste år 17.500 aktive bandekriminelle i Sverige. Og ved siden af det, så var der omkring 50.000 personer, som havde tilknytning til de her bander. Så og vi har jo også set her i de senere år, at de her bander er begyndt at hyre yngre og yngre børn og unge til at begå deres forbrydelser. Så der er et enormt fokus i Sverige lige nu på at bekæmpe den her form for kriminalitet, og det er også noget, jeg er ret sikker på, kun kommer til at fylde endnu mere frem mod valgdagen her om en måned.
0: Ja, er det noget, der kan rykke stemmer, det her?
20: Jamen, det er der i hvert fald meget, der tyder på, netop fordi der er så mange vælgere, der går op i det her. Og det er også derfor, at den borgerlige regering med Sverigedemokraterne på siden lige nu har meget fokus på det her område. Og de har også, må man sige, skærpet straffene markant på en lang række områder de senere år. Altså man kan sige, at mantraet har været, at flere personer skal straffes, og de skal straffes endnu hårdere end før. Og det er også noget af det, de gerne lige vil minde vælgerne om, at hvis, i hvert fald, hvis man spørger dem selv, så er det dem, der står på den hårdeste politik på det her område. For de ved nemlig også godt, at deres hovedmodstander til valget, altså Socialdemokraterne, de har også strammet markant deres kurs på det her område, altså i forhold til lov og orden, og de bruger det også til at jagte vælgere. Så der er en kamp lige nu mellem de borgerlige på den ene side, Socialdemokraterne på den anden side, og hvem der kan være hårdest på det her område.
0: Og i Danmark, der sænkede den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti i 2010 den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år. I 2012, så hævede den efterfølgende SSFR-regering så lavalderen til 15 igen. Men flere partier mener nu, at man bør følge Sverige og igen sænke den kriminelle lavalder for de mest alvorlige forbrydelser.
21: Vi kan jo se, at svenske bander har rejst ind over Øresund med de her såkaldte torpedo-ture. Det duer jo simpelthen ikke. Og derfor er det helt, efter vores bedste vurdering, rettidig omhu, hvis vi går ind og gør et favntag med den her 15-årsregel.
0: Siger Danmarks Demokraternes retsordfører Hans Christian Skiby. Dansk Folkeparti er åbne for at gå endnu videre og sænke den kriminelle lavalder gerne, så børn helt ned til 12 år kan straffes og komme på sikret ungdomsinstitution, siger retsordfører Anders Vistesen.
22: Hvis man begår grov vold, hvis man begår et lejemord, hvis man render rundt med håndgranater i toget, fordi man er bestilt af en svensk bande, så er man også gammel nok til at få en strafferetslig konsekvens.
0: Men så længe Danmark ikke har set et lignende antal alvorlige forbrydelser begået af 14-årige, så skal vi ikke kopiere svenskerne, som lyder det fra Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
23: Fordi vi skal jo heller ikke glemme, at de mennesker kommer ud af fængsel på et tidspunkt, og der er jeg desværre bange for, at de ikke kommer ud som bedre mennesker.
0: Vi har forsøgt at få et interview med justitsminister Nicolai Wammen, men det har endnu ikke været muligt. Jeg håber, det til gengæld er muligt at få en vejrudsigt med dig, Ida Sofie Sellerup.
24: Det kan jeg i hvert fald diske op med, og det er noget af en pragtfuld solskinsdag, vi har gang i. Der kan være lidt højtliggende skyer på himlen, men det er altså ikke noget, som skygger for udsigten. Temperaturerne de kommer op på en 26-27 grader varmest i Jylland, men hvis man er på Fyn og Sjælland, så når man altså også over de 25 grader. Køligst ved kysterne og Bornholm. Det bliver solskin på Bornholm, men altså 21 grader, og vinden den er svag og kommer fra syd.
0: Tusind tak for det, Ida Sofie. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her middags radioavis sammen.
25: Det her er P4 med dig.

og herrer, B4 Trafik på Hillerød Motorvejen i nordgående retning, lige omkring 6 bagsvær. Der skal I være opmærksom på en havereret bil, der holder i græsrabatten, men lige en smule ud i det højre spor. Der er vejhjælp på vej til den. Det er altså Hillerød Motorvejen i nordgående retning, der holder en havereret bil ved 6 bagsvær og holder en smule ud i det højre spor.

0: Ja, efter solskins vejrudsigten lige før i radioavisen, så synes jeg, det kunne være passende at starte programmet i dag med lidt solskins toner. Så den sidste fra Malte August fik vi her sang, der hedder Solstråler i stuen.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og det er jo her om torsdagen, at vi som regel har rigtig meget gang i de helt nye danske sange. Og sådan bliver det også i dag, kan jeg godt love dig allerede nu. For jeg kan nemlig byde på dugfriske numre fra blandt andre Erika Jane, Tina Dickow og Lucas Graham. Men sandt, og lige straks også på en ny sang fra et af de nye navne på musikscenen herhjemme, Freja Sejer. Derudover skal vi selvfølgelig også forbi ugens album igen med Karol G, og der er hit tippet på vej fra Jomfru og en hel del til. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Og så er det nu et af de her spændende nye navne på den hjemlige popscene. Freja Sejer, vi skal lytte lidt til den dansk-færøske sanger og sangskriver, som ikke mindst er blevet kendt her de seneste mange måneder, takket være duetten med Mathias Rang, der hedder To Lanterner, som vi har spillet rigtig meget på P4 i en del måneder efterhånden. Men ellers så har Freja Sejer også haft travlt på det seneste med at forberede den debut-EP, som hun udgiver i morgen, og hvor hun byder på en rigtig fin håndfuld ærlige og stemningsfulde sange. En af dem hedder Min Egen Bedste Ven. Det er den, vi skal høre nu, men først lad os lige få opklaret Freja Sejer. Hvorfor titlen på din EP er Freja Sejer, altså dit navn, skrevet med lydskrift?
1: Fordi så kan folk forhåbentlig lære at udtale det, og jeg synes, det er et fint billede på, hvordan EP'en er en introduktion til mig som kunstner. EP'en handler om mit liv lige nu som menneske og som kunstner, hvor jeg går fra at være barn til at være voksen. Og sangen Min Egen Værste Ven, det er en ærlig fortælling omkring, hvordan at jeg nogle gange kan være min egen største kritiker og synes, det er svært at navigere i at være ung, faktisk. Jeg håber, at I har lyst til at give hele min EP et lyt.

her var det jo altså Fri Asser, og vi lyttede til sangen, der hedder Min Egen Værste Ven. Og en, der jo også er hentet fra den debut-EP, som hun udgiver i morgen. Lige straks på B4 om 3 minutter, regionale nyheder frem til dem. Der er det kanadiske Charlotte Skadda.

0: der var hun så, kanadiske Charlotte Kennard, All the Way We Touch the Sun. Og med den nåede vi frem til klokken halv et.
1: Nyheder fra DR København.
2: Mens lejlighedspriserne bliver ved med at stige i Danmarks største by, Aarhus, så ser vi en anden udvikling i den største. For nye tal fra Boligsiden viser, at de gennemsnitlige priser på lejligheder i København stort set har stået stille hen over sommeren. Det kan Anne Krone genkende. Hun er indehaver af en række danboligforretninger i København og fortæller, at forholdene for særligt købere har forandret sig.
3: Hvor vi jo tidligere har oplevet, at de nærmest har stået i kø ude foran sælgerstør og stået på nakken af hinanden og overbudet og alt muligt. Og der oplever vi klart mere balance mellem køber og sælger nu. Og der er også kommet langt mere at vælge imellem. Der er kommet mange flere boliger til salg, end der har været tidligere. Så det gør jo også, at der kommer en balance også i priserne.
2: Og det kan skyldes, at husmarkedet omkring hovedstaden i stedet har fået ny fart på, vurderer Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom for Nordea.
4: Det er rigtig attraktivt for mange lejlighedsejere i hovedstaden i øjeblikket at sælge deres lejlighed og flytte videre til huset i forstederne. Priserne på ejerlejligheder er steget langt mere end huse, og derfor så er det her bytteforhold også blevet ret gunstigt.
2: Københavns Politi har anholdt en 25-årig mand med dansk statsborgerskab, som er sigtet for i alt 12 forhold af bedrageri og forsøg på det fra april til juli i år. Politiet har siden april efterforsket en række forhold vedrørende bedrageri, hvor gerningsmanden har anvendt en fremgangsmetode, hvor han opsøger personer ved hæveautomater og beder dem om at hæve kontanter for ham, hvor han derefter lover at overføre beløbet. I stedet fremsender han en betalingsanmodning, som de forurettede godkender i den tro, at de modtager pengene. Den 25-årige vil senere i dag blive fremstillet ved dommervagten i Københavns Byret. Vi får en masse sol, men først på dagen bliver det mere skyet. Temperaturer mellem 20 og 25 grader og en svag til jævn vind mest omkring syd.
1: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

her på 4 Trafik med en opdatering fra Hillerødmotorvejen i nordgående retning. For ved 6 bagsvær, der er der kommet vejhjælp frem til den havarerede bil, og det betyder, at det højre spor i øjeblikket er spærret. Derfor er der også lige kort vej en smule kø og lidt kortvejet fartdyk. Det er altså Hillerødmotorvejen i nordgående retning. Ved 6 bagsvær er det højre spor i øjeblikket spærret i forbindelse med en havarerede bil.

P4, torsdag 12.35, Sao Paulo var det her, og i ærmet. Og dermed velkommen tilbage til P4 Play, og hvad har jeg så i ærmet her i programmet frem til klokken bliver 2? Jo, blandt andet flere nye danske udspil, Erika Jane er på vej, det samme er Tina D.K. og Lucas Graham. Og så er det også lige straks, at vi skal til ugens album, som jo kommer fra Karol G. Karol G, som er fra Colombia, akkurat som hende er.

0: Shakira var det her i selskab med Børneborg på Dig Dig.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det nu ved noget frem til det tidspunkt, hvor jeg igen skal udfolde mig lidt på spansk. Så godt det nu går, for No me arrepiento de sentir tanto er jo nemlig titlen på ugens album, og er det nye sjette udspil fra en af Colombias helt store nye musikalske stjerner, Karol G. Vi har som bekendt tidligere lyttet til flere sange fra den her plade i ugens løb i P4 Play. En enkelt af dem har været på engelsk, nemlig duetten med Bruno Mars, der hedder Still, og som vi lyttede til i mandags. Men ellers så er det selvfølgelig spansk, Karol G, hun udfolder sig på. Også på den sidste, vi skal lytte til i den her omgang, selvom titlen på sangen dog er engelsk. For you, my lover. For you, my lover. Pa' que te enamores.

0: tilbage.
1: Åh, nu kommer der måske nu noget mere.
2: Superligaen er i fuld gang.
1: Åh, en aflevering.
2: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
2: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
2: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til løb. Hammer til den.
2: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Nyt bekendtskab på F4 amerikanske Tampa City var det her, Self-Aware. På vej til dig lige straks nye toner fra Erika Jane, og de er altså værd at vente på, siger jeg bare. Så jeg vil faktisk også sige, ligesom Nico Sanders her, why don't you stay?

her på 4 Trafik, og dermed endnu en opdatering fra Hillerød Motorvejen i nordgående retning. For ved 6 bagsvær, der er vejhjælp færdig ved den havarerede bil, og derfor så er begge spor farbare igen. Der nåede dog lige at samle sig noget kø på strækningen. Den møder I lige nu kort før Værebrovej, og den er i gang med at løsne. We play that

0: med et nummer, der hedder Sidestik. En ret så personlig sang fra hendes side, som vi kan høre hende fortælle lidt om her. For ja, hvad handler sangen om, Erica Jane?
1: Helt overordnet så handler Sidestik for mig om at mærke, at man lever. Den der helt fysiske følelse af, at kroppen den er lidt presset, og blodet det pumper, og man bare bliver ved med at løbe videre, fordi man har det så fedt og så sjovt. Så Sidestik og Sidestikket er lidt et symbol for mig på, at vi tør gøre noget spontant, gøre noget lidt dumt, og ikke hele tiden tænke alt for meget over, hvad der kommer bagefter. Sidestik er også ret personligt for mig, fordi at jeg nævner min mor og hendes historie om, hvordan hun kun var 21, da hun forlod Filippinerne og flyttede til Danmark, for at give mig muligheden for et bedre liv. Så på en eller anden måde, så handler sangen også om at tage imod den frihed, hun var med til at give mig, og faktisk ture at bruge den, og ture jagte mine drømme, løbe imod mine drømme, nyde at jeg er her.

Erica Jane var det her, hendes nye single, altså Rassidestikker. Erica Jane kan i øvrigt opleves i aften ved den københavnske musikfestival Syd for Solen. Du kan opleve mere P4 Play her efter radiovisen klokken 1, hvor vi skal høre nys blandt andet fra Tina Dicker og Lucas Graham. Og lige nu, der er det Erik Carlina, der plads med her, færdig på

0: Et til det hit til P4 Play Go Wild var det med, som sagt, Carolina Da Plads.
1: Du lytter til P4.
2: Omkring 200 aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse har forceret hegnet og er trængt ind på kemifabrikken FMC Rønland, det der tidligere hed Cheminova på Harboøre Tange i Vestjylland. Aktivisterne demonstrerer mod FMC Rønlands produktion af sprøjtemidlet dimetoat, som virksomheden eksporterer til lande uden for EU, mens det er ulovligt at bruge i Danmark og resten af EU. Vi håber rigtig meget på, at vores miljøminister følger op på den udtalelse, hun har været ude at lave, som netop er at kigge på et nationalt eksportforbud af EU-ulovlige pesticider, siger Elia Tølbøl, der er en af aktivisterne. Aktionen har gjort, at hovedvejen mellem Thyborøn og Harboøre er spærret. FMC Rønlands site manager Jakob Kyllesbæk har ikke tid til at kommentere hændelsen, lyder det fra virksomheden. Regeringen vil have lov til at skyde flere ulve herhjemme, end EU giver mulighed for i dag. Fredag mødte en motionsløber en ulv med sin valp i bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Men det var ikke farligt, og ifølge både danske og udenlandske eksperter en helt naturlig ulveadfærd.
3: You can see that the wolf is not does not want to attack the people.
2: Du kan se, at ulven ikke vil angribe, den vil bare beskytte sin unge, siger Ilka Reinhardt, der er ulveekspert på det tyske Lupus Institut. Men det bider ikke på natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
4: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bare kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
2: Skal den kriminelle lavalder sænkes fra 15 til 14 år i Sverige? Det skal politikerne i dag stemme om i rigsdagen. Det er Sveriges borgerlige regering, der er kommet med forslaget, og det ser ud til at få opbakning. For stadig flere børn i Sverige bliver mistænkt for at planlægge eller være med til at begå mord og anden grov kriminalitet. Og det er et emne, der fylder meget frem mod det svenske valg den 13. september, det fortæller vores korrespondent Per Bang Thomsen fra Stockholm.
5: Fordi Sverige har store problemer på det her område. Altså ifølge politiet, så var der sidste år 17.500 aktive bandekriminelle i Sverige. Og vi har jo også set her i de senere år, at de her bander er begyndt at hyre yngre og yngre børn og unge til at begå deres forbrydelser. Så det er også noget, jeg er ret sikker på, kun kommer til at fylde endnu mere frem mod valgdagen.
2: Og der er også noget, der tyder på, at det er noget, der kan flytte stemmer, siger Per Bang Thomsen.
5: Fordi der er så mange vælgere, der går op i det her. Så der er en kamp lige nu mellem de borgerlige på den ene side, Socialdemokraterne på den anden side, og hvem der kan være hårdest på det her område.
2: Lyder der altså her fra Per Bang Thomsen. Hvis du er til sol og sommer, så er du havnet på de rigtige breddegrader. Den står nemlig i eftermiddag på rigeligt med sol og godt med varme med 22-27 grader og en svag til jævn vind fra syd. Bliver det for varmt for dig, så skal du søge ud mod kysterne, hvor det bliver lidt koldere. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Mange tak skal du have, Niels Christian.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Jeg snupper lige en times tid mere her, og jeg er til at komme godt i gang med den her time. Der var det jo E.T., vi hørte på Illuminati. Husk lidt senere i programmet jo altså spændende ny dansk musik på vej fra Tina Dickow og Lucas Graham. Vi skal også forbi ugens hit-tip, som jo er med Jomfru. Så er der hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks i programmet, der gælder det ugens danske musiknavn, som er indført her i P4 Play.

0: Dance Like Nobody's Watching. Det var Pixelot.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det endnu en gang, nu Inferno. Jeg skal til vores musiknavn i denne uge i anledning af Lina Raften fra Duen i går fyldte rundt. Hun blev 50 og havde forhåbentlig en god fødselsdag. Og som en lille markering af dagen der, der har vi jo her i programmet siden i mandags lyttet lidt til nogle af de mange forrygende numre, hun er sammen med sine musikalske marker i Inferno. Paul Lagerman har beriget os med gennem morgen, og det er faktisk ikke så få. Inferno blev dannet tilbage i 1997, hvor det første nummer det udkom, så Tita Long Fair, og sådan der er det altså blevet til pænt mange udgivelser, må jeg sige. Det vi skal lytte til i dag, det er et nummer hentet fra Infernals seneste album, Enf Album, som det hedder, som kom for 2 år siden, og sangen er Touch.

sidste sang i den omgang fra Infernal. De har jo også været ugens danske musiknavn i programmet her, og Touch Heaven var nummer, der afsluttede det hele, kan man sige. Lige straks i P4 Play ugens hit-tip med Jomfru, inden da et af de sådan nye navne på den amerikanske country-scene. Coe Wetzel hedder han, og han er sammen med et af de andre store navne på country-scenen i USA for tiden, og over hele verden, nemlig Alle Lange her på JD.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

Sanger sang skriver Jomfru var det her, hun var sammen med artisten Prototypen på den sang, som vi jo simpelthen har lyttet til allermest i programmet den her uge. Den er vores hit-tip og hedder Duer og Dåseøl. Om et øjeblik, der er det Tina Dickow, vi skal høre en helt ny fin sang fra. Og inden der er også en sang her fra Kylie Minogue's Snow Patrol. Det her er These Alarms.

0: Og så nu, som de her to, der jo med al tydelighed indikerer, der er det Tina D.K., der er på vej med helt ny musik. En sang, der udkommer i morgen, som er første udspil fra et nyt album, hun har på vej senere på året. Hendes 13. studiealbum bliver det, og hendes første engelsksproget udgivelse siden 2018. De senere år, der har det jo været dansk. Hun har sunget på senest på albumet Bitte Små Ryg, der kom for 4 år siden. Og siden dengang, der har Tina D.K. jo, som hun altid gør, begejstret sit publikum ved alle koncerterne, og ikke mindst den kæmpe koncert, hun spillede i Royal Arena i København i april i år, blev en sand triumf også blandt musikanmelderne. Så må ikke der også vil være gode oplevelser i vente til januar, når Tina D.K. der er der tager ud på store Danmarks turnéer. Nærmest allerede nu, der er der faktisk udsolgt for de fleste koncerters vedkommende. Den nye single fra hende, den hedder Surfing, og ja, hun kan da selv få lov til at introducere den, for hun har nemlig sendt os en hilsen.
1: Hej alle sammen, det er Tina D.K. her, hele vejen fra Island. Lige om lidt skal I høre min helt nye single, Surfing, for allerførste gang. Og det er jo en sang, der handler om, hvordan vi hænger sammen, alle sammen, og påvirker hinanden, surfer hinandens energier. Du kan ikke adskille surferen fra havet. Vi hænger sammen. Og tak til Andrew for at have lyst til at premiere Surfing på P4 Play. Jeg håber, I vil skrue op, og jeg håber, at I vil fortsætte med at streame sangen herefter. Og så glæder jeg mig til at se jer derude senere hen. Hej!

En sang, der har været værd at vente på, vil jeg sige. Den lydsingle fra Tina DK var det jo altså her. Surfing, som den hedder, den er ude i morgen officielt. Og om ikke så forfærdelig længe, der kommer der jo altså også et nyt album fra hende med flere engelsksprogede sange. Om lidt i P4 Play, der skal vi videre til hitdepotet. 3, du kan lide fra 1 og 10 får du det, og inden da får du også Leon Bridges her i tidligere hit-TV-program.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er det hitdepotet i P4 Play, vi skal have åbnet op for nu. Og det er jo der, vi giver dig tre, du kan lide fra et årti. Med andre ord, tre sange, altså lidt ældre dato, alle sammen hentet fra et bestemt årti. Og det er vel at mærke sange, der stadig holder i dag, vil jeg sige. Så skulle vi ikke bare komme i gang med dem, de tre sange, som i dag har det til fælles, at de alle sammen stammer fra

0: Just wait.
1: I could wait in summer.
2: Og her er P4 Trafik. Vi har meldinger om et uheld på rute 53 Elverdamsvej lige ved Kirke Hyllinge. Uheldet det skete i rundkørslen ved Vintappervej, og seneste melding er, at der er kommet noget redning frem, og politiet de skulle også meget gerne være på vej. Det giver i øjeblikket rigtig lang kø på Elverdamsvej. Værst er det for jer, der på vej i retning mod Frederikssund, men i modsatte retning, der skal I altså også regne med kø. Det er altså rute 53 Elverdamsvej ved Kirke Hyllinge. Vær opmærksom på uheld i rundkørslen ved Vintappervej. Det giver lang kø på Elverdamsvej, særligt i retning mod Frederikssund.

I dagens udgave af Hit Depotet, tre du kan lide, fredag 10, fik du først, der var det fra 2008, Estelle, som Kanye West på American Boy. Så fra 2005, Sugar Babes og Push the Button, og så sluttede vi ellers her med et svensk band, der havde pænt succes i starten af 0'erne. 2001 kom den her sang fra Wait in Summer, det var Addis Black Widow. Stadig på vej til dig den sidste af vores helt nye danske sang i dag. Den kommer fra Lucas Graham, og det gør den om en 7 minutters tid, vil jeg tro efter. Blandt andet den her med Sukkerchok.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg bare kalder mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg aner ikke, det var fint.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Og så nu, der er det hele musik fra Lucas Graham. Vi skal tale af de store internationale kunstnere, vi jo har herhjemme, og som i morgen vil være klar til at udgive sit nye femte album, der har fået titlen Good Times. Et album, hvor vi allerede her de seneste par uger har lyttet lidt til blandt andet titelsangen, som vi også fik en bid af her. Sangene på den nye plade er inspireret af Lucas Grahams opvækst i sit barndomshjem på Christiania i København, hvor der ofte kom omrejsende udenlandske musikere forbi, som tit blev hængende i nogen tid. Hans far var musikbooker og havde en vis forkærlighed for irsk og amerikansk folkemusik, så derfor er

We go, en lille forsmag her jo altså på det, der kommer fra Lucas Graham i morgen, hans nye album Good Times, et album, som jo altså i næste uge har som ugens album her i P4 Play. Nu i programmet, frem til vi rammer klokken 2, der er det engelske Sienna Spyro, vi lytter til Great Expectations.

0: Ja, na Spyro, var det som sagt her Great Expectation. Og det var så det for i dag og for den her uge, der er ved P4 Play på mandag, så vi høres ved der. Og lige straks på P4, der får du selvfølgelig Poulsen og Holm. Ha' nu en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Omkring 200 aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse har omkring middag forseret hegnet og trængt ind på kemifabrikken FMC Rønland, det der tidligere hed Cheminova på Harboøre Tange i Vestjylland. Aktivisterne demonstrerer mod FMC Rønlands produktion af sprøjtemidlet dimetoat, som virksomheden eksporterer til lande uden for EU, mens det er ulovligt at bruge i Danmark og resten af EU. Vi håber rigtig meget på, at vores miljøminister følger op på den udtalelse, hun har været ude at lave, som netop er at kigge på et nationalt eksportforbud af EU-ulovlige pesticider, siger Elia Tølbøl, der er en af aktivisterne. Fem personer er ifølge Midt- og Vestjyllands politi blevet anholdt i forbindelse med aktionen. FMC Rønlands site manager Jakob Kyllesbæk har ikke tid til at kommentere hændelsen, lyder det fra virksomheden. Det går forrygende i Mærsk. Koncernen har fået et overskud på 8,5 milliarder i andet kvartal, og samtidig opjusterer Mærsk nu forventningerne for hele året, så selskabet nu regner med et overskud på et betydeligt tocifret milliardbeløb. Og det står i skarp kontrast til forventningerne ved årets start, hvor Mærsk frygtede at komme ud af 2026 med et underskud.
4: Vi har set på trods af krigen i Mellemøsten, på trods af nye runder af tariffer i USA, vi har set fortsat kæmpe efterspørgsel for containere.
3: Lyder det fra en overordentlig glad administrerende direktør Vincent Clerc. Og det er desværre især krigen i Mellemøsten, der bidrager til indtjeningen, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
5: Mærsk mange kunder verden over har været bekymret for, om man overhovedet kunne få varer frem i tiden til tiden, og derfor så har man altså lagt den ene ordre efter den anden og været villig til at betale en meget høj pris for at få varerne ombord på skibene. Og når fragtpriserne bliver meget høje, ja, så vælter pengene ind hos AP Møller Mærsk.
3: Nu får Jægerkorpset også værnepligtige. 72 unge kæmper om 34 pladser, og der bliver stillet helt særlige krav, lyder det fra Ryan Andersen, der er delingsfører for patruljeafdelingen.
6: Vi går efter nogen, der er sociale. Vi går efter nogen, der sætter sig nogle mål, og nogen, der gerne vil præstere, både individuelt, men også i et team. Nogen, der giver plads til hinanden.
3: Jægerkorpset værnepligten begynder med 3 måneders almindelig værnepligt.
6: Derefter så tager vi en kraftig drejning til højre, hvor at, der er mange patruljeøvelser, der er mange orienteringsmars. Vi bygger dem op, således at der er også natorienteringsmarser. Så det med at gå alene derude og være vejfinding og gå lange distancer, også med sin rygsæk, det er krævende.
3: Sidst jægerkorpset havde værnepligtet var i 2004. Den står på en god del sol her til eftermiddag. 22-27 grader og kun svag til jævn vind fra syd. Ved kysterne lidt køligere. Det var Radioavisen.
1: Du lytter til P4.

RP4 Trafik, og det er med en opdatering fra rute 53 Elverdamsvej ved Kirke Hyllinge. For redning arbejder fortsat ved et uheld, der er sket i rundkørslen ved Vintappervej. Seneste melding derfra, det er, at trafikken kan få lov til at snige sig forbi, men det går langsomt, og derfor har der nu samlet sig meget, meget lang kø, og det gælder særligt på Elverdamsvej i begge retninger. Køen er dog absolut værst for jer, der på vej i retning mod Frederikssund. Det er altså rute 53 Elverdamsvej ved Kirke Hyllinge. Der bliver stadigvæk arbejdet ved et uheld i rundkørslen ved Vintappervej, og det giver meget lang kø, især på Elverdamsvej, og det gælder særligt i retning mod Frederikssund.

0: Miley Cyrus og Wrecking Ball.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen til indenfor en sommerudgave af programmet. Vi skal lige fremhæve nogle gode ting ved dagen i dag. Og jeg synes, der er en fællesnævner, Holm, som vi omfavner. Det ældre segment, det grå guld, seniorcheferne.
2: De grå hatte.
0: Det er fordi TV MidtVest, de har en, prøv at høre den her overskrift.
2: Ja.
0: 80-årige Ilse blæser på sin alder. Nu tager hun på camping i tuk-tuk.
2: Selvfølgelig.
0: Det er jo ikke en tuk-tuk. Det er den overdækkede kabinescooter.
2: Ja, ja.
0: Hvem kalder dem stadig tuk-tuk? Nå, okay. 80-årige Ilse Petersen går ikke så meget op i sin alder. Nu vil hun campere i en tuk-tuk med campingkasse. Det er ligesom det, det handler om. Men så kommer der sådan lidt, hvem er denne Ilse? Jeg vil sige, hun bliver beskrevet som en frisk pige.
2: Mm.
0: Hun har haft 3 frisørsaloner i København. Hun klippede ofte kunder med en af sine 5 aber på sin skulder. Sideløbende var hun topløs fotomodel, og så hang hun ud med typer som Dirk Passer og Otto Brandenburg. 2 gange har hun været gift. Den ene gang holdt det en måned, og den anden gang i 5 måneder. Man skal være god med mændene, så jeg slap den fri, siger hun. Kæmpe chef, overvej lige, hvor meget vi fik at vide på utrolig få liter. Nu har vi glemt alt om hendes alder og tuk-tuk og camping. Der er blevet sagt aber, topløs og Dirk Passer, ikke?
2: Det er en levekvinde.
0: Ja, det, vil,
2: det er det altså.
0: Det vil jeg også sige.
2: Lige apropos de her nyheder blandt seniorcheferne.
0: Ja.
2: Aldrig har så mange været over 90 år. Kurt og Gurli leger med Lego og vrikker med hofterne.
0: Jamen igen, der får den lige en tanding. Vi går fra 80 til 90.
2: Det er en artikel på DR.dk, som har den her overskrift i anledning. Det er for første gang nogensinde over 50.000 danskere på 90 år eller derover. Det nye tal fra Statistikken Danmarks. Det er ret vildt.
0: Og man kan sige en høj alder. Altså, så længe man har det godt, så er det jo en god ting.
2: Der må være noget i vandet, Poulsen.
0: Udover pesticider.
2: Ja.
0: Noget spændende noget. Og så er det jo også dagen derpå, reaktioner på solformørkelsen. Ja, det er jo gået meget godt. Vi forstår, at kongen han var i Rundetårn.
2: Ja.
0: Der var briller i brug over hele linjen. En ting, jeg har kigget lidt efter, det er til stede skadekommende. Vi ved altid, når vi vågner op 1. januar, så har vi lige en statistik på, hvor mange øjenskader er der. Yes. Hvor mange har ikke forstået beskyttelsesbriller osv. Umiddelbart er jeg stødt på cirka 0.
2: Ja, jeg var meget tæt på, vil jeg sige. Jeg kom
0: cyklerne med en dum brille
2: og så en masse mennesker med briller, og havde ikke glemt, hvad der foregik. Og tænkte, de kigger jo op mod solen, så tænkte, det gør jeg også lige. Så fik jeg svejsøjne.
0: Ja.
2: Men de går væk.
0: Ja, for nogen. Men vi så jo ikke solformørkelse.
2: Det nåede vi ikke, nej.
0: Og ellers efter, vi startede lidt forsigtigt ud med at sige, at det er enormt kedeligt. Det synes jeg nu stadig, det er. Mm. Men jeg kunne godt lide hysteriet i det. Jeg kunne godt lide, at jeg blev grebet af stemningen. Og så går det over for os. Den kommer vi overhovedet ikke til at se. Og det er ugens og dagens æresgæst skyld, at vi ikke fik set den. Men omvendt, så kan man sige, at hun fik heller ikke set solformørkelsen selv.
2: Jeg vil så også sige, at vi fik set noget, der var mere spændende.
0: Ja, ja. Og jeg vil sige, dagen derpå er der glad for, at jeg ikke har et billede af mig selv i de der fjollede briller på Instagram. Ja. Jeg lader det som om, at det er en idé, mange har fået.
2: Ja, det tænker jeg.
0: Sådan er det. Og hvordan kan det så være, at ugens æresgæst er skyld i, at vi ikke så solformørkelse? Det var fordi, der var gallapremiere på hendes nye film Dobbeltspil. Den har premiere i dag. Og ja, den lå så lige i solformørkelsestiden. Vi har nemlig besøg af Julie Ølgaard.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Benjamin Hav og Portugal. Varmt, stort, sommerligt velkommen til ugens herres gæst, dig, Julie Ølgaard. Velkommen til.
1: Tusind tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det rigtig dejligt. Jeg har det nok lidt til med lyder,
0: vil jeg sige. Lidt slidt.
1: Lidt slidt. Jeg tror ikke, det var det ord, jeg ville have brugt om mig selv, men ja, tak for det. Nej, det blev både lidt sent i går og de sidste mange uger, vil jeg sige.
0: Okay. Ja. Ja. Og det er jo fordi, der var gallapremiere på de nye film i går, og jeg ved også, du har været på Smukfest inden. Derfor tør jeg godt sige slidt. Men udover det, hvordan er din sommer gået?
1: Rigtig dejligt. Det har været en rigtig familiesommer, hvilket der var brug for der er blevet arbejdet meget de sidste mange år. Så vi havde brug for at trække stikket med min lille familie, og det gjorde jeg, og det var ægte fedt.
0: Og hvor var I inde?
1: Vi var i Frankrig.
0: Var det til at holde ud med varmen?
1: Ja, altså det var skønt med varmen, men det var jo fuldstændig forfærdeligt med alle de brænde, der var rundt omkring os, og for de mennesker, der... Vi var ikke ramt, men det var meget tæt på, og det var der jo vildt mange i det område, så det var fuldstændig forfærdeligt.
0: Og man fornemmer jo stemningen.
1: Ja, og bare se mennesker skulle flygte fra hus og hjem, og det var... Altså, ja, det synes jeg var voldsomt. Men ud over det, i vores lille boble, var det bare fuldstændig fantastisk. Det var simpelthen så rart at være sammen. Og børn er blevet så store, så det er rigtig sjovt. Og vi kunne gå ud og prøve alle mulige ting, og lave alle mulige ting. Det var vildt fedt.
2: Prøv at altså, du tager med på bar nu, eller hvad?
1: Ja, nu er vi simpelthen... De er 7 og 9.
2: Ja, okay,
1: på tide.
2: Fair nok.
1: Vi var ude og klatre. Altså rigtig klatre sådan noget. Ja. Og vi var ude og køre go-kart, og vi var altså ude og gå i bjergene. Vi var bare ude og lave alle mulige fede ting, som ligesom... Alle synes er sjovt. Ja. Så det var meget, ikke så meget bar. Nej, okay. Det var mest, da jeg kom hjem, og så var noget smukt fest.
0: Men så er det jo godt, du har fået tanket op, fordi i dag, der har din nye film Dobbeltspil premiere i de danske biografer, og vi ser din film, fordi du både instruerer, producerer og spiller med i den. Den skal vi tale mere om lidt senere, hvor vi naturligvis også har en hard talk til dig.
1: Ui.
0: Du så jo så heller ikke solformørkelsen i går.
1: Nej.
0: Vidste du godt, at de to ting ville støde sammen, altså solformørkelse og gallapremiere?
1: Altså, det fandt jeg ud af for en uge siden. Og jeg tænkte, åh gud. Men så samtidig tænkte jeg, vi kan jo ikke planlægge en gallapremiere efter. Altså, der vil jo altid være en fodboldkamp, eller en solformørkelse, eller et eller andet sindssygt, for en gerne vil se. Og jeg kan godt forstå det, men det var simpelthen bare sådan, det var.
0: Jeg siger bare, at der var nogen, der havde planlagt den solformørkelse i rigtig god tid.
1: Jo, jeg siger bare, man sidder ikke med en kalender og lige tjekker. Altså, gud, hvor skulle man tjekke op på mange ting, hvis vi også skulle have solformørkelser med i...
0: Det kommer også bag på os, hvor optaget griben den solformørkelse var.
1: Ja. Men jeg tror, det har været smukt, men det håber jeg da også, folk synes, at vores film var.
0: Ja, men kan du se solformørkelse som et potentielt filmplot?
1: Åh, okay.
0: Nu har vi lige fået døbet tåren i, okay, det gider folk åbenbart rigtig godt.
1: Altså, nu kan jeg godt lige sætte mig rigtig meget ind i det, min film handler om, og jeg tror ikke, jeg er nok inde i solformørkelse til simpelthen at kunne udtale mig om det, men umiddelbart kunne man da godt lave et eller andet spændende mystisk omkring en...
0: Der var nogen, primært amerikanere, som frygtede lidt den ting, de havde hørt, at tyngdekraften skulle ophøre i 7 sekunder.
1: Ja, under okay.
2: Der har du plottet.
0: Det ikke skete.
2: Der har du plottet.
1: Okay, spændende.
0: Det kunne da meget sjovt.
1: Hvem har bildt dem det ind? Det er meget fedt.
0: Og den er sådan en lille smule bedre end Y2K, at 7 sekunders tyngdekraft, hvad kan der nå at ske af katastrofer for det? Så vil det blive en katastrofefilm.
1: Det er rigtigt. Men Julia, det er det nye.
2: Hvad med Ilse der på 80 år, som har frisørsalonger i København?
1: Jeg vil sindssygt gerne møde hende. Hende kunne jeg lave en film om morgen. Den har jeg allerede skrevet op i hovedet. Ja. Jeg elsker jo mennesker, der er noget fuldstændig anderledes, eller sidder fast i en tidslomme, eller... Hun har jo... Altså, prøv at forestille dig de historier, hun ville kunne fortælle dig.
0: Oh yes.
1: Hvis du satte dig ned og drak en kop kaffe, en bajer, et eller andet med hende bare en time, så ville du komme ud beriget.
0: Ja, isoleret set, hun har haft 5 aber. Altså, jamen, alene det.
1: Ja. Og hun har klippet med en æbe på skulderen, det er så baller.
0: Altså, så kan vi lige så godt også sætte den der med. Altså, nu er vi jo for første gang 50.000 mennesker over 90 år i Danmark. Det kunne også være et filmplot. Altså, det her lille land, hvor der er noget i vandet. Så folk bliver ældre, resten af verden vil have deres vand. Ja. Og de gør alt for at skjule, hvor godt de har det.
1: Og så kommer der solformørkelse, og så svæver de alle sammen rundt i 7 sekunder.
0: Og så får vi æber.
1: Ja, og så bliver det til æber.
0: Ja, det bliver sindssygt med æber.
1: Fed film, vi har gang i.
0: Der er masser af idéer ude i virkeligheden, når man bare kigger på sådan en helt almindelig lille fredag. Om lidt, så skal vi prøve noget nyt i programmet. En slags, jeg har aldrig.
1: Nå,
0: ja.
1: Spændende for
0: det bliver os. Godt, det tror jeg.

0: Backstreet Boys, everybody. Backstreet's back. Julie Ølgaard, ugens æresgæst. Og vi har jo siddet og kigget lidt. Vi kender dig jo godt, Julie, men vi har lige siddet og løbet tingene lidt igennem. Du har da lavet mange forskellige ting, egentlig.
1: Ja.
0: Vil du ikke sige, at du har dyppet tåen i lidt af hvert?
1: Det vil...
0: Fagligt?
1: Jo, ja. Jo, ja. Det vil jeg sige, jeg har været heldig nok til. Jo.
0: Ja, både om film og tv og teater og alt muligt, ja. Og mand og børn og ja. Men hvis vi lige stiller skarpt på et tilfældigt tidspunkt.
1: Ja.
0: 2003.
1: Åh, gud, ja.
0: Der er du 21 år, og du har fået jobbet som boogievært
1: i
0: et musikprogram på DR. Og i forbindelse med jobbet, der siger du følgende. Jeg elsker at agere. Enten på en scene, hvor jeg agerer efter et manuskript, eller foran et tv-kamera, hvor jeg mig selv. Det er vi jo ikke i tvivl om. Men ordvalget agerer. Elsker du at agere?
1: Nej, det vil jeg aldrig sige.
0: Hvor mange 21-årige agerer til højre, venstre, op og ned? Ja, det kan du.
2: Det lyder fedt.
1: Ej, hvor fedt. Ja. Der ville man så gerne tilbage og være sådan, Julie, hvorfor det ordvalg? Hvad er det, der er gået igennem? Det har jeg synes lød super fedt.
0: Og sådan kan det være, og det er jo noget, det vil vi jo ikke sige i dag. Men så kan vi vente den om og så sige, hvad siger vi så i dag, som vi ikke ville have sagt i 2003? Så kan vi tage sådan en runde.
1: Okay, spændende.
0: Og så kan du tage den første, og så kører vi bare den vej rundt.
1: Okay.
0: Altså, ting, vi ikke ville have sagt i 2003, men som vi siger i dag, uden at tænke
1: over. Og det kan være alt.
0: Ja. Det kan være hvad som helst. Ja.
1: Jeg siger meget i dag, jeg ikke ville have sagt i 2003, det er stop nu, fordi jeg har fået 2 børn.
0: Okay, altså primært rettet mod børnene.
1: Okay.
0: Trænger de til, skal de have lidt hjælp til stopknappen?
1: Ja.
2: Der er far på.
0: Der sidder det, at der skal være skildpadder har, der er kun har. Der står har lille har.
1: Ja, præcis.
2: Okay.
1: Det var i hvert fald ikke to år, jeg brugte særlig meget dengang, synes jeg. Der var det mere bare fuld fart frem.
2: Fuld fart,
1: nu er det nogle gange bare sådan, please stop nu.
0: Ja, hold.
2: Nej, men jeg så bare tænkt... Det kunne da godt være, at man skulle prøve sådan en elbil.
0: Jeg havde i hvert fald ikke sagt i 2013.
2: Nej, det havde jeg ikke.
0: Altså vil jeg sige, er det mos, det lyder lækker. Havde jeg ikke sagt i 2003.
1: Nej, true. Jeg havde nok heller ikke sagt, jeg bliver nødt til at gå hjem nu, jeg skal tidligere op.
2: Nej.
0: Gør du det nu?
1: Ja, det kunne jeg godt finde på.
0: I hvilke forbindelser? Altså bare for, hvis jeg skal være keder dig?
1: Nå, okay. Hvis jeg er ude til et eller andet, sådan, så jeg har altid haft virkelig svært ved at gå hjem. Altså altid lige tænkt, og jeg har også altid haft privilegiet til, jeg behøver ikke så meget søvn.
2: Nej.
1: Det gør jeg simpelthen nu.
2: Okay.
1: Ja.
2: Jeg har mere den der, det er mere en lyd sådan, oj, hver gang jeg rejser mig, eller sætter mig,
0: det
2: eller bukker mig.
0: Den var der ikke i 2003.
2: Nej, det var den ikke.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Så har jeg også, det er umuligt at se, hvad der står på det her menukort, sagde jeg heller ikke i 2003.
1: Det er rigtigt.
0: Nu har man jo en fornemmelse, hvorfor skriver de så småt i dårligt lys, og med de mindste bogstaver, der er så tynde som muligt.
1: Præcis.
0: Det er sådan noget fine line.
2: Det er fordi, det ikke er en restaurant for gamle mennesker.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg tror heller aldrig, jeg vil sige, ved du, meget protein der i her?
0: Går du op i det nu? Er du proteinmåleren?
1: Nej, jeg er ikke proteinmåleren. Men det er da noget, der ligger i min underbevidsthed, som jeg ikke skænkede en tanke i 2003. Jeg står ikke og måler sådan, men jeg tænker over, at jeg vil gerne have noget protein.
0: Du ved, hvordan du skal agere i forhold til protein?
1: Jeg ved, jeg agerer utrolig godt sammen med protein.
2: Men du træner også meget?
1: Jeg træner også meget, ja.
0: Ja, så giver det jo mening.
2: Jeg begyndte sådan at sige nej. Altså, bare til noget.
1: Ja,
0: det er faktisk rigtigt. Det kunne holdt ikke sige 2003.
2: Nej.
1: Okay. Men det er flot til gengæld.
2: Ja, bliver også.
1: Good for you.
2: Ja.
0: Nej, hvis jeg lige skal tage en sidste, så skulle det være, jeg gider ikke tale gennem en lukket dør. Primært i forbindelse med toilet. Folk, der taler.
1: Det er super irriterende.
0: Jeg gider overhovedet ikke være en del af det.
1: Nej.
2: Nej, nej.
0: Men måske 2003.
1: Der vil du gerne.
0: Jeg vil godt have svaret.
2: Ej, toilet. Vær på toilet, når du er på toilettet.
1: Ej, jeg er helt
0: enig. Ja, der er det også.
2: Ja.
0: Ja, nej, men jeg tror, at der skulle også nogle sindssyge ting til. Det skulle være sådan noget, hvilken pizza, jeg skulle have, før jeg svarer.
1: Men også, det samme gælder altså flere etager. Altså, hvis folk står flere etager længere ned og taler i et normalt toneleje, og man er sådan, du er klar over, at jeg har bevæget mig væk. Altså, ikke, og så er det mig, der skal bevæge mig tilbage for at blive spurgt, hvor står sukkeret hen?
2: Ja.
0: men det er næsten bedre end dem, når du går væk fra dem, der følger efter dig og bliver ved med at tale.
1: Okay.
0: Ja. Jeg gider du holde op. Ja. Det er fandme irriterende.
1: Ja. Rigtigt.
0: Nå, det var godt. Det var en lille runde på, hvad vi ikke ville have sagt i 2003.
2: Vi skal tale film om lidt.
0: Ja, det skal vi da.
1: Fedt.
0: Og meget andet. Her skal vi først høre Ida Lauerberg med Terrier.

her på 4 Trafik med en opdatering for rute 53 Elverdamsvej ved Kirke Hyllinge. For redning arbejder fortsat ved et uheld, som er sket i rundkørslen ved Vintappervej, og derfor så fortsætter der med at være lang kø. Det gælder i begge retninger, men køen den er værst for jer, der på vej i retning mod Frederikssund. Derudover så er der allerede godt med trafik på vejene her til eftermiddag, og det mærker I især på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre. Der er nemlig allerede kø hele vejen fra Tårnby og så hen forbi København C.

0: Leon og Louis og Bleeding Love. Vi har besøg af Julie Ølgaard, som har en særlig stor dag i dag, nemlig premieredag på filmen Dobbeltspil, som har premiere på i landets biografer. Instruktør, producent og medvirkende, så er du der igen.
1: Ja.
0: Altså, hvordan er der stop til sådan en premieredag, hvor flere års arbejde bare lige bliver slået beløs, og så kan man ikke gøre mere ved det?
1: Det er en blanding af virkelig fuldstændig fantastisk og virkelig nøjeren, fordi det er jo også nu. Nu skal folk få ind og se vores film, som vi har gjort os vanvittigt umage med, og vi har arbejdet på den non-stop i 3 år, og så er det jo ligesom, det er i dag, at folk... Jeg kom til at tænke på sådan klokken 10. Jeg ved, der var en visning klokken 10. Sådan, nu sidder der faktisk ægte mennesker, der er ægte betalt for at gå ind og se vores film. Hvor er det vanvittigt. Ja. Altså, nu er det i gang. Og det er jeg jo bare... Man bliver også enormt ydmyg og taknemmelig af det, fordi jeg er jo ægte taknemmelig for hver eneste menneske, der vælger at bruge 1,5 time i selskab med os. Altså, fordi det betyder så meget for mig. Så jeg er også sådan... Vi har været på en kæmpe promotur rundt i hele landet, og ude at møde til nogle forpremiere, folk der ind og se den, når vi skal videre her næste uge. Og det er så fedt, fordi vi møder jo vores publikum, folk der har valgt at gå ind og se den, og folk der gerne vil se den, og det er ikke anmelder, og det er ikke alt muligt. Det er... Altså, de mennesker, vi har lavet den til, der faktisk er, og at møde dem, det er så sjovt.
0: Men giver det dig sådan en følelse af altså nu er det, man kan jo ikke ændre komma i den. Det er ikke sådan, at man efter 14 dage siger, vi klipper den sgu lige lidt om, fordi vi har erfaret noget her. Altså, ja, ja. Den er der jo. Ja. Så hvad giver det dig? Er det bekræftelse, eller er det sådan for virkelighedsgør den her lange proces?
1: Selvfølgelig er det en form for bekræftelse for, at nogen godt kan lide vores film. Det er jeg jo enormt glad for, men jeg tror også, det er den der med, at høre folk ser det, vi gerne vil have frem. Er jo ret vildt. Altså at folk, du ved, der er bitte små detaljer, som vi jo har tænkt meget over, og vi har tænkt over eneste detalje i filmen. Og det der med, at de fanger dem. Ah, og så betød det, og så sidder de og analyserer, og nogen analyserer frem til noget fuldstændig andet, end hvad jeg havde i hovedet. Men det er også fedt. Fordi så er man, gud nej, ej, det kan da godt se, det kunne det også betyde. Og det er jo bare mega fedt at høre folks take på det, man selv har haft ind i hovedet og arbejdet med i 3 år nu. Ikke?
2: Hvad fylder egentlig mest, når du har 3 roller i den her film?
1: Instruktør.
2: Det er instruktør.
0: Ja.
2: Okay.
1: Ja. Altså, når jeg har været med til at skrive manuskriptet. Det glemte du vist. Nej, men... men så jeg kender jo den her film rigtig, rigtig godt.
0: Ja.
1: Og så har jeg jo instrueret den, så der har jeg jo lavet hele forarbejdet med det. Så når jeg skal ind og spille Katrine, er det jo en del af mig, jeg kender virkelig, virkelig godt.
2: Ja.
1: Altså, så det fyldte selvfølgelig i de momenter, jeg spiller, men det er jo klart, hele processen med at være kaptajn på det her skib sammen med Esben Tønnesen, som jeg har instrueret den sammen med, er jo det, der fylder mest, fordi det er jo det, der har taget 3 år. Altså, vi har jo været med til præproduktionen, vi har klippet den, vi har gradet den, vi har lavet lyd, vi har jo, altså...
0: Men hvis vi lige skal gå ind i, altså, den handler jo om Clara, der lever et tilsyneladende perfekt liv med en succesfuld karriere.
1: Som spillet af Niel Rønholdt.
0: Ja. Og Samirernes kæreste, Tobias, ikke?
1: Ja.
0: Men da hun tilfældigt støder ind i Katrine, begynder facaden at krakelere. For på trods af deres forskellighed, opdager de 2 kvinder, at de har én ting til fælles. Tobias. Ja, sådan bliver den beskrevet. Og så ved man jo lidt, hvad man sætter sig ind til. Så vi vil lige lægge den over til dig, så vi ikke afslører noget. Hvor meget mere kan du fortælle om, hvad sker der så?
1: Jamen, så kunne jo være stoppet der, fordi hun kunne, ja. Clara kunne bare have sagt... Det gider jeg ikke, det lort. Jeg går.
0: Dobbeltspil, ellers tak.
1: Ja, præcis. Jeg skal ikke bede om det. Men så fordi, at vi mennesker jo er nogle magværdige væsener, der er jo alle sammen, nogen gør det mindre, nogen gør det større art, men lyver og bedrager, og laver ofte et spind af løgne for os selv på en eller anden måde. Det gør de her 3 hovedkarakterer også. Og det, fordi det er fiktion, eskalerer jo. Måske lidt mere, end det ville.
2: Ja, for det findes jo i virkeligheden.
1: Det findes rigtig meget i virkeligheden. Ja. Det er jo det, der er så interessant, synes jeg, det er, at det er noget, vi ikke taler særlig meget om, fordi at de mennesker, der bliver udsat for det, er det jo forbundet med kæmpe meget skam og ydmygelse. Og det er jo ikke noget, man går og råber højt om, for det er jo ikke noget, man er stolt af. Vel? Men det er virkelig interessant, fordi det kan ske for alle mennesker. Vi har haft Dannerhuset indenover, som er en organisation, der hjælper kvinder i voldelige forhold.
2: Ja.
1: Og fordi vi gerne har ville vise... 2 forskellige kvinder, der blev udsat for det her, og 2 forskellige måder at reagere på. Og vi ville gerne have, at det var troværdigt. Altså, selvom det er en film, skal det ligesom udspringe af noget rigtigt, ikke? Og det var jo virkelig, virkelig interessant at høre det der med, at det kan jo ske for alle. Der er jo ikke en prototype af kvinder, det her sker for.
2: Mm.
1: Det er alle typer.
0: Eller mænd.
1: True. Ja, ja. Lige nu, det her er bare mest kvinder. Men ja. Det er rigtigt, der er også For eksempel hende i Ribe, der lige har haft tre kærester. Ja. Jeg er med på det. Men det er typisk mænd af en eller anden grund. Og det har bare været virkelig interessant at ligesom dykke ned i det der med, okay, det kan ske for alle. Hvad hvis det skete for mig? Og det har været udgangspunktet.
3: Og i tillæg, hvad driver dem? 100%. Men det kan man finde ud af i biografen. Premiere i dag på Dobbeltspil. Julie, som altid, så har vi også lavet en hardtalk.
1: Jamen, det er uha.
3: Den kan du få lige om lidt.

0: Barcelona og udsving. Vi har faktisk ikke talt efter, men mere end en gang, også mere end to gange, har du siddet i en varmestol. Til en omgang hard talk. Og nu sidder du der igen.
1: Velkommen til, Julie.
2: Tak.
1: Jeg vil godt starte med at sige tusind for, at du igen sætter dig i den varme stol her hos mig.
2: Ja, jeg ved heller ikke, om det var klogt.
1: Nej. Hvad var det sidste, du stillede dig på for at nå noget?
2: En skammel for at nå op på et skab.
1: Ja.
2: Jeg er 1,63. Det sker tit.
1: Ja. Og så skal jeg skynde mig at sige tak for gallapremiere og goodie bags. Det var fedt at komme hjem med en mascara.
2: Hallo, og et hvad hedder sådan noget, dobbeltspil, kortspil fra Sinfo, ja, det er wild. Det kan du glæde dig til at spille i weekenden. Spil det med venner i stedet for din kæreste. Fordi ellers kan det være, at I kommer ud på dyb vand.
1: Nå, okay. Din nye film har jo Josef Wayne Huitfeldt, en af hovedrollerne.
2: Ja.
1: Jeg synes, det er skidesvært navn at sige, når man kommer til at lyde som amerikaner, der er landet i Danmark. Sådan, Wayne Huitfeldt.
0: Ja, Wayne Huitfeldt er sådan lidt plukker.
1: Prøv at sige det selv.
2: Josef Wayne Huitfeldt.
0: Ej, du har også øget dig.
2: Jeg har også sagt det et par gange, hvis I...
1: Har han købt sig til navnet Wayne?
2: Ja.
1: Ja, jeg tænkte godt, han kunne godt spille Batman.
2: Og han er kæmpe Batman-fan, det er grunden. Det er skønt. Jeg tænker også, han godt kan få den rolle en dag.
1: Hvornår stjal du sidste gang?
2: Ej, det er sjovt, du siger det. Det var det dårligste tyv ever, men det var i en biograf forleden, hvor at de havde sagt til de andre, at de gerne måtte tage noget fra, at de måtte gerne tage noget slik, hvis de ville. De ikke sagde det til mig, og så sagde de andre til mig, og så gik jeg hen og tog en slikpind, og så tog jeg den med, og så havde jeg det så dårligt, og så råbte jeg har taget en slik, og jeg kom til det. Ja, så det var måske det. Det var rigtig dårligt tyv.
0: Ja, men alt begyndelse.
2: Ja, hegn, ja, præcis.
1: Jeg kommer et citat.
2: Åh, Gud.
1: Jeg voksede op med film som I seng med fjenden og Basic Instinct. De leverer ikke gys af den slags, der får dig til at hoppe i sædet, men derimod snigende uhygge og en usikkerhed på, hvem man egentlig kan stole på. Var Basic Instinct ikke en pornofilm?
2: Ej, en pornofilm?
1: Sådan husker jeg den.
2: Nej, nej, nej, nej, nej.
1: Med Sharon Stone?
2: Nej, okay.
0: Skal du godt nok være
2: hurtigt. Jeg synes, du skal prøve at skrive til Sharon Stone, når du vil holde dig af hendes pornofilm. Det synes jeg. Jeg ved ikke, hvad du har lavet til den film, men det må være for egen regning.
1: Ja, ja, vi behøver ikke gå ind i det. Du er blevet undervist af legenden Al Pacino.
2: Ja.
1: Vidste du allerede dengang, at han ville blive verdens ældste far?
2: Nej.
1: Julie, prøv lige at sige noget på svensk.
2: Nej, det vil jeg ikke bede om. Jeg er så dårlig til det. Nå. Men jeg spiller jo... Det er fordi, jeg taler svensk i dobbeltspil. Eller okay, jeg gør et eller andet. Jeg taler meget dansk med svensk accent. Men det er jo ikke meningen, at hun skal være svensker. Hun bor jo bare i Malmø, og så har hun tillagt sig nogle svenske.
1: Så prøver hun lidt svensk,
2: ja.
1: Jeg har desværre taget dig i at lyve i forskellige interviews også her undervejs i researchen.
2: Nå.
1: Hvad laver du på en helt almindelig mand, der spørger journalisten dig? Du svarer, jeg henter og afleverer mine børn og siger 8 milliarder gange til dem, at jeg elsker dem. 8 milliarder.
2: Ja, det gør jeg. Jeg er et meget verbalt menneske, også for mine børn. Jeg tror, jeg skal ikke 8 milliarder, men jeg siger det virkelig meget.
1: Okay.
2: Ja.
1: I samme interview siger du at du vil lære at gå på hænder.
2: Ja, det er jeg stadig i gang med, desværre.
1: Du har ikke lært det endnu?
2: Nej.
1: Okay.
2: Jeg kan stå, men ikke gå. Altså på hænder.
1: Vi har lige sidste spørgsmål. Er det rigtigt, hvad de siger om dig i køkultur?
2: Hvad siger de?
1: det. Nå, det er det så ikke.
0: Jeg hørte ja.
1: Ja, jeg hører også
0: et ja. Forsigtigt ja.
1: Nå, sådan er det jo bare.
0: Det er spørgsmål. Det var en omgang af Hard Talk.
2: Ja.
0: Som altid, så er det ikke... Kommer du endelig stoppe mig og holde den, hvis det er, det ikke passer? Kom ikke i mål.
1: Ej, der er masser
0: flere,
1: af spørgsmål.
0: Der er flere spørgsmål, så det må jo vente til en anden god gang.
2: Ja.
0: Julie, du har også fået en opgave, som du har løst. Vi skal finde ud af, hvordan du har løst den om lidt, nemlig dagens løftesang.
2: Ja.
0: Kommer efter Teddy Swims.

0: Teddy Swims og Mr. Know It All. Vi skal også have en løftesang i dag. Det er som bekendt en skål for alle os med glasehalv fyldt, alle jer med glasehalv tomt.
1: Man skal kunne danse til den, få lyst til at synge med på omkvædet og tromme med. Ja. Det er ligesom de tre krav.
0: Det skal der være. Ja. Og så skal du lige løfte lidt, så hvis man, det ved jeg ikke, opdagede en fodvorte eller sådan noget i dag til.
1: Nu har jeg brug for en løftesang.
0: Så kunne det godt være, at der lige var en sang, der gjorde det hele lidt bedre. Ja. Og den opgave, du har fået i juli. Ja. Hvad skal vi høre, hvorfor?
2: Den sang, jeg har hørt utrolig meget, når vi har kørt rundt i Frankrig i sommer, det er Rosa med Skyklapper. Ja. Og jeg synes, hun er fuldstændig fantastisk, og jeg synes, det er en dejlig sang.
0: Og så er der jo det der, når nogen fløjter. Fløjtesangen, isoleret set, kan noget.
2: Man kan ikke lade være med at smile.
0: Så er det den, vi går med. Dagens løftesang, valgt af Julie Ølgaard, Rosa med Skyklapper.

0: Det var Rosa med Skyklapper. Og dagens løftesang valgte dig, Julie Ølgaard.
1: Jamen, kunne man andet end at smile?
0: Dang.
2: Ej, den er skøn.
1: Ikke?
0: Jo, det var godt valg.
1: Tak.
0: Nå, inden vi slipper dig løs, du har jo en travl dag. Og du siger også, ja, det er godt, og masser af projekter. Vi ved, når du har tid til at sige, jeg elsker dig til dine børn 8 milliarder gange om dagen, så får du da noget for hånden.
2: Ja.
0: Og vi tænker også, nu har vi så bare snakket film. Vi ville da også godt give lidt idéer med til noget, som kunne være tv-orienteret.
1: Spændende.
0: Altså, lidt ligesom... Det er ikke boogievært, du skal tage fat i, men noget. Det er bare fordi, vi synes også bare, at du kommer måske lidt let over rollen som Nanna Birk Larsen.
2: Ja.
0: Så du kunne...
2: Vi vil gerne give dig muligheden for...
0: Det var en lille fugl. Men godt spillet er jo da slet ikke noget af det.
1: Nej,
0: vi har bare kigget ind på nogle, fordi nu er den galt med mælkekasserne igen.
2: For eksempel, ja. Altså, det er jo Arla, der mangler deres mælkekasser. Og du kunne lave en film eller en serie om det, der hedder Julie og mælkekasserne. Som handler om alle de Arla-mælkekasser, der forsvinder desperat jagt på at få dem samlet ind igen. Blandt andet ved at infiltrere dragsinstitutionerne.
0: Det er dem, bare... de er ude efter nu.
2: Ja, det kunne være drama, krimi.
1: Okay. Så er alle de emner i verden, jeg kunne lave en film om, der mener I, at det er
0: TV.
1: Og det er jo noget. Ja.
2: Og det er jo bare lige, hvad der dukker op af nyheds.
0: Jeg kan mærke dag, jo.
1: Okay.
0: Ja. Den bider ikke på ind. Vi har et andet. Så kan du være, at du går glad herfra med den. Den kunne hedde Julie og Havets Døde Giganter. Altså, jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det. Kaskelotvæg eller alt muligt andet svømmer herop for at dø. De er bare dø i Danmark. Det er deres sidste ønske, deres sidste vilje. Altså, det er jo sådan en, at Danmark, det er jo blevet et maritimt hospice.

0: Jeg er altid åben for forslag, og det er rigtig dejligt, at I har taget tiden til det.
1: Ja, det var du er, bare du er det, du fisk. Det var den reaktion, ja. Du fisk efter.
2: Ja, du er høflig, Julie.
1: Julie, tusind tak for besøget, og tak, rigtig god fornøjelse med premieren.
0: Tak.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Regeringen vil have lov til at skyde flere ulve herhjemme, end EU giver mulighed for i dag. Fredag mødte en motionsløber en ulv med sin valp i Bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Men det var ikke farligt, og ifølge både danske og udenlandske eksperter, en helt naturlig ulveadfærd.
1: You can see that the wolf is not does not want to attack the people.
0: Du kan se, at ulven ikke vil angribe. Den vil bare beskytte sin unge, siger Ilka Reinhardt, der er ulveekspert på det tyske Lupus Institut. Men det argument bider ikke på natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
2: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bør kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
0: Speederen er helt i bund på det aarhusianske boligmarked, hvor lejlighederne dårligt nok kommer til salg, før de er solgt. Og det smitter af på priserne, som er steget med hele 20% det seneste år. Den højeste stigning nogensinde i Aarhus. Og det presser boligkøbere som Sara Nørgaard Jørgensen og Sebastian Olesen.
3: Det kan godt være lidt stressende.
4: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig.
0: Parret her har dog den fordel, at Sebastian Olesens forældre er klar med og hjælpe til med boligkøbet. Men det er faktisk med til at gøre lejlighederne dyrere, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
5: Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså få boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
0: I København er priserne stagneret de seneste par måneder, men det kommer efter flere år med store prisstigninger. Og tager man resten af landet, så er der pæne prisstigninger på op til 10% det seneste år. Her til eftermiddag ventes den svenske rigsdag at stemme for at sænke den kriminelle lavalder i Sverige fra 15 til 14 år, efter en række tilfælde, hvor unge har stået bag drab og anden voldsom kriminalitet. Også herhjemme vil flere gerne sænke den kriminelle lavalder, gerne helt ned til 12 år, hvis det står til Dansk Folkeparti, siger retsordfører Anders Vistesen.
6: Hvis man begår grov vold, hvis man begår et lejemord, hvis man render rundt med håndgranater i toget, fordi man er blevet bestilt af en svensk bande, så er man også gammel nok til at få en strafferetslig konsekvens.
0: Men så længe Danmark ikke har set et lignende antal alvorlige forbrydelser begået af 14-årige, så skal vi ikke kopiere svenskerne, lyder det fra Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
7: Fordi vi skal jo heller ikke glemme, at de mennesker kommer ud af fængsel på et tidspunkt, og der er jeg desværre bange for, at de ikke kommer ud som bedre mennesker.
0: Godt med sol og 22-27 grader i eftermiddag, og så kun en behagelig brise i form af en svag til jævn vind mest fra syd. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det er Nico en Vens, der har lavet den her. Den hedder Am I Wrong?
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Hej og velkommen indenfor på en torsdag. København og i det hele taget hele hovedstadsområdet er fyldt med masser af gode festivaler hen over sommeren. Og i dag, der åbner altså endnu en festival. Det er Copenhagen Opera Festival. Det er ikke en sportsgren, var jeg lige ved at sige. Det er ikke en kulturgren, som vi beskæftiger os så pokkers meget med her på P4 Eftermiddag. Men i dag kommer vi alligevel til det, og det har noget at gøre med min kollega Emilie Nønne. Hvordan det kommer til at hænge sammen, ja, det skal jeg nok lige fortælle dig lige om lidt. Allerførst, så skal vi til hende, som synger for i trafikken. Det er Anne-Sophie Krohmann.
3: Og ved Kirke Hyllinge på rute 53 Elverdamsvej, der bliver der arbejdet ved et uheld i rundkørslen ved Vintappervej, som skete tidligere på eftermiddagen. Der er vejhjælp fremme, og de skal nødflytte en bil, så vi håber altså på, at de er færdige inden længe, men lige nu har jeg desværre ikke nogen tidshorisont. Der er en del ekstra kø frem mod rundkørslen. Det gælder særligt på Elverdamsvej og gælder i begge retninger. Ellers er der generelt godt med biler på vejene, og jeg bliver lige nødt til at fremhæve Øresundsmotorvejen mod Avedøre. Det er noget af et sejt træk med kø, der starter før Tårnby, og så løsner det først efter København C.
0: Tak for den melding, altså Anne-Sophie Krohmann, som nok skal sørge for at holde dig opdateret på trafikken her hele den her eftermiddag. Og som sagt, i dag der begynder Copenhagen Opera Festival. Det betyder, at de næste 11 dage bliver fyldt med opera både i og omkring København. Og udsigten til alt den sang, ja, det har givet min gode kollega Emilie Nønne Ornstrup en idé. Hun er nemlig taget på en mission, og Emilie Nønne, du må hellere selv forklare, hvad er det, din mission går ud på?
4: Ja, altså den her festival, den fik mig til at tænke på, hvor meget jeg elsker at synge. Det her, der er jo en hel masse musik til sådan en. Problemet er bare, at mine venner og familie, måske lige med undtagelse af min svigermor, synes, jeg synger virkelig, virkelig dårligt. Og I kan måske lige få en smagsprøve. Du kom med alt, hvad der var dig. Da-da-da-da-da-da-da-da. Og derfor så står jeg nu foran indgangen til koncerthuset med Rasmus Gravers Nielsen, der er uddannet klassisk sanger fra Musikkonservatoriet, operasanger og sanger i DR Vokal Ensemblet. Og min mission er i dag, at jeg skal overbevise ham og jer lyttere om, at jeg rent faktisk kan synge. Så det vil jeg gøre alt for at gøre.
0: Jeg tror bare, jeg vil nøjes med at sige held og lykke.
4: Tak, Anna.
2: P4 på mission.

0: Altså, vi kan godt blive enige om, at det ikke er særlig fedt at blive kaldt en torsk. Men en laks derimod, ja, det kan faktisk godt være ganske positivt at blive kaldt det. I hvert fald, hvis man spørger LGBTQ+ i Danmark. Hvert år i forbindelse med Copenhagen Pride, der uddeler de nemlig prisen, der hedder Årets Laks, og den går altså til personer og organisationer, som tør svømme mod strømmen. Og i år, der går den til Astrid Højgaard, som er cheflæge på Aalborg Universitetshospital, og ifølge LGBTQ+ Danmark, ja, så har hun, og nu citerer jeg, gennemført et paradigmeskifte i sundhedssystemets syn på transkønnede patienter. Citat slut. Astrid Højgaard, god eftermiddag. Hvad tænkte du, da du hørte, at nu var du en laks?
1: Jamen, så blev jeg meget stolt og bæret. Jeg blev rigtig glad faktisk for den anerkendelse, der er i at få sådan en pris efter et langt lægeliv.
0: Og hvad er det så for et arbejde, som man refererer til her ved at sige, at du har gennemført et paradigmeskifte i sundhedssystemets syn på transkønnede patienter?
1: Ja, altså paradigmeskiftet tænker jeg, at LGBTQ+ Danmark refererer til det, at man jo tidligere har set meget på det at være en kønsdivers person, det vil sige en person, som ikke er tilpas med det tildelte køn, at man har tidligere set meget på det som noget, der er udtryk for en psykisk lidelse. Og der har vi jo i Aalborg, hele vores arbejde er baseret på, at det her det er ikke en psykisk lidelse. Det kan medføre psykiske problemer, men det er ikke i sig selv en psykisk lidelse, og det er hele humlen i den måde, vi arbejder på.
0: Så det, som du arbejder med, det er simpelthen at, møde de her personer i øjenhøjde?
1: Absolut.
0: Og hvad er det, eller hvad betyder det for dig, at du og dit arbejde igennem mange år bliver hædret på den her måde?
1: Jamen, det betyder rigtig meget, fordi det er jo også et område, som er omgivet med rigtig meget interesse fra alle mulige, også negative interesse. Og derfor er det rart, at der kommer en anerkendelse af det, man der arbejder med, og egentlig også i nogle situationer er stået frem og modtaget nogle tæsk for, at det også bliver set som noget, der faktisk gør nyttigt for en gruppe mennesker.
0: Jeg tænker, det her, det er jo, som du selv siger, det er jo et område, der stadigvæk er omgivet af en del fordomme og en masse holdninger. Håber du, at det, at du får den her pris, på en eller anden måde kan være med til også at sætte på dagsordenen, at det arbejde, du gør, har haft en stor betydning for en masse mennesker?
1: Ja, det håber jeg faktisk, det gør. Altså hver gang, der kommer sådan en positiv tilkendegivelse, så vil det jo også medføre, at der er nogen, der forhåbentlig stopper op og tænker, nå, okay, det er der måske noget, jeg burde sætte mig lidt ind i, eller tænke lidt over, eller ikke sådan automatisk være imod eller bange for.
0: Ja, så lød det altså fra Astrid Højgaard, der er cheflæge på Aalborg Universitetshospital. Det er 24. gang, at årets laks bliver uddelt. Prisen den er tidligere gået til blandt andre tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt og tidligere træner for herrelandsholdet Kasper Hjulmand.

0: kiss.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærligheden.
7: P4.
8: P4 eftermiddag.
7: Så er tiden din.

0: Det er Todd Terry, der har pillet en lille bitte smule ved Everything But The Girl. Resultatet fik du her. Hans udgave af det nummer, der hedder Missing. Klokken er 23 minutter over 3, og her der er det Anne-Sophie.
1: Og ved Kirke Hyllinge på rute 53 Elverdamsvej, der ser det ud til, at man efterhånden er færdig med oprydning efter et uheld, der var sket i rundkørslen ved Vintappervej. Der er stadigvæk lidt kø, og det gælder særligt for jer på vej i sydgående retning. Så en melding fra Lellinge, rute 150 Ringstedvej. Vær opmærksom på ekstra meget kø i begge retninger på grund af vejarbejde.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.

Mille uro og drømme fanger. Efter de regionale nyheder, så skal vi tilbage til min kollega Emilie Nønne, som får professionel hjælp af en operasanger til at træne en bestemt sang. Emilie Nønne, hun synes nemlig selv, hun synger brandgodt. Det er der ikke så mange andre, der synes. Slet ikke hendes familie og venner. Måske lige på nær svigermor. Og spørgsmålet er så, om hun så kan lære at synge, så andre synes, at det lyder godt. Ja, det finder vi ud af efter de regionale nyheder, hvor vi vender tilbage til Emilie Nønne om lidt. Så er John klar med nyheder til dig. Det er lige efter MSC Stedhø og Badebro.

0: Hver sommer, så kommer det det der nummer, som man tænker, det der, det blev bare lyden af den her sommer. Sådan har jeg det lidt med den her badebro fra MSC Sted Hø. Så er der nyheder klar til dig. Klokken er blevet 3:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Det gamle kommunehospital, som ligger mellem Søerne og Botanisk Have i København, skal omdannes til blandt andet boligområde, caféer og restauranter. Det har Københavns Kommunes økonomiudvalg besluttet. Udvalget har netop vedtaget, at en ny lokalplan for området og et kommuneplan tillæg sendes videre til borgerpræsentationen, hvorefter den skal i offentlig høring. Klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod fra Enhedslisten stemte for lokalplanen, og hun siger i en pressemeddelelse, at hun stemte for projektet, fordi det sigter mod at åbne området mere op mod byen med respekt for haveanlægget og bygningernes historie. Og nu ser jeg frem til at høre, hvad københavnerne mener, når lokalplanen bliver sendt i offentlig høring, siger hun. Planforslagene forventes at blive endelig forelagt for politikerne i borgerrepræsentationen sidst på året. Hvert år i forbindelse med Copenhagen Pride uddeles prisen årets laks til personer og organisationer, som tør svømme mod strømmen. Og det går, den pris går i år til Astrid Højgaard, der er overlæge på Aalborg Universitetshospital. Og hun får prisen, fordi hun har gennemført et paradigmeskifte i sundhedssystemets syn på transkønnede patienter. Det siger Ray Mansa, der har siddet med i den jury LGBT+ Danmark, der har tildelt hende prisen.
3: Astrid Højgaard har jo været i spidsen for, for Center for Kønsidentitet i Aalborg siden 2017, og vi ser det som, at hun har gjort et kæmpe arbejde for at bedre transkønnedes levevilkår, ændre sprogbrugen for, hvordan man møder transkønnet i sundhedsvæsenet, og generelt været enormt god til at stå på mål, også i medierne, når man har forsøgt at pille transkønnet ned eller tale imod transkønnedes rettigheder.
2: Og det var noget helt særligt, da Astrid Højgaard fik besked om, at hun er årets laks.
4: Jamen, så blev jeg meget stolt og bæret. Jeg blev rigtig glad faktisk for den anerkendelse, der er i at få sådan en pris efter et langt lægeliv.
2: Det er 24. gang, at årets laks bliver uddelt. Man skulle nok have boet på en meget øget ø for ikke at vide, at der var solformørkelse i aftes. Advarslerne mod at se direkte på det usædvanlige naturfænomen var mange, og de har åbenbart virket, for hverken Rigshospitalet, Bispebjerg, Herlev eller Gentofte Hospitaler har haft flere tilfælde af patienter med øjenskader efter den delvise solformørkelse. Rune Salling Holmbjørn, som er cheflæge på Rigshospitalets afdeling for øjensygdomme, siger til Ritzau, vi har ikke haft nogen med solskader, men de kan jo komme flere dage efter. Det primære symptom er, at synet har ændret sig, enten at man ikke kan se som normalt, eller at man har en sløret plet typisk centralt på synet, siger han. Der er ikke noget, der glider for solen i dag, det kan jeg garantere. Tørt og sol i vejr med temperaturer mellem 20 og 25 grader. Vinden er svag til jævn. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.
1: P4.
5: P4 eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Adele og Send My Love to Your New Lover. Klokken er blevet 4:07.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Hvis nu jeg siger O mio babino caro eller Nessun dorma, måske ringer det en lille klokke et eller andet sted i baghovedet. Det handler om opera. Det er ikke en genre, vi beskæftiger os så meget med her på P4 Eftermiddag, men i dag, der begynder Copenhagen Opera Festival, og det betyder, at de næste 11 dage vil blive fyldt med opera, både den sådan helt klassiske slags, og også den lidt mere nyere og eksperimenterende slags. Og alt den musik har altså givet min gode kollega Emilie Nynne Aarnstrup en idé. Hun har nemlig altid fået at vide, at hun ikke kan synge af både familie og venner, og det har hun altså besluttet for at modbevise, hvor hun elsker nemlig at synge. Hvordan går det egentlig, Emilie Nynne?
3: Jamen, jeg har bevæget mig ned i det sorte studio, som det bliver kaldt her i DR's koncerthus, hvor der er en masse sorte glas og sådan ret seriøs vibe egentlig. Men jeg er her sammen med Rasmus Gravesen, og vi har øvet den sidste Gravers Nielsen, og vi har øvet den sidste halve time i det her rum og har lavet en masse forskellige øvelser. Og Rasmus, vil du ikke fortælle, hvad er det for nogle øvelser, vi har lavet?
4: Jamen, vi har startet med at lave nogle vejrtrækningsøvelser, fordi det er jo udgangspunktet for al sang. Vi skal få vores instrument, som stemmen er, til at vibrere, og det gør vi med luft. Og den luft skal vi jo kunne administrere på en eller anden måde. Så vi har lavet nogle vejrtrækningsøvelser. Jeg havde faktisk taget nogle sugerør med, for eksempel. Så vi har trukket vejr ind igennem næsen, og vi har pustet luft ud igennem sugerøret, og ja, talt om vejrtrækning og hvordan vi bruger den.
3: Ja, for jeg kiggede lidt skeptisk på dig, da du fandt de der sugerør frem, men jeg kan allerede mærke, at der er ligesom om, der kommer lidt mere vejrtrækning ind, og jeg har også kunne gøre det på en lidt aggressiv måde, sagde du, at jeg trækker vejret ind gennem næsen, og så ud igennem et sugerør bagefter. Hvordan synes du, det går indtil videre?
4: Jamen, jeg synes, vi er rigtig godt på vej. Altså, du var ret god til det der med at trække vejret ind meget aggressivt, som du kalder det, men det var også for ligesom at mere bestemt er måske et bedre ord. Altså, det skal jo ikke være aggressivt. Sangen skal heller ikke være aggressiv, men det er jo dig, der skal bestemme over vejrtrækningen. Både hvornår du tager den, og hvornår den kommer fornuftigt ud igen.
3: Ja, og Rasmus, du er jo uddannet klassisk sanger for Musikkonservatoriet, operasanger og sanger i DR-vokalensemblet. Så jeg håber jo, at du kan give mig en masse tricks, så jeg forhåbentlig kan overbevise alle jer lyttere og også dig, Rasmus, om, at jeg rent faktisk kan synge, i modsætning til det, jeg ellers altid har fået at vide.
0: Ja, ved du hvad, Emilie Nynne, jeg tænker, I får lige, skal vi sige, en 3 minutters tid til at øve jer lidt mere. Og så kan vi høre, at du kaster dig ud i forelskelsessangen, har jeg forstået, den der mange kender, ja, som du kom med alt, hvad der var dig, ikke også?
3: Lige præcis.
0: Ja, men ved du hvad, om 3 minutter, så får du lov til at synge den, og så er der altså lytterne her på P4, som skal bestemme, om du så i virkeligheden kan synge.
2: P4 på mission.

0: De Sits og Theodora, det her nummer, der hedder Melodrama.
1: P4 på mission.
0: De næste 11 dage bliver 54 steder i og omkring København fyldt med opera. Der er nemlig Copenhagen Opera Festival fra i dag og 11 dage frem. Og i den anledning, der har min kollega Emilie Nynne Aarnstrup taget, da hun har taget på en mission. Hun har nemlig altid fået at vide, med stakkels pige, at hun synger helt utroligt dårligt, og det har hun faktisk besluttet sig for at modbevise. Derfor har hun i den seneste times tid øvet og trænet med Rasmus Graves Nielsen, der er uddannet klassesanger for Musikkonservatoriet, operasanger og i øvrigt også sanger i DR-vokalensemble. Så nu er det blevet tid til, at I lytter, og I skal lige spidse ører lidt og bedømme, hvordan det lyder. Og Emilie Nynne, er du klar?
2: Jeg kan godt mærke, at jeg får lidt kriller i maven nu, men jeg er klar. Jeg står ved flyet og er klar i det sorte studie i koncerthuset, og nu vil jeg synge to vers af forelskelsessangen, som de fleste også kender, som du kom med alt, hvad der var dig. Og nu finder jeg lige teksten her. Jeg har fået at vide, at jeg skal stå på, på benene her, og så bruger jeg mikrofonen som fikspunkt. Og nu trækker jeg vejret ind, og så kommer Rasmus med tonerne på klaveret.

0: Det var så det.
1: Der var den, Hanna.
0: Jamen altså, med de toner, så er det ved jeres tur, der lytter derude til at stemme. Det er det, jeg lyder af dem, det foregår. Du skal ind under live. Så skal du finde P4 København eftermiddag, og så skal du stemme på, om du synes, at det passer, når Emilie Nønne, hun har altid fået at vide, at hun ikke kan synge. Vi lukker afstemningen klokken 4:10, og så vender vi tilbage til Emilie Nønne med resultatet, og så skal vi jo også lige have Rasmus' vurdering. Og jeg skulle så sige, at det, du kan stemme på inde i det her lyd, det er, nej, det passer der ikke. Altså spørgsmålet er, har Emilie Nønne har altid fået at vide, at hun ikke kan synge, men passer det? Og det, du skal svare på, det er enten nej, det passer der ikke, hun synger fint, eller ja, det passer. Hun skal holde sig til at synge i badet for sig selv. I kan stemme frem til klokken bliver 4:10.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

0: du giver det mening. Rasmus Sebak og søn, det her nummer hedder Sprækker. Klokken er 8:08. Her er det Anne-Sophie Kromann.
1: Og der er bare rigtig meget trafik på vejene her til eftermiddag, så myldretiden den er godt nok en træ omgang i øjeblikket. Der er særligt Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre. Der er kø fra omkring tilkørslen fra Lufthavn Vest og så hele vejen frem til København C. Jeg får også meldinger fra blandt andet Motorring 4 i sydgående retning. Der er det også særligt slemt med kø fra omkring Ballerup og så frem mod Albertslund Nord. Og så lige nu får jeg netop meldinger fra Holbæk Motorvejen i retning mod København. For mellem Høje-Taastrup C og motorvejskryds Taastrup, der er nogle pludselige opbremsninger. Her får vi melding om, at der skulle være tabt noget isolering og nogle trærester på kørebanen, særligt i de to spor til højre.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Alex Warren og Ordinary. Der er en god kollega, der hedder Emilie Nønne. Hun er virkelig, virkelig glad for at synge. Hendes problem er bare, at familie og venner, lige på nær svigermor, simpelthen ikke synes, at hun burde synge. Så har hun i anledning af Copenhagen Opera Festival, som begynder i dag og løber de næste 11 dage, allieret sig med en operasanger. Hun har været i gang i koncerthuset, og ja, hun har så også øvet på en sang, og det er sådan set op til jer, om I synes, at Emilie Nønne, hun synger fint, eller om hun skal holde sig til at synge i badet.
1: Du kom med alt det, der var dig, og sprængte hver en spærret vej.
0: Ja, det her det er så Emilie Nønne for lidt siden her i P4, der sang forelskelsessangen. Spørgsmålet er til jer. Hun har altid fået at vide, at hun ikke kan synge, men passer det? I stemmer i DR Lyd af dem. I finder DR Lyd af dem, åbner den, går ind under live og finder P4 eftermiddag. Og så er det der, I stemmer. I kan stemme på, passer det, hun ikke kan synge? Der kan du stemme, nej, det passer det ikke. Hun synger fint, eller ja, det passer. Hun skal holde sig til at synge i badet for sig selv. Vi vender tilbage til Emilie Nønne efter radioavisen. Den får du lige efter Robin og Dancing on My Own.

0: Robin og Dancing on My Own. Så er der radioavis. Klokken er blevet 16.
1: Man skal kunne skyde en ulv, som gør mennesker utrygge, også selvom den ikke udviser problematisk adfærd. Det mener regeringen, som vil forsøge at få EU til at ændre reglerne for, hvilke betingelser, der skal være til stede for, at man kan trykke på aftrækkeren. Og det sker efter, at en motionsløber i sidste uge mødte en ulv med en unge i Bunken Klitplantage i Nordjylland. Selvom løberen blev bange, da ulven viste tænder, var det ikke farligt, og en helt almindelig reaktion for en ulv lyder det nu fra både danske og udenlandske ulveeksperter. Fra hvad vi har set, er der ingen grund til at dræbe dette dyr. Vi forventer ikke, at situationen vil gentage sig under normale omstændigheder, siger Ilka Reinhardt, der er direktør for det tyske Institut for Ulveovervågning og Forskning. Alligevel vil Christian Rabia Madsen altså have ændret reglerne, så sådan en ulv kan skydes.
2: Jeg har ikke noget at udsætte på eksperterne, men jeg er ikke ekspert, jeg er politiker. Og derfor er det min holdning, at vi skal drive en regelforandring, som gør, at de ulve, der skræmmer mennesker, også selvom de opfører sig naturligt, at dem skal vi have mulighed for at skyde.
1: Men indtil videre er det altså ikke muligt at skyde ulven i Nordjylland, selvom ministeren gerne vil have det. Til gengæld har Naturstyrelsen sat skilte op, der anbefaler folk ikke at bevæge sig ind i området, hvor ulven og dens unge blev set. Og Jakob Emil Christensen, du er taget til en campingplads, der ligger tæt på området. Og hvad siger man så her til, at ministeren synes, at flere ulve skal kunne skydes?
3: Man har i hvert fald her fra starten af advaret beboerne om de her ulve ved at hælde kort op på døren i receptionen, hvor det står både på dansk og engelsk og tysk, hvor at det her område, hvor man anbefaler ikke at færdes at gå ind. Og Cirkel Holm, du er receptionist her hos First Camp, Robbie Amile. Altså det her med, at ministeren mener, at den her ulv skal kunne skydes, selvom det ikke er en problemulv. Hvad tænker du om det?
4: Jamen, jeg tænker ikke umiddelbart, at der er grund til, at man skal skyde den, når den ikke er et problem. Jeg tænker, at vi skal have dem reduceret. Det er jeg fuldstændig enig i, men lige præcis at gå direkte efter den her ulv, fordi der har været den ene episode, det er jeg godt nok ked at sige, det synes jeg er lidt latterligt.
3: Og nu har I jo hængt de her advarselskort op over på døren og også her i receptionen. Hvordan er den generelle stemning her på campingpladsen omkring den her ulv?
4: Jamen, det er så set fint nok. Folk kommer og spørger lidt. De virker ikke bekymret eller virker skræmt, overhovedet ikke. Tager billeder af området, og så ellers så får løber hverdagen, som plejer at forløbe her.
1: Og fra i aften kl. 18 sender DR.dk direkte fra Nørre Nebel, et af de områder, hvor en af ulvene har sat sind i kog. Og har du spørgsmål, så kan du stille dem der eller via sms på 1212. Den svenske rigsdag forventes at sænke den kriminelle lavalder for de mest alvorlige forbrydelser her til eftermiddag. I dag er grænsen for, hvornår man kan komme i fængsel 15 år, men nu skal den sættes ned til 14 for blandt andet mord, mordforsøg, grov voldtægt, bortførelser og forbrydelser, hvor våben er indblandet. Og loven skal foreløbig gælde i 5 år. Og med mig fra Stockholm har jeg nu Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent. Per, hvad er egentlig baggrunden for, at Sverige nu vil sænke den kriminelle lavalder?
5: Jamen det er kort og godt, at Sverige har store problemer med børn og unge, der begår alvorlig kriminalitet, som eksempelvis mord og mordforsøg. Og det hænger sammen med, at der generelt er omfattende problemer med bandekriminalitet og kriminelle netværk her i Sverige. Og lederne af dem, de er begyndt at rekruttere yngre og yngre personer til at begå deres forbrydelser. Så det er det, den borgerlige regering sammen med Sverigedemokraterne og Socialdemokraterne nu håber, at de kan være med til at bekæmpe med det her forslag.
1: Men der er jo så også flere af partierne fra oppositionen, som er imod forslaget. Hvorfor er de det så?
5: Jamen, de mener helt grundlæggende, at problem skal gribes an på andre måder, ikke mindst med en meget mere omfattende forebyggende indsats. Det var i hvert fald et af de argumenter, der gik igen, det blev debatteret her til formiddag. Og så var der også flere, der pegede på, at det helt grundlæggende er forkert at spærre 14-årige inde. For som de sagde, selvom de har begået alvorlig kriminalitet, så er det ikke sikkert, at de her 14-årige egentlig har evnerne til at forstå konsekvenserne af deres handlinger. Så derfor mener oppositionspartierne eller flere af dem, at der skal andre remedier til.
1: Lød det her fra Per Bang Thomsen. Hvis du er en af dem, der har øret langt ind mod højtaleren lige nu på grund af aldersbetinget hørenedsættelse, så er der godt nyt. Der bliver flere og flere i 90'erne. For første gang nogensinde er der over 50.000 danskere på 90 år, eller derover, det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Gulli Henriksen og Kurt Flemming Jespersen er to af dem. De er 90 og 92, og er endda så heldige, at de stadig har hinanden.
6: Hun er min varmepue. Så når jeg går i seng, så vender jeg bare røven ind, og så er jeg varmet op.
1: Ja, der er på bare 3 år kommet 10% flere plus 90'ere. Der ligger en masse sol og venter ude. i horisonten her til eftermiddag. 22-27 grader og kun svag til jævn vind fra syd.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Den hedder Overby, når den kom til dig fra Noah. Klokken er 4:09.
1: Du lytter
2: til B4 Eftermiddag
1: med Hanna Masbjerg.
0: Om lidt så skal det handle om sang, men allerførst skal vi lige have en opdatering på trafikken fra Anne-Sophie.
3: Og på Holbæk Motorvejen i retning mod København mellem Sekshøj Tostrup C og Motorvejskryds Tostrup. Her skal du fortsætte at være opmærksom på, at der er altså noget fartdyk i øjeblikket og noget kortvarig kø. Vi har meldinger om, at der er tabt noget isolering og nogle træstykker på kørebanen. Og jeg kan se, at der er kommet noget vejhjælp frem, og det ser ud til, at de i hvert fald spærer et spor. Så vær lige ekstra opmærksom der. Ellers så er der stadigvæk en eftermiddag, hvor myldretiden fylder virkelig meget på vejene. Det er blandt andet et sejt træk, hvis du skal motorring 3 i sydgående retning. Det samme gælder på Øresundsmotorvejen mod Avedøre, hvor der fortsat er kø fra omkring lufthavnen og så frem til København C.
0: Tak, Anne-Sophie Kromand, der altså er den, der bestyrer trafikken den her eftermiddag.

0: Ja, sådan lød det altså tidligere, da min kollega Emilie Nynne Aarenstrup, hun sang to vers af højskolesangbogsklassikeren Forelskelsessangen, som du måske også kender som Du kom med alt, hvad der var dig. Hun har nemlig fået at vide altid, Emilie Nynne, at hun ikke kan synge. Det siger både venner og familie og bekendte, og derfor hun så havde hun allieret sig med Rasmus Gravers Nielsen, uddannet klassesanger fra Musikkonservatoriet og operasanger. De har øvet sig en masse i håbet om at overbevise både jeg lytter og Rasmus om, at det ikke er sandt, at hun sagtens kan synge. Og Emilie Nynne, der er blevet stemt i vildskab.
1: Jeg har ingen fornemmelse, han er simpelthen så spændt.
0: Jeg vil sige lige nu, der er der 5 minutter tilbage af afstemningen, så man kan stadigvæk godt nå stemmen. Det ene i det, at lydappen, det foregår, man skal finde live, og så skal man finde P4 København eftermiddag, og så skal man stemme. Afstemningen går jo på, spørgsmålet er, Emilie Nynne har altid fået at vide, at hun ikke kan synge, men passer det? Så er det de to svar. Muligheder, nej, det passer der ikke. Hun synger fint. Eller ja, det passer. Hun skal holde sig til at synge i badet for sig selv. Og Emilie Nynne, der er jo altså 5 minutter tilbage af afstemningen, så det kan altså måske ændre sig, men så skal der ske et eller andet drastisk, er nødt til at sige.
1: Okay.
0: Fordi lige nu, der er det altså ret klart. Jeg tror, du skal holde dig til at synge ind i shampooflasken.
1: Nej, det mener du ikke.
0: Fordi 69% af lytterne har indtil videre stemt på, at du skal simpelthen, du kan ikke synge. Du skal holde dig til at synge i badet. Beklager. Men altså, det kan jo være, hvad ved lytterne i virkeligheden? Om lidt, så spørger vi...
1: Jeg glæder mig nemlig virkelig til Rasmus' holdning, også ud fra det der indtil.
0: For om lidt, så spørger vi en professionel sanger, hvad han så siger. Og som sagt, du kan altså nå at være med. Der er 4 minutter tilbage af afstemningen. Det er inde i det her lyd af dem, det foregår. Her der får du Martin Garrix og Repeat It.

0: Martin Garrix og Repeat It. I disse dage er der rig, rig mulighed for at få en masse operaoplevelser. I dag begynder Copenhagen Opera Festival nemlig. Og i den anledning, der har min kollega Emilien Årnstrup været ude på en mission. Hun har altid fået at vide af familie, venner og bekendte, at hun synger helt utroligt dårligt. Så den sidste halvanden times tid, der hun faktisk øvet sig i koncerthuset sammen med Rasmus Graves Nielsen, som er uddannet klassesanger fra Musikkonservatoriet. Og operasanger. Det hele i håbet om at få lytternes ord for, at det ikke passer, og hun faktisk godt kan synge. Og Emilie Nynne, altså nu er afstemningen jo afsluttet. Der er nogen, der reagerede efter, at vi lige talte sammen for lidt siden. Ja. Så det er knapt så klart, som det var lige før.
1: Okay.
0: Altså jeg vil sige, at nu er der 64% af lytterne, som mener, at du skal holde dig til at synge i badet.
1: Okay.
0: Mod 70% lige før. Og så skulle jeg jo et hilse dig fra vores faste lytter, som hedder Tom. Han har nemlig også skrevet en sms, hvor han har skrevet, at jeg skal bare hilse dig og sige, at alle kan synge, og det kan du også.
1: Nå, det var sødt. Det var rigtig sødt. Tak.
0: Men du står stadigvæk sammen med Rasmus?
1: Jeg står stadig sammen med Rasmus. Og jeg vil sige, altså, jeg synes jo, at jeg er jo tilbøjelig til at sige, så er det jo tæt på 50-50 næsten. Og den kan jeg måske godt tage. Men en anden, som jeg jo rigtig gerne ville overbevise, det var dig, Rasmus Graver Nielsen. Og altså, du er jo om nogen professionel. Du er jo uddannet fra Musikkonservatoriet, operasanger og synger her i DR Vokalamplissementet. Men nu har vi snakket rigtig meget om mig, så først vil jeg spørge dig, hvad skal der egentlig til for at blive en god sanger?
2: Gentagelser, øve. Vi snakkede før om, jeg spillede en øvelse for dig med tre toner, og jeg spurgte, vil du ikke vide, hvor mange gange jeg har sunget den øvelse i mit liv. Altså, så det er jo at øve sig og træne. Så bliver du en fantastisk sanger på de her 20 minutter eller en halv time, vi har øvet i dag? Nej, men jeg vil sige, at der er blevet lagt et grundlag for, at du kan arbejde videre med nogle ting.
1: Ja, for nu vil jeg jo så spørge dig, fordi mit andet mål var jo at overbevise dig om, at jeg kan få dit ord for, at jeg godt kan synge. Er det lykkedes?
2: 100%. Altså, du skal så meget ud af det bad og synge alle mulige steder. Jeg vil sige, for det første, hvad er det for en lytter, I har på P4? Noget andet er, altså, hvad er præmissen? Skal du stå og være med på Copenhagen Opera Festival i morgen? Nej, det tænker jeg ikke. Men du skal nok heller ikke springe stangspring i morgen over 5 meter. Det vil heller ikke være pænt.
1: Så jeg kan godt få dit ord for, at jeg i hvert fald ikke er tonedøv, men kan jeg synge godt?
2: Jeg vil sige, vi er på vej. Altså, du har en skide god stemme. Første gang, da jeg hørte dig synge, der var du meget usikker på tonerne. I det klip, som I også har spillet på radioen, der kan man jo høre, at rammer du alle toner. Jeg spiller oven i købet også lidt forkert på klaveret, men du rammer faktisk de fleste toner, sådan nogenlunde. Og det er kun et spørgsmål om, at du øver dig på det.
0: Emilie Nynne, ved du hvad? Ja. Jeg synes, selvom at lytterne, de er måske ikke helt enige med mig, så synes jeg...
1: Er det rigtigt, Hanna? Ej.
0: Du skal simpelthen have en bestået, og det skal du også, fordi jeg synes, det er så... pivhammerne modet, at du stiller op og synger i live radio til hele hovedstadsområdet. Så tusind tak for indsatsen.
1: Selv tak.
0: Ja, sådan lød det altså fra koncerthuset her i DR-byen, hvor Emilie Nynne havde øvet sig på at synge, og hun skal altså bare blive ved med at synge. Sådan lyder det fra Rasmus Graves Nielsen, der er operasanger og sanger i DR Vokalensemblet. Copenhagen Opera Festival varer i øvrigt helt til den 23. august, og der er masser af opera. Både af den helt klassisk og af den nyere slags, så det er bare om at komme ud og opleve noget. Med Rune Camargo får du her, og Mondagsborn.

0: Mød værterne på P8.
1: Mit navn er Magnus Løbentin. Når jeg mangler inspiration, så ringer jeg som regel til dig.
2: Alle får en smule feber.
1: Jeg kender hende egentlig ikke, men jeg har forsøgt at stable et sjælebånd på benene. Indtil videre går det vel okay.
3: Dime, jeg er en lille smule bekymret for en date.
1: Hun siger, prøv at høre, I skal bare drikke lidt.
0: Værterne på P8 live i DR Lyd.
4: P4.
5: P4 eftermiddag.
4: Så er tiden din.

0: The Cardigans, Erase, Rewind.
1: Og på Holbækmotorvejen i retning mod København, der er der fortsat noget ekstra fartdyk omkring 6 Høje Taastrup C, men Vejhjælp skulle have været blevet færdig med at samle det tabte gods op, så det skulle altså gerne løsne mere og mere. Så er der myldretiden til gengæld fortsat masser af køkørsel. Nu er I også begyndt at samle jer mere på Amagermotorvejen i retning mod Amager. Der møder I kø kort efter Gammel Kø Landevej. Så er der Øresundsmotorvejen mod Avedøre. Det er fortsat en sejtrækker med kø fra omkring lufthavnen.
2: P4 Trafik.
3: Kom godt hjem.
0: Københavns gamle kommunehospital, som ligger mellem Søerne og Botanisk Have, skal omdannes til en helt ny bydel. Det har politikerne i København bestemt. Men hvad siger borgerne til dem? Ja, John Broby, han har en reaktion fra Indre Bys lokaludvalg i de regionale nyheder lige om lidt efter One Tour, den bedste tid.

0: Så er det tid til en regional nyhedsopdatering. Klokken er nemlig blevet 4:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Det gamle kommunehospital, der ligger mellem Søerne og Botanisk Have i København, skal omdannes til en helt ny bydel med blandt andet boligområde, caféer, restauranter og erhverv. Det har Københavns Kommunes økonomiudvalg besluttet. Politikerne har vedtaget, at en ny lokalplan for området skal stemmes igennem, og et kommuneplantillæg sendes videre til brugerpræsentation, hvorefter den skal i offentlig høring. Politikerne kalder selv projektet for ambitiøst, og lokalplanen får en god modtagelse af lederen af Indre Bys lokaludvalg, Aage Stagehøj.
3: Den er positiv. Den er også positiv, fordi ud over politikernes behandling afgørelse nu, så er Indre Bys lokaludvalg i god dialog med bygherren, så vi har en ret konkret viden om, hvad bygherren gerne vil.
2: Det er Jordan, der er bygherre på projektet, og det er en bygherre, som lokaludvalget har tiltro til, siger Aage Stagehøj.
3: Vi har en tålmodig bygherre, som nu har ejet hele bydelen i over 10 år. Så de har tænkt sig godt om, og de har inddraget også nu, så vi er sådan set ikke bekymret lige nu. Vi skal nok sige til, hvis vi kommer til nogle hjørnesten.
2: Og Jordan har indkaldt til borgermøde om projektet den 23. september. Hvert år i forbindelse med Copenhagen Pride uddeles prisen Årets Laks til personer og organisationer, som tør svømme mod strømmen. Den går i år til Astrid Højgaard, der er overlæge på Aalborg Universitetshospital. Hun får prisen, fordi hun har gennemført et paradigmeskifte i sundhedssystemets syn på transkønnede patienter. Det siger Ray Mansa, der har siddet med i den jury i LGBT+ Danmark, der har tildelt hende prisen.
4: Astrid Højgaard har jo været i spidsen for Center for Kønsidentitet i Aalborg siden 2017, og vi ser det som, at hun har gjort et kæmpe arbejde for at bedre transkønnedes levevilkår, ændre sprogbrugen for, hvordan man møder transkønnet i sundhedsvæsenet, og generelt været enormt god til at stå på mål, også i medierne, når man har forsøgt at pille transkønnet ned eller tale imod transkønnedes rettigheder.
2: Og prisen betyder meget for den nu pensionerede overlæge.
5: Det er jo også et område, som er omgivet med rigtig meget interesse fra alle mulige, også negative interesse. Og derfor er det rart, at der kommer en anerkendelse af det, man der arbejder med, og egentlig også i nogle situationer har stået frem og modtaget nogle tæsk for, at det også bliver set som noget, der faktisk gør nyttigt for en gruppe mennesker.
2: Tørt og solrigt med temperaturer mellem 20 og 25 grader. Ved kysterne lidt køligere nogle steder. Der er næsten ingen vind, den der er svag til jævn. Nyhederne var med John Broby.
1: P4
6: eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Hanna Masbjerg
2: og Burhan G, som gav dig Jeg vil have dig for mig selv her i P4 Eftermiddag. Klokken er blevet 5:07. Det er torsdag eftermiddag, og de seneste dage har vi hørt rigtig, rigtig meget om ulve i nyhederne. Ulve i Vest- og Nordjylland. Og det kommer altså til at få en betydning i forhold til det, du kan opleve på DR.dk i aften. Der kommer nemlig til at være en livestream, som skal handle om ulve, og hvor du også har mulighed for at stille spørgsmål til nogle af landets allerdygtigste eksperter på lige præcis ulveområdet. Og så er der også gode kollegaer, som er på arbejde som værter på den livestream, og jeg taler med en af dem lige

0: Det er Christoffer, der har lavet den her. Den hedder Ringer om natten. Mens vi her i hovedstadsområdet primært har bokset med e-processionsspindere, vips og brandmænd den her sommer, så har beboerne på vestkysten altså haft et lidt større dyr at tænke på. Nemlig ulven. Vi har talt rigtig meget om ulve og om problemulve også den her sommer. Og fra klokken 18, der sker der altså noget særligt på DR.dk. Der sender vi nemlig live fra Nørre Nebel, eller Nørre Nøvl, som det vist hedder på de kanter. Og det er hele 3 timer, hvor det skal handle om ulven. En af værterne på det projekt, det er min gode kollega fra DR Syd, Stefan Jørgensen. Hej Stefan.
1: Ja, god eftermiddag.
0: I har sat et studie op på den nu, tør jeg godt sige, Danmarks berømte restaurant, Den Gyldne Pande i Nørre Nøvl. Hvad er det, I er gang i?
1: Ja, jeg står faktisk lige og kigger på den hoppeborg, som man måske har set på videoen af en ulv, der er spanguleret forbi den her familierestaurant, hvor vi har plantet vores studie. Jamen, det vi har gang i, det er, at vi kunne rigtig godt tænke os, at det her emne, altså ulveemnet, der er så springfyldt med følelser, noget, der kan sætte sind i kå, at vi får debatten nuanceret. Brug lidt ekstra tid på det, fordi det kan jo godt gå hurtigt nogle gange i mediedækningen. Så nu tager vi os god tid til at komme i dybden med ulve, og derfor har vi inviteret nogle af Danmarks førende ulveeksperter forbi her. Og så skal vi have styr på hver ende af uklarheder, myter og måske endda usandheder, der er om ulven, ved at man har mulighed for at stille spørgsmål.
0: Altså nu kan man så stille spørgsmål om ulven til nogle af landets førende ulveforskere, men altså her i hovedstadsområdet, der har vi jo ikke nogen ulve. Vi har så meget andet, men vi har ikke nogen ulve. Så hvorfor skal vi egentlig se med?
1: Jamen, jeg synes, der er flere grunde. Altså, først og fremmest, så er der jo det rent principielle, den rent principielle diskussion om, jamen, sådan et stort dyr, hører det til hjemme i Danmark. Og selvom man måske bor på Sjælland og ikke skal bekymre sig om at møde en ulv i sin baghave, som det er lige nu, som det jo er, sker her i det vestjyske, så tænker jeg, at den diskussion er så principiel, at den er interessant at være med i. Og så noget af det, jeg glæder mig til at høre eksperterne om, det er sådan noget, som kan ulven svømme. Altså er det sandsynligt, at den for eksempel kunne hoppe hinsiderens fra i Øresund og så svømme over til det sjællandske og så på et eller andet tidspunkt slå sig ned der? Det kunne jo godt være, at det var et scenarie. Jeg aner det ikke, og det er jo derfor, vi har gode eksperter med for at gøre os klogere på, kunne ulven på et eller andet tidspunkt måske komme til Sjælland eller nogle af de andre øer, så det ikke kun er her i Jylland, at vi skal lære at sammen eksistere med ulven.
0: Det kan også være, at den kan tage en kombardobus, men altså, det finder vi ud af senere. Jeg tænker, hvordan er det? Hvad skal man gøre, hvis man skal stille spørgsmål til alle de der eksperter, du får besøg af?
1: Der er flere muligheder. Både så kan man sms til 1212'eren, man kan stille spørgsmål i en live-blog inde på DR.dk, der faktisk allerede kører nu, og så kan man også sende en mail til danmarksulve@dr.dk, og hvis man er meget engageret, så er man også meget velkommen her på Den Gyldne Pande i Nørre Nebel.
0: Jamen, tak for det, Stefan Jørgensen. Altså vært på den her ulve-livestream, som kommer til at køre fra kl. 18 på DR.dk.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad-op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.
5: P4.
6: P4 eftermiddag.
5: Så er tiden din.

0: Sissel og EXO.
1: Og på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt, der har jeg fået en melding om en havereret autocamper, der skulle holde mellem Køge og 33 Vemmedrup. Og meldingen lyder også, den skulle holde ud i det højre spor. Jeg kan også se, at det kører lidt ekstra tæt, og det er fra Køge af. Ellers så er det stadigvæk myldretiden, der regerer på vejene, selvom den lige så stille begynder at løsne rundt omkring. Men I er fortsat flere, der møder kø. Det gælder stadigvæk blandt andet på Motorring 3. Det er særligt i sydgående retning, og så har vi fortsat Øresundsmotorvejen mod Avedøre. Der bliver ved med at være kø fra omkring lufthavnen og hen til København C.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

0: og klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Det er Jonathan, der lavede den her. Den hedder Alle mine tanker. Regeringen vil nu ikke bare skyde problemulve, nu vil også skyde ulve, der opfører sig præcist som ulve skal. Og det er der andre, der ikke synes om. Du kan høre mere om det i Radioavisen kl. 17. Det er Niels Christian Lang, der giver dig Radioavisen efter August Højen.

0: Augusthøjen og kaster mig ud i, fik du her. Så kaster vi os ud i en radioavis, det gør vi sammen med Niels Christian Lang. Klokken er blevet 17.
1: Flere dyreværnsforeninger advarer mod regeringens ønske om, at det skal være lettere at få lov til at skyde ulve. Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen siger, at han vil forsøge at få EU til at ændre reglerne for, hvornår man må skyde ulve, sådan at ulve, der ikke udviser problematisk adfærd, men som alligevel har skræmt mennesker, kan skydes.

0: Det sker efter, at en motionsløber blev mødt af en ulv med en unge og viste tænder. Men det ville være en forkert vej at gå, siger Ole Petersen, som er formand for foreningen Ulvetid, der kæmper for danske ulves interesser.
1: Hvis vi begynder at regulere på ulve, som har normal adfærd, så kommer vi ud af skorplan, fordi så begynder man at kunne regulere alle ulve.
0: Og hos Dyrenes Beskyttelse er man heller ikke begejstret for ideen. Biolog Peter Gravlund Nielsen har i stedet en anden idé.
2: Vi har masser af eksempler på, at vi holder os fra nogle områder i naturen i nogle perioder. Måske er der nogle uger, som man så skal holde sig fra nogle dele af sådan et yngleterritorie for ulve.
0: Stod det til Dyrenes Beskyttelse, så burde Naturstyrelsen oprette flere særlige områder til ulve, der minder om dem, der allerede findes mange steder for ynglende fugle. Og er du optaget af ulve og hvad de skaber af utryghed, så skal du vide, at DR.dk fra om en time sender direkte fra Nørre Nebel. I Sverige er rigsdagen netop nu ved at debattere et forslag om, at børn ned til 14 år kan straffes med fængsel, hvis de begår alvorlige forbrydelser. Så efter flere år med stigende kriminalitet blandt børn og unge, er der udsigt til, at den kriminelle lavalder i Sverige bliver sat ned med et år. Og det har sat gang i den politiske debat herhjemme også. Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti vil også have den kriminelle lavalder ned. Dansk Folkeparti vil endda gå helt ned til 12 år, siger partiets retsordfører Anders Vistesen.
3: Hvis man begår et mord eller en brandstiftelse eller en voldtægt, så synes jeg egentlig, man skal stå til ansvar for sine handlinger. Og når vi kan se kriminelle bander, der ligefrem spekulerer i at bruge mindreårige til at begå kriminalitet, så synes jeg faktisk, det er på sin plads at sige, at alvorlig kriminalitet, det skal også kunne retsforfølges og straffes.
0: I Danmark er den kriminelle lavalder lige nu 15 år, og den synes SF's retsordfører Karina Lorentzen faktisk ikke, at der er grund til at pille ved.
4: Man kan både blive låst inde på en sikret institution, og man kan få tildelt nogle længere forløb af ungdomskriminalitetsnævnet. Men jeg vil også bare minde om, at når børn og unge begår kriminalitet, så er det ikke altid den super gode løsning at placere dem sammen med andre kriminelle.
0: I 2019 var der ifølge den svenske anklagemyndighed 12 børn og unge under 15, som var mistænkt for enten at være indblandet i mord eller planlægning af det. I 2025 var det tal steget til 173. Der er fuld skibsskrue på Mærsk containerskib over hele verden, og det kan man læse i regnskabet. I andet kvartal der tjente Mærsk 8,5 milliard. Administrerende direktør Vincent Clerc forklarer det med, at kunder kæmper om at få varer med på skibene.
5: På trods af krigen i Mellemøsten, på trods af nye runde af tariffer i USA, vi har set fortsat kæmpe efterspørgsel for containere.
0: Ved nytår frygtede Mærsk ellers, at 2026 ville ende med et underskud. Men verdensøkonomien har vist sig så robust, at den er upåvirket af krigen i Mellemøsten og de tårnhøje oliepriser. Og derfor forventer Mærsk nu omvendt et overskud, endda på et betydeligt tocifret milliardbeløb, som det hedder.
5: Det, som gør os rimelig positivt lige nu på udsigt for verdensøkonomi, ikke fordi vi tror, at alle de problemer, vi har, de bliver løst, men fordi vi kan se, at verdensøkonomi kan stå imod den og kan blive ved med at flytte sig fremad.
0: Og erhvervskorrespondent Jakob Ussing, Mærsks indtjening er især gået i vejret, siden krigen i Mellemøsten brød ud, og oliepriserne steg kraftigt. Hvordan i alverden hænger det sammen?
6: Det hænger sådan sammen, at selvom Mærsk jo også har fået en meget højere regning for alt det brændstof, som skibene bruger, jamen så er man for det første i stand til at sende hele den regning videre til kunderne, og til med, så har den her uro, som krigen har medført på global plan, også betydet, at mange kunder kæmper om at komme ombord på skibene. Man vil have varerne hjem, fordi man ikke ved, hvordan verden ser ud om en måned eller to eller tre. Og det har så fået rigtig mange rederier til at sende mange skib mod Kina, så mange, så nu ligger de i kø for at komme ind i havnen, og så bliver problemet yderligere forstærket. Og så til sidst, så står kunderne og skriger på plads på de skibe her, og vil betale næsten hvad som helst for at få varerne med.
0: Og helt kort, det er jo glædeligt for Mærsk, at det går så godt, men er det også glædeligt for dig og mig og alle andre?
6: Ja, det er det faktisk, fordi det, der er det grundlæggende, som Mærsk-direktøren også fortæller om, det er, at verdensøkonomien har vist sig ganske robust, og dermed er der jo heller ikke udsigt til nogen stor global nedtur, der vil ramme i Danmark.
0: Lød det her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og så er der ellers eftermiddagssol til alle. 22-27 tisøjtgrader og så en kun behagelig brise i form af en svag til jævn vind, som kommer fra en sydlig retning. P4. Du lytter.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Hanna Masbjerg.
2: Det er Felula, der har lavet den her. Den hedder Bridges. Men så er klokken blevet 5:08, og jeg synes lige, vi skal starte med at hilse på Anne-Sophie, som styrer trafikken.
3: Og den seneste opdatering, jeg har fået fra Vestmotorvejen i retning mod Storebælt mellem Køge og 33 Vemmedrup, det er, at autocamperen skulle være kommet i nødsporet, men alligevel kører det altså lidt ekstra tæt. Det møder I faktisk allerede på Køge Bugt Motorvejen omkring 32 Køge. Ellers så bliver der altså langsomt bedre og bedre plads på vejene. Det gælder også lidt på Øresundsmotorvejene mod Avedøre. Der har altså været noget af et sejt træk her til eftermiddag. Det er det stadigvæk, og der er i øjeblikket kø fra omkring Tårnby.
2: Tusind tak for den melding, Anne-Sophie. Og så skal vi lige for kortere blik til EM i atletik i Birmingham, for der er nemlig gode nyheder. Sparta-atleten Arthur W. Petersen, som er spydkaster, han har kvalificeret sig til finalen på lørdag. Han endte som nummer 7 i sin egen kvalifikationsgruppe efter et kast på 79,30 meter. Og dermed så skulle han så håbe på, at der var maksimalt 5 mand i den anden kvalifikationsgruppe, som kunne kaste længere end ham, for der er nemlig kun plads til 12 i lørdagens finale. Men det lykkedes. Der var kun 3, der overgik ham, og dermed så går han altså til finalen med det 10. bedste kast. Og det er altså vel og mærket af en mand, som kun rangerer som nummer 32 i Europa, så virkelig, virkelig godt gået til Sparta-atlet Arthur W. Petersen. Og der er altså finale på lørdag, så vi krydser alt, der kan krydses.

0: Scarlett Pleasure er gået sammen med Sharma om det her nummer, der hedder Wide Awake. Og hvis jeg skruer tiden tilbage til 1863, ja, der blev der bygget og indviet et nyt kommunehospital i København, og det har ligget der lige siden og har ligget bredt sig langs Sortedamsøen i København. Siden 2005, der har bygningerne og området fungeret som universitetscampus og har huset Center for Sundhed og Samfund. Men nu er det planet, at universitetet skal rykke ud, og så skal de smukke gamle bygninger have nyt liv. I fremtiden skal området være et byområde med boliger, caféer, butikker, værksteder osv. osv. Københavns Kommunes økonomiudvalg har banet vejen og sender nu det ambitiøse projekt videre. Og Emilie Nørnstrup, du er taget til det, der engang var Københavns Kommunehospital.
1: Ja, og lige nu rører jeg ved bygningens gamle gule mursten, der er helt ro. Og ved siden af mig er du, Ida Lindberg. Du er næstforperson i Arkitektforeningen og uddannet arkitekt med speciale eksisterende ejendom som lige præcis Kommunehospitalet. Kan du beskrive, hvad det er for en bygning?
2: Det er jo et relativt stort bygningskompleks, og det, der måske kendetegner det udtryksmæssigt, det er de her stribede facader af gule og røde tegl. Og så er det de rundbuede vinduer, grønne vinduer, og sådan en underfacade som med planter, der kravler opad.
1: Ja, utrolig flot bygning. Og lige om nogle år, så skal det her altså være en helt ny bydel, men stadig med de gamle huse og grønne områder som rammer. Men hvad er det her for et område?
2: Jamen, det er jo et super centralt placeret område, og en del af Københavns historiske rammer, men også et område, der er enormt meget liv i. Vi har Botanisk Have på den ene side, og Søerne på den anden side, Nørreport ganske tæt på, en masse kulturinstitutioner i god afstand, så rigtig meget liv og rigtig centralt.
1: Og hvad skal man så være opmærksom på, når man vil udvikle et område, som lige præcis det, vi står i her?
2: Jamen, det er jo enormt væsentligt, at man bevarer præcis det, vi italesætter her, altså egenarten. Altså det, at det er nogle bygninger, som kommer med en historie, og at man sikrer, at den historie bliver videreført ind i den fremtidige anvendelse, som der skal være i det her område. På en eller anden måde, så bliver det jo sådan det at tage det kulturbevarende og koble til det kulturskabende.
1: Og området her skal ifølge lokalplanen rumme både boliger, undervisning, erhverv, institutioner, caféer. Altså visionerne, de er rigtig mange, men planerne er stadig ret løse. Så hvad er faren ved sådan et projekt her?
2: Jamen, fare, eller måske skulle man vende det om og sige, styrkerne kan være, at hvis alle de her forskellige funktioner har nogle mennesker, som dels bruger funktionerne, men også tager vare på de rammer, der er omkring funktionerne, altså bygningerne, så får man en sammensathed og variation, som kan være super interessant i en bydel. Men det kræver også, at man får skabt et ejerskab på tværs af dem, der bor her, og dem, der kommer på besøg her.
1: Og altså, kan der ikke være en far for, at der er for mange bolde i luften, når nu der er alle de her forskellige visioner?
2: Jo, altså, man har jo hver sin faglighed i udviklingen af sådan et projekt her, og om dermed griber man også hver sin bold. En del af det, som arkitekterne kommer til at skulle gribe, det er at sikre, at de her historiske rammer, som er fredet et stort stykke hen ad vejen, kommer til at kunne optage de nye funktioner. Bygningerne har jo en gang haft funktion som hospital, senere universitet, og nu en flerfunktionel anvendelse fremtidigt.
1: Tak for at være med.
0: Ja, når borgerrepræsentationen har godkendt planforslagene, så sender forvaltningerne planforslagene i høring i 8 uger, hvor der også bliver afholdt et offentligt borgermøde, og planforslagene de forventes så derefter at blive endelig vedtaget i borgerrepræsentationen i slutningen af i år. Ja.

0: måske nullet mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tæver den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
2: P4.
1: P4 eftermiddag.
2: Så er tiden din.

0: Erika Jane har lavet den her, der hedder Lige så lige glad. 23 minutter over 5, og her der er det Anne-Sophie Kronmann.
1: Fortsætter med at køre lidt ekstra tæt, særligt på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning fra omkring 32 Køge, og så fortsætter det ellers videre af Vestmotorvejen. På Vestmotorvejen der har vi stadigvæk en havreret autocamper holdende i nødsporet mellem Køge og Vemmedrup, men begge spor skulle altså være helt farbare forbi. Den øvrige myldretidstrafik den er altså aftaget en hel del. Det eneste sted, hvor I virkelig hænger i bremsen, det er på Amager fortsat. Der er Øresundsmotorvejen mod Avedøre, der er i øjeblikket kø fra Tårnby og frem til København. Blandt andet også Vejlands Allé, der hænger I altså også i ekstra kø, så det er ikke nødvendigvis et bedre alternativ til motorvejen.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

Apaka og smelter under månen. Planen om at omdanne Københavns gamle kommunehospital til en helt ny bydel for god modtagelse hos Indre By Lokaludvalg. Det kan du høre meget mere om i de regionale nyheder hos John Broby lige om lidt efter Taylor Swift og Love Story.

0: Taylor Swift og Love Story. Så er der nyheder klar til, at klokken er blevet 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Klassens time vender tilbage på skoleskemaet i København. Det er børne- og ungdomsudvalget, der har besluttet at genindføre klassens time i de københavnske folkeskoler fra starten af næste skoleår. Skolerne får lokal frihed til at beslutte indholdet af klassens time, men de skal alle reservere ca. 30 lektioner om året. Enhedslistens SF, Socialdemokratiet, De Konservative og De Radikale stemte for forslaget, mens Venstre stemte imod. Vi bliver på Københavns Rådhus, for det gamle kommunehospital, der ligger mellem Søerne og Botanisk Have i København, skal omdannes til en helt ny bydel med blandt andet boligområde, caféer, restauranter og erhverv. Det har Københavns Kommunes økonomiudvalg besluttet. Politikerne har vedtaget, at en ny lokalplan for området og et kommuneplan tillæg skal sendes videre til borgerpræsentationen, hvorefter den skal i offentlig høring. Politikerne selv kalder projektet for ambitiøst, og lokalplanen får en god modtagelse af lederen af Indre Bys lokaludvalg, Åge Stagehøj.
3: Den er positiv. Den er også positiv, fordi ud over politikernes behandling afgørelse nu, så er Indre Bys lokaludvalg i god dialog med bygherren, så vi har en ret konkret viden om, hvad bygherren gerne vil.
2: Og det er Jordan, der er bygherre på projektet, og det er en bygherre, som lokaludvalget har tiltro til, siger Åge Stagehøj.
3: Vi har en tålmodig bygherre, som nu har ejet, hele bydelen i over 10 år. Så de har tænkt sig godt om, og de har inddraget også nu, så vi er sådan set ikke bekymret lige nu. Vi skal nok sige til, hvis vi kommer til nogle hjørnestene.
2: Jordan har indkaldt til borgermøde om projektet den 23. september. Advarslerne mod at se direkte mod den delvise solformørkelse i aftes var mange, og de har åbenbart virket, for hverken Rigshospitalet, Bispebjerg, Herlev eller Gentofte Hospitaler har haft flere tilfælde af patienter med øjenskader efter det usædvanlige naturfænomen. Rune Salling Holmbjørn, som er cheflæge på Rigshospitalets afdeling for øjensygdomme, siger til Ritzau, vi har ikke haft nogen med solskader, men de kan jo komme flere dage efter. Det primære symptom er, at synet har ændret sig, enten at man ikke kan se som normalt, eller at man har en sløret plet, typisk centralt på synet, siger han. Og i morges fløj Sjællands eneste storkeunger fra Reden, skriver SN.dk. Reden er beliggende mellem Gundsølille og Østrup nord for Roskilde, og de tre unger, der har fået navnene Primus, Secundo og Trio, er nu fløjet sydpå. Primus har fået en GPS-rygsæk på, mens de to andre storke hver har en GPS om benet, så man kan følge deres fugleflugt. Tørt og solrigt, 20-25 grader, ved kysterne lidt køligere nogle steder. I aften fortsat sol og klart vejr. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.
1: P4
4: eftermiddag.

0: Lord har lavet den her. Den hedder Royals.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Masbjerg.
0: Der er Roskilde Festival, der er Syd for Solen Festival, der er O-Days, der er Musik i Lejet Festivalen, der er Copenhagen Jazz Festival, og så er der Copenhagen Opera Festival, blandt alle mulige andre festivaler. Og den sidste, ja, den taler vi ikke så meget om her i P4, og for mange vil det måske være sådan lidt angstprovokerende, det der med at kaste sig ud i opera, men det er der faktisk ikke nogen grund til, fordi der er masser af gode oplevelser at hente. Det ved jeg, at min næste gæst vil sige. Så lige om lidt taler jeg med en operadirigent, og i øvrigt også vært på DR's P2-podcast Operaguiden om, hvorfor opera egentlig er den fedeste kunstart i hele verden. Det er lige efter Thor Farlov og Vind og Vejr. Velkommen indenfor.

0: Thor Farlov har lavet den her, der hedder Vind og Vejr. Så skal vi altså lige have den rette stemning på plads. Ja, i dag der begynder Operafestivalen i København, og de næste 11 dage, der vil masser af opera fylde København. Der er opera for enhver smag, skulle jeg sige. Der er masser af gratis koncerter og events, blandt andet på festivalscenen, som ligger på Den Røde Plads på Nørrebro. Men opera, det er jo altså stadig en kunstart, som måske kan være lidt svær at kaste sig ud i. Men sådan er der bestemt ikke nogen grund til at tænke. Det ved jeg, at du siger, Magnus Larsen. God eftermiddag.
1: God eftermiddag, Hanna.
0: Du er jo operadirigent, og så er du også vært på P2-podcasten Operaguiden. Hvorfor synes du, at opera er den fedeste kunstart i hele verden?
1: Altså, jeg har nøjes med at samle 5 gode argumenter. Er du klar til dem?
0: Jeps.
1: Okay. Opera, ikke? Det er alt på én gang. Det er jo både det er teater, det er musik, det er sang og skuespil og kostymer og scenografi og alt det der midt imellem. Så hvis man godt kan lide en stor kinesisk buffet, hvor de også serverer pizza og pasta, så er opera simpelthen lige noget for dig. Og så er der simpelthen også noget fedt, fordi at i opera, så er der ikke nogen mellemmand. Der står én sanger og synger direkte til dig uden mikrofon og overdøver ofte et orkester på 70-80 personer. Og det er en ret fysisk oplevelse at mærke den her operasang på egen krop. Og så er det simpelthen også, og det er jo sådan noget, der passer rimelig godt til mig, ikke? Det er, at følelserne de er skruet helt urimelig højt op. Og i virkeligheden, der vil man jo bare sige til sin kæreste eller sin kone, jeg elsker dig, men i opera, ikke, der tager det 8 minutter, altså minimum for nogen at sige, jeg elsker dig. Og så går orkestret helt amok, og så kan man virkelig mærke, hvordan den her forelskelse, den er. Og så er det simpelthen også, fordi musikken, den kan sige noget andet, end når vi bare taler til hinanden. Hvor ofte lægger man ikke et soundtrack på en Instagram-story, eller tænker, hvorfor spiller de ikke Løvenes Konge, når jeg står her og frier til min kæreste, ikke? Og det gør de simpelthen i opera. Og så er det også fordi, at i opera, så er det mindre fint, end man tror. Det er opera simpelthen fuld af sex og jalousi og druk og utroskab og magtbegær og mor og hævn, og jeg kan komme efter dig. Så det er simpelthen bare, det er hele paletten, og det er opera, og det er derfor opera er det fedeste.
0: Og du er svært at stoppe, men nu kommer du ind på alt det her med sex og begær og alt muligt andet. Det er jo historien i opera, de er faktisk ikke for små børn, og de kan også godt være lidt svære at følge med i. Altså er det nødvendigt, at man læser lektier, før man tager til operafestival?
1: Altså, det kan være rimelig godt, at man lige læser op på, hvad handler det sådan nogenlunde op. Især klassikerne, så kan du få ChatGPT eller gå på Wikipedia eller et eller andet, og få et lynhurtigt kort resume, og så kan du bare lade dig overstrømme af de her følelser. Men det er ikke en nødvendighed. Men nogle gange kan man godt lidt tabe sutten nogle gange, fordi der er mange handlinger og bifigurer, der kommer ind og sådan noget. Men bare tage det som en oplevelse. Det er ikke noget, der burde skræmme væk i hvert fald.
0: Magnus, jeg skal lige her kort til sidst spørge dig. Hvor vil du anbefale, at man begynder, hvis man skal snuse til opera?
1: Jamen, jeg tror egentlig bare, jeg vil sige, at man skulle kaste sig ud i det. Altså, man kan enten gå ind og opleve en nyskrevet opera. Dem er der masser af på Copenhagen Opera Festival og også rundt omkring på scenerne i landet i løbet af året. Hvis man er til det, fordi de handler jo om sådan nogle hverdagsting som klimakrise eller magtbegær eller politik eller et eller andet andet. Men hvis det er, så bare gå ind og se en opera. Læs en lille smule op på det hjemmefra, og du behøver ikke at tage det fineste pus på. En opera som La Traviata af Verdi, eller Rosenkavaleren af Strauss, eller Figaros Bryllup af Mozart, det er 3 skide gode operaer at gå i gang med.
0: Magnus Larsen, operadirigent og vært på P2-podcasten Operaguiden. Tak fordi jeg måtte låne dig.
1: Selvfølgelig, altid.
0: Og så skal jeg måske også lige nævne, at den musik, som jeg begyndte det hele med her, det var fra Bizets opera Carmen, i øvrigt sunget af Maria Callas. Du får ikke mere opera her i P4 eftermiddag, men du kan garanteret finde det over hos kollegerne på P2. Her får du Travis og White, as it always rained on me.

0: Travis og Why Does It Always Rain On Me. 13 minutter i 6. Her der er det Anne-Sophie Kromann.
1: Og på Vestmotorvejene mod Storebælt mellem Køge og Vemmedrup, der ser det ud til, at autocamperen, der holder i nødsporet, ikke længere giver anledning til noget tæt trafik. Det kører pænt her. Til gengæld Øresundsmotorvejene mod Avedøre, der hænger i stadigvæk i bremsen. Køen lige nu, ja, den møder imellem Tårnby og Ørestad, og så løsner det efter København C.
2: P4. P4 Trafik. Kom godt hjem.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

Kajsa Stine Åkerstrøm har lavet den her. Den hedder Frugger Juanolat. Og lidt så er Niels Christian Lang klar med en radiovis til dig. Og efter radiovisen, så er der liga her på P4. Det er med Thomas Loft og Rikke Smed. Og der kan du blandt andet følge FC Nordsjællands kamp mod islandske Valør. Det er på Nordsjællands hjemmebane. Det sker. Det er alt sammen her på P4 efter radiovisen. Ja, der får du alt for vel af Big in Japan.

0: Ja, sådan lød det, da Alphaville fik afsluttet Big in Japan. Om lidt, så er der en radioavis klar til dig for Niels Christian Lang. Det er nu, hvor klokken er blevet 18.
1: Selvom der står hej om ulven i de her dage, så er det absolut ikke alle i Nordjylland nær bunken Klitplantage, der er op at køre, selvom en ulv her forleden kom tæt på en motionsløber, fordi den ville beskytte sin unge. På en campingplads i nærheden af Klitplantagen er hverken ansatte eller gæster skræmt over ulven, fortæller receptionist Cirkeline Holmen Jensen.
2: Jamen, det er sådan set fint nok. Folk kommer og spørger lidt. De virker ikke bekymret eller virker skræmt overhovedet ikke. Tager billeder af områder, så ellers så forløber hverdagen, som den plejer at forløbe her.
1: Og her til aften tager Danmarks Naturfredningsforening, der er også på tur tæt på området. Og Thomas Bol, du står sammen med en af dem, der skal med på turen.
3: Det gør jeg i det her rå klithede, som der ligger lige ved siden af, netop som du sagde, bunken Klitplantage. Der er 1,5 kilometer derhen, hvor der altså er ulve, der har valpe. Og Erik Holm Sørensen, du skal

0: med på den her tur om en times tid. Er du slet ikke betænkelig ved at gå her i området?
1: Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg har mødt ulve, og det har været en meget smuk, tryg oplevelse, så det er jeg ikke bekymret for. Så kommer jeg også til at gå nogle stykker, så vi kommer slet ikke til at se ulve. Altså, ulven er inde ved deres valpe nu og passer på dem, ligesom mennesker passer på deres små børn.
0: Og du er heller ikke bange for at forstyrre dem?
1: Det gør vi ikke her, at der er 1,5 kilometer hen til den. Mm. Det kommer vi slet ikke til.
0: Men selvom du er vant til ulve, så er der jo nogen, der er bange. Vi har set den her video med løberen, og vi har også hørt, ministeren i dag vil ud og sige, at den her ulv, den skal skydes, fordi at den var truende over for mennesker. Hvad mener du egentlig om det?
1: Så synes jeg, at ministeren skal ringe til mig. Det er han meget velkommen til. Du ikke kørt herop for Aarhus, så tak for det. Han må komme fra København herover, fordi ulven forsvarer sin valp, og det skal den gøre. Og det er helt naturligt.
2: Og ja. Og netop nu, der sender DRDK direkte fra Nørre Nebel, et af de områder, hvor en anden ulv har sat sinden i kog. Det er stadig de store byer, som fører an, når man ser på, hvad det koster at købe en bolig. Med en stigning det sidste år på 20% på lejligheder i Aarhus, nærmer smilets by sig udviklingen i København. Men priserne stiger i hele landet, viser tal fra boligsiden. Det seneste år er de steget med op til 10%, og det er netop en konsekvens af de høje boligpriser i de store byer, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
3: Prisstigningerne spreder sig ud fra de store byer, hvor det er gået stærkt i de her år. Det er lidt ligesom ringe i vandet, der bølger der ud af.
2: 28-årige Simon Stenbjerg er en af dem, der kan få ringene til at brede sig yderligere. Han er IT-konsulent, førstegangskøber og kan købe en bolig til 2,8 millioner. Men fordi priserne i København er så høje, så er han begyndt at se på bolig uden for byen.
4: Jeg vil selvfølgelig gerne bo på Østerbro eller Nørrebro, hvis det kunne lade sig gøre, men det ved jeg godt ikke er realistisk. Priserne simpelthen. Jeg har en fin indkomst, og jeg har også opsparing, men hvis man er førstegangskøber og man køber alene, så er det bare ikke realistisk.
2: Omkring 200 demonstranter fra blandt andet den grønne ungdomsbevægelse har dagen igennem blokeret for lastbilkørsel til kemifabrikken FMC i Rønland, det der tidligere hed Cheminova på Harboøre Tange i Vestjylland. Demonstrationen udviklede sig pludselig til en ulovlig indtrængning, fortæller indsatsleder ved Midt- og Vestjyllands Politi, Kent Hansen.
5: Vi fik lige pludselig meldinger fra dem, der arbejder nede ved udrensningerne nede, der befandt sig nogle klimademonstranterne indenfor på grunden, og der har vi så anholdt 5 i alt. Det vil ind og sikre nogle jordprøver, og jeg er ikke klar over, hvad de skulle bruge dem til.
2: Ifølge aktivisten Elijah Tølbøl kommer demonstranterne fra flere forskellige lande, og de vil sætte fokus på FMC Rønlands produktion af et sprøjtemiddel, som er ulovligt at bruge i Danmark og resten af EU, men som virksomheden eksporterer til lande uden for EU. Ledelsen af FMC Rønland har ikke haft tid til at kommentere hændelsen. Et noget bizart lokalvalg finder sted i dag i Storbritannien. Den ultrapopulære højrefløjspolitiker Nigel Farage stiller op, og hans største rival er en satiriker, som kalder sig for Count Binface. Lidt frit oversat grev skraldespandsansigt, fordi han går med en skraldespand på hovedet. Farage har trukket sig som medlem af parlamentet efter flere skandalesager, men søger genoprejsning på den her måde. Flere andre partier kalder lokalvalget et stunt, som de ikke vil deltage i. Så selvom Nigel Farage står til at blive den officielle vinder, så vil han på en måde også tabe, siger journalist og Storbritanniens kommentator Morten Rønnelund.
6: Count Binface kan vinde på den måde, at han kan få ret høje tal og dermed være med til at udstille, at valget har været lidt af en farse.
2: Og resultatet af lokalvalget ventes en gang i nat. Og så leger solen ikke gennemleg længere. Der skulle være nærmest fuld blus på den over hele landet. Vi skal ned på et sted mellem 13 og 18 grader, inden vi igen i morgen skruer op på et sted mellem 24 og 29 grader. Maria Dohn styrer radioavisen sikkert gennem nyhedsstrømmen her til eftermiddag.
7: Du lytter til P4.

0: News var det her fra Blæst.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Indtil videre går det jo faktisk meget godt med det der med det danske eventyr i Europa med at få danske hold videre. Bevares dog lidt med AGF, men de er jo stadig sikret i et gruppespil, eller en ligafase, som der hedder nu om dagen. FC København gik videre i går. Nu venter to nye danske hold.
2: Præcis, og det er altså Conference League, det handler om i dag. Det er FC Midtjylland, og det er FC Nordsjælland. Med en sejr, der kan de altså en samlet sejr, der kan de spille sig videre til den sidste og afgørende kamp, inden den her hovedturnering Conference League altså starter.
0: De to kampe starter kl. 19 i dag. Det er FC Nordsjælland mod islandske Valur, og så er det Irland.
2: Flot rullet på det, er.
0: Tak. Jeg har også en time i bilen. Jeg har øvet mig hele vejen herhen, og endelig kom der noget gevinst ud af det. Og så Bohemians, som vi tager på flat dansk, som er på besøg fra Irland over i Herning, hvor FC Midtjylland så tager imod dem. Når vi kommer et par uger længere hen, så får vi også besøg af kvinderne. HB Køges kvinder skal spille mod PSV Eindhoven. Den kamp dækker vi også her i Liga på B4. Men det er om et par uger. De to danske kampe starter kl. 19.
2: Og en vigtig detalje er, at det her det er returopgøret. Begge hold, både FC Midtjylland og FC Nordsjælland, de har vundet det første opgør 2-0, så de har altså ret gode forudsætninger forud for aftenens opgør.
0: Lidt senere skal vi også en tur til Birmingham, der befinder Tobias Bolser, og der er også EM i atletik. Det går lidt op og ned med danske præstationer.
2: Ja.
0: Men alligevel en dansk spydkaster, som har kastet sig hele vejen ind til EM-finalen.
2: Ah, fremragende.
0: Jeg tænker, vi tager en update på det.
2: Det skal vi i hvert fald.
0: Og så skal vi ikke tage en tur til Herning?
2: Nu?
0: Nej. Oh, okay. Det er for meget i... Altså,
2: nu. Jeg skal lige trække lidt ind, vi skal høre fra Mathias Jakobsen. Vi kommer til at høre så meget fra ham.
0: Så vi trækker alle sammen lige vejret kollektivt i 3 minutter og gør os mentalt klar.
2: Og så har vi noget at glæde os til, ikke?
0: Ja, præcis. Mathias Jakobsen er med fra Herning om lidt.

0: Rosa var det her, nummeret Min Ven.
1: Mit første kamp her, eller de to kampe, vi har, starter kl. 19. Bohemians tager en tur til Herning og spiller så mod FC Midtjylland. Mathias Jakobsen sidder allerede på stadion. Hej Mathias.
2: Hej, hej.
1: Og det kan jo virke som et formsag. De fører 2-0 mod Bohemians, altså FC Midtjylland. De er klart det bedre hold, kvalitetsspiller, alle de der ting. Og så alligevel, så går det ikke altid super godt for FC Midtjylland i disse dage. De har også tabt mod Besiktas på den der hjemmebane. Og de var ikke så imponerende i den der 2-0-sejr for en uges tid siden.
2: Nej, og altså igen, man kan sagtens sidde og tænke, at noget er sikkert og så videre, men fordi et hold har vundet på udebane, så betyder det ikke, at de kan gøre det igen på hjemmebane. Vi skal bare kigge i vores egen andedam lidt længere øst på AGF, hvordan de tabte på hjemmebane til Lech Poznan, tog til Polen og vandt dernede og gik videre efter forlænget spillet, eller efter straffesparkskonkurrence var det jo sådan set. Så det er jo ikke afgjort, men jeg vil være så vild at påstå, at det er nærmest så godt som afgjort alligevel. Jeg var i TV, eller ikke TV Midtvest. P4 Midt og Vest, det er det, jeg prøver at sige. Hvor jeg tillod mig at sige, at hvis FC Midtjylland ikke går videre, at de ryger ud, ikke taber alene i aften, men går, ryger ud af turneringen, så går jeg hjem til nord for Aarhus, hvor jeg bor. Jeg er altså 100% skråsikker på, at FC Midtjylland nok skal gå videre. Jeg mødte nogle irske fans ude foran stadion, som har taget den lange tur herover, til trods for, at det er jo så godt, som er afgjort. De sagde også, vi tror ikke så meget på, at vi går videre, men vi tror på et tidligt mål, så er der måske en mulighed for, at vi kan vinde alene, altså sådan isoleret set på kampen i aften. Og det er da fint, at de har tro på det omvendt. De Midtjylland-fans, der er gået forbi mig, i hvert fald et par stykker af dem, de konstaterede, at det er godt nok ikke mange, de der, mange tilhængere, de der Hibernian, de har taget med sig til Herning. Og alene det, at de siger den forkerte klub, det vidner meget godt om mentaliteten, og hvor Midtjylland de ser sig selv henne. De er videre.
1: Hvordan skal det foregå? Er det i aften, du skal gå hjem, hvis nu det sker?
2: Jamen ved du hvad, lad os bare gøre det til en total afstraffelse. Jeg går hjem i aften, jeg er nok først hjemme en gang i morgen, hvis det sker. Altså igen, ender den 1-0 til gæsterne, så går jeg ikke hjem, så er Midtjylland stadig videre. Ja. Vi er ude i, at Midtjylland skal ryge ud. Ja. Midtjylland skal ryge ud, så går jeg hjem, og jeg skal nok livestream det, og så videre hele vejen hjem.
0: Vi skal jo senere sætte gang i det der med første mål, Mathias Jakobsen. Nu siger du tidlig mål og sådan noget, det gør du jo altid. Er det også det, vi er ude i dag?
2: Nej, det bliver 0-0. Nej, jeg tror, der kommer et tidligt mål. Jeg tror simpelthen, Midtjylland, nu skal de ud.
0: Alt er, som det plejer, Loft.
2: Stop.
0: Alt er, som det plejer.
2: Nu skal Midtjylland ud og vise sig frem. De har ikke spillet særlig godt indtil videre i den her sæson. Det kan godt være, de kom i gang med maksimum point i Superligaen, og de vandt den der udebanekamp mod det her Bohemians mandskab, men de var ikke særlig gode. Det vil jeg se i aften. De skal ud og sprudle, og de scorer tidligt. De scorer efter 4,5 minutter.
1: Aftale. Jamen, vi kan lige sætte gang i konkurrencen om første mål lidt senere, og så Mathias, jamen, så må vi finde ud af senere, om det bliver en tur i bilen, eller om det bliver på gåben hjem.
2: Det bliver bilen.
0: Det håber vi jo, men det kunne også være lidt sjovt, at han gik hjem. Men resultatet skal vi ikke bede om.
1: Nej, nej. Konsekvensen vil vi gerne have.
0: Ja, præcis.

0: This Love her fra Maroon 5, som sagt, det er to kampe, altså nu fik vi lige præsenteret Bohemians mod, eller FC Midtjylland mod Bohemians. Og skal du have den igen, FC Nordsjælland, der tager imod Valur.
1: Jeg har tænkt mig bare at gå med Valur. Ja. Hvad siger du, Tobias Hansen? Det er dig, der kommer til kampen. Går du med det rullende her, eller holder du den også helt plain med Valur?
2: Det er fuldstændig irrelevant her. Det, der er relevant, det er, at jeg har aldrig nogensinde før håbet på, at et dansk hold røg ud af en europæisk turnering, inden den overhovedet kom i gang. Men det kan jeg lige så godt sige, det gør jeg så meget i aften. Jeg holder så meget med. Hvem var det, de skulle møde, Mathias?
1: Bohemians.
3: Ja, det kommer ind på, hvem du spørger. Hej, Bernian. Så er det Bernian. Det er det ikke.
2: Hej, Bernian. Jeg holder så meget med Hej, Bernian i aften. Hold kæft, jeg vil gerne se dig gå hjem. Hvor langt har du?
3: den der følger jeg lige op på, når du har talt færdig, så kommer jeg med
2: svar. Det er fedt, at du bliver nødt til at gå, og altså, du slipper ikke for den her, hvis de ryger ud, Jacobs.
3: Nej, er du sindssyg? Det gør jeg da ikke. Nu skal I bare se.
1: Hvad med dig, Tobias? Går du også hjem, hvis Nordsjælland ryger ud?
0: Jeg er sgu ikke så langt.
1: Nå, men der er
2: lidt.
1: Nå, okay. Hvad langt er
2: der? Lige før jeg går frem og tilbage.
3: 89 kilometer. En dag er 3 timer. Så det er 27 timer i resttempo.
1: Nej, folk går 100 km på under 4 timer. Det kan du sagtens klare hurtigere.
3: Det lyder lidt som et Tobias Hansen-projekt.
2: Hold nu op det der. Ej, jeg håber så meget, jeg håber så meget på det.
0: Ved du hvad, det sker ikke. Tobias, det gør en hel nation.
2: Også dem,
0: der holder med Midtjylland.
2: Det tror jeg faktisk, det er lige før.
1: Vi har sat os selv i en win-win-position her.
0: Ja, det er rigtigt nok.
1: Og det er egentlig meget fedt.
2: Jeg vil godt køre med på, Mathias. Jeg har været 7 kilometer hjemme.
1: Men kun 7? Okay.
3: Ja. Den klarer du aldrig. Ikke.
1: Så skal du kravle. Du skal kravle hjem.
2: Nej, det
1: er faktisk det sygt hårdt at kravle.
2: Det gør jeg ikke. Men jeg vil jo sige, at det er lige før, det er en større overraskelse, hvis Nordsjælland ikke går videre i en kampmåde. Hvordan er det med, du udtaler det?
0: Valur.
2: Valur. Valur fra Reykjavik. Det er nemlig rigtigt. 2-0 på udebane i den første kamp. Nu skal de så møde dem her på hjemmebane. Altså, det vil jo være en af de største overraskelser, jeg nogensinde har set, hvis det ender med, at Valur, de ryger videre fra den her. Så det gør de selvfølgelig ikke. Nordsjælland, de tager den her. Det er simpelthen bare et bedre mandskab. Det var også det, Jens Fønsgaard Olsen, Nordsjællands træner, sagde efter den første kamp, at han var egentlig lidt skuffet over, at de ikke vandt med mere, fordi han synes, de var et klart bedre hold, og for dem, der så kampen, så altså, de lavede jo, de havde så mange chancer i Nordsjælland, så jeg er fuldstændig komfortabel på mine vegne, og på Danmarks vegne om, at Nordsjælland nok skal komme i Conference League gruppespil, der venter jo lige et dobbelt opgør efter den her, det er godt klar over, men jeg frygter lidt for Mathias Jacobsen, det må jeg indrømme.
1: Hvor stor en sejr tror du så, du bliver til efter Nordsjælland?
2: Jamen, jeg tror på, at det faktisk godt kunne blive hen og blive sjovt i aften igen. At et Nordsjælland mandskab, I ved, hvordan de nogle gange kan spille på den her bane. Det er helt fantastisk vejr. Vinden har næsten lagt sig, eller banen er lige blevet vandet. Og de kan godt score mange mål. Sidst vandt de samlet 6-1 over to kampe mod Gais. Altså, så jeg tror på en stor sejr i aften, det må jeg sige.
0: Ja, altså Gais fra Göteborg fik virkelig ørerne i maskinen der, da de kom tur på i karusellen på kunstgræsset. Tobias, vi tales ved lidt senere. Vi skal også tale med Mathias fra Herning lidt senere. Han er nok ved at snøre skoene lidt.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Drop Dead fra Olivia Rodrigo.
1: Over i det britiske Birmingham foregår der EM i atletik. I disse dage, det foregår ugen ud. Flere danskere har også været med. Og som det jo også er noget, vi har haft meget fokus på den her sommer i Danmark, så er det jo også brandvarmt.
0: Mm.
1: Derovre, jeg tror, 35 grader lige nu.
0: Det er helt vildt.
1: Og så skulle løbe rundt i det der,
0: og
1: ikke?
0: Vi snakker også med VM i fodbold, ikke? Hvor hårdt det var at sidde som tilskuer, pure kig, og så glemmer man lige de her 22 mand, der skal bevæge sig dernede. Sådan er det også på det atletikstadion. Det er sådan en gryde, de skal præstere i. Det er ret vilde forhold, Tobias Bold. Du kan forhåbentlig stå lidt i skyggen. Det kan atleterne ikke. Hvor meget har varmen fyldt i Birmingham hos jer i dag?
2: Den har fyldt meget for mig i hvert fald. Jeg har forsøgt at undgå solens stråler det meste af dagen, og priser mig lykkelig for, at pressepladserne de er i skygge under de her mesterskaber. Vi sidder tilpas langt op under taget, så det hjælper lidt på det, men er du sindssyg og så videre, når jeg løber op og ned til interviewzonen, når der er danskere i aktion. Har også haft lidt ondt af de stakkels tikæmpere, som ikke alene har skulle konkurrere i 7 forskellige discipliner de sidste halvandet døgn, så skulle de ud og konkurrere i stangspring her til eftermiddag, da det var aller værst, og det varede 2,5 timer.
1: Og hvor det med stænger, altså så vil jeg vel skifte bare fra det, man hopper med, til det, man kaster med. Så er der jo gode nyheder. Der var sådan lidt stille på redaktionen i dag, fordi alle sad og så spydkast. Og også fordi det var en smule overraskende, at vi har en dansker videre i finalen.
2: Ja, for Søren Arthur Viborg Petersen, som var ude i midtersolen også og konkurrerer. Han var seedet som nummer 29 ud af 30, altså næstsidst ud af 30 kaster. Men på allerførste kast, der slynger han den ud på mere end 79 meter og booker plads i finalen som 10. bedst i kvalifikationen. Så det var en stor overraskelse, en lille sensation faktisk, at vi har dansk deltagelse i finalen lørdag aften. Det er kun anden gang ved det her EM, at en dansker går videre til en finale.
0: Og det virker egentlig til, synes jeg generelt, at der er mange af de her danskere, som har præsteret lidt over evne og kommet videre i 100 meter hækfinaler og så videre. Altså har det, på trods af at det måske ikke bliver til nogen medaljer, har det så ikke været et ret tilfredsstillende EM set med danske øjne?
2: Jo, altså både over, fordi det er gået ret godt for dem, som vi ikke har haft så store forventninger til. Altså, der er mange af de unge talenter, som har præsteret langt over evne og gået i et par flotte semifinaler. Det startede jo rigtig godt tidligere på ugen, men så dem, vi har haft rigtig store forventninger til, for eksempel Katrine Koch i går aftes i hammerkastfinalen. Hun ender jo med at fejle og kommer ikke engang i top 8, så det er sådan en noget blandet landhandel, må jeg sige, at dem, vi ikke har så store forventninger til, de overrasker positivt. De mere rutinerede, de overrasker lidt negativt.
0: Og man kan for eksempel se det her interview med Katrine Koch inde på DR.dk i vores live-blog om EM.
1: Der kan man også se en video med et menneske, der falder. Altså, og det er jo altid en lille smule morsomt, bortset fra, når det er en selv. Det går ud over det, når man snubler ude i offentligheden. Ikke? Og så kan alle bare se det, og så lader man som om,
0: at
1: det var en lille fejl. Ikke?
0: Okay, ja.
1: En af favoritterne lavede jo også et snubleri, som var ret dyrt her lidt tidligere i dag i kvindernes 800 meter.
2: Ja, det er schweizeren Audrey Vedo på kvindernes 800 meter, som du siger, som for ikke så længe siden var meget, meget tæt på at slå en 43 år gammel verdensrekord. Der er kæmpemæssige forventninger til 800 meter finalen, som bliver et brag i morgen aften. Og hun var jo selvfølgelig en af dem, man glædede sig rigtig meget til at se i duel med Keely Hutchinson og Femke Bol. Hun falder og styrter sådan 120 meter eller sådan noget fra målstregen under semifinalen i formiddags. Kæmpe drama ser ud til at være ude, men efter en times tid eller sådan noget i den stil, så lyder det fra arrangørerne, at hun er blevet genindsat i finalen. Det var ikke sådan rigtigt til at se, hvad det her styrt det skyldtes, om hun rammer en af de andre, eller om det er hendes egen skyld, men hun ender i hvert fald med at blive genindsat, og det vil sige, at vi får en drømmefinale i morgen aften på 800 meter.
0: Og Tobias Bold, nu får du lige lidt over 2,5 times pause, fordi vi skal have 2 fodboldkampe afviklet. Men så skal vi altså tilbage til dig i Birmingham, fordi EM i atletik det fortsætter hele aften. Man kan også se med på DR2 og DRTV. Hvad skal vi holde øje med i aften, og hvad skal du ligesom fortælle om, når du vender tilbage?
2: Altså det, som folk herover glæder sig allermest til, det er kvindernes 200 meter finale, som lukker ballet i aften. Amy Hunt skal ud og jagte en dobbelt, efter at hun vandt 100 meteren den anden dag. Nu skal hun forsøge at vinde guld igen på den dobbelte distance. Derudover, jamen, så er der lidt til enhver smag. Der er lidt træspring, der er lidt stangspring, der er lidt diskos. Så er der i vores sendetid semifinaler for herrerne på 200 meter, som vi jo måske godt kan få med i udsendelsen. Og så er der en 3000 meter finale for kvinder. Det kan også være dramatisk, de her forhindringsløb med styrt og så videre. Så, Så det synes jeg, at vi skal snakke lidt om i aften.
1: Og vandgraven, ikke mindst. Den kan jo godt være svalende at hoppe ned i.
0: Åh ja, det er måske meget lækkert.
2: Vandgraven, ja, den er fristende. Jeg så maskotten, en stor tyr, der rendte rundt herover og prøver at skabe god stemning i sådan en rigtig tyk pelsdragt. Forfærdeligt arbejde i dag i 35 grader. Han tog simpelthen lige en maveplasker direkte ned i vandgraven tidligere i dag efter kvindernes forhindringsløb.
1: Det kan man jo egentlig godt forstå.
2: Ja, absolut.
0: Og selvom vi holder EM-pause her i Liga på B4, tak skal du have, Tobias Bold, så kan du altså se det hele inde på DR2 og på DR TV.

0: Stella Lefty var det her med Boston.
1: Du tjekkede ind til en ligaudsendelse med to kampe på menuen europæisk fodbold. Det er Conference League, FC Midtjylland mod Bohemians, og så er det FC Nordsjælland mod Valur. Det betyder også, at vi skal have sat gang i første mål, som altid, eller ikke som altid. For det meste i hvert fald, når der er to kampe, så slår vi det sammen. Så du skal bare komme med et bud i indbakken, og så gælder det altså for begge kampe, det første mål, der bliver scoret. Send sms til 1212, P4 mellemrum, skriv minut og sekundtal i forhold til, hvornår du tror, det første mål det bliver scoret. Husk navn og adresse.
0: Der kommer to sms'er ind.
1: Ja, ja.
0: Jeg arbejder i Herning og har weekend kl. 22 i aften. Jeg kører gerne Mathias' bil hjem for ham og skal nok levere sodavand og snacks til ham. Så er der styr på det. Men ligesom Kenneth.
1: Så han tænkte sig at trille ved siden af Mathias?
0: Nej, du ved, han kører hjem og sover, Kenneth.
1: Man skal jo give faktisk kundi og snacks på vejen.
0: Nå, ja, det kan han få på turen.
1: Åh, okay, fint nok.
0: Punkt 2. Michael, hvis den her Mathias skal gå hjem, så ringer han bare. Så behøver vi ikke sige det til nogen.
2: Sådan.
1: Too late, Michael. Nu er den næste op i radioen.
0: Den går ikke, den der. Bohemians er ikke modstander. Du tænker det helt store om Mathias Jacobs. Det er det irske hold, der blev nummer 4 i den irske liga sidste år, har haft lidt besvær i de sidste par kampe her. Altså, hvad er det, de har kvalitet, der har gjort, de er kommet så langt trods alt i den europæiske turnering?
3: Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg kunne ikke se det i den første kamp. Der var det FC Midtjylland, der var dårlige, og det var det, der gav Bohemians mulighederne til trods alt at få scoret. De kunne sådan set godt have spillet uafgjort i den første kamp, men det er jo en klub, der har fået lov til at spille sig videre fra første kvalifikationsrunde, så hele vejen her til tredje, og det har været med sejre over, skal vi sige, upåagtet hold også. Et hold fra Gibraltar, St. Joseph's, og så et hold fra Kosovo, FC Balkani. Men ellers er det ikke et hold, der leverer de store resultater, hvis vi bare alene tager på eller kigger på de seneste to kampe i den hjemlige irske liga, hvor holdet aktuelt ligger nummer 3 og kun blev nummer 4 i den seneste sæson. Så har man spillet 1-1 på hjemmebane mod upåagtet Galway United, og senest i weekenden tabte man med 1-3 til Waterford Football Club. Altså, det er jo klubber, som på de danske breddegrader her vil ligge et sted nede midt i første division. Så hvis FC Midtjylland ryger ud i dag, så er det en katastrofe af rang. Ikke kun for mig, der så skal gå 89 km hjem, men også for FC Midtjylland som klub, der altså seneste sæson, vi skal bare et år tilbage, der sprudlede de i Europa League. Tobias Hansen var nede og se dem på Olympico i Rom mod AS Roma, der på det andet tidspunkt måske var det bedste hold i Serie A, og de spillede næsten lige op med dem. Det var det eneste nederlag, de havde i Europa League ligafasen. Hvis de taber i aften, det vil være et mirakel, tror jeg godt, vi kan sige det. Det er jo Johnny Logans favorithold. Det talte vi om sidste uge, kan du huske det, Thomas?
0: Ja, det har jeg glemt.
3: Hold Me Now med Johnny Logan, altså en tidligere Eurovision-vinder. Ikke bare en, men to gange. Men ellers, det er en skøn fodboldklub, og det er en klub, der er, skal vi bare sige, alt andet end FC Midtjylland. Altså det, FC Midtjylland er, fordi FC Midtjylland har jo en rig mand i ryggen i form af Anders Holk Poulsen. Det har de ikke, Bohemians. Det er en af de ældste, hvis ikke den ældste klub på det europæiske kontinent, der er ejet altså alene af medlemmer og fans. Er det ikke skønt? Og så er den i øvrigt over 100 år ældre end FC Midtjylland. Det skulle være den eneste grund til, at jeg kunne holde med dem i denne aften her. Men de har ærligt, de har ikke en chance.
1: Men hvis I nu skal have en lille chance alligevel, Mathias, bare lige for os at gøre, hvis vi ikke gør det helt uspændende det her, altså det er jo stadigvæk starten af sæsonen, og Midtjylland skal måske også lige spille sig sammen, og alle de der ting, man skal lige i gang. Er der nogle svagheder at spore hos FC Midtjylland indtil videre, som Bohemians måske kan spille på?
3: Ja, det er der 100%, og det gjorde de også i den første kamp. Altså FC Midtjyllands forsvar, det sejler rundt, synes jeg, det er fuldstændig uafstemt, og det offensive fodbold, det flyder heller ikke, så FC Midtjylland spiller ikke godt, det håber jeg, og regner jeg med, at vi kommer til at se i aften, eller jeg gør i hvert fald, fordi ellers så kunne de godt komme i problemer, altså isoleret set i den her kamp, måske tabe med 1-2 eller 0-1, så bliver det også dramatisk i forhold til det videre arrangement, men de skal simpelthen være bedre. Jeg talte med den her håndfulierske fans ude foran stadion, der også havde bemærket, at altså alene Francolino Giu, FC Midtjyllands angriber, har en højere værdi, markedsværdi, end hele Bohemians hold. Så der skal være klasseforskel, og det kommer der altså også til at være. Også selvom FC Midtjylland, de hakker lidt i det lige for tiden.
0: Om det lykkes for FC Midtjylland, som Mathias også tror, det gør, finder vi ud af, når kampen starter her kl. 19. Husk, kommer dit bud på første mål. Det er 12-12, start på 4 og et mellemrum.

0: Ella Langley med nummeret Be Her.
1: I aften på græsset i Farm, der kommer islandske Valur på besøg. Og måske kender du ikke klubben så godt, men bare roligt. Tobias Hansen vil fortælle dig om de senere uger fra Valur, seneste resultater, og ikke mindst fremhæve
0: profilerne,
1: spillere.
0: Yes.
1: Og måske også gennemgå bænken for, hvad der kan være kvalitet derude.
0: Hvor mange mål de har scoret i sidste sæson, kunne jeg også godt tænke mig at bede om.
2: Den slags, den kan jeg hurtigt researche mig frem til. fordi jeg lyttede meget efter, hvad Mathias Jacobsen, han ligesom kunne fortælle omkring Hibernians. Og det var jo en del, synes jeg alligevel. Og der
1: Bohemian,
2: ved vi også, Mathias
1: Bohemians.
2: Er jo en mand, der er... det men han er jo en mand, der virkelig forbereder sig. Også markant på en anden måde, end jeg gør i hvert fald. Men jeg har alligevel fundet nogle ting frem, som jeg godt lige vil fremhæve. For det første, så snakker man jo altid om det her med, at når et hold de kommer til Nordsjælland, du nævnte det også før, Loft, på det her kunstgræs, sagde du, som de har vandet lige nu, lige for øjnene af mig, jamen der er de altid gode. Men den fordel har de altså ikke i dag, fordi at Valur fra Reykjavik, som blev nummer to i øvrigt i sidste sæson i Island, det er derfor, de spiller Conference League lige nu, de er vant til at spille på kunstgræs, det gør de nemlig også på deres hjemmebane stadion i Reykjavik. Så den fordel er ligesom elimineret i aften. Hvad er det ellers for et hold? Det er i forhold til Nordsjælland-spillerne, og det er simpelthen ud fra min egne øjnes vurdering, et meget fysisk stærkt hold, i hvert fald i forhold til den Nordsjælland-mandskab, de skal overfor. Det er store, stærke vikinger. Det er jo ligesom, vi kender det fra Island. Og jeg ved ikke, om I kan huske tilbage i 2018. Det kan de fleste, hvordan Island de var med ved VM i Rusland. Og bare, altså, de var jo Norge dengang, ikke? Altså, det var dem, vi alle sammen holdt med. Og der er faktisk en spiller i deres trup i dag, som er dansk født, som er med. Ved hvem det er?
1: Er det målmanden?
2: Ja!
1: Ja.
2: Ej, det er godt, det der
1: ja,
2: Loft.
1: Tak.
2: Jeg
1: ja, tak.
2: Vi snakkede med ham for en uge siden, eller hvad?
1: Fordi Tobias Bold, der kommenterede kampen, sagde, danskeren, der jo står på mål, tænkte, gud, med himmels navn var det. Frederik? Ja. Frederik hedder han ikke, det Frederik?
2: Ej, hvor er du god. Frederik Skram.
1: Ja, tak.
2: Og det var også lige sådan, fordi da jeg lige skrev deres navne ned for et par timer siden, da jeg sad derhjemme og forberedte mig, Frederik Skram, tænkte, det der navn, det har jeg simpelthen hørt før. Og så var jeg sådan lige inde, okay, kan du også huske, hvor han har spillet henne, Loft?
1: Ej, det er... Ej, der må jeg nok, der kan jeg huske forbi.
0: Det er for skåret, Loft. Det plejer du godt at kunne sådan noget.
2: Ja, det plejer han godt at kunne. Lyngby spillede han sæson for, ellers så er han kendt fra FC Roskilde. Men grund til, at vi fremhæver ham, det er selvfølgelig, fordi han er født i Danmark, og så har han spillet her, og så også fordi han var med i den islandske VM-trup dengang i 2018. Det var ikke ham, der stod godt nok, men alligevel, det siger noget om det hold her. Altså, han blev solgt, eller hvad man nu gør, når man spiller i FC Roskilde, til det her mandskab her i Island for et års tid siden. Og nu står han så fast for dem, og det tror jeg fortæller meget godt om altså styrken på det her. Nu bliver jeg helt befriet, der kommer landets bedst klædte fodboldekspert gående. Jeg klapper lige. Det er Francis Dicko. Hej Francis. Vi er lige live i radioen her. God kamp. Men det siger jo lidt om, altså Frederik Skram, han står for det her mandskab fast. Og jeg vil sige, styrkeforholdet, nu nævnt, Mathias, at irerne, at de måske spiller midt i den danske første division. Det er også maksimalt det niveau, som Valur, de kommer med i dag. De er jo i gang med deres turnering i Island i øjeblikket, hvor det går sådan lidt op og ned. Det andet store hold i Island, hvad er det nu, de hedder?
1: Vikingurde.
2: Det er nemlig rigtigt. Hvor er du vild, Loft? Har du lige været deroppe, eller hvad?
1: Ja, faktisk. Jeg var der for 22 år siden, og det har sat sig lidt på kommelsen.
2: Ja. Det kan man godt sige. Ja. De slog... Det er sådan storholdet, blandt andet sammen med Valur. De slog dem 5-1 i den her sæson, og det fortæller lidt om, hvor Valur de er henne. De ligger kun nummer 5 samlet midt i sæsonen. De spiller jo... De følger jo kalenderåret i Island. De har spillet 18 kampe, ligger nummer 5 Valur. Så altså igen, jeg tror simpelthen på, at Nordsjælland, de kommer flyvende ud. Banen, den er, som den altid er. Vejret er helt fantastisk. Der er ikke særlig mange mennesker. Det er ligesom det plejer i Nordsjælland. De er videre.
1: Det var 4 meget intense minutter. Med quiz, islandsk viden. Francis Dicko var også forbi kort vej.
0: Stor succes på quizspørgsmålene for dit vedkommende, Loft. Jeg er meget imponeret over dig.
1: Islandsk viden, ikke? I kommer bare.
2: Ja, det er flot.
0: Valur.

0: men den gode musik består på B5.
1: Det er ved at være sidste chance, hvis du vil have muligheden for at vinde en Liga mulepose. Du skal sende en sms til 1212. Der skal du skrive B4, skal du lave et mellemrum, og skal du komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i aftens to kampe i Conference League. Husk både minut og sekundtal. Husk dit fulde navn og fulde adresse.
2: Okay, og det er kun det første mål, der tæller i begge kampe?
1: Begge kampe, præcis. Et bud, men bud gælder i begge kampe, så måske to chancer for at vinde, ikke?
2: Mm.

0: Coldplay var det her med Paradise. To danske kampe venter med europæisk islet. FC Midtjylland tager imod Bohemians. Og over i Farum tager FC Nordsjælland mod Valur fra Island. De to kampe starter lige om et ganske kort øjeblik.
1: Ja, men først så skal vi altså forbi en radioavis, når klokken den bliver 19. Og senere på aften, så skal vi også et smut forbi EM i atletik. Nu er der radioavis.
2: Et tog er for kort tid siden afsporet nær Lewes i East Sussex i det sydøstlige Storbritannien. Redningsfolk og politi er rykket ud til stedet, det skriver det britiske medie Sky News. Og mediet det bringer også billeder, der viser, at mindst to togvogne ligger på siden. Der er folk, der vælter ud på toget ovenpå det, og BBC skriver, at tre helikoptere skulle være landet i nærheden. Der er indtil videre ingen meldinger om tilskadekomne, og der er heller ikke noget nyt om, hvorfor afsporingen er sket. Den britiske transportminister Heidi Alexander skriver på det sociale medie X, at myndighederne arbejder sammen med lokale myndigheder og togselskabet for at hjælpe passagererne. Efter at Sverige i dag har sænket den kriminelle lavalder fra 15 til 14, så mener flere af de borgerlige partier herhjemme, at vi bør gøre det samme. Blandt andre Danmarksdemokraterne, hvor Hans Kristian Skibby er retsordfører.
3: Jeg synes jo, hvis folk er voksne nok til at begå mord eller voldtægt, så er man ikke et barn. Da man er så nødt til at være sikker på, at de får en straf.
2: Men Enhedslisten, de er uenige. Vi bør ikke følge i svenskernes fodspor, siger partiets retsordfører Eva Flyvholm.
4: Helt grundlæggende, så skal man ikke putte børn i fængsel. Det er simpelthen forkert. Det løser heller ikke de problemer, der er i forhold til kriminalitet. Der skal man have fokus på at forebygge. Og der er enormt meget, man kan gøre, som ikke bliver gjort lige nu. Det løser det simpelthen ikke bare at køle børn i fængsel.
2: Ja, Dansk Folkeparti, de så også gerne, at den kriminelle lavalder, den blev sænket. Mens de to regeringspartier, SF og Venstre, ikke mener, at det er nødvendigt på nuværende tidspunkt. Der skal skydes flere ulve, end EU giver lov til herhjemme. Det mener regeringen. Fredag mødte en motionsløber en ulv med sin valp i Bunken Klitplantage.

0: i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Ifølge både danske og udenlandske eksperter viste videoen en helt naturlig ulveadfærd, men det betyder altså ikke, at utryghedsskabende ulve skal have lov til at være i den danske natur. Det mener i hvert fald minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
1: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bør kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
0: På campingpladsen First Camp i Råbjergmile, som ligger tæt ved Bunken Klipplantage, giver receptionist Cirkeline Holm ikke meget for regeringens nye syn på ulveregulering.
2: Jamen, jeg tænker ikke umiddelbart, at der er grund til, at man skal skyde den, når den ikke er et problem. Jeg tænker, at vi skal have dem reduceret. Det er jeg fuldstændig enig i. Men lige præcis at gå direkte efter den her ulv, fordi der har været den ene episode, det er jeg godt nok ked at sige, det synes jeg er lidt latterligt.
0: Ja, det er, de sender live her til aften fra Nørre Nebel, hvor der den seneste tid er blevet set ulve flere gange. Og vi skal lige have den rigtige på her, for vi er nemlig kommet til vejret, og her til aften, der fortsætter det dejlige solskinsvejr. Og natten, den byder også på klart vejr med temperaturer ned mellem 13 og 18 grader. Vinden, den bliver svag til jævn mellem syd og sydøst. Og i morgen, der fortsætter solskinnet simpelthen også, hvor vi får temperaturer helt op mellem 24 og 29 grader. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
3: Det her er P4.

Ja, så fik vi den første scoring allerede her i Farum. I kan høre det på publikum, det er hjemmeholdet FC Nordsjælland, der er kommet på tavlen 1-0 efter 4 minutters penge. Jeg er ret sikker på, det var Willum Bertelsen, der bliver målscorer efter et flot forarbejde fra Prins Amoako.

0: Lindigan. Her er det. Var det her fra Carl William?
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
2: På en aften, hvor der altså igen spilles europæisk fodbold, det Conference League, der er to danske hold i aktion, FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Og allerede fra start, så kører det rimelig godt for danskerne.
0: Det gør det.
2: I hvert fald i en af kampene.
0: Ja, det gør det. Og så er faktisk lidt diskussion over i den anden kamp. Det må være, vi lige skal rende over der, fordi FC Nordsjælland er foran 1-0 mod Vejle Urtas. Det mål hører vi om lidt. Først, Mathias Jakobsen, over til dig og en bold, der var i nettet.
3: Huha, og der er 5-0 sejt. Det var gæsterne fra Bohemians, der kom foran med 1-0. Adam McDonald, der får en bold ned i dybden, kom også forbi Elias Olofsson i Midtjylland-målet og får sparket den ind i et tomt net til 1-0. Troede de, flaget kommer ret hurtigt op, den skulle tjekkes. Jeg tror simpelthen, at vi snakker millimeter, altså millimeter. Men okay, de bliver reddet her, FC Midtjylland. En forfærdelig begyndelse på det opgør. 7 minutter spillet, men trods alt 0-0 mellem FC Midtjylland og Bohemians.
0: Og pulsen hos dig, der har lovet at gå hjem fra Herning, hvis FC Midtjylland ikke går videre i aften?
3: Jeg tager den lige. Den er på grænsen til at være for høj, tror jeg.
2: Til gengæld var du tæt på, Mathias Jakobsen. Jeg ramte plet på, hvornår første mål blev scoret. Kun 25 sekunder fra, i den anden kamp og sådan noget. Men vi har jo samlet kampen i aften, fordi hos dig, Tobias Hansen, der var der en god mulighed for FC Nordsjælland. Den lykkedes ikke, men så går der ikke mange sekunder, så scorer de altså foran 1-0.
4: Det er faktisk lige før jeg har ondt, at aftens modstander, der er fløjet hele vejen fra Island for at spille fodbold her i aften. Og en gang imellem. Når Nordsjælland er i det humør, som de er i aften, altså så vil jeg jo karakterisere dem som måske Danmarks bedste hold, fordi at, jamen, så beholder de bare bolden på fødderne. De presser modstanderen, de laver det ene dybdeløb efter det andet, og er umuligt at komme i nærheden af. Og det er præcis sådan, de startede det her opgør, som du lige sagde, Rikke. De starter med at få en kæmpe mulighed, der bliver reddet sådan med mirakuløs vis inden omkring stregen af en af deres forsvarsspillere efterfølgende. Og nu er det så Nordsjælland igen kommer til ind i feltet her. Afslutning direkte ind på Frederik Skram, den dansk-islandske keeper, der får en fod på her, tæt på 2-0-målet her. Nej, hvis jeg lige skal gøre 1-0-scoringen færdig, så var det igen i det, de her dybdeløb af Prins Amorko, som kommer i dybden med, over for den her højre bak, som fra Island, som er på en svær opgave i aften. Jakob Palsson, han er slet ikke af samme kaliber, kan slet ikke følge med Prins Amorko, når han løber i dybden. Og han får fat i bolden, ganeseren, og spiller den så fuldstændig let og elegant, flat indover, hvor ikke Willum Bertelsen, han scorede på Island forleden, men Jelle Bo er gået med frem og sætter den sidste fod på bolden, inden den ryger i nettet. Så fortjent 1-0. Det kunne sagtens have stået både 2 og 3-0 her i farm. Det her, det bliver en lang aften.
0: Tobias?
4: For Island. Ja.
0: Ja, altså, på lang aften. Mathias? Det kan godt blive en lang aften for dig, det her, ikke?
3: Åh, nej. Jeg tror altid ikke. Jamen, prøv at de har haft bolden i nettet igen, Bohemians, i forbindelse med et hjørnespark, hvor de er tæt under mål for at få bolden ind. Jeg kan simpelthen ikke se, og nu tror jeg, den kommer her på langsom gengivelse. Det ligner, at Ross Tierney, den ene kantspiller for Bohemians, lige laver en ulovlig screening på Elias Olofsson ind i Midtjylland-målet. Bolden går ind, han dømmer frispark ret hurtigt, den italienske dommer, men prøv at en forskrækkelse af en anden verden. To gange har de scoret nu, Bohemians. Begge mål annulleret, men vi har kun spillet 9 minutter. FC Midtjylland, de bliver nærmest kørt rundt dernede af det her midterhold i første division i Danmark, havde jeg spået dem til, at de vil ligge i. Det er altså ikke et særligt godt hold, men Midtjylland, nej for en begyndelse. Lad os lige tage en puster og konstatere små 10 minutter spillet, altså 0-0, trods alt mellem FC Midtjylland og Bohemians.
0: Jeg synes, du er bedre, når du er i panik, på en eller anden måde.
2: Jeg elsker det her så meget.
3: Vi er i ekstrem panik lige nu. Altså, det her, det er vildere end mit barn nummer 1's fødsel. Det er...
0: Men i vores live
3: 89 kilometer!
0: Ja, men det er dig selv, der malet op i det hjørne der.
2: Det er godt, Mathias. De scorer aldrig på hjørne. Husk nu den diskussion, vi har hver eneste gang, vi sender radio. Bare rolig.
3: Du har ret. Jeg er rolig nu.
0: Ind på deres liveblog, der kan man se et billede af de sko, Mathias skal gå hjem i, hvis nu Bohemian vinder i aften. Ja.

0: Det her er Liga på B4 med to lanterner og med masser af dramatik på den ene eller anden måde i de to europæiske kampe.
1: Mathias, lad os starte hos dig. Altså FC Midtjylland, de har jo ikke spillet Superliga i weekenden, fordi de skulle være klar til den her kamp, men deres modstander Bohemien, de har været i gang i den irske liga, men man kan ikke ligefrem spore en træthed der. De kommer ind med fuld smæk på i den her kamp.
2: Ja, og jeg er meget enig, og jeg gentager lige en gang, hvordan det gik dem så i weekenden. De tabte til Waterford FC, og det kan godt være, der sidder nogen derude, der tænker, jeg har aldrig hørt om Bohemians eller Bohemian Football Club før. Har I hørt om Waterford FC? Det tror jeg heller ikke. Altså, det er et hold, de skal slå alle dage, og det samme skal FC Midtjylland selvfølgelig gøre med det her Bohemians-mandskab. Men indtil videre, stadigvæk ikke en afslutning på mål for FC Midtjylland. Ikke en eneste afslutning, ikke engang ved siden af mål her efter et lille kvarters tid. Og jeg har set Mike Thulberg gå rundt dernede, FC Midtjyllands cheftræner, brokke sig over mange forskellige ting, eksempelvis også dommeren for kort tid siden over et frispark, der blev begået, hvor en Bohemian-spiller fik en hånd op i ansigtet. Jeg må bare sige, at der noget, han ikke skal brokse over her efter et kvarter spil i Herning, så er det dommeren, der indtil videre har været med til at redde FC Midtjylland. Altså en minimal offside, som jeg ikke engang tror vil få lov til at stå, altså som en offside, hvis den ikke var dømt med det samme af linjevogteren dernede. Og så sekvensen, hvor der er et frispark, en meget, meget lille frispark inde på FC Midtjyllands keeper Elias Olofsson, hvor de troede, de havde scoret igen. Altså alt sammen inden for 9 minutter spil. Nu er Midtjylland igennem over i højre side mulighed for NDI, et indlæg, kommer ind her i boksen og bliver hættet ud til et FC Midtjylland hjørnespark. Så var der da lidt fra FC Midtjylland også, der jo har en 2-0-føring med sig fra Dublin, altså i bagagen til det her opgør, så de kan godt tåle at tabe med et enkelt mål, men igen, det vil også i sig selv være skamligt. Nå, et kvarter spillet, 0-0 FC Midtjylland mod Bohemians.
0: Vil du have hjørnespark med?
2: Skal vi ikke gøre det?
0: Jo.
2: Jeg tænker bare, altså Rikke Smed har en teori om, der aldrig bliver scoret på hjørnespark, men så laver jeg en ny teori, der hedder sig FC Midtjylland.
1: Det er ingen teori, det er
2: fakta. Ja, det er fakta. FC Midtjylland, de kunne godt score på det her hjørnespark med Bæk Sørensen med fremme blandt andre. Altså, så er det frisparks målskytten fra det første opgør, Valdemar Byskov, der har et godt højreben skruet på sig. Og det er han formentlig født med, altså højrebenet, der er godt skruet på, vel at mærke. Nu står han med muligheden for at sparke den ind. Udadskruet hedder det, over fra højre angrebsside. De skal rykke lidt rundt derinde i midtjyderne, så kommer den over på Martin Erlis, der hætter den tilbage ind mod straffesparksfeltet. Der bliver den så afviser. Nej, ikke noget mål, i hvert fald i den her ombæring. Et kvarter spillet, stadigvæk målløst i Herning.
0: Tobias Hansen, Nordsjælland mod Valurt. Der er også lidt en stemning af en sommerkamp hos dig, ja, i Farum. Altså, vi hygger lidt, og vi har fået træningshold på besøg fra Island.
3: Jamen, det kan næsten ikke være anderledes. Altså, der er virkelig klasseforskel på de her to mandskaber, og det er bare fortsat, nu vi spillede et kvarters penge, og Valur, de har stort set ikke haft bolden, og det er bare Nordsjælland, der bliver ved med bare at kombinere. Og for folk, der måske ikke sådan, ser Nordsjælland særligt tit, og slet ikke her på Farm Park, hvor jeg sidder, eller Right to Dream Park, hvor jeg sidder, altså det er virkelig et godt fodboldhold, når de får lov at spille på den måde, som de gør i dag, altså med en modstander, som de er langt bedre end, og de stadigvæk er i godt humør og spillehumør, og spiller med energi og fart osv. Nu får de deres andet hjørnespark inden for 30 sekunder, og spiller den flat tilbage ind midt på, og så ryger den så helt tilbage til den bageste mand lige nu hos FC Nordsjælland, bortset fra keeperen. Og det er så på den sidste tredjedel af islændingenes banehalvdel. Det siger lidt om, hvor den her kamp den befinder sig i øjeblikket. Det er en kæmpe et kæmpe godt spillende Nordsjælland-mandskab, der fører 1-0. Der har spillet 16 minutter, samlet fører de 3-0, så de er godt på vej videre til den egentlige playoff om at komme i Conference Leagues gruppespil.

0: Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Klapsalverne og solen banker ned over Right to Dream Park. Det er powerplay ned mod islændingenes mål FC Nordsjælland i stort, stort spillehumør. De fører 1-0 efter små 20 minutter spil.
2: Og jeg havde forventet det samme i Herning. FC Midtjylland mod Bohemians. Der er ingen klapsalver. Der er masser af sol. Og der er heller ikke noget powerplay. Altså FC Midtjylland har stadigvæk ikke kontrol over den her fodboldkamp. Og gæsterne har haft bolden i mål 2 gange. Begge annulleret. Og derfor midtvejs i første halvleg 0-0.

0: YouTube var det her med With or Without You. Jeg sidder vel 95-100 km væk fra Herning. Den var ret tydelig, den der Mathias Jacobsen.
1: Ja, det er et af de mere klodsede straffesparker, inden Tobias Hansen og alle mulige andre sidder og godter sig. Så er det altså straffespark til FC Midtjylland. Paul Waters, altså målmanden, der ligger angriber tjåb ned. Og det betyder så nu, at nu har Francolino, angriberen fra Guinea-Bissau, mulighed for at score for tredje kamp på stribe. Så han efter sine, eller efterhånden også brandvarm, går til bolden her fra 11 meter pletten, sparker og sætter den ind bag den amerikanske keeper Jared Walters altså. Og 1-0 til FC Midtjylland efter 25 minutter. Og hvad sker der så? Francolino lægger sig ned og tager sig til bentøjet. Hvis det her, det er en skade, eller det måske bare et eller andet, en form for jubelting, det håber jeg næsten, det er, at han rejser sig op nu igen. Jeg skulle lige til at sige, det ville da være vanvittigt, hvis det her potentielle dyre salg, store salg for FC Midtjylland, skulle blive skadet i forbindelse med straffespark. Det var bare lige spil for galleriet. Og FC Midtjylland, hua, de kan puste ud nu. 25 forfærdelige minutter, men bam, straffespark, Francolino Ju, 1-0 til FC Midtjylland, og dermed samlet akt 3-0 til midtjyderne.
0: Taler du for dig selv der, eller?
1: Jeg puster også ud.
2: Det ville også
1: det være
2: vildt at få en skade, når der er så lidt fart i kroppen på det straffespark der. Han står næsten stille, når han sparker den ind.
1: Jeg siger bare, at for 16 år siden, der blev Jon Dahl Thomasson jo skadet, da han sparkede straffespark.
2: Stod han også stille?
1: VM i Sydafrika. Han stod relativt stille også.
0: Men også lige over til VM i fodbold, der skulle Jordan Henderson fra England over en bande og...
2: Men der var fart på, og det var en høj bande. Alt kan ske.
0: Alt kan ske, specielt for os søndagsmotionister. Tobias Hansen, over til dig, og så FC Nordsjælland mod Valur, som jo egentlig går det lidt for stille, altså. Burde det ikke være 3-0 nu, egentlig?
3: Jo, men det er bare lige skarpheden, og det har man jo sagt og set før i fodboldkampe, men det er virkelig tilfældet her. Amoraco har vi lige set, har haft en kæmpe mulighed. Her er der en ny, stor mulighed. Det er den tidligere anfører, Mark Brink med nummer 6 på ryggen, der spiller den ind over i en frembrusende Jaho Lettenmäki, som kommer godt ind omkring straffesparksfletten og får hovedet på og snitter den, ligesom han skal, bortset fra det et par centimeter ved siden af kassen. Det samme kan man sige om Amoracos afslutning fra kort tid siden. Endnu en stor mulighed til ham, og inden da, der havde vi også Hjalte Bo med en stor mulighed, så de vader altså virkelig i chancerne her. Det er så jo et Valur, som kommer til en meget sjælden afslutning op i Nordsjællands felt, der rammer siden af det. Egentlig ikke nogen store chance, synes jeg her, men de bider alligevel lige fra sig. Det er jo dejligt at se, at de også er på banen, de sortklædte islændinge derinde, for ellers så er det konstant pres på deres mål. Stadigvæk kun 1-0 til Nordsjælland. Det kommer det ikke til at blive ved med at være, fordi de er så meget bedre. 28 minutter spillet i farm.
4: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er rigtig til stede.

0: Tobias Rahim elsker, når du smiler. En nyhed, der er kommet ind på vores hjemmeside, DR.dk, i livebloggen om et større dansk skifte. Thomas Christensen, forsvarsspiller, som havde fortid i AGF, er skiftet til Atalanta, har spillet Udinese de senere år, og nu smutter over til den klub, som vandt det Europa League tilbage i 2024. Mere om det inde på DR.dk/sporten.
1: Og lad os så tage et smut til Herning hos dig, Mathias. Jeg sad lige med sådan en frygt. Nu ved jeg godt, at FC Midtjylland, de har scoret, de er foran 1-0, samlet 3-0 og sådan noget. Jeg sad lige med sådan en lille snært af frygt, om det kunne gøre, om de kunne ende ligesom med AGF, da de spillede i Baku her den anden dag mod Sabah, hvor de også kollapsede fuldstændig. Det virkede lidt som sådan en dag, hvor de ikke rigtig var mødt op på kontoret.
2: Ja, altså jeg vil sige, at defensivt, der er de stadigvæk ikke mødt op, og så kan det godt være, at de kommer foran, men det var et kluntet straffespark, og rent offensivt, der er det stadigvæk Bohemians, der skaber mest i dem, der, altså de spiller med hæl og tå, det ligner virkelig, at FC Midtjylland har besøg af et europæisk tophold. Jeg kunne forstå det, hvis det var Napoli, eller det var Barcelona, eller det var Bayern München, men det er upåagtet, og ærligt, det er sagt med respekt, det er det virkelig helt forbundet med mit hjerte. Bohemians fra Irland, nummer 4 i den seneste sæson mod FC Midtjylland. Tidspunkt i foråret lignede et hold, der skulle vinde. Altså rup og stup i Europa League og Superliga og pokalturneringen her. Igen Elias Olofsson på skovtur. Han får sig så et frispark, men de sejler rundt FC Midtjylland. 32 minutter spillet, 1-0 dog til FC Midtjylland.
3: Modstandermæssigt, så er det jo ikke meget bedre det, vi har besøg af her i Farum, hvor jeg sidder og kommer til FC Nordsjælland mod Valur Reykjavik, der blev nummer 4 i nummer 2 i sidste sæson i den bedste islandske række. Man kan også se det på fremmødet af udbanefans. Der er lige præcis 0 fremmødte islændinge. De har givet op på forhånd, det kan jeg sådan set godt forstå. Der er klasseforskel nede på banen, spillet 33 minutter. Et hold på banen, det er dem i røde trøjer. FC Nordsjælland, de fører kun 1-0 indtil videre.
2: Ja, to hold på banen, må jeg sige, i Herning, og i øvrigt også en masse medrejsende irske fans. 500 af slagsen, og de har haft både march ned fra Herning Midtby herud til stadion, og de har drukket en masse øl i løbet af dagen og haft. Det er rigtig hyggeligt. De tror ikke på, at de kan gå videre, men den begyndelse, de har fået på det her opgør, der var det, jeg trods alt stod og glæde sig over, bare lidt mere end den her augustsol, der også rammer dem ned i det ene hjørne lige nu. De spiller bedre end FC Midtjylland. De er godt nok bagud samlet 0-3, altså 1-0 den her aften i Herning.
3: Det er svært for Valur overhovedet at holde fast på bolden og overhovedet få fat i den. Og når de så får fat i den, jamen, så det eneste, de ikke skal gøre, det var det, at den danskfødte keeper hos dem, Frederik Skram, han lige gjorde, skyndte sig at banke den op på Nordsjællands banehalvdel, hvor der ikke var en eneste spiller, og den endte så nede i poterne hos Andreas Hansen, den gulklædte FC Nordsjælland keeper, der overhovedet ikke har været på arbejde indtil videre. Det tror jeg heller ikke, han kommer til. Som sagt, et hold på banen her, det er dem fra FC Nordsjælland, der vandt bronze i sidste sæson i den danske liga og tryner islændingene i aften. 1-0, 35 minutter spillet.

0: Annika og nummeret Livsforladt.
1: Nu kigger jeg lige på, hvor langt er vi kommet på året. Det vil være sådan midt af august. Det kommer snart hen på sensommeren, Mathias Jakobsen. Det betyder også, det er jo egentlig også lidt sæson for en god trænerføring i Herning. Altså det har jo lige gjort før, det der med, altså Thomas Thomasberg, han røg den 1. september. Det var også en lille smule overraskende. Og de har gjort det før, det der med, eller også, som er gået frivilligt, Kenny Andersen var en af dem sådan i midt august måned. Min pointe er, Mike Thulberg klarer det ikke super godt. Ja, de får noget på He-Mans, men det er ikke imponerende. Det, der foregår her, så kunne de finde sig på at skille sig af med ham på et tidspunkt.
2: Jamen ærligt, hvis det er samme pistol og samme krudt, de har i pistolen, som tidligere FC Midtjylland bestyrelsen og toppen, så kan det sagtens lade sig gøre. Og vi skal også huske på, da Bo Henriksen var træner i FC Midtjylland, der formåede han at kvalificere dem videre i Champions League-turneringen. Og så røg han ellers også bare ud på rumpetter og albuer. Og argumentet var jo netop den spillemæssige udvikling. Det var det samme, der gjorde sig gældende for Thomas Thomasberg. Det spillemæssige udtryk, det var ikke... Det havde ikke udviklet sig nok, og jeg må bare sige, FC Midtjylland, de er ikke bare stagneret. Det er gået den fuldstændig forkerte vej af i forhold til, hvor de var henne, skal vi sige, tilbage i april måned, hvor de lignede en kommende dansk mester. Hårde frispark lige her i øvrigt, det er derfor folk, de hisser sig op. Men det er gået den forkerte vej. De lignede, som nævnt tidligere, altså et hold, der var på vej til at nærmest kunne vinde Europa League. De lignede en dansk mester, det blev så AGF. Europa League, der røg de ud her på banen til Nottingham Forest efter straffespark nederlag. Det ved jeg også godt, det er uheldigt. Så vandt de så pokalturneringen, men det var virkelig et plaster på såret på en sæson, der pludselig blev middelmodig, når man kigger på resultaterne. Så der, hvor Midtjylland er lige nu, særligt spillemæssigt, der er jeg godt nok ikke imponeret. Så ja, lad os se, hvad der sker. Det ser trods alt ud til, at de spiller sig videre til playoff-runden i Conference League. De fører med 1-0 og samlet 3-0 her 6 minutter før pausen.
0: Valuer, de er på besøg i Farum, hvor de altså spiller mod Nordsjælland. Vi har rost FC Nordsjælland meget og sagt, der er stor klasseforskel og så videre, Tobias Hansen. Men burde vi så ikke også kunne se lidt mere på stillingen, at det her, det skal være mere overbevisende?
3: Jeg sidder sammen med resten af fans, der falder en lille smule i søvn i øjeblikket. Det er stadigvæk flot, det de er ved at inde på banen i Nordsjælland. Flotte, hurtige kombinationer, men skarpheden, den talte jeg om lidt før, den mangler stadigvæk. Og så er der ligesom om, i hvert fald inden for de sidste par minutter måske, at islændingen er kommet en lille smule længere frem på banen. Tør måske at udfordre lidt mere. Holder også lidt bedre fast i bolden. Nu sidder jeg lige og ser en lang som gengivelse af en situation, der var inde i Nordsjællands straffesparksfelt for kort tid siden, hvor at, den islandske angriber, han, altså, det er direkte ind på nationalteateret, det der. Jeg hader den slags, det ved I godt, I kender mig. Jeg kan slet ikke holde fodboldspillere ud, der filmer på den måde der. Især ikke, når de ved, at der er kamera på og alt det her. Det er sådan en takling, hvor Nordsjælland-spilleren kommer først på bolden, får den banket væk, og ham her islændingen, så, som jeg ikke kan se nummeret, og dermed heller ikke hans navn på trøjen på, han vrider sig rundt, og han ligner jo en, der, altså, hvor man tænker, okay, det der, det må godt nok gøre ondt, du må, benet, det skal skæres af, eller andet, og nu står han så op igen, ikke? Altså, han burde bare få et gult kort, og så blive holdt langt væk fra den her fodboldbane. Det er min holdning til det. Det gode er, at reglerne er jo sådan, at nu blev han liggende derinde, islændingen, og fik behandling. Og det gør jo så, at nu skal han være ude et minuts penge, så nu spiller de 10 mod 11 de næste minut. Det gør ikke tingene lettere for de islandske mandskaber, og en dejlig regelændring, jeg synes, der er blevet lavet i fodboldverdenen i forbindelse med det her VM, som man også tager med ind i turneringen her. Men 1-0 stadigvæk til FC Nordsjælland, og ja, vi mangler lige en scoring eller to mere, fordi at, chancerne har været der, de har bare ikke været skarpe nok. 41 minutter spillet.
1: Altså, FC Midtjylland er foran 1-0. Alligevel, Mathias Jakobsen, er der blevet foretaget det, vi kalder en Rasmus Højlund-udskiftning her i første halvleg. Han spiller ikke skadet.
2: Han er blevet flået ud. Abdou Aziz Ndiaye, den unge 20-årige højre bak fra Senegal, som spiller sin kamp blot altså nummer 2 for FC Midtjylland. Han fik debut i sidste spillerunde i den seneste sæson, hvor alt var afgjort for Midtjylland i hvert fald. Og nu bliver han flået ud efter 40 minutter. Dario Osorio ind, den der højre side der. Den har været svag for FC Midtjylland, så det var årsagen.
1: Nå, og hos dig, Tobias, der får du lige råbt i mine ører, at måske skal vi ikke helt i musik endnu, måske. Har det noget med den der skade at gøre, eller hvad der foregår?
3: Ja, men det har noget at gøre med den hændelse, der ledte til den her meget alvorlige skade til den her islænding her, som jeg var lidt ude efter. Nu viser det sig, at kampens dommer faktisk har tænkt sig, at han skal ud og kigge på, hvad der sker i forbindelse med hændelsen i straffesparksfeltet, hvor at, jeg også nu for første gang ser den langsomme gengivelse af situationen her.
1: Okay, er det
3: en retræte? Ja, det er faktisk... Jeg vil ikke sige i forhold til den der til... Hvad siger I? Jeg kan ikke høre det. Har jeg mistet forbindelse?
0: Du var da lidt ude med riven, men det er jo
3: totalt
0: helt okay.
3: Totalt ude med riven.
0: Du kan lægge så flat ned.
3: Jamen, det gør jeg simpelthen ikke, fordi han skal holde op med at filme på den måde, han gør. Men jeg kan godt se, jeg giver mig så langt, som at det ser faktisk ud, som om det er islændingen, der kommer først på bolden i situationen her. Så er der straffespark, men dermed ikke sagt, at han behøver at ligge, som om han er ved
0: så
3: at
0: så ondt gjorde det heller ikke, vel?
3: Ej, det vil jeg sige. Og han får heller ikke noget på den, kan man sige, i forhold til det her filmeri. Men så er det godt, at vi har en VAR-vogn, der kan gå ind og se, okay, var der rent faktisk en kontakt? Så skal der selvfølgelig, uanset hvordan han ligger og skaber sig inde på fodboldbanen, den islandske angriber, så skal der selvfølgelig dømmes et straffespark. Lige nu er den lettiske Edgars Maltsevs, den lettiske dommer, nede og kigge på VAR-skærmen her 10-15 meter til venstre for, hvor jeg sidder og står meget koncentreret og kigger på VAR-skærmen i øjeblikket. Konfererer også med sit VAR-team, står og nikker lidt. Man kan se, han står og taler med dem derude i vognen. Altså, jeg må indrømme, I har den også derhjemme i studiet. Jeg synes, det er soleklart. Åh, nu skal det se ud, som om, at linjedommeren også skal. Nej, det er fordi, at Peter Ankersen lige går ud for og tager noget vand, og så kommer linjedommeren stormende, fordi han tror, han vil ud og bokse til kampens dommer, samtidig med, at han er i gang med at kigge på det her VAR-gennemsyn. Men jeg må indrømme, jeg synes altså, det ser ud som om, at der er kontakt i situationen, at islændingen simpelthen kommer først på bolden. Så har han taget en beslutning. Kampens dommer laver VAR-tegnet, og der bliver ikke fløjtet noget i situationen. Vi kører videre, så jeg holder fast i, at han skal holde op med det skuespil, ikke også?
0: Fuldstændig
3: ret, Tobias. Ja,
1: ikke også? Det er jo utroligt. Altså, det er først næste år, der er VM med svømning, men allerede her fik vi 100 meter rygcrawl fra dig.
3: Oh,
1: for et kort stykke tid siden, ja.
3: Videre.

0: Tjekke, det var det her med Lonely.
1: Første halvleg er ved at være slut i begge kampe. Lad os starte hos dig, Mathias Jakobsen, FC Midtjylland mod Bohemians.
2: Ja, vi er lige 20 sekunder tilbage af to tillægsminutter i det her opgør, hvor FC Midtjylland jo virkelig var på hælene i opgøret. Siden indledningen kunne se gæsterne fra Irland komme foran 1-0, så blev det så annulleret. Så troede de kort tid efter i forbindelse med et hjørnespark, at de så var kommet foran med 1-0. Det blev også annulleret for en mindre forseelse inde på den islandske keeper for FC Midtjylland, Elias Olafsson. Og de fortsatte egentlig med at være på hælene de første 25 minutter. Så kom der et straffespark, det omsatte Frankolino, så stillingen altså er 1-0 ved pausen her i Herning og sammenlagt 3-0 til Midtjyderne.
0: Og snart pause til hos dig, Tobias Hansen. Det er FC Nordsjælland mod Valur.
3: Der er lagt 3 minutter til. Vi har spillet 2,5, så det er meget tæt på, at vi også slutter med 1-0 med mindre, at Nordsjælland kommer på 2-0 her. Prince ind i feltet, overlap, og så ind midt på det der. Det er altså, det er Nordsjælland verdensklasse spil. Det her, de er kendt for, når de spiller god fodbold, og de også får eksekveret på den. Willum Bertelsen 2-0 i det absolute sidste øjeblik af den der første halvleg her. Hvor er det bare godt. Altså, det er sådan... Jeg har prøvet at sidde og forklare det, og jeg ved ikke, hvor godt jeg har lykkes med det der med, at når Nordsjælland spiller på den måde, som de gør i aften, eller som de har gjort flere gange i aften, så er de så svære at få fat på. De kombinerer vanvittigt godt. Her ryger den hele vejen fra højre side af banen, og det er et opspil, hvor Nordsjælland ligesom har været på bolden hele vejen igennem, bliver spillet på tværs, og så kommer det her dybde løb, og så kommer cutbacket ind til den centrale angriber. I det her tilfælde var Willum Bertelsen, der bare skal sætte fod på. Egentlig meget lige 1-0 målet i starten af opgøret. Nu slutter det 2-0 efter de første 45 minutter. Jeg håber ikke, at det slutter sådan her, fordi der er meget mere, hvis ellers Nordsjælland, de spiller sig ud. Pause i Farum. 2-0 til hjemmeholdet.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Gwen Stefani her med Econ. Sweet Escape foregår planmæssigt for de to danske hold i Sønderjylland på vej videre mod Valur i Conference League til samme for Midtjylland mod Bohemians.
1: Jeg har været i sms-indbakken, Thomas Loft.
0: Ja.
1: Det første mål blev scoret efter 4 minutter og 4 sekunder. Jeg har fundet en vinder, og jeg ved Havsborg. Jeg ved ikke, om han lytter med, men jeg ved, han bliver glad, fordi vi snakkede om en aften, at der mangler knappenål i hans kort i de store sådan, Superliga-byer. Der er Vejle, Randers, Herning, Viborg. Der er ikke nogen knappenål. Det får vi i dag, fordi vi har en vinder fra Viborg. Jette, hun er altså tættest på bare 8 sekunder fra. Så der bliver altså sendt en mulepose direkte afsted til Jette fra Viborg.
0: En by, der overhovedet ikke har noget med Superliga at gøre, Kerteminde, er lige nu vært for Danish Golf Championship, det der hedder Made in Denmark. I gamle dage, altså World

0: Austin var det her fra Dasha. Anden halvleg af de europæiske kampe med Dansk Island fortsætter. På den anden side er en radioavis, som kommer til dig her. Klokken er 20.
1: Den danske rederigigant A.P. Møller Mærsk har præsenteret kvartalsregnskab, der har gjort chefen for det hele, Vincent Clark, mundlam. Regnskabet viser nemlig, at Mærsk har mere end fordoblet sit overskud til 1,3 milliarder dollars i andet kvartal sammenlignet med samme periode sidste år. Og Mærsks egen forklaring på den store fremgang er positiv for os alle sammen, lyder det fra DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Faktisk ved noget, der er ret godt for os alle sammen, nemlig at verdensøkonomien har vist sig ganske robust, og faktisk ikke blevet slået ud af kurs af de her meget høje olie- og brændstofpriser og krigen i Mellemøsten.
1: Ved nytår frygte Mærsk ellers, at 2026 vil ende med et underskud, men verdensøkonomien har vist sig at være så robust, at den er upåvirket af krigen i Mellemøsten og de tårnhøje oliepriser, fortæller Mærsk topchef Vincent Clark.
3: Det, som gør os rimelig positiv lige nu på udsigt for verdensøkonomi, ikke fordi vi tror, at alle de problemer, vi har, de bliver løst, men fordi vi kan se, at verdensøkonomi kan stå imod den og kan blive ved med at flytte sig fremad.
1: Redningsfolk og politi er rykket ud til det sydøstlige Storbritannien efter meldinger om et afsporet tog nær Lewes i East Sussex. Det skriver det britiske medie Sky News. Mediet bringer billeder, der viser folk kravle ud af mindst to væltede togvogne. Indtil videre er der ingen bekræftede meldinger om tilskadekomne ved afsporingen. Der er heller ikke meldt noget om, hvad der kan have ført til, at det er sket. Den britiske transportminister Heidi Alexander skriver på det sociale medie X, at der arbejdes for at assistere passagererne fra toget. Tidligere på ugen kom det frem, at et par er blevet klippet helt ud af den kommende sæson af DR-programmet Gift ved første blik. Nu har de to deltagere, Allan Beyer og Katrine Asting, stillet sig frem for at fortælle om et hårdt og turbulent forløb, hvor de har følt sig svigtet af DR. De fortæller, at produktionsselskabet, som har lavet programmet for DR, hastigt kaldte dem til et møde kort efter optagelserne. Og her blev der stillet nogle ubehagelige spørgsmål på baggrund af en anonym henvendelse.
4: Det handler om beskyldning om, at jeg har krænket kvinder, og det er jo nok fordi, at DR i en eller anden grad kigger på programmet i UK og i Australien, hvor der jo kører sager lige pt. Omkring de her ting. Og når der så tigger en anonym falsk mail ind til DR, der beskylder mig for de her ting, så begynder DR at ryste i bukserne.
1: For

eller deltageren Allan Beyer. DR's chef for ekstern TV, Anne Garlix, siger i et skriftligt svar, at DR har stor forståelse for de to deltagers situation, men at hun ikke deler parrets udlægning af forløbet. Så når vi frem til en radioavis her til aften, og i nat får vi klart vejr med temperaturen ned mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn, mest fra syd og sydøst. I morgen bliver det tørt og solrigt, dog med en del skyer over Nordvestjylland, og ud på eftermiddagen kommer der endnu flere skyer. Det var radioavisen med Magnus Helms.

0: Scala Pleasure her med Under the Palm Trees. Gud, det ligger på P4 med Thomas Loft og Rikke Smed. Jamen, jeg glemte den der, hvor der var vores navne på.
1: Jeg sad altså og ventede på, hvornår den kom.
0: Jeg ville gerne have den.
1: Jamen, nej, altså, nu har vi jo sagt det. Men jeg blev bare lige forvirret, men lad os da bare tage den.
2: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas
1: Så ved vi ligesom, at der er en ny time af Liga i gang. Vi sender frem til klokken 22 i aften, og det gør vi, fordi der er to fodboldkampe på menuen med europæisk islet.
0: Yes, to yderligere danske hold, der skal sendes videre ud i Europa. Det går planmæssigt om lidt. Skal vi til Farm? De fører 2-0, altså Nordsjælland mod Valur. Hos dig, Mathias Jakobsen, der er det også blevet til 2-0 nu for midtjyderne mod Bohemians.
3: Ja, jeg synes egentlig allerede, det spillemæssige sådan udtryk, det voksede, da de jo så det jo kom på banen med 4 minutter tilbage af første halvleg. Det var jo ikke så lang tid, han fik lov til at have en indvirkning på spillet, men det synes jeg, han har haft, og det har han egentlig også i forbindelse med målet, uden at det egentlig er ham, der laver assisten. Men til sidst, efter en bolderobring midt på banen, så ender bolden for fødderne af Sofus Johannesen, der dermed scorer for første gang i karrieren for FC Midtjylland i sin kamp nummer 4. Han var jo i Fredericia seneste sæson og prøvede altså at rykke ned med dem, men det var bare på en lejeaftale. Nu er han i gåsøjne hjemme i FC Midtjylland, og et flot spil med en masse 1-2 afleveringer. Nu skal vi se Francolino her, måske også med en mulighed. Er det nærmest et nyfødt FC Midtjylland-hold, der er kommet ud til anden leg? De virker i hvert fald til at have fundet overskuddet, som også skal til for at få lov til at folde sig ud den her aften i Herning. 2-0, trods alt, og dermed sammenlagt 4-0. Lad os bare slå fast. Jeg aner ikke med at skulle gå hele vejen hjem. FC Midtjylland skal nok spille sig videre til playoff-runden. 2-0 til Midtjylland mod Bohemians.
1: Og status, i hvert fald med stillingen, er jo ret meget det samme hos dig, Tobias Hansen. 2-0 til FC Midtjylland, og dermed samlet 4-0. Det betyder jo også, at de kan spille med ro i maven, FC Nordsjælland, så det bliver jo spændende at se, om de møder op med samme høje niveau, som de havde i første halvleg.
4: Det sidder jeg og håber på, som du siger, de er videre samlet 4-0. De skal møde vinderen af dobbeltopgøret mellem Sheriff Tiraspol fra Moldova og så St. Gallen. Og St. Gallen, schweizerne, vandt det første opgør 3-1. Jeg ved faktisk ikke, om de er i gang i det andet opgør, men det ligner en schweizisk modstander i den afgørende dobbeltkamp om at komme i Conference League gruppespillet. Hvad hedder det? Nordsjælland med 2 ændringer i pausen. Det siger jo også et eller andet om, at træner Jens Fynskov Olsen måske ikke er helt tilfreds, fordi jeg synes ikke, at nogen af dem, der blev taget ud, var specielt dårligt. Det var Peter Ankersen og Letten Mekki, der blev taget ud, og så 2 unge på 19 år, Marcus Walker og Matej Tuga, kom med på banen og skal måske ind og se, om de kan gøre et eller andet ved skarpheden derinde, fordi jeg synes egentlig, som jeg også har givet udtryk for flere gange, det har været glimrende, det Nordsjælland har præsteret, og jeg også sige 2-0 efter de første 45 minutter i en kamp, hvor de sådan set bare kunne nøjes med at spille på 0-0. Jamen, det er, synes jeg, mere end godkendt. Nu er der spillet 5 minutter den anden halvleg her i Farm, stadigvæk 2-0 til hjemmeholdet mod Valur fra Island.
0: Og den kommende modstander for FC Nordsjælland er i gang med at spille, det er St. Gallen mod Tiraspol, som du også fik nævnt, og St. Gallen fører også returopgøret. Så det ender nok med en tur til Schweiz, og ikke en tur til Moldova trods alt.

0: Alex Warren med Passenger.
1: De kommer i gang igen, som vi også fik nævnt med EM Atletik over i Birmingham. Det er 32 grader omkring kl. 19 om aftenen, altså i Birmingham, og der har været en fejl i stangspringskonkurrencen hos herrenes 10-kamp. Man havde glemt at sætte baren op, du ved, med sådan 10 cm. Den skulle op på 4,8, men den var blevet sat fast på 4,7. Og det betyder, at nogen skulle springe om, og man forklarede det med, at det var en betjeningsfejl i systemet, der gjorde, at man ikke lige havde fået sat.
0: Så ingen fejl for øre, det var en betjeningsfejl i systemet.
1: Det skal jeg også til at kalde det, når jeg kommer til at trykke på den forkerte jingle og så videre. Ikke? Men det er i gang igen, og du kan følge med ind på DR2 og DR2. Nå, Mathias Jakobsen, lad os starte hos dig. Vi har jo fundet ud af, hvem Esch Midtjylland skal møde, hvis de nu går videre, som vi også regner med, altså i Conference League-afdelingen, den sidste afdeling, før de går i ligafasen. Og det er jo en, FCK har haft lidt besøg med tidligere.
2: Ja, det er Rijeka fra Kroatien, så en havneby, og ja, det er jo så ikke dem, de skal møde. Det er klubben derfra, om ikke andet, de skal møde over to opgør eller to kampe. Hvis og så frem, de spiller sig videre, det gør de. Altså, jeg lover, Bohemians kommer ikke til at lave fire mål. De kommer formentlig engang til at lave det eneste mål. Det gjorde de jo ellers i første halvleg, men begge mål er så annulleret. Jeg tænker, det må være to kampe, som FC Midtjylland, jeg både ude og hjemme, sådan set må betegne sig selv som favoritter i, værende favoritter i, altså. Men igen, den forfatning FC Midtjylland er i spillemæssigt, så kan man selvfølgelig ikke garantere noget som helst. Jeg vil bare sige, spiller for spiller, så er det bedre fodboldhold end Kroatiens nummer 4 i den forgangne sæson. Der skal Superligaens nummer 2 altså være bedre, og et hold, der kæmper med om det danske mesterskab kontinuerligt, det gør Rijeka trods alt ikke på de kroatiske breddegrader. Så lad os bare sige, det ser godt ud for FC Midtjylland i forhold til at spille sig videre, også selvom at de altså aktuelt ikke er sådan super velspillende ned på banen nede foran mig. Men de fører 2-0 her 10 minutter ind i anden halvleg.
0: Og Tobias Hansen, hvordan ser det så ud for FC Nordsjælland, når de skal møde St. Gallen fra Schweiz, hvis når de vinder det her samlede opgør?
3: Jeg vil sige, for folk, som ikke enten holder med St. Gallen eller FC Nordsjælland, så er det måske ikke det mest sexede opgør, der findes på jorden. Der synes jeg, at et eller andet sted havde været sjovere, hvis de skulle spille mod et eller andet opskurt hold langt væk fra Moldova, for eksempel. Men, og det havde måske egentlig også, tror jeg, gjort opgaven en lille smule lettere. Altså, Schweiz er jo klubwise måske ikke kendt for at levere de allerstørste præstationer generelt, men vi kender også den der schweiziske måde at bare gøre tingene ordentligt på, og derfor, altså jeg har svært ved sådan at pege på, om det er Nordsjælland eller St. Gallen, der er favoritter i det opgør. Jeg var lige inde og læste lidt om, hvad de forskellige sådan nogle udregningsmaskiner har vurderet de to klubber i forhold til hinanden, og der hedder den 51-49 i St. Gallens favør, så hvis vi skal stole lidt på dem, og det kan man jo ofte gøre, så er det meget 50-50, hvem der går videre fra det opgør der. Jeg havde måske håbet på, at det var Tiraspol, fordi det kan godt blive en svær opgave for de her unge Nordsjælland-spillere. Lige nu et sjældent, jeg tror faktisk, det er kampens første hjørnespark til islændingene. Kampens dommer lige ind og hive fat i et par af spillerne, der står og skubber lidt for meget til hinanden ind omkring den danske keeper Andreas Hansen nede i Nordsjælland-målet. Men hjørnespark til Valur Reykjavik, det bliver indadskruet. De har 5 spillere ind omkring Andreas Hansen lige nu. Det kommer højt ind over, skal han ud og slå til den, Andreas Hansen. Det gør han for ikke ordentligt. Ekspederet væk, kommer tilbage til ham her, Andreas Hansen, og så bliver den skrålet ud over baglinjen af hans makker dernede i forsvaret, Steven Aqua, som får den ekspederet ud til endnu et hjørnespark. Samme islandske spiller lunder fra den ene side. Det er Markus Nakim, den eneste nordmand på det her islandske mandskab, der går ud for at sparke hjørnesparket fra højre angrebsside ind i hovedet på 1, 2, 3, 4 islandske spillere, der står omkring straffesparkspletten den her gang. De står sådan lige ved siden af hinanden, så de er svære at dække op i forhold til, at de prøver at positionere sig i forhold til det indlæg, der kommer her mod forreste stolpe, bliver sparket væk af en FC Nordsjælland spiller. 57 minutter spillet, stadigvæk 2-0 til hjemmeholdet, der er på vej mod en dobbeltkamp mod schweiziske St. Gallen om at komme i Conference League gruppespillet.

0: Vi har spillet 61 minutter i Herning. FC Midtjylland stille og roligt, nærmest på cruise control, på vej til at ekspedere Bohemians fra Dublin i Irland ud af turneringen. De er i fuld kontrol for en gang skyld efter en rigtig dårlig første halvleg, så virker de trods alt som det bedste mandskab. Nu også nede på Grønsværen 2-0, altså til FC Midtjylland, 61 minutter spillet.
1: Mød værterne på P8.
2: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
3: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne, sådan, det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
1: Mød værterne på P8.
3: På den fede, originale måde.
1: Live i DR-lød.
0: Nå, jeg når simpelthen lige at sige, at FC Midtjylland er i total kontrol, og så alligevel ikke. Bum, reducering efter et horribelt boldtab midt på banen. Der er det jo Osorio, der ellers har været velspillende, og så kører de ellers bare den anden vej, gæsterne fra Dublin. Reducering efter en timespil i Herning 1-2 altså.
4: Så fik vi en scoring mere i Farum. 3-0 til Nordsjælland. Målscoreren ham leder efter i øjeblikket. Jeg kan ikke se ham lige nu. Vi kommer med det lige om lidt.

0: Just Dance var det her fra Lady Gaga om lidt målet i Herning, og et rødt kort, der var ved at blive, men først en tur til varmen.
1: Ja, ingen slinger i Valsnus efter Nordsjælland her til aften, Tobias Hansen. Det målet, det er klart, de skal i den Conference League gruppespil, og det ser altså, ja, synes jeg, lovende ud. Det er jo også at tale det med. De er jo fuldstændig sikre på, at de går videre til næste kamp.
2: Ej, jeg vil faktisk sige, at de spiller for halv kraft i øjeblikket, men de er bare så meget bedre. Nu har jeg også fået nummer og navn på manden, der scorede til 3-0 efter endnu et gennemført angreb, der starter fra venstre til højre den her gang, og ender med en afslutning, som dansk-islandske Frederik Skram tager sig okay af, får den slået ud, keeperen dernede, og så kommer Marcus Walker, den dansk-australske spiller, der er blevet sat på banen til anden halvleg, starter og scorer målet til 3-0 for FC Nordsjælland. Så de er på vej videre, der er spillet 65 minutter cruise control her i farm.
0: Og så hos dig, Mathias Jakobsen, det er i Smidtjylland mod Bohemien. Så er der kortvarigt dukket lidt gnist op i den her kamp.
3: Altså, jeg tænker, man snakker jo tit om det her med, at man ikke er på julekort med nogen, som har ravet uklart med en, ikke også? Og der må jeg bare sige, jeg tror, jeg er på julekort med Matteo Marcenaro, som er kampens dommer fra Italien. Fordi jeg lovede jo, at jeg vil gå hjem fra Herning, hvis FC Midtjylland røg ud af turneringen. Og vi starter inden for de første 10 minutter med 2 scoringer annulleret, altså til gæsterne fra Bohemians, der kunne potentielt set have stået 2-0. Så havde Midtjyllands føring været neutraliseret og udlignet. Og her i anden halvleg, altså det, jeg synes, er et klokkeklart rødt kort til Martin Erlich, bliver kun et gult kort. Den skal ikke engang tjekkes. Altså en meget, meget oplagt scoringsmulighed. Det er en dybdebold ned til Douglas James Taylor, angriberen fra England i øvrigt, Dublin-holdets angriber. Han er på vej afsted, så bliver han holdt. Altså simpelthen i et jerngreb af Martin Erlich. Gul kort, og Ian er jo rasende over, at det ikke koster et rødt kort, fordi det kommer på bagkant af, at vi har fået en reducering i en situation, hvor en velspillende Dario Sorio, der kom på banen i slutningen af første halvleg, jamen forsøger sig med en hel aflevering midt på banen. Bum, den tager Bohemians fat i, kører ned i modsatte ende, og så en afslutning fra St. Myers bliver rettet af. Nu vel, de har heldet med sig der, og snyder altså Elias Olofsson til en reducering 1-2, og dermed altså samlet 4-1 til FC Midtjylland, men et rødt kort kunne have ændret meget. I øvrigt Martin Erlich, der fik rødt kort senest de spillede her på banen i europæisk regi. FC Midtjylland mod Besiktas, hvor de jo kæmpede for at vinde 0-1 fra Istanbul til en samlet sejr, og det røde kort ødelagde FC Midtjyllands mulighed for at spille sig videre i turneringen. Så lige nu absolut ingen kontrol for FC Midtjylland, men de har trods alt stadigvæk plus 3 mål, altså i forhold til Bohemians, der mangler 22 minutter.
1: Hvis du sender julekort den vej, Mathias Jakobsen, så skal jeg altså også bede om et. Og det tror jeg også godt, Lof vil.
3: Okay, så.
0: Er du virkelig besværet for at gå ud i postkassen? Hver?
3: Jeg har aldrig nogensinde sendt et julekort.

Der er lejestue i Farum 4-0 nu til FC Nordsjælland mod islandske Valur Reykjavik. Målscorer Lamine Sadio.

0: Dodo and the Dodos. Her med Vågner i natten.
1: Ja, yeah, men hvorfor ikke? Hvis man kan blive ved, så lad dem da bare blive ved. FC Nordsjælland, de kører med klatten her til aften. Tobias, de lever i den grad til favoritværdigheden, må man sige.
2: Ja, det, altså, det er virkelig lejestue nu. Altså, jeg har snakket om cruise control, men er det ligesom om islændingene, de har forladt Ride to Dream Park, er på vej hjem til Island igen efter den her kolde spand vand, som de har fået smidt i hovedet. De vidste godt, det ville blive svært på forhånd, efter de har tabt 2-0 på hjemmebane. Det er bare blevet endnu sværere, end de havde frygtet. Den her gang et indlæg, som ender hos indskiftet Lamin Sadio, som så sikkert sender den ind bag en prisgivet Frederik Skram derinde. Det er lejestue i Farum i øjeblikket. 4-0. Jeg tror ikke, vi er færdige endnu. Altså, de slog Geis for nylig i den seneste Conference League kvalifikationskamp, de havde her på banen. Dem slog de 6-0, så der er lige 2 mål op endnu, og altså, nordsjællænderne er virkelig spillelystende og er på bolden konstant. Jeg kan godt forestille mig 2 mål mere. 16 minutter. Nej, 18 minutter nu.
0: Kan vi lige få udtalen igen af det islandske hold?
2: Nej, fordi Rikke Smed kan ikke rulle på R,
1: så. Ej, jeg vil
2: ikke,
1: så
2: det handler ikke om at håne nogen.
1: Altså, jeg kan virkelig ikke rulle. Jeg har aldrig kunne. Jeg er så glad for, at jeg ikke har spansk, og sådan. Jeg kan ikke rulle på de R.
0: Jamen, skal den hele nation nu?
2: Åh, oh, så er der scoring igen. Hold da op. Ej, det går stærkt nu, og det er den samme som før. Og igen, han blev skiftet ind. Lamin Sadio får den inde i feltet endnu en gang til højre poten. Og så kan jeg godt lide, at selvom man scorer til 5-0 i en kamp, der for længst er afgjort, så stormer han ned mod fansene nede bag målet. Jo, der er jo en lille fanklubpar. Den er ikke stor, men den er her. De har klappet ned mod deres helte, og så får de lidt igen her, da han går ned og jubler over scoringen af Sadio. Så 5-0 nu. Så mangler han kun en enkelt for at tænde sig. Jeg kan godt lide det her.
0: Ja. Valur. Hvis vi jo lige skulle den der med, ikke?
1: Valur.
3: Det var tæt på det der.
1: Valur.
0: Det var ikke chancen, men det var Rikke Smeds krampagtige forsøg på at udtale.
1: Jeg har øvet mig hele aften. Jeg kan ikke.
0: Er der nogen, der er tæt på flere scoringer hos dig, Mathias Jacobsen, FC Midtjylland mod Bohemians?
3: Ja, det er FC Midtjylland, og det var Dario Osorio, som jeg synes, til trods for at han lavede den der store fejl midt på banen, hvor han altså smed bolden væk i forbindelse med, at det lykkedes gæsterne fra Bohemians, altså Dublin-holdet, at få reduceret. Så det er ham, der er den bedste spiller nede på banen, det må jeg bare sige. Jeg forstår godt, at der er flere klubber, der gerne vil have fat i ham, og spørgsmålet er, hvad der sker med FC Midtjylland, hvis han også ryger ud af døren. De har jo allerede sagt farvel til Aral Simsia, men der er det jo Osorio, får bolden over i højre side, klapper til den, og først så går bolden mod højre side, så går bolden mod venstre side, altså et vidunderligt brækkende skud, der har kurs mod det lange hjørne, og den går vitterligt kun et par centimeter over overliggeren dernede. Et forrygende riv af et langskud fra Dario Osorio. Den havde fortjent bedre i det her opgør, hvor FC Midtjylland i bund og grund ikke har fortjent meget mere end det, de har rendet rundt med på tavlen lige nu. 2-1, altså i en kamp, hvor jeg glæder mig til at tale med aktørerne efter kampen, altså hovedsageligt FC Midtjyllands aktører, for at høre, om de egentlig selv er tilfredse. Fordi en ting er, at de kan være tilfredse med, at de går videre. Det skal det selvfølgelig være. Det er det vigtigste, og så kan man sige, at det spillemæssige må være det sekundære. Men det her, det holder ikke i længden for FC Midtjylland. De får problemer, hvis ikke de finder en anden indsats frem, når de på søndag skal til Lyngby og møde oprykkerne til Superligaen, som spiller endnu mere frisk til end det her Bohemians mandskab. Så det bliver spændende at se. Jeg tror ikke, det bliver så spændende at se, hvordan udfaldet bliver i det her opgør. Midtjylland skal nok vinde kampen. De fører med 2-1 og dermed samlet 4-1 med 14 minutter igen.
0: Jeg har jo lagt lidt en ny artist ind i playlisten, og som ikke lå der i forvejen. Er I klar, drenge, til at høre en Rikke?
3: Ikke den her.
0: Nej, en Rikke van Glissers.
1: Jeg troede, du ville have mig til at udtale det, for du vidste, at jeg ikke kunne rulle på det her.
0: Det er jo ikke en stejlsnation, der skal sidde og høre på det der.

flot scoring igen, orkestreret af Dario Osorio. Han er uselvisk foran mål. Han spiller den på tværs til Stanley Iheanacho. Bum, den unge kantspiller fra Nigeria. 3-1 til FC Midtjylland med 12 minutter igen.

0: Skal du have et forsøg? Trods alt.
1: Ellers tak.
0: Nå.
1: Ellers tak. Jeg behøver ikke ydmyge mig selv med... Kan jeg tage den på dansk?
0: Ja, det
1: Enrique Iglesias med Be With You.
0: Tobias, skal vi lige tage et frispark hos dig?
2: Ja, det er lige overstået.
0: Nå.
2: Det synes jeg ikke, vi skal.
1: Det er super godt, det der.
2: Det
0: lige meget.
1: Skal vi så ikke bare have til Herning, eller
0: hvad? Jo, lad os gøre
1: det. Så vi kommer tilbage til dig senere, Tobias. Mathias, det har taget lidt af en drejning, den her kamp, synes jeg, det startede hårdt ud for Midtjylland. Vi var faktisk lidt bekymret for, om de måske kunne gå ind og tabe det her opgør, men nu kan vi vel næsten. Er vi der, hvor vi kan kalde det en lejestue?
3: Ja, det synes jeg, og nu ser vi også enkelte sekvenser af det, som jeg havde regnet med, vi skulle se, altså over alle 90 minutter Midtjylland med hurtige 1-2 afleveringer, altså førstegangsberøringer. Det er også det, der sker her. En bold ind centralt, Philip Billing, og han smækker den bare flat i dybden til Dario Osorio, der stikker afsted som en anden Speedy Gonzalez. Han er alene egentlig med keeperen dernede, Jared Walters, skal vel egentlig bare sparke selv, men ganske uselvisk, så ligger han på tværs til kantspilleren Stanley Iheanacho, en mand, der scorede 4 mål i sin debut for efterhånden et par år siden. Det var så i pokalturneringen, så man kan sige, at mens han ikke har spillet for klubben, så har han haft en statistik, der hedder så en kamp for Midtjylland, 4 mål. Den er meget pæn. Nu hedder den så 5 kampe, 5 mål. Og her, der, det er måske det letteste af alle 5 mål indtil videre for Stanley Iheanacho, der bare lige skal sætte indersiden på og prikke bolden i mål til 3-1. Det er så i hvert fald definitivt afgørelsen. Også sådan isoleret sig bare på det her opgør i aften. Bohemians kommer ikke til at lave 2 mål mere i det her opgør. Til gengæld måske et mål mere til Midtjylland. Det er hjørnespark, der var Byskov ind i straffesparksfeltet, bliver hættet væk derinde af gæsterne fra det irske. Men FC Midtjylland, det bliver bedre og bedre, synes jeg, spillemæssigt her i løbet af anden halvleg, uden at det sådan for alvor er berusende for hverken mig eller nogen af dem, der har siddet og læsket sig i kolde drikkevarer i det her opgør. 9 minutter tilbage, 3-1 til FC Midtjylland.
2: 10 minutter igen i Farum, stadigvæk 5-0 til FC Nordsjællands beruselse. Det synes jeg, vi har haft her. Det har været flot, flot fodboldspillere. De har også formået på en eller anden måde at holde dampen op FC Nordsjællands spillerne, på trods af det her med, at de egentlig fra start af godt var klar over, at 0-0 vil være nok. Altså, de var foran 2-0 efter den første kamp på Island. Så jeg synes, vi må give cadeau til de unge Nordsjællands spillere, der endnu en gang har vist, at de er altså forrygende, når de gider, og når de spiller mod hold, som har en kaliber af det, som vi ser hos islændingene fra Reykjavik her i aften. Vi var lige ved at få 6-0-scoring for kort tid siden. Stor chance endnu en gang til Lamine Sadio, der var meget tæt på at blive hat-tricks-helt. Efterfølgende blev der så fløjtet offside, så det havde ikke rigtig hjulpet det helt store. Men 8 minutter igen, så vi har da ikke helt droppet håbet endnu om at få den her 6-0-scoring.

0: Fortæl mig, hvis du vil noget andet.
1: Nå, Tobias Hansen, altså FC Nordsjælland klarer det jo altid sådan rimelig fint. Superligaen ligger altid i top 6. Men det er jo ikke altid, de kommer med i europæisk spil. De var der for et par år siden, også i Conference League, hvor de kom i gruppespillet. Men ellers så er det jo ikke hvert eneste år, det her sker. Altså, hvor godt, det er jo svært at vide, når man ikke har trukket lod. Hvor godt tror de kan klare den, når de kommer ind i den her ligafase?
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det synes jeg er svært at sige noget om, fordi det er også, som du også siger, de er jo altid egentlig meget godt med og sådan nogle ting, men det er heller ikke sådan et hold, man regner med. Og nu har de lige solgt ham her, Caleb Jedinki, for 220 millioner kroner ikke, til Coventry, som var deres... Deres bedste spiller, må man sige. Så det er også sådan lidt, okay, hvor står de hen lige nu? Men altså, de fik bronze i Superligaen sidste sæson. Det er da et tegn på, at der er en form for kvalitet på det her mandskab her. Vi snakker jo altid om, at når de er i stand til at holde på deres bedste spiller, det er de så ikke helt været her, man kan sige. De har kun solgt én af de store. Så bliver de jo bedre og bedre og bedre. Det er sådan med hele klubbens strategi, at de skal sælge spillere. Så hvis de kan holde på det her hold her, og de kommer i gruppespillet, jamen altså, så kan jeg da sagtens se, at der ligger en masse point og venter på dem. Jeg kan ikke se, at de kommer til at storme igennem Europa League, som vi så det, eller Conference League, som vi så det Midtjylland gøre i Europa League sidste sæson. Den kvalitet tror jeg ikke, de har. Men altså, de kan da sagtens være med på det niveau der. Det synes jeg også, de viser i aften. 5-0 til Nordsjælland. 5 minutter igen.
3: FC Midtjylland i angreb i venstre side. Sofus Johannesen ind og afslutter her og sparker bolden lige over. Det giver et hjørnespark til FC Midtjylland, som jeg ser det. Jo, det siger den italienske dommer, der også et hjørnespark over fra venstre side. FC Midtjylland, der jo nærmest har fulgt FC Nordsjællands strategi indtil videre den her sommer. De har solgt mere, end de har købt i hvert fald af store navne. De har selvfølgelig fået Rasmus Nissen Christensen ind, kommet hjem fra tysk fodbold hjem til FC Midtjylland, altså efter flere år ude, og han har også overtaget anførbindet med det samme dernede. Men man har solgt Aral Simsir for over 100 millioner kroner til Trabzonspor i Tyrkiet. Man har sagt farvel til Paulinho, man har sagt farvel til Kevin Mbappé, man har sagt farvel til Jonas Løssel, der var hovedsagelig reservekeeper i seneste sæson, og så har man senest solgt Lee Hanbaum til Klub Brygge, så der skal snart noget nyt ind. Man har hentet Magnus Jensen, det var jo en transfersager i sig selv nede i Sønderjyske. Lad os lige se, hjørnesparket her kommer fra venstre side, bliver igen bare afvist. Intet problem, og der må vi sige, at Midtjylland tidligere har været en forsør, altså en af de helt store spillere, når det handlede om dødbolde, så vil jeg sige, der mangler noget her. Nu kommer der ny bold ud fra venstre side, og hele vejen over i den bagerste del af straffesparksfeltet, hvor den løber hele vejen ud til et indkast over i modsatte side. 3 minutter tilbage, FC Midtjylland stille og roligt på vej i turneringen i playoff. Runden altså 3-1 står der mod Bohemians.

0: Tame Impala sammen med Janine. Ja, Jenny, undskyld, med Dracula. Vi kommer til den aller sidste afdeling af de her to kampe her. Midtjylland mod Bohemians og FC Nordsjælland mod Valur.
1: Det er vi nemlig, og vi har fået tillægstiden. Lad os starte lidt hos dig, Mathias Jakobsen. En ting er jo, at Midtjylland skal nok komme til at vinde det her opgør samlet og så videre, men det må også være sådan lidt det der udtryk, og den måde, man ligesom har leveret i det her kampe på, må ikke være sådan helt optimal, vel?
2: Det har været så langt fra skiven, som noget overhovedet kan være. Altså, det er simpelthen det er ikke FC Midtjylland værdigt, så ved jeg godt, de spiller sig videre. Men nu skal vi huske, under det her stykke musik fik vi en reducering i en sekvens, hvor det ligner FC Midtjylland-forsvaret bare har tænkt sig, vi skal dække den her kvadratmeter græs op, og så ikke tænke over, om der er nogen modstandere. Og bum, så ligger bolden i nettet, en reducering af indskiftet Dale Rooney hedder han. Ja, det klinger af noget godt, Rooney efternavnet i hvert fald, men de er altså ikke særlig gode. Det er bare FC Midtjylland, der får dem til at se gode ud. Det vil jeg påstå her en afslutning fra distancen. Og alene igen efter reduceringen til 2-3, der havde vi en ny chance, hvor der så godt nok bliver vinket offside. Stor redning fra Elias Olafsson. Jeg synes ikke, der var offside, da jeg så den på en langsom gengivelse. Så Midtjylland spiller sig videre, men jeg kan også se mange tilskuere rundt omkring er begyndt at forlade MTO Arena også. Selvfølgelig for at undgå køen, men også fordi det her det er afgjort, og fordi der ikke er nogen grund til at klappe, når kampen bliver fløjtet af. Vi har lige over et minut tilbage af tillægstiden. 3-2 til FC Midtjylland mod Bohemians.
3: 4 minutter er der lagt til her i Farm, hvor det i den grad har udviklet sig til, jeg tror det var dig, der sagde det, Rikke Smed, på et eller andet tidspunkt, en sommerkamp på sådan en dejlig sommeraften i Farm. 5-0 til Nordsjælland mod et meget, meget svagt islandsk mandskab, som er blevet 100% udstillet, og det blev de jo fra start af. En hurtig scoring i første leg, så var det alt håb ligesom slukket hos islændingene, og siden da har Nordsjælland så heldigvis ikke set sig tilbage, fordi man kunne godt have frygtet, at det så var endt med, at de havde lad være med at træde alt for meget på speederen derefter. Det har de gjort, og de har spillet med enorm opportunisme og blevet ved og ved og ved og holdt energi niveauet sådan vanvittigt hårdt og højt. Lige nu et indlæg ind i Nordsjællands felt, og her så får de faktisk en kæmpe chance her i islændingen, deres absolut største, men egentlig også sådan eneste store chance, men hovedstødet ryger lige forbi Andreas Hansens mål.
2: Og så lad os bare lige få det aller sidste her. Vi har 7 sekunder tilbage. Det er et langt indkast, potentielt langt indkast i hvert fald. Og jeg tænker, det bliver langt. Nu har jeg taget fejl før i mit liv, og det gør jeg så også her, fordi det bliver ikke noget indkast. Kampens dommer, Matteo Marcenaro, han siger slutbrudt finale. Det var endnu en gang ikke særlig imponerende af FC Midtjylland, men de fumler sig videre i turneringen. Trods alt, de vinder med sammenlagt 5-2 over Bohemians fra Irland.
3: Ah, der er en helt anden attitude over det, som Nordsjælland har vist i aften i forhold til det, vi hører Mathias Jakobsen berette om. Jeg sidder jo en lille smule skuffet over, at han ikke skal på den der lange gåtur hele vejen fra Herning hjem til, hvor han bor. Var det 83 km eller noget i den stil? Det er jo egentlig et eller andet sted, det der har været det mest spændende i aften, fordi Nordsjælland, de har hele vejen igennem været overbevisende, været sikre på, at det var dem, der skulle videre til næste runde. Der gælder nu 2 kampe, inden at selve gruppespillet er en realitet for det her Nordsjælland-mandskab, og det vil jo være en kæmpe sejr for en klub af deres størrelse og med deres måde at drive klub på, hvis de kan komme i et gruppespil og skal til at ud og spille noget europæisk, også i forhold til for de her mange unge spilleres vedkommende, selvfølgelig deres fremvisning af egne evner, et flot udstillingsvindue, hvis de kan få en masse europæiske kamper, men jeg er sikker på, at klubben også tænker over det her med, at det er jo sådan noget, der kan modne og rustne spillere til at blive endnu bedre, komme ud og få de her europæiske oplevelser, og på den måde møde noget europæisk kvalitet rundt omkring. Lige nu mangler de 2 kampe, og det bliver mod schweiziske St. Gallen. Omkring en 50-50 er min sådan ikke ekspertagtig vurdering, så godt kender jeg ikke schweizisk fodbold, men det er jo ikke de største schweiziske hold, og derfor så bør Nordsjælland absolut have en chance mod det schweiziske mandskab. Det er i hvert fald en realitet nu, at Nordsjælland er klar til de 2 kampe inden da, så gælder det lige Silkeborg her på søndag i Farum. Der sidder jeg også klar. Det glæder mig sådan set allerede til, hvis det her det fortsætter. 5-0 til Nordsjælland over Valur fra Reykjavik.
0: Ej, det er flot. Du, tak for i aften, Tobias.
1: Jeg vil også kunne det der.
0: Ja, det kan du ikke.
1: Jeg vil også kunne
0: det. Valur, Mathias. Ja, Tobias, undskyld.
3: Kan I have det godt?
0: Mathias, sammen den anden.

0: Anna Sange. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Your husband is coming.
1: Ray var det her. Where's my husband til danske hold Midtjylland og Nordsjælland er sikkert videre i Conference League. Liga fortsætter på den anden side af en radiovis. Klokken er 21.
2: To personer er kommet alvorligt til skade, og ni har fået mindre skade i forbindelse med, at et tog med 150 ombord blev afsporet sidst på eftermiddagen nær byen Lewes i det sydøstlige Storbritannien. Det oplyser en talsperson fra den lokale ambulancetjeneste. Toget var på vej fra London til Eastbourne, og vidner beskriver til BBC, at de har set flere med blodige sår og skrammer. Og en af dem, det er Rob Bradley, som fortæller til BBC, at hans togvogn hoppede lodret opad, og at toget skred et godt stykke ud, før det stod stille. Og billeder fra området viser, at mindst to togvogne ligger ned på siden. Og der er endnu ingen officielle forklaringer på, hvad der ledte til ulykken. Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen vil forsøge at få EU til at ændre reglerne for, hvornår man må skyde ulve. Nu ønsker regeringen nemlig, at ulve, ikke udviser problematisk adfærd, men som alligevel skræmmer mennesker, kan skydes. Og det sker efter, at en motionsløber blev mødt af en ulv med en unge, der viste tænder. Men det er den helt forkerte tilgang. Det mener i hvert fald biolog og formand for Dyreetisk Råd, Bengt Holst.
3: Der skal være også noget saglighed omkring, ikke bare en frygt, men også en saglighed omkring sådan en ulv. Og en saglighed omkring, at den kan udvikle sig til en farlig adfærd. Altså vi skyder heller ikke hjorten ud i dyrehaven, hvis folk er bange for dem i brunsttiden. Men vi sørger for, at folk ikke går i de der områder. Og det er også der, man skal sætte ind i den her sammenhæng.
2: Ja, for i stedet, der bør vi faktisk vende os til deres adfærd, mener Bengt Holst.
3: Hvis der er fyldt med brandvand i vores yndlingsstrand, så går vi ikke ud og bader der, før brandmændene er væk. Så vi er vant til at tilpasse vores adfærd, og det skal vi også gøre med sådan noget som ulvene. Nu er de der, og så er der visse perioder, hvor vi helst skal undgå at komme i nærheden af dem. Og det er, når de er unger, for eksempel.
2: Og hvis du vil læse mere om ulve i Danmark, så kan du hoppe ind på DR.dk og læse med i vores liveblog, der er kørt her hele aftenen. Omkring 200 demonstranter fra blandt andet den grønne ungdomsbevægelse blokerede tidligere i dag for lastbilkørsel til kemifabrikken FMC Rønland, der tidligere hed Keminova på Harboøre Tange i Vestjylland. Demonstrationen udviklede sig pludselig til en ulovlig indtrængning, fortæller indsatsleder ved Midt- og Vestjyllands Politi, Kent Hansen.
4: Vi fik lige pludselig meldinger fra dem, der arbejder nede ved udrensningerne nede, der befandt sig nogle klimademonstranterne indenfor på grunden, og der har vi så anholdt 5 i alt. Det vil ind og sikre nogle jordprøver, og jeg er ikke klar over, hvad de skulle bruge dem til.
2: Ifølge aktivisten Elijah Tolbøl kommer demonstranterne fra flere forskellige lande, og de vil sætte fokus på FMC Rønlands produktion af et sprøjtemiddel, som er ulovligt at bruge i Danmark og resten af EU, men som virksomheden alligevel eksporterer til lande uden for EU. FMC Rønlands site manager Jakob Kyllebæk har ikke tid til at kommentere hensyn, lyder det fra virksomheden. Her til aften og i løbet af natten får vi klart vejr med temperaturer ned mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn mellem syd og sydøst, og i morgen bliver det solrigt

0: tørt. I Nordvestland får det dog lidt flere skyer ud på eftermiddagstimerne. Og temperaturen, ja, den kommer op mellem 24 og 29 grader. Og måske i Jylland helt op til 31 grader. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: Tones & I her med Dance Monkey.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Det ene hold, kan man sige, FC Nordsjælland, i overbevisende stil, altså flirtede med at gøre det til tennischiffre mod modstanderen Valur fra Island. Og så var der FC Midtjylland, som førte i store dele af kampen, vandt 3-2 mod Bohemians. Uden sikker stil, altså alligevel ikke sådan.
2: Kom helt skidt fra start. De scorede to gange, der blev annulleret Bohemians og sådan noget, men endte jo egentlig okay. Men viste måske alligevel ikke rigtigt det niveau, de skal op på.
0: Nej, altså FC Midtjylland er kommet lidt sløbt fra start, både i Superligaen og også i europæisk spil. Og har stadig overbevist kritikerne, går ud fra, med det, de viste her til aften.
2: Uanset hvad, så kan vi sige, at begge danske hold, de er videre. De skal den sidste kvalifikationskamp, den skal altså vindes. Og så er de i gruppespillet i Conference League.
0: Ja, FC Midtjylland skal en tur til Kroatien. Rijeka venter der. Det var dem, som vandt over FC København for nogle år siden, hvor Peter Ankersen lavede et meget, meget pinligt selvmål. Ikke at vi skal holde ham til indtægt for det flere års tid. Peter Ankersen spiller i dag i FC Nordsjælland, og FC Nordsjælland skal så en tur til Schweiz, hvor St. Gallen venter. Det er næste uge, den 20. august, den første kamp bliver spillet, og så er der returopgør ugen efter. Nå, på DR2 og DRTV, der er der altså også underholdning og sport her til aften.
2: Der er EM i atletik. Tidligere i dag, der har der været dansk deltagelse. Det er der ikke mere af, men vi skal alligevel et smut forbi atletikkens verden, fordi der skal både afvikles finaler og semifinaler. Der er 200 meter for herrer, og så er der 3000 meter for forhindringsløb for kvinder. Alt det får man altså lige her i den sidste time af Liga på P4.
0: Lige nu, træspringsfinale, hvis du tuner ind over på DR2 og DRTV. I radioen, der får du det hele værd her fra Darlene.

0: Det hele er værd, som sagt, for Darlin. Og vi er lidt tidligere i programmet. Skal vi faktisk til EM Athletic over i Birmingham?
1: Det skal vi, fordi der skal løbes stærkt. Der skal der løbes rigtig stærkt, Tobias Bolt. 200 meter semifinale for mænd. Der er tre af slagsen, og det her det er nummer to, som vi skal i gang med.
2: Ja, vi har allerede overstået den første. Det heat det blev vundet af italieneren De Salou. Ikke så overraskende, den 32-årige italiener er næst hurtigst på Europa-ranglisten i år, og han fik selskab direkte videre i finalen af lidt mere overraskende den lettiske mester Oskar Skrava, som tog andenpladsen i det heat. Det er de to bedste i hvert heat, der går direkte videre til finalen, og så er der også to pladser på tid på spil for semifinalisterne. Anden semifinale heat er undervejs. De er ved at blive præsenteret i øjeblikket, og for lidt siden kæmpe jubelbrøl, da Sarnel Hughes blev præsenteret for hjemmepublikummet. Han er den allerhurtigste i år på 200 meter distancen. 20 sekunder og 0,4 løb han, da der blev afholdt britiske mesterskaber lige her på Alexander Stadium i Birmingham tidligere på sommeren. Så han er stor favorit til at tage sig af det her heat, men han skal op imod den forsvarende europamester Timothy Mumenthaler fra Schweiz. Hughes løber på bane 8, schweizeren lige ved siden af på bane 7. Også en stærk tysker er der med i det her heat, Cameron Horton på bane 6, kun 21 år gammel. Men de fleste øjne rettet mod Sarnel Hughes, den store hjemmebanefavorit, næst yderst på bane 8. Samme bane, hvorfra De Salou for lidt siden sikrede sig semifinale heat sejr i det første semifinale heat. Stilheden har sænket sig på Alexander Stadium, som I nok kan høre. Og her lyder så startskuddet. Det er en udmærket start. Han får Hughes, men jeg synes, Mumenthaler kommer en lille smule bedre af sted. Den forsvarende mester indvendigt på Britten. Så kommer han rigtig stærkt rundt i kurven, Britten, og han ligger i front. Men det er stort set dybt løb mellem Britten og schweizeren. Hughes har lige det sidste, der skal til. Kigger sig over skulderen, og han tager heatsejeren, hjemmebanefavoritten fra Storbritannien. Mumenthaler, den forsvarende mester, ind i anden position, og dermed de to direkte videre til semifinalen efter et rigtig, rigtig hurtigt heat. 20.05 vindertiden. Det er kun en hundrededel fra Hughes års bedste, som han altså satte ved de britiske mesterskaber tidligere på sommeren.
0: Tobias, han, Tobias Bolt, spørger bare lige med en regibemærkning on air. Hvornår er næste løb? Bare lige så vi kan time det. Du ved, med musik og så videre.
2: 20.19, tredje og sidste semifinale.
0: 21.19, dansk tid. Godt. Jamen ved du
2: 21.19, ja, sorry.
0: Ja, det er så fint.
2: Jeg er i en anden tidszone.
0: Godt. Jamen ved du, vi sørger for at være der. I hvert fald, lad os sige, om 5-6 minutter. Så er vi enige om, hvorinde om vi er i dansk eller britisk tidszone.
2: Lad os gøre det.
1: Man skal jo også være sharp. Det går så hurtigt.
0: Det er det.
1: 20 sekunder.

0: The Balcony her fra The Rumor Set Fire.
1: Og lige om lidt på DR2, der TV-præsentationerne til stangspringsfinalen for kvinder, som de altså ved at varme op til at præsentere de forskellige atleter til. Og så vender vi jo så på det sidste heat i 200 meteren. Tobias Bold, du sidder der i Birmingham, klar til at kommentere hos os, så vi kan nok lige nå sådan. Altså, hvilken aften har det været indtil videre ved EM i atletik?
2: Jamen, det har været en stille aften indtil videre, fordi to af konkurrencerne måtte blive udskudt. Blandt andet den her stangspringskonkurrence, som skal til at i gang. Der har været meget, meget trafik rundt omkring Birmingham her til eftermiddag, og derfor tog det ekstremt lang tid for busserne at nå frem fra atlethotellet. Anne-Marie Nissen, danskeren, som skal løbe 1500 meter på lørdag, hun var med i en af busserne og sagde, at der var altså rigtig mange stressede atleter i bussen, som var bange for at misse deres konkurrence, men heldigvis for dem, så valgte arrangørerne så at skubbe to af konkurrencerne lidt, både træspringsfinalen og så stangspringsfinalen for kvinder er blevet skubbet lidt. Men vi har da haft lidt aktivitet. Også 10-kampen, som jo har kørt uafbrudt nærmest både i dag og i går, de har kastet spydkast, og der blev det tysk sejr i den konkurrence til Team Kaul, som bringer sig op på andenpladsen i konkurrencen. Det er jo dobbelt tysk i 10-kampskonkurrencen, hvor det er Leo Neugebauer, der fører. Sander Skotheim fra Norge indtager tredjepladsen inden sidste disciplin, som er 1500 meter løb i aften.
1: Og hvad er der så ellers her de næste dage? Fordi det er jo ikke sidste dag i dag. Der er stadigvæk en forlænget weekend, der hygger sig med EM Atletik.
2: Ja, altså i morgen er det jo Armand Duplantis dag for første gang. Han skal i kvalifikationen til stangspringsfinalen, som afvikles som noget af det allersidste søndag aften. Og så er der også en stafet i morgen, hvis vi tager de danske briller på. Det er 4x400 meter for herrer. Der kommer også en 4x100 meter stafet for kvinder med dansk deltagelse. Som jeg sagde før, Anne-Marie Nissen er til start på 1500 meter. Og så er der Ida Beiter Bumme, som skal i aktion for anden gang. Først var det i 100 meter hæk. Nu er det længdespring, hun kaster sig ud i.
0: Hvad og skal for noget? Kan hun begge ting?
2: Ja, hun er en alsidig atlet. Hun er faktisk også med i stafettruppen, så hun kan lidt af hvert, Ida Beiter Bumme, og hun er ikke så dårlig til nogen af det.
0: Nej, fordi jeg tænker længdespring. Jeg kunne forstå, hvis du nu har længdespring og træspring sammen. Men længdespring og hæk, det er jo, altså, ja, det er jo vidt forskelligt.
2: Det handler om at springe i hvert fald. Også. Ja. Den ene springer langs, den ene løber og springer hurtigt.
0: Ja, det må man sige. Hvad siger vi til det tredje løb her? Vi er ved at have gang i mændenes 200 meter, eller går der lige en smule sekunder endnu?
2: Ja, de er stadigvæk i gang med præsentationen. Det går lidt langsomt lige nu, må jeg sige.
0: Så kan vi bare lige, måske mens vi venter på, at de kommer i gang. Det kan være, at nogen først lige har tjekket ind her i Liga på B4 nu, at vi har en god præstation af danskeren i Stejs bydkastfinale, Arthur V. Petersen. Prøv lige bare kort til at smække igennem den.
2: Ja, det er rigtigt. Arthur V. Petersen var den eneste dansker, der var til start i dag ved EM, og han var ikke spået mange chancer som udgangspunkt i spydkast-kvalifikationen i eftermiddag. Seedet som nummer 29 ud af 30, altså næstsidst i feltet, men han kastede over 79 meter på sit allerførste forsøg. Det var godt nok meget, meget tæt på at lande uden for landingszonen, men lige akkurat landede indenfor, og så lavede han faktisk det 10. bedste kast af alle og bookede plads i spydkastfinalen, som finder sted lørdag aften. Det var en dejlig og, synes jeg, tiltrængt dansk succesoplevelse ovenpå den skuffelse, det var, at Katrine Koch Jacobsen i går i hammerkastfinalen måtte nøjes med en 9. plads. Hende havde vi jo store, store forventninger til den danske medaljekandidat.
1: Hvis du som mig synes, det er lidt overskueligt med alle de her tider, og så hvornår foregår det ene og det andet, så ligger der et overblik ind på dlk-sporten, hvor du kan holde øje med, hvad det egentlig er, der foregår til EM i atletik på forskellige tidspunkter, for der er både noget, der foregår i løbet af dagen, og ligesom det er nu her, er der også noget, der foregår i løbet af aftenen. Fik jeg tale os frem til, at vi skal skudt i gang i den sidste semifinale, Tobias Bolt?
2: Ja, tak skal du have for det. Jeg kan se, at sprinterne de er ved sådan at bukke sig ned og tage plads i deres startbokse. Her har vi en rigtig hurtig tysker til start, Owen Anser, som vandt bronze på 100 meteren for et par dage siden og var i VM-finalen sidste år tysk mester. Og ham, der har løbet tredje hurtigst i Europa i år, 20 sekunder og 13 hundrededel er han noteret for. Han skal op imod ham, der har løbet fjerde hurtigst, belgiske Snyders. Og så den schweiziske bronzevinder fra sidste EM, William Reyers. Og de bliver sendt afsted her. Rigtig, rigtig god start af Owen Anser, tyskeren, der kommer som skudt ud i en kanon og allerede har overhalet schweizeren til højre for sig. Det her, det bliver en stor tysk semifinalesejr i nærmest ensom majestæt over målstregen krydser han den her, tyskeren, og det er i en vindertid, der hedder 20.03. Det er den hurtigste 200 meter i år i Europa, hvis det står til troende. Nu bliver den så justeret til 20.04, og det er så en tangering af Sunil Hughes hurtigste tid i år. Det gik rigtig, rigtig hurtigt for tyskeren, som fuldstændig suverænt booker plads i finalen. Han får selskab af den schweiziske forsvarende bronzevinder Reis, som løber ind på andenpladsen, men kun i 20.35. Og så sætter italieneren Filippo Dessa, den italienske mester, personlig rekord på tredjepladsen og håber, at hans tid er nok til en semifinaleplads. Det har jeg ikke overblik over, må jeg sige, om den er det, men det kan vi jo eventuelt følge op på. I hvert fald en overbevisende tysk semifinalesejr her i sidste heat.

0: the girl. Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.
6: Shit.

0: Gosh, I love it her fra St. Clara. Nu skal vi til en af de sjove discipliner ved EM i atletik, nemlig hvor det kan gå galt undervejs.
1: Ja, der er altså stor underholdningsværdi. Ikke fordi det går galt, men også fordi de skal holde mulige forhindringer. Det er 3.000 meter forhindringsløb for kvinder, og det er finalen, Tobias Bolt.
2: Ja, og den består af 7,5 omgang på, rundt på den her 400 meter lange løbebane. Og undervejs så er der forskellige forhindringer, som skal forceres. Blandt andet de her bomme, som minder lidt om dem, man ser i hækkeløb. De er bare lidt større og lidt bredere at komme over. Og så er der vandgrav. 7 gange skal løberne hen over vandgraven. 28 gange over de almindelige forhindringer. Så her kan alt ske, og vi har set før voldsomme, dramatiske styrt, maveplaskere ned i vandgraven osv. osv. Her har vi øjnene rettet mod især Storbritannien, Elise Turner, som er allerhurtigst på distancen i år. Og så to tyskere, Gesa Krause, som 2 gange tidligere har vundet EM-guld i disciplinen her. Det er der ingen andre, der har. Og så Lea Meyer, som også har løbet rigtig, rigtig hurtigt for Tyskland i år. Der er også en Europa-rekordholder til start. Hun er fra Frankrig og hedder Alice Finot. Så der er nok ombudet til den her titel, som vi må sige på global plan jo er noget afrikansk domineret. Det her, det er chancen for at vinde en guldmedalje i disciplinen her. Hvis man er europæer, så er det VEM, at man skal slå til. Vi har fået løbet sat i gang, og de er på vej ud på første omgang. Krydser målstregen lige om lidt, og så er der 7 omgange af 400 meter tilbage.
0: Man kan også se med inde på DR2 og DRTV. Og så fortsætter vi også i radioen om et kort øjeblik, altså her med 3.000 meter finalen.

5 omgange tilbage af finalen i 3000 meter forhindringsløb, og det er de to tyskere, der sætter tempoet op foran Lea Meyer og Gesa Kruse, men intet afgjort endnu.

0: I knew it, I knew you.
1: Fra Taylor Swift.
2: Tyske Lea Meyer har sat et meget, meget højt tempo i 3000 meter forhindringsfinalen, og det betyder, at kun 8 løbere er med i kampen om sejren op foran, her iblandt de to tyske favoritter, og så Europa-rekordholderen fra Frankrig. Vi er ude på tredje sidste omgang af finalen.
3: Og hos dig, Mathias Jakobsen, er der blevet spillet fodbold. FC Midtjylland spillede mod Bohemians, og FC Midtjylland er rimelig sikkert videre, i hvert fald sådan på målene mod altså Bohemians, og gå videre til den sidste afdeling af Conference League, før vi så går i ligafasen. Men betyder det, at alt tvivl er manet til jorden om FC Midtjyllands lidt ringe start, Mathias?
4: Nej. Og den køber de også, den præmis, men med forklaringen hovedsageligt fra cheftræner Mike Thulberg lyder så også, at de har gang i en større udskiftning. De mangler flere spillere. Der er altså også nogle spillere, der har forladt klubben. Nu kommer der nogle nye ind. Man skal lige have det hele integreret og så videre. De er godt klar over, at det her det så ikke hele tiden lige kønt ud, men faktum er trods alt, i de her indledende knockout-kampe, der er det vigtigste trods alt, at man går videre. Og den præmis køber jeg også, og så må vi se, hvordan det spænder af, når vi kommer lidt længere ind i august, og når hvis de ryger ud af Conference League playoff, for eksempel til Rijeka fra Kroatien, så kan det være, der begynder at rulle hoveder, eller hvis man nu kommer i problemer også i weekenden, eller generelt bare ikke præsterer godt her de første par måneder af Superligaen, men generelt tilfredshed over avancementet, om ikke andet.
3: Og tror du, og tror de, at det bliver nemt nok at slå Rijeka i de næste to runder her?
4: De tror i hvert fald så meget, at det handler om, at den første eller den næste kamp, det er den vigtigste, og det er så mod Lyngby på søndag. Så det er politikersvaret fra dem i hvert fald. De kigger ikke så meget frem mod kampen mod kroaterne, som jo venter om en uge her på banen først, og så en uge efter returopgør ned til ud mod Adriaterhavet nede i Kroatien, hvor der nok bliver en markant mere varmt, end der har været her i aften, selvom vi har været over de 20 grader. Jeg tænker ikke, at de kan tillade sig på bagkant af at det her, trods alt at tro, at det bliver let.
1: Thomas kigger på mig.
3: Jeg troede, det var dig.
1: Det er fordi, jeg tænker, vi skal have afslutningen.
3: Yes, 3000 meter forhindringsløb. Værsgo, Tobias.
2: Ja, der er lidt mere end en enkelt omgang tilbage. Det er stadigvæk dobbelt tysk i front. Lea Meyer og Gesa Kruse, der sætter tempoet. Den forsvarende mester fra Frankrig og Europa-rekordholderen Alice Finot ligger lige bagved sammen med U23-europamesteren fra Finland, kun 22 år i Ilona Mononen. De er ude på sidste omgang nu, sådan cirka 300 meter tilbage. Det er stadigvæk Lea Meyer i front, lige foran Gesa Krause over den, hvad bliver det, den tredje sidste forhindring her. Det ser ud til at blive enten de to tyskere, franskmanden eller finnen. Det er de fire forreste, og nu begynder de at slå et hul til de øvrige over den næst sidste almindelige forhindring. Så skal de ind over vandgraven nu, og så venter der kun en enkelt forhindring op mod målstregen 200 meter tilbage. De kommer ind over vandgraven her, og det er med Krause og Finot nu i front. Finot går op på siden, så sætter Krause tempo og forsøger at sætte den forsvarende europamester, og det lykkes for hende. Krause stikker afsted fra Finot, og så sætter ud til at blive tysk guld i Birmingham. Det bliver det. Guld til Tyskland, sølv til den forsvarende mester fra Frankrig, og så bliver det en bronzemedalje til, er det den anden tysker, tror jeg, som kommer ind over stregen. Det er i hvert fald Krause, der tager guldet. Finot tager sølvet, og så bliver det, ja, dobbelt tysk, også en bronzemedalje til ikke Lea Meyer, som lå og førte det hele løbet, men derimod Gürt, som tager bronzemedaljen i den her 3000 meter forhindring finale.

0: The Calling. Wherever you will go, der er altså atletik. EM i atletik. Langt ud på aftenen, skulle jeg til at sige. Der er heldigvis, det er ikke slut endnu. Man kan se videre ind på DR2 og på DRTV, Thomas Loft.
1: Ja, det, altså, det er jo også fordi, nu er vi blevet lært lidt om tidszonerne fra Tobias Moldt, at det foregår en time tidligere, må det så være, derovre i det britiske i Birmingham. Så helt frem til kl. 23 dansk tid er der så EM i atletik. Og Tobias Moldt, du er jo også vores levende tv-guide. Vi runder jo snart af her fra radioen. Hvis man nu render over på tv-afdelingen, hvad er der så at følge med i her til aften?
2: Jamen, der er både en træspringsfinale og en stangspringsfinale for kvinder i fuld gang. Og på løbebanen, der er der to interessante løbefinaler. 800 meter for mænd, hvor vi har en irlandsk favorit i Mark English. Og så slutter vi af med en 200 meter finale for kvinder, som er meget, meget imødeset her i Birmingham. Fordi at der er to britiske favoritter, Dina Asher-Smith og så Amy Hunt, som vandt 100 meter den anden aften og skal forsøge at gentage kunststykket på den dobbelte distance. Den ser briterne rigtig, rigtig meget frem til, og det kan blive en kæmpe britisk fest her på Alexander Stadium, hvor jeg synes, at der faktisk er flere mennesker her til aften, end der har været til nogle af de foregående. Så det er også gået op for briterne nu, at der er atletik og at der er gode guldchancer igen for briterne, som i øvrigt fører medaljetabellen med tre guldmedaljer allerede her efter de fire første atletikdage.
0: Og inden vi sender dig helt afsted, Tobias Boldt, så lad os bare lige hurtigt kigge i morgen, fordi der er dansk deltagelse, man også kan se med der.
2: Ja, 4x400 meter for mænd. En stafet, det er altid underholdende. Det er ikke fordi, at jeg sådan spår danskerne sådan de allerstørste chancer for at gå videre til en finale. Men alene det, de er her, det er en stor sejr for Dansk Atletikforbund, som har satset meget på stafetløb og få skabt et godt hold. Og man ved bare, alt kan ske i stafet. Det kan være, der er nogen, der taber det passion og så videre og så videre. Så det gælder om at løbe deres chance i morgen, og så er det spændende at se, om de kan klare sig i en finale. Det er også i morgen Duplantis skal i aktion for første gang i kvalifikationen i herrenes stangspring, og så har vi en 800 meter finale for kvinder i morgen aften, som man ikke må gå glip af. Det kan blive et brag, når den løber af stablen.
0: Det er altså kl. 12.05 i morgen, at man kan se 4x400 meter stafet, hvor der er dansk deltagelse. Tobias Boldt, tak for i aften.
2: Selv tak.
1: Faktisk ikke helt færdig med Tobias Boldt her lige et øjeblik. Altså, for det første, jeg gik lige ind i TV-guiden, så stod jeg, der stod VM Grand Prix Special. Det var en sjov disciplin, tænker jeg så. Men det er jo selvfølgelig også, fordi vi sender VM i dressur allerede fra klokken 8:30 i morgen tidlig foregår. Det er så tunende ind også på DRTV der. Og så Tobias, hvor lang tid siden er det, du kommenterede den der finale i forhindringsløb? Er det 5 minutter siden, du stoppede med at snakke om det, ikke?
2: Jo, det passer meget godt med The Calling-nummeret der.
1: Ja, præcis, pludselig snak. Altså, vores hurtige folk derude på redaktionen har allerede fået smidt afslutning op på DR.dk. Og det er den gode afslutning. Altså, det er med styrt i...
2: Ja, der var nemlig styrt i vandgraven. Det var Maja, som lå og førte anden tysker, og hun kæmper sig alligevel op på en fjerdeplads. Så der var tre tyskere i top 4.
1: Det får man med. Altså, en tur i vandgraven, og så også den hestblæsende afslutning. Altså, ligger allerede nu i en liveblokken på DR.dk. Og så Tobias Boldt, er du fri. Tak for i aften.
0: Tak for i aften.
2: Selv.

0: ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om så måske blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Jeg kan ikke.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
2: Beyoncé er altså her, Texas Hold'em. Det var det for Liga for i aften, men vi er tilbage igen i morgen fra klokken 18. Så lyt lidt med der. Og så til radioavisen. Klokken er 22.
3: Det er helt forkert at begynde at skyde ulve, der ikke udviser problematisk adfærd. Sådan lyder det fra flere dyreværnsforeninger, efter natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen i dag har sagt, at han vil forsøge at få EU til at ændre reglerne for, hvornår man må skyde ulve. Det sker efter, at en motionsløber tidligere på ugen blev mødt af en ulv, der viste tænder. Ifølge ministeren skal det ikke være afgørende, om ulven udviser problematisk adfærd, men om den har skræmt nogen. Men det vil være en forkert vej at gå, siger Ole Petersen, der er formand for Ulvetid, en forening af ulveentusiaster.
4: Hvis vi begynder at regulere på ulve, som har normal adfærd, så kommer vi ud af skråplan, fordi så begynder man at kunne regulere alle ulve.
3: Også Dyrenes Beskyttelse og Dyreetisk Råd vender sig mod regeringens ønske. Nær Bunken Klitplantage, hvor løberen mødte ulven, er det langt fra alle, der er bekymrede.
5: Jeg er slet ikke bange for dem. Jeg tror slet ikke, de er interesseret i at komme hen til mig og slet ikke at spise mig. Det vil være meget usandsynligt.
6: Med den adfærd, den vist på den video, vi har set, det gør så, at vi måske er lidt mere utrygge nu.
7: Jeg tænker, at ulven den skal have lov til at være. Den er jo ikke, i mine øjne, er den ikke farlig i hvert fald.
8: Så gør det dig utrygt på nogen måde at være på den her campingplads?
7: Nej, det gør det ikke. Nej, det tager jeg helt roligt.
3: Lød det fra Joel Sager og Henrik Jensen, der bor på en campingplads nær Klitplantagen, og før dem var det Mette Simone Pedersen. Dødstallet efter et jordskæl i Colombia, der ramte tidligere på ugen, er steget til 273, det oplyser Colombias katastrofemyndigheder ifølge Reuters. 377 personer er fortsat savnet. Jordskælvet, der ramte særligt den vestlige del af landet, blev målt til 7,4. Det er det kraftigste i Colombia i dette århundrede, og det kunne mærkes i nabolandene Panama og Ecuador. Efter et flertal i Sveriges rigsdag i dag har sænket den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år, mener flere af de borgerlige partier herhjemme, at vi skal gøre det samme. Det gælder blandt andet Danmarksdemokraterne, hvor Hans Kristian Skibby er retsordfører.
9: Jeg synes jo, hvis folk er voksne nok til at begå mord eller voldtægt, så er man ikke et barn. Da er man altså nødt til at være sikker på, at de får en straf.
3: SF's retsordfører Karina Lorentzen mener ikke, at der er grund til at ændre den kriminelle lavalder herhjemme.
10: Man kan både blive låst inde på en sikret institution, og man kan få tildelt nogle længere forløb af ungdomskriminalitetsnævnet. Men jeg vil også bare minde om, at når børn og unge begår kriminalitet, så er det ikke altid den super gode løsning at placere dem sammen med andre kriminelle.
3: Klart vejr i nat, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader. I morgen er der sommer og sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Det var Radioavisen.
11: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Rasmus Walter og Endeløst.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Yep, og det er en kæmpe fornøjelse at være her frem til midnat med masser af musik til lige at få rundet den sidste del af torsdagen her. Rigtig godt af med, ja, masser af musik, masser af både nyt og gammelt til din torsdag aften her. Blandt andet så skal vi rode lidt med en sangtitel. Der er simpelthen tre sange, der hedder lige præcis det samme. Der er lige kommet et nyt nummer, som gør, at vi kan lave sådan en treenighed her om cirka 20 minutter. Allerførst og lige nu her, der er det Cisal, der kigger forbi med XOXO.

Dom at gøre det, mens vi har det. Sommersolen her, Soak Up The Sun, var det fra Sheryl Crow. Og så er det Katinkas tur. Katinka, der tager et stort skridt, når hun til marts næste år indtager scenen i KB-hallen i København. Det bliver hendes største koncert til dato. Og så bare endnu et skridt i den solokarriere, hun har fået rigtig, rigtig godt gang i, siden hun sidste år debuterede med singlen Knappenål og fulgte op med store hits som for eksempel Kogeplade og Tømmermænd, og ikke mindst også det nummer, du skal høre her i Før Natten på P4 netop nu.

0: måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter det.

0: Det norske popmusik fra slutningen af 90'erne, Lene Marlin og Sitting Down Here.
1: Samme titel, ny sang.
0: Og da jeg for nylig hørte et nyt nummer, og ikke mindst titlen på nummeret fra Rune Rask, Hampenberg, Belæst og Adam, der havde leget med et gammelt back-to-back-nummer, der tænkte jeg, at der er helt sikkert andre, der måske nok har fundet på den titel før dem. Og det var selvfølgelig så sandt, som det var tænkt. Titlen er En som dig, og sådan her lyder det, når kunstnerne, jeg lige nævnte, der i øvrigt bliver kaldt for Drømmeholdet på Instagram, det giver meget god mening, laver en sang, der hedder lige præcis det. Og det er jo altså nogle pænt store kræfter, der er gået sammen der.

0: tilbage. Rune Rask, Hampenberg, Blæst, Adam og Back to Back og en som dig.
1: Samme titel, ny sang.
0: På DR TV, der kan du se en dokumentarserie om Bertram, Bertil, Rumle og Noah, eller Apaka, som de kalder sig, når de er sammen og laver musik. Og det er en fin fortælling om deres rejse til succes. Senest storhittede Apaka jo med nummeret En drøm om et menneske. Et nummer, der er blevet spillet rigtig meget i radioen og streamet osv. I den lidt mindre radiospillede afdeling, der har de også et nummer med den titel, vi cirkler om i aften. Ægte fans synes selvfølgelig, det er superkendt, og vi synger med her på En som dig. Yeah.

Du hører Før natten her med Apaka, og En som dig, det er den titel, vi cirkler om. Og vi runder aftenens titelleg af med at oversætte til engelsk og giver ordet til Adele. Her er Someone Like You.

Du er sikker morgen med høj stemning her i I Wanna Be Dancing, og lad os da bare fortsætte lidt i den stil med den gode stemning. Nu er det sådan mere, lidt mere sådan I won't do what you tell me-agtig vibe, som du får fra Kryd. Ikke nogen smer. Yeah.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

R.E.M. og Losing My Religion. Om lidt, så er det klokken 11 her på en torsdag aften i Danmark, og det betyder radioavis her på P4 efter Annika.

0: Man skal kunne skyde en ulv, som gør mennesker utrygge, også selvom de ikke udviser problematisk adfærd. Det mener regeringen efter en motionsløber i fredags mødte en ulv med sin hvalp i Bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Ifølge både danske og udenlandske eksperter udviste ulven helt naturlig ulveadfærd, men alligevel mener minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, at reglerne skal ændres, så det bliver muligt at skyde sådan en ulv.
1: Det kan godt være lidt stressende.
2: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig.
0: På campingpladsen First Camp Råbjerg Mile, som ligger tæt ved Bunken Klitplantage, giver receptionist Cirkeline Holm ikke meget for regeringens nye syn på ulveregulering.
3: Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså få boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
0: Det var så ikke de rigtige klip, der kom på her. Det var en anden nyhed om priser i Aarhus. Hvis vi lige færdiggør det med ulvene først, der var faktisk ikke mere til den historie. Nu går vi til de aarhusianske lejligheder, for priserne på dem de er steget med 20% det seneste år. Og det er den højeste prisstigning i Aarhus nogensinde. Og det presser boligkøbere, såsom Sara Nørgaard, Jørgen Jørgensen og Sebastian Olesen. Og det var dem, vi hørte før i klippet. Parret har dog den fordel, at Sebastian Olsens forældre er klar til at hjælpe med boligkøbet. Og det fortalte vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder så, er med til at gøre lejlighederne dyrere. I København er priserne stagneret de sidste par måneder, men det kommer efter flere år med store prisstigninger. Tager man resten af landet, så er der pæne prisstigninger på op til 10% det seneste år. Nu bliver det igen muligt at aftjene værnepligt i Forsvarets eliteenhed, Jægerkorpset. 72 unge kæmper om 34 pladser, og der bliver stillet helt særlige krav, lyder det fra Ryan Andersen, som er delingsfører for patruljeafdelingen.
4: From what we saw the...
5: Jamen, jeg tænker...
6: Vi går efter nogen, der er sociale. Vi går efter nogen, der sætter sig nogle mål. Og nogen, der gerne vil præstere. Både individuelt, men også i et team. Nogen, der giver plads til hinanden.
0: En af dem, der lige nu håber at komme gennem nulåret, er 19-årig Oscar, der går til prøver i Holstebro.
7: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
0: Sidst Jægerkorpset havde værnepligt, det var i 2004. Klart vejr i nat, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader. I morgen er der sommer og sol til hele landet med temperatur op mellem 24 og 29 grader. Lokalt i Jylland helt op til 31 grader.
8: Du lytter til P4.

0: Møer de blå og Sun in Our Eyes.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: For at sørge for, at vi lander blødt og godt i torsdagen her, inden det bliver midnat og fredag og weekenden, så småt ruller en lille smule derudad. Musik skal der til, og her kommer den fra Thor Farlow. Vind og vejr.

Jeg skulle hilse fra Nick og Jay og sige, at ja, det er selvfølgelig dig, de synger om her. Lad os da bare køre lidt politisk musik også i aften. En politisk kampsang, er der nogen, der har kaldt det her nye nummer fra... Så nyt er det heller ikke længere. Rosa, her er hun med Skyklapper.

Han har bare lavet utrolig mange hits, det må man give Michael Jackson, og her var et af dem fra Bad-albummet fra 1987, The Way You Make Me Feel. I 40.18 her på B4, husk du altid kan skrive til os, så tjekker vi ind sådan i løbet af ugen og ser, hvad for nogle gode forslag, der er kommet til musikken. Det kunne for eksempel være et musikalsk skulderklap, en sang, der ved os det godt på en eller anden måde. Kunne du foreslå på natten-snablag.dr.dk. Macy Peters her og My Regards.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring en pige, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
2: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
3: Det kan være lussinger, smæk bag i.
4: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
2: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
5: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR.

0: selv, når jeg ikke... Christoffer deler lidt ud fra privaten på Ringer om natten her.
1: Før natten på P4.
0: Her med Savage Garden, I Want You.

Det var den dejlige Tina Dickow her med Nobody's Man. Og så er det tid til måske Danmarks mest ironiske musiker. Det er i hvert fald sådan, jeg fortolker stort set alt, hvad han siger og gør. Og ikke mindst synger på Portugal. Her er Benjamin Hav.

Ja, selvom man er kendis-type, skal man da ikke regne med, at folk kender ens navn. Prost Simon, han er i hvert fald blevet kaldt for Al på et tidspunkt til en dinner party. Og ja, det lavede han så en sang om, så på den måde så kom der noget virkelig godt ud af det, både for dem, der elsker ham, sådan rent musikalsk, og også ham selv. Det er før natten her på B4. Vær at vente på, hedder denne her fra Hjalmar og Katinka.

På DR TV, der kan du stadigvæk godt se Andreas Odbjergs popmanifeste, den her serie, hvor Andreas Odbjerg, han inviterer fire forskellige kunstnere ind, og så prøver de simpelthen at lave hits sammen. Og den første afsnit i den her serie, der har han simpelthen selskab af dejlige, fantastiske, vidunderlige Mathias Rank, og det nummer, der kommer ud af lige præcis det lille besøg der, det er altså det nummer, der hedder En Stor Lykkelig Familie. DR TV, det er der, du finder Andreas Odbjergs popmanifest, hvis ikke du har fået set det allerede. Her er det før natten på P4 en torsdag aften. Vi har lige lidt tid og lidt selskab af hinanden en smule endnu. Nu med Jennifer Lopez og If You Had My Love.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse. For

Hugorm har et nyt album på vej. Det lander i september måned, og på det album der finder du blandt andet det nummer, der hedder Forfra Sårbar. Jeg hedder Stine Bram, og jeg håber, du får en god nat. Det er midnat lige om et øjeblik. Faktisk lige på den anden side af det her nummer fra Taylor Swift, Shake It.

0: Sommerens vejr har sat tydelige spor i åer og vandløb. Mange steder er vandstanden lavere end normalt, og nogle åer og vandløb er helt tørret ud. Så lyder det fra Emil Fuglsang, som er projektleder og civilingeniør i Limfjordsrådets sekretariat. Værst står det til i Vendsyssel, Thy og omkring Aalborg, siger han.
1: Der er faldet omkring 300 mm regn indtil videre i år siden nytår. Og det betyder også, at vi begynder at have vandstand og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018.
0: Og det er et problem for dyr og planter, som flere steder har lidt eller intet vand at være i. Her nu vil mere regn gøre godt, men på den lange bane er man nødt til at skabe flere vådområder, hvis der skal være vand nok om sommeren, siger Emil Fuglsang.
1: Så kan vi få vand til at blive opmagasineret i landskabet om vinteren, om foråret, når der typisk er meget vand, og så kan det blive frigivet ud i vandløb og søer hen over sommeren.
0: Ifølge den lokale lystfiskerforening mangler Elling Å, som ellers har været oversvømmet flere gange tidligere, lige nu en halv til en hel meter vand i forhold til, hvordan det plejer at se ud. To personer er kommet alvorligt til skade, og ni har fået mindre skader i forbindelse med, at et tog med 150 ombord blev afsporet sidst på eftermiddagen nær byen Lewes i det sydøstlige Storbritannien. Det oplyser en talsperson for den lokale ambulancetjeneste. Toget var på vej fra London til Eastbourne. Vidner beskriver til BBC, at de har set flere med blodige sår og skrammer. En af dem er Rob Bradley, som fortæller til BBC, at hans togvogn hoppede lodret opad, og toget skred et godt stykke ud, før det stod stille. Billeder fra området viser, at mindst to togvogne ligger på siden. Og der er endnu ingen officielle forklaringer på, hvad der ledte til, at afsporingen af toget skete. Tidligere på ugen kom det frem, at et par blev klippet helt ud af den kommende sæson af DR-programmet Gift ved første blik. Nu har de to deltagere, Allan Beyer og Katrine Asting, så stillet sig frem for at fortælle om et hårdt og turbulent forløb, hvor de har følt sig svigtet af DR. De fortæller, at produktionsselskabet, der laver programmet for DR, hasteindkaldt dem til et møde kort tid efter optagelserne. Og her blev der stillet nogle ubehagelige spørgsmål på baggrund af en anonym henvendelse.
2: Det handler om beskyldning om, at jeg har krænket kvinder, og det er jo nok fordi, at DR i en eller anden grad kigger på programmet i UK og i Australien, hvor der jo kører sager lige pt. Omkring de her ting. Og når der så tigger en anonym falsk mail ind til DR, der beskylder mig for de her ting, så begynder DR at ryste i bukserne.
0: Fortæller Allan Beyer. DR's chef for ekstern TV, Anne Garlix, siger i et skriftligt svar, at DR har stor forståelse for de to deltageres situation, men at hun ikke deler parrets udlægning af forløbet. Klart vejr i nat, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader, og vi får svag til jævn vind, mest fra syd. I morgen er der sommer og sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader.
3: Det her er P4.

0: medie NRK. Vi har sat stor pris på samarbejdet de seneste 6 år og er taknemmelig for deres støtte til konkurrencen. Vi ønsker Moroccan Oil alt godt i fremtiden, lyder det fra sangkonkurrencen til NRK. På trods af navnet er Moroccan Oil grundlagt i Israel. I dag har selskabet hovedsæde i USA, men en stor del af produktionen foregår stadig i Israel. Siden konflikten i Gaza har flere været kritiske overfor, at Eurovisions hovedsponsor kom fra Israel. Derudover boykottede flere lande som Spanien og Holland den seneste udgave, fordi Israel fik lov at deltage i showet. Og tidligere på ugen annoncerede EBU nogle nye regler for afholdelse af Eurovision. Et vindende land kan nu miste retten til at holde konkurrencen året efter, hvis landet er i krig. Man skal kunne skyde en ulv, som gør mennesker utrygge, også selvom de ikke udviser problematisk adfærd. Det mener regeringen efter, at en motionsløber fredag mødte en ulv med sin valp i Bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Ifølge både udenlandske og danske eksperter udviste ulven helt naturlig ulveadfærd, men alligevel mener minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, at reglerne skal ændres, så det bliver muligt at skyde sådan en ulv.
1: From what we saw, there is no reason to kill this animal, so we don't expect this to happen again in normal circumstances.
0: På campingpladsen First Camp Råbjerg Mile, som ligger tæt på Bunken Klitplantage, giver receptionist Cirkeline Holm ikke meget for regeringens nye syn på ulveregulering.
2: Jamen, jeg tænker ikke umiddelbart, at der er grund til, at man skal skyde den, når den ikke er et problem. Jeg tænker, at vi skal have dem reduceret. Det er jeg fuldstændig enig i. Men lige præcis at gå direkte efter den her ulv, fordi der har været den ene episode, det er jeg godt nok ked at sige, det synes jeg er lidt latterligt.
0: Priserne på de aarhusianske lejligheder er steget med 20% det seneste år, og det er den højeste stigning i Aarhus nogensinde. Og det presser boligkøbere, såsom Sara Nørgaard Jørgensen og Sebastian Olesen.
3: Det kan godt være lidt stressende.
4: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig.
0: Parret har dog den fordel, at Sebastian Olesens forældre er klar til at hjælpe med boligkøbet. Men det er faktisk med til at gøre lejlighederne dyrere, det siger DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
5: Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså få boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
0: I København er priserne stagneret de sidste par måneder, men det kommer efter flere måneder med store prisstigninger. Tager man resten af landet, så er der pæne prisstigninger på op til 10% det seneste år. Dagen byder på sommer og sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Lokalt i Jylland helt op til 31 grader. Radioavisen var med Jeppe Øregård.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: En række små både måtte i går evakuere omkring 500 turister fra stranden i det nordlige Grækenland på grund af kraftige skovbrande, som troede to populære ferieområder. Det